Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM și Metropola TV, timp de 3 ore. În această dimineață discutăm despre tot ce s-a întâmplat în lumea asta, indiferent că sunt evenimente care au legătură cu sportul sau nu. Vom trece prin meciurile din Superliga, a fost etapa a doua și ne pregătim ușor, ușor de returul cupelor europene, miercuri și joi, Universitatea Craiova, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj încearcă să facă uitată săptămâna trecută în care ne-am făcut de râs. Mă refer la tot fotbalul românesc. Astăzi este 27 iulie, așa, ca să trecem în revistă câteva lucruri simple. Este pomenirea Sfântului Marului Mucenic și tămăduitor Pantelimon. De asemenea, sunt niște date importante. Astăzi, acum 8 ani, era cea mai lungă eclipsă totală de lună din secolul 21. A găsit luna la apogeu în cel mai depărtat punct al orbitei sale în jurul Pământului. Acum 16 ani era ceremonia de deschidere la Jocurile Olimpice de Vară de la Londra. Iar în 1996, acum 30 de ani, la Jocurile Olimpice de la Atlanta, Statele Unite, are loc un atentat cu bombă. 2 persoane au fost ucise și 111 rănite. În 1990 era proclamarea suveranității Republicii Belarus, sărbătoare națională, 36 de ani, atunci domnul Lukashenko era bine de tot. În 1974, în această zi, afacerea Watergate, Camera Reprezentanților a SUA a decis punerea sub acuzare a președintelui Nixon. În 1956, România devine membru al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, vorba de UNESCO, fundată în 1945. Iar în 1940, Bugs Bunny a debutat pe micile ecrane. Cam astea sunt principalele borne ale zilei de 27.

7 iulie. Cert e că astăzi se încălzește, asta este concluzia dacă ne uităm din punct de vedere meteorologic, 18 grade acum, 31 maxima astăzi, cel puțin în București, dar și pe aproape în toată țara. Cert e că de azi până duminică nu va mai ploua, iar termometrul va fi în zona maximă, să spunem așa, 30-31 de grade, apoi de săptămâna viitoare ne ducem spre 33-34. Așa că bucurați-vă la 30 de grade, că apoi va fi foarte, foarte dificil. Mă, tot am vorbit de aeroport mai devreme, să spunem că aeroportul Gatwick din Londra a rămas fără apă. Toate toaletele sunt defecte, iar restaurantele au fost închise. Persoanele care au zboruri aici au fost sfătuite să nu ajungă mai devreme. Pasagerii de la ambele terminale ale aeroportului sunt afectați de o problemă cu alimentarea cu apă. Într-o declarație pe X, aeroportul din West Sussex și-a cerut scuze pentru întrerupere. De asemenea, a precizat că o problemă din zona de sud a Londrei afectează aprovizionarea și este în curs de investigare. Adică să te duci pe un aeroport, să nu poți să mergi la toaletă, să nu poți să faci absolut nimic. Sigur, îți cumperi apă, că e apă îmbuteliată, dar oricum o situație n-am mai văzut la un asemenea nivel, să nu ai apă. Compania care deservește aeroportul a declarat că stația sa de tratare a apei din Boch Beach a fost repusă în funcțiune după o pană de curent anterior. Totuși încă trebuie să trateze apa înainte de a relua aprovizionarea potrivit sursei. De asemenea, compania a declarat că defecțiunile cauzate de o pană de curent la stația de epurare au însemnat că unii clienți s-au confruntat cu o presiune scăzută a apei sau cu o întrerupere temporară a alimentării. Se mai întâmplă. Mamă, dacă la Otopeni nu curge apă vreo două zile, cred că aveam scandal național. Deci, nu se mai putea. Dar mergem și la problemele noastre, pentru că bucureștenii au rămas din nou fără apă caldă. Cet Grozăvești se oprește în prima parte a zilei de luni. Intervenția este estimată doar la 6 ore. Hai să vedem pe cine afectează. Electrocentrale București, Elcen, dacă ați auzit de Elcen, informează că luni, între orele 9 și 15, va avea loc o intervenție tehnică programată. Această intervenție este necesară pentru desfășurarea unei lucrări tehnice planificate pentru funcționarea condiției de siguranță a instalanțelor de gaze naturale. Ia să vedem, dar nu spune cine pe cine afectează. Tot Bucureștiul, o parte din el, parțial, ar fi trebuit să existe și informarea asta. Bun, deci fără apă caldă, mergem mai departe, ia să vedem. Sala polivalentă ultramodernă de aproape 5.000 de locuri va fi inaugurată la Tulcea. Știți că am vorbit foarte mult despre acest subiect. Danubius Arena, dacă nu mă înșel, noua sală polivalentă, a costat 25 de milioane de euro. Bă, nu a costat mult, dacă mă întreb pe mine. România joacă aici un turneu de basket, Under 18 pentru fete, Eurobasket 2026. România face parte din grupul alături de Islanda, Portugalia, Azerbaijan și Olanda. 4670 de locuri, a început în 2022. Luna iulie 2026 a reprezentat al patrulea termen de finalizare al investiții, după cele stabilite inițial pentru aprilie 2025, decembrie 2025 și martie 2026. În clasamentul celor mai mari săli polivalente din România, noua sală polivalentă se va situa pe locul al 5-lea. BT Arena are 10.000, sala polivalentă 5.300, aia polivalentă din Oradea 5.300 și Pitești Arena 4.900. Da, dar măcar e nouă. Da? Deci îi dăm drumul. Bravo, e foarte bine. Dacă primăria de la Tulcea dezvoltă și susține un sport ca să ai în sala aia, că reamintesc, noi am discutat despre inutilitatea acestei săli în condițiile în care nu avem niciun sport de echipă în prima ligă acolo, da? Nu știu, să ai echipă de volei, feminin, masculin, basket, ceva, handbal, nimic, absolut nimic. Ce faci, concerte și turnee când face doamna Tocală vara? Mi se pare totuși cam mult, da? Asta e. Bineînțeles, subiectul principal în toată presa generalistă e vis-a-vis de drona care a fost doborâtă în zona Sulina Chilia. 3 zile la rând, vineri, sâmbătă, duminică, am doborât o dronă. Mă întreb dacă și astăzi se mai doboară. Am văzut că pe la 10-11, așa? Dacă și azi pe la 10-11, doborând și astăzi o dronă. Așa, Vladimir Putin a mai ținut o cuvântare, un discurs. Așa, sigur, încearcă să liniștească Polonia, Ungaria și România, spunând că mai devreme sau mai târziu Ucraina va pierde

aceste teritorii din vest, pământuri care au aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României. Păi îl vroiam pe Putin să iasă și să declare ceva și acum 20-30 de ani, când erau pământurile României sau Poloniei și Ungariei ale Ucrainei. Atunci nu l-am auzit să vorbească absolut nimic. Acum, sigur, fiind în război, da, să fi zis în 1999, când a fost prima oară la Kremlin. Băi, ne știți care e problema? Zonele astea sunt ale Poloniei, ale României, ale Ungariei. Nu mai vă zbat, nu? Atunci îi convenea că avea Ucraina sub control. Când a mai avut Ucraina sub control? Dom'le, stați puțin că nu mai e teritoriul ăstora. Poate că nu se va întâmpla mâine sau poimine, poate dura un an, 2 ani, 10 ani sau 15 ani, dar istoria va pune în cele din urmă lucrurile la locul lor. Păi ce băiat bun este nenea Putin ăsta, extraordinar cum s-a gândit el dintr-o dată. Bună dimineața, în Tineretului nu avem apă caldă de pe 20-0208. Nu înțeleg, de pe 20-0208. Deci explicați-mi și mie ce înseamnă 20-02.08. Adică nu mai aveți apă caldă din 20 februarie 2008? Nu cred. Ia stai că scrie acum. 20-07, n-au din 20 iulie până pe 2 august. V-a anunțat deja. Păi mai aveți o săptămână. Vă spălați la ibric, ce să faci? Suntem în 2026, domnul Alin, da? Ce să faci? Cu ibricul. Ce să fac? Eu nu, că am stat și eu în pajuri aici când eram mic, prin anii 80, făceam baie cu, aveau o oală din asta, puneam apă și puneai în cadă și te spălai acolo. Odată a pus maică mea sau bunic, mai nu mai știu, fierbinte toată așa și eu am crezut că au dat cu apă rece să mă, așa, dar eu nu, am pus piciorul direct acolo și m-am opărit rău de tot. Da, asta e, ce să facem? Se mai întâmplă și astfel de lucruri. Așa cu domnul Putin, da? Că el acum este corectul corecților. Lăsați-ne cu corectitudinea în rândul politicienilor, că suntem sătui. Zelenski este primul oaspete străin care va fi primit de noul premier britanic Andy Burnham. Ăștia au schimbat premierul. Iar prețul boabelor de cacao scade. Ai bă, că scade ceva în lumea asta. Prețul boabelor de cacao, dar ciocolata rămâne scumpă, iar producătorii încearcă să recâștige consumatori. Se mai găsește la din asta de așa la cutie cacao, cum era pe vremuri. Dar nu am mai văzut, nu consum, nu știu despre ce este vorba, dar bănuiesc că mai există ceva. Ia să vedem aici ce mai avem. Sondaje, curs, nu ne interesează. Tot felul de alte lucruri. Stai că mai aveam eu ceva aici, mai notasem. Că se întâmplă lucruri în România, stați liniștiți, nu? Să nu credeți că o zi lucrurile merg așa cum trebuie în România. Nu, apar tot felul de probleme. Ia să vedem asta cu așa. Un urs a fost gonit 2 ore prin centrul Sibiului. A fost capturat în curtea colegiului pedagogic. Adică ăla s-a plimbat acolo în centrul vechi. Ia să vedem, locuitorii municipiului Sibiu au fost treziți luni dimineață de un mesaj rău alert care semnala prezența unui urs în zonele centrale orașului. A venit și ăsta, mă, noapte. N-a venit ziua. Așa, alerta a fost dată la 4:55 dimineața acum, când un apel la 112 a semnalizat prezența sălbăticiunii, cum scriu ăștia știrea, pe bulevardul General Vasile Mirea. Autoritățile au emis imediat un mesaj de avertizare. Păi dacă eu la 4, dacă eram la Cluj, mă duceam să mă plimb prin centru. Ursul a traversat rapid zona centrală și s-a îndreptat către cartierul Hipodrom. În jurul orei 5:20, acesta a pătruns în curtea colegiului pedagogic Andrei Șaguna. Un spațiu vast mărginit de străzi intens circulate. S-o fi dus și la școală, mă. Nu știa că s-a luat vacanță, că ăsta a fost un urs chiulangiu. S-a dus și la școală și... Așa, intervenția a fost coordonată, în fine, l-au prins, nu? La 6:45, deci acum o jumătate de oră, primăria Sibiu a anunțat că misiunea a fost finalizată cu succes, animalul fiind imobilizat, fără a se înregistra victime sau pagube materiale. Adică l-au arestat, nu? Ia să vedem ce ne spune domnul White Panda, că nu are nume domnul White Panda. Bună dimineața, se găsește cacao peste tot. Și îndoită și doar cacao natural. Îndoită? Cu ce e îndoită? Eu știu că vinul e îndoit, cafea și cacao îndoită. Cu ce e îndoită, dacă îmi spune și mie, ca să nu... Habar n-am, nu mănânc

cacao, nu beau lapte cu cacao, nu? Lapte cu cacao era înainte. Așa, ministrul apărării după ce 3 drone au fost doborâte de piloții români, băi, de asta am văzut ieri, toată lumea l-atacă că era și omul la... era într-un resort din ăsta, prin Turcia, și că el a coordonat să... Păi, credeți că ministrul apărării se ocupă de chestia asta? Șeful statului major cere permisiune la președinte și doboară dronă. Dar la câte drone vom avea acum, cred că dacă mai vin și noaptea, îl trezesc pe domnul președinte din somn. Nu cred că ar trebui să... Aici e nevoie de un sistem de... ați văzut la izraelieni când vin bombele alea pe sus? La ei pleacă niște bombe de jos și le neutralizează. Cred că asta trebuie să se întâmple și aici cu dronele astea. Adică o să stăm să ridicăm nu știu câte avioane, că au venit 3 drone și unul aia spre Suceava, una cel la Brașov și una vine la București și merg 6 avioane, câte 2 ca să doboare drona. Mi se pare o formă primitivă. Trebuie să ai un sistem din ăsta de apărare. Când a plecat drona, pac, pleacă și racheta. Se duce după ea, poc, o dă jos. Adică eu așa văd lucrurile astea. Uite că mi-au trimis oamenii acum cacao cu conținut redus de grăsime, cacao de la tot fel. Vine că bez cacao, eu nu beau cacao. Deci nu știu. Puteți să râdeți de mine, faceți ce vreți, dar nu consum. Și mai ales lapte. Eu nu prea sunt prieten cu laptele, din păcate. Am văzut foarte mulți din ăștia adulți care beau lapte dimineața. Bem lapte și unii cu cacao. Uite că o să mă uit și o să văd. Aș lua și eu una, ca să ce să fac, mă uit la ea, expiră. Nu cred că e foarte foarte indicat. Ia să mai vedem ce mai avem noi aici pe site-uri. Și ne învață ăștia ce traseu. Am văzut pe ce traseu montan să mergem noi la munte. Păi mergem pe unde vrem și unde ne-a plăcut. Bine, sunt și din ăștia teribiliști, dar nu e cazul nostru. Așa, ia să mai vedem. Serbia acceptă să facă un nou drum rapid Belgrad-Vârșeț. Până și ăștia fac drumuri mai multe ca noi. M-am întâlnit ieri sau alaltăieri cu un prieten care a fost în Albania și a fost cu mașină și mi-a zis că în Serbia, Kosovo, Albania, ci că au din astea de șosele de mare viteză, nu autostrăzi, dar și că mai bune ca ale noastre. Așa mi-a zis el acum. Înseamnă că trebuie să mergem până în Albania, că altfel pe aici, bine, la noi se lucrează foarte mult, am văzut. Au început 7.000 de lucrări de la tramvaie. E foarte bine, dar nu ar fi bine să prioritizăm și noi, să avem totuși o idee. Așa, să începem pe toate dintr-o dată, că avem niște bani acum. Așa, ia uite, atenționare de călătorie în Spania. Ia uite, pentru domnul Maricescu, cod roșu de risc de incendii de vegetație în comunitatea autonomă valenciană. Nu, nu e în Valencia, așa că nu cred că sunt probleme. Ia să vedem, mă, liderii UDMR nu s-au mai afișat deloc în compania fostului premier al Ungariei, Victor Orban, deși acesta s-a aflat în secuime timp de 3 zile. Păi normal că nu mai e la putere. Acum încearcă să se afișeze pe lângă ăla, da? Pe lângă Peter Mogior, da? Așa, tradiționalul eveniment desfășurat la Băile Tușnad, care atrage anual cei mai importanți politicieni maghiari. Dar de ce n-a venit și Peter Maghiar ăsta la... Nu l-a interesat chestia asta. Domnul Orban vine, n-are niciun fel de treabă. Ia uite, face poze cu femeile, cu senioarele, cu... Bravo, domnul Orban. Bine, eu cred că domnul Orban nu acceptă el să stea în opoziție. El vrea să revină la putere. Mai puternic, da? Să le arate tuturor cât de tare a fost el și măcar n-a spus că s-au furat alegerile. Asta a primit cu demnitate. Bine, după 17 ani la putere, te mai duci tu în opoziție 4 ani, mai vin apoi dacă poți, dacă nu poți, asta e, te retragi. Dar nu cred că... Bă, fiți atenți că ăștia în Kazahstan lansează un serviciu de taxi aerian. Ia să vedem. Kazahstanul se pregătește să devină prima țară din Asia Centrală care introduce în sistemul său de transport taxiuri aeriene electrice cu decolare și aterizare verticală, a relatat vineri agenția Anadolu. Da, dacă mergem în Kazahstan, joacă FCSB cu... cine e? Almătă-i aia, Kaiser, cum se numesc, luăm și noi un taxi. Deci la hotel și de la taxi luăm și noi un... din ăsta până în centru. Aterizare verticală, adică nu vine normal așa, el ca un elicopter, hop, și pe aia vine înapoi.
Tehnologia taxiurilor aeriene se află într-un stadiu incipient de dezvoltare la nivel mondial și a fost adoptată până în prezent numai de un număr redus de țări, printre

0: între care SUA, China, Corea de Sud, Emiratele Arabe și multe țări europene. Serviciul de taxi aerian urmează să fie lansat în Alatau, un oraș nou construit de la zero pe baza conceptului de oraș digital. Primele servicii comerciale de taxi aerian sunt planificate să înceapă la sfârșitul anului 2028 sau începutul anului 2029. Bă, ce tare! Te duci până la guvern cu un taxi aerian. Stau un otopene aici sau de la aeroport te duci în centru. Ce mai e metrou atunci? Taxi aerian. Aterizezi în față la universitate la ceas. Da, bine, la noi cum suntem în urmă cu multe lucruri, vă dați seama că nu va fi chiar așa simplu. Taxi aerian, dacă vor fi vreo 1000 de taxiuri aeriene, ce facem? Unde aterizăm? Unde ne ducem? Unde parcăm? Trebuie parcare și la asta. Și dacă vrei să te duci în centru, eu cred că nu vor fi aprobate zborurile spre centru, părerea mea, ci doar în zonele astea limitrofe, pe lateral, zonele, cum se numesc, la periferie. Așa, ia să mai vedem noi ce s-a mai întâmplat. Cum să eviți căpușele în sezonul cald? Băi, ce sfaturi ne dau ăștia. Adevărul e că noi vrem să le primim. Normal că te ferești, dar dacă vin ele după tine, ce să mai faci? Nu mai ai nimic de făcut. Așa. Ucraina a dobărât 127 de drone și o rachetă într-o noapte. Deci 127 de drone. Noi avem 3 în ultimele 3 zile și au decolat nu știu câte avioane. Nu cred că ăsta este pasul. Trebuie să cumperi un sistem din ăla, e scump. Nu e chiar așa ușor. Nu dai 3 lei. Ca să ai sistem, a plecat aia detectat, a plecat bombița. Se duce după ea, bum, bum. Am văzut acum că sunt tot felul de chestii din astea, dumneavoastră, dar trebuie lovită nu știu cum, de desubt, ca să cadă în zonele nelocuite. Păi, n-ai ce să faci. Dai raw alert și lumea se ferește. Bine, până învață să ferească. Cazurile de rujeolă din SUA au atins un nivel record în ultimii 35 de ani. Păi ce la ce minister al sănătății americanii acum, cu unul care era împotriva vaccinării, vă dați seama că nu e surprinzător nimic. Timișoara are poligon de peste 5 milioane de euro. Se vor antrena ei specialiști în intervenții de urgență în România și... deci doar ei se antrenează. Foarte bine. Așa. Comisarii ANPC au body cam-uri de 2 ani, dar nu le pot folosi. Se pregătește acum cadrul legal. Adică au pe piept o chestie care filmează, nu? Fiecare comisariat județean are body cam-urile pentru fiecare comisar fără să le folosească. Autoritatea pregătește în cadrul legislativ care să permită utilizarea camerelor în timpul controlului. Bine, eu nu înțeleg chestia asta, dar adică atât de mult trebuie aprobat când tu faci o chestie corectă, că nu vrei să faci absolut nimic ilegal. Da? Am văzut și cu camerele astea auto, atâtea discuții. Păi în alte țări există, s-au aprobat. Ai trecut cu viteză, se face media la nu știu câți kilometri, vine amenda acasă. Mai am o știre amuzantă. Cum faci ca busuiocul din supermarket să reziste săptămâni întregi? Ia să vedem. Sunt zeci de răsaduri de busuioc înghisuite într-un singur recipient. Trucul care îți oferă o nouă șansă. Ia să vedem, mergem mai spre fâșteaș. Și se scoate busuiocul din ghiveci, se desparte bulgărele de rădăcini în 3 sau 4 grupuri mai mici, păstrând cât mai multe rădăcini intacte. Fiecare este apoi plantat într-un ghiveș propriu cu compost proaspăt, iar noile plante sunt date și așezate într-un loc luminos și cald. Vai, vă dați seama. Asta mai trebuie să mai cresc busuioc acum, că în rest le facem pe toate. Ia să vedem. Ne-au dat și prețurile la cacao. Ia uite, băi Alexandru, 9 lei, una 12 lei, pe vremea noastră era cam greu. Bună dimineața, maestre, Lambal, 15 grade. Prietenul nostru Dan, din Lambal. Bravo, boss. Ploaie vă mai dă și pe la voi, că am văzut că sunt incendii prin Spania, prin... Pe la noi se duc președinții care se cred voievozi în târguri înconjurați de bodyguard să vorbească de glia și trămoșească și limba bătrână. Păi, ce vrei să fac? Au porbagaj taxiurile cam două papornițe mari. Păi da, vedea. Poți să te duci la piață, știi, de la cornetul. Nu, dacă stai la Balotei și vrei să te duci la cornetul. E taxiul aerian. Bage acolo sacii cu cartofi, cu vinete, cu tot ce trebuie. Salut, că și la noi anul ăsta se dă drumul până la Bacău, la autostradă. Se mișcă bine domnul Umbrălescu. Da, păi nu se mișcă bine. E jalon din ăla în PNRR până la 31 august. A adunat toate forțele din țară să termină acolo, că mai avem de luat niște bani de la Uniunea Europeană și dacă nu terminăm, asta e. Bună dimineața, joacă Dinamo de zici că e Barcelona. Băi, ăsta e un subiect separat. O să-l abordăm mai devreme cu dinamoviștii noștri. Deci cam astea ar fi principalele știri, așa să trecem în revistă. Nu sunt mari nebunii. Ce să mai zicem? Dacă am sărit peste ceva, da, nu cred că am sărit. La Mureș au fost din astea cu Sighișoara medievală și cu tot felul de spectacol, cu cavalerii din Debrețen și așa mai departe. O să trecem și la spor, că am un transfer la FC Argeș de vă doare capul. S-a transferat un nigerian. Asta nu e nicio problemă, dar știți cum îl cheamă? Stați puțin că Oluwatobiloba, ăsta este primul prenumele, da? Cum e la mine. Andrei Daniel Nazare, deci ăsta e Andrei. Deci Oluwatobiloba Alage, Alagbe, ăsta e Daniel, și Nazare Adefunibomi. Deci vă dați seama când o să vină Dan Ștefănescu la Digi sau George Dobre să spună a intrat pe teren nigerianul Oluwatobiloba Alagbe Adefunibomi. O să ne doară capul, înțelegeți? Ci că îi spune ăștia Tobi, Tobi Alagbe. Păi eu zic așa, să lase Tobi Alagbe. 24 aprilie 2000 din Nigeria, are 1,87 m. Oricum, cât e pauza asta, vă las să vă gândiți. Adefunibomi, da. Am înțeles. Uite ce că știe să-l pronunțe. Să ne mai dați niște idei din astea de foști jucători sau actuali jucători cu nume din astea de pește de acvariu, cum le zic eu. Adică să le putem să le pronunțăm foarte greu. Dacă vă aduceți aminte de niște nume. Sigur că și pe Ronaldo îl chema, dar Nazario, da, Lima și așa mai departe, da? Ăla măcar e brazilian, se știe că la brazilieni sunt numele, sunt foarte multe nume, da? La ăștia sunt lungi și întortocheate din Nigeria. Zi, băi, Tobi Alagbe și gat. Vă dați seama dacă l-a luat Gigi pe ăsta să dea vreo 3 goluri, să-l ia Gigi Becali, hai bă că îi zic Tobi, ce să-i mai zic tot numele. Cred că nici nu încape în buletin, dacă îi fac ăștia buletin, nu încape în nou format ăsta de buletin. Hai să luăm publicitate, ne întoarcem în câteva minute și vorbim despre fotbal și despre alte evenimente, că am avut și Formula 1 și altele în câteva minute. Să-i zică Biloba de la Ginkgo Biloba. E bună și chestia asta. Publicitate, ne întoarcem.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. După primul calup în care am vorbit despre ce se mai întâmplă prin lumea asta, să vedem ce mai zice Putin, ce cacao mai mâncăm fiecare dintre noi, la propriu, nu la figurat, să nu vă gândiți la prostii. Mi-au trimis ascultători aici tot felul de sortimente de cacao. Nu sunt interesat, dar ei mi-au trimis, adică nu este niciun fel de problemă. Așa, peste 2000 de hectare de pădure ard în apropierea orașului Bordeaux. Bă, am văzut și în Franța și în Spania foarte multe incendii. Da, e doar de la căldură, adică asta vreau să înțeleg. Poate sunt alte probleme, s-a întâmplat ceva acolo, a pus unul fetița cu chibrituri sau ceva s-a întâmplat, adică fiți atenți că, apropo de discuția pe care v-am dat-o în pauză la Rumegat, așa, numele fotbalistului de la FC Argeș. În fotbal există multe nume lungi, ciudate sau greu de pronunțat. În afară de ăsta de la FC Argeș, nu-l mai pronunț că e foarte complicat. E vorba de mijlocașul polonez Jakub Błaszczykowski. A fost un fotbalist interesant. Wojciech Szczęsny, portarul polonez, care a jucat pe la echipe mari, ci că era poreclit Wojo pentru colegi, pentru că numele lui real este imposibil de reținut rapid. Și mai avem pe grecul Socratis Papastatopoulos, fundaș grec care are un nume de familie uriaș, care abia încăpea pe tricourile de joc. Vă dați seama că trebuie să-i facă un tricou mai lat, așa, sau să-i scrie în diagonală, că altfel nu-i apăra numele, da? Ia să vedem, ce nume mai avem așa? Bine, avem din astea, dacă dai căutare pe internet, găsești din astea, cu Zmântănica, alu Nea Mihai Stoichiță, Cristu, Trică și așa mai departe. Hai să trecem peste subiectul ăsta, că a scris domnul Justin Ștefan, prietenul emisiunii noastre, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, care are o poză aici pe site-ul EPF cu 6 cărți. Puse 2 așa și 4 așa, adică vrea să ne arate din poză că el este un tip cult, citit, cu biblioteca acasă, așa cum se spunea pe vremuri. Știți că era o vorbă, ne despar două biblioteci, știți, cam așa. Și între mine și domnul Justin Ștefan sunt două biblioteci, sigur, în favoarea lui, că are niște texte de te doare capul. Fiți atenți cum începe ultimul, postat vineri. Sezonul 2026-2027 al Superligii României a debutat frumos, virgulă, cu o primă rundă interesantă, pe care am perceput-o ca

pe un semn bun, virgulă și, virgulă, recunosc, virgulă, îmi doresc să păstrăm același sentiment pe întreaga perioadă a campionatului. Mai ales că ne așteaptă o competiție lungă, virgulă, unde se vor desfășura orgole extraordinare, virgulă, mari ambiții, mizele fiind bine cunoscute, virgulă, la ambii polei clasamentului, care se vor forma în urma evoluțiilor celor 16 cluburi. Vom trăi și vom vedea, virgulă, știți cu toții, vorba veche. Ăsta este un text al omului numărul 2 din fotbalul profesionist din România. Ne prezintă etapa, de parcă noi nu știm să intrăm pe Flescore sau pe LPF sau pe Livescore sau pe Prosport sau pe GSP. Ne dă duminică la 20-30, Miercurea Ciuc, FCSB și așa mai departe. În fine, și finalul e apoteotic. Vă apucă plânsul să vă luați batistuțele. Din nou, virgulă, din inimă, virgulă, țin să urez mult succes tuturor. Ne așteptăm, virgulă, așadar, la săptămâni dense, virgulă, cu multe meciuri, virgulă, în această lungă vară fierbinte, virgulă, partide hotărătoare, virgulă, decisive, virgulă, în ceea ce privește reprezentarea noastră în Europa, virgulă, dar și la etape de foc, în ghilimele de foc, în Superliga României. Și ultima propoziție, să ne bucurăm cu toții de fotbal și fiecare de rezultate pe măsura muncii depuse. Eu aș mai fi pus un pic un PS aici, să ne bucurăm de virgulele domnului Virgulius Justin Ștefan. Băi, un om normal poate să citească așa ceva? Pe cuvântul meu. Atacă și tu un subiect, spune că varul a mers prost, s-au tras liniile, iarba e nu știu cum. Nu, problema e, o să fie un campionat frumos, plin de orgolii, miza este deja bine cunoscută. Bine, eu nu citesc așa ca să râdem un pic. Cam multă publicitate îi faceți numărului numărul 2. Da, îi facem publicitate negativă, nu pozitivă, n-avem. Din cauza caniculei, ne spune Dan, s-au aprins pădurile, acestea s-au aprins când temperaturile erau de peste 40 de grade. Am înțeles. În antiteză cu domnul Virgulius, ne spune Alex, a scrie editoriale telegrafice, însă nu am publicul său. Nu, n-are nici el public, stați liniștiți. El scrie acolo că are o platformă așa unde să scrie, dar bănuiesc că mai mult de 20 de accesări, din care 5 să le fac el, nu cred că se poate așa ceva. Bun, hai să trecem la Superliga. Băi, cel mai interesant meci și prin evoluție și prin scor a fost Dinamo Universitatea Craiova, 5-1. Dinamo, o echipă care nu prea a făcut transferuri, cu un antrenor portughez importat din Ungaria, a bătut cu 5-1 campioana României, care sigur a jucat cu echipa a doua, pentru că miercuri are meci în Champions League și trebuie să bată pe Levski Sofia. Au pierdut 0-1 la Sofia. Bă, da, modul cum te-ai prezentat la meciul ăsta, nu știu, putea să te prezinti și cu echipa a treia și cu a patra. Nu aveai voie, adică au fost niște gafe din astea de dacă la futsal nu se întâmplă chestia, de curtea școlii, da? Ați văzut când se mai întâlnesc ăștia prin curtea școlii, prietenii vechi care au 50 plus, 60 plus și joacă o miuță, eu nu cred că se întâmplă greșeli ca la Webster, la marele fundaș, nu știu de unde l-au adus. Cred că omul venise să aducă, să lucreze la Glovo și a nimerit la Universitatea Craiova, adică mi se pare, iar portarul ăla, în loc să prindă mingea, eu lasă lui Musi și ăla dă gol. Bine, a fost bine că a mai fost Ișvan Covaș, că a mai scos un penalti din careul l-a dat afară, a mai anulat un gol, că altfel cred că se termina vreo 7-1, 8-1. Întrebarea aici este, am văzut foarte multe rechi, domne, a jucat Dinamo extraordinar. Sau o altă variantă care spune, domne, Craiova a fost lamentabilă, o bătea și Csíkszereda sau Corvinu Hunedoara sau nu știu ce echipă. Acum Dinamo ce să fac? Să-i aștepte pe ăștia că sunt, să vină cu echipa bună să mai joace o dată meci? Nu, i-a prins, i-a bătut. Foarte bine l-a făcut, da? Acum dacă Dinamo e o mare echipă, și aici am niște rezerve, da? A prins Craiova într-un moment, foarte bine că i-a bătut, dar vă reamintesc că în prima etapă Petrolul Dinamo a fost 1-0. Adică Petrolul, echipa aia care are datorii de 9 milioane de euro, dar angajează fotbaliști cu 7-8 mii de euro pe, deci un haos total al conducerii acolo, ei au bătut Dinamo. Sigur, Dinamo a avut ocazii mai multe și tur pe poartă. Dar, așa cum spunea Leo Grozavu, dom'le, nu e un campionat prost, e un campionat complicat. Ăia bat pe ăia, ăia mai slab bat pe ăia mai buni. Am mai văzut iar un meci tâmpit, așa să spun, FC Argeș cu Petrolul. Pe FC Argeș a luat cartonaș roșu în prima repriză, avea 1-0, s-a terminat 1-0. Păi ia la Petrolul repriză.

a doua cu un om mai mult, nu numai că n-au dat gol să egaleze sau să bat, dar nici ocazii n-au avut prea mult. Au avut vreo două ocazii într-o repriză întreagă. Hai, mi se pare totuși că țin cu Craiova, ne spune White Panda, dar părerea mea este că se cred prea buni, dar au uitat că în prima etapă au avut un 1-0 chinuit până în 87. Nu, au avut 0-0 în 60 și după aia au dat 4 goluri pe final. Da, sunt angrenați și în cupele europene și e greu, mai ales pentru, hai să zic că FCSB mai are experiența asta și cu CFR, dar ăștia Craiova sunt prima oară când joacă pe două planuri și e greu. Ce să faci ca antrenor? Joci în campionat cu ea mai slabi, cu echipa a doua, cu rezervele, ca să tratezi meciul ăla, că ăla e mai important acum. Dacă ai pierdut cu Dinamo, nu e o problemă dacă tu bați pe Levski și treci mai departe, că recuperezi punctele astea. Plus că vă mai zic ceva, am văzut și la FCSB că se bucură. Au luat 3 puncte. Nu, n-ai luat 3 puncte. Ai luat 1,5 puncte pentru că după ce se termină campionatul, sezonul regulat, se împar punctele. Deci n-ai luat, sau Dinamo a câștigat 3 puncte, nu a câștigat 1,5. Da? Apoi punctele alea din play-off, acolo e bătaia mare, acolo chiar sunt 3 puncte și pot decide campionatul. Asta e părerea mea. Neața Daniel, noroc cu Varu că Ișvan era încă în concediu. Păi nu a fost în concediu, că a venit din America, era nervos, vă dați seama. Nu i-au dat aia niciun sfert de finală, semifinală, finală. A zis, stați că vin eu aici să... Dar a greșit mult. A fost îndreptat la VAR de nu știu câte ori. Adică eu dacă eram observator, îl ardem. Pe cuvânt, pe ce e aia? Fii atent. Dă penalti, cartonaș galben. Da? Penalti și cartonaș galben. După aia se duce la VAR, anulează galbenul, dă roșu și din penalti scoate lovitură liber. E foarte bine că te îndreaptă VAR-ul, dar tu ca arbitru faci niște greșeli foarte mari. Foarte mari. Și aia de la Cluj ieri au scăpat cu 1-0, puteau să ia 3-0 la cât de slab erau. Dar am văzut și eu meciul de la Sfântul Gheorghe. Mai bun Sepși. Oare nu putem face o petiție să înceapă Premier League săptămână? Ba da, puteți să o faceți, dar nu vă bagă nimeni în seamă. Petrolul Dinamo trebuia să termine 1-4 după cum s-a jucat. Da, mă, știu, așa este. Da, s-a terminat 1-0, ce să facem? La fotbal nu e de, după câte ocazii ai, ce posesie ai, câte șuturi ai dat la poartă, spre poartă și cornere, la 3 penalti, da? Aici e pe goluri. Petrol le-a dat 1-0. Nouă valoare, Daniele, asta e realitatea. Stai să vezi ce le fac bulgării la închipuiția aia de la Rotan. Bă, nu știu dacă... Lasă-mă și cu Bulgaria, te rog eu frumos. În afară de brazilienii aia doi, care într-adevăr am înțeles că i-au adus pe niște salarii din astea de 1,5 milioane, ceea ce nu există în România, apărarea e varză. La fel ca și la UDA ăștia cu FCSB. Apărarea celor de la UDA e apărare de Csíkszereda, era betonasă. Am să modul în care au pierdut, o mizerie de joc. Aici sunt de acord. Dacă ești la Craiova, trebuie să iei, o să zici, băi, stai puțin. Noi avem o primă echipă cu jucători buni și asta e a doua. Păi ăștia, echipa a doua, înseamnă că dacă o bază joace cu Csíkszereda, dau exemplu ăsta că e cea mai slabă echipă, și FCSB e în criză. Bă, dar i-a bătut pe ea pe Csíkszereda. Că erau cei mai slabi, 2-0. Putea să fie mai mult, nu mai contează, 3 puncte. Pe mine m-au uimit două chestii. Ia să vedem ce ne spune Bogdan. Că oamenii au impresia că Dinamo a jucat excepțional și că golul lui Gonciar a fost nu știu ce nebunie. Gonciar e la de la Faro de a da gol de la 60 de metri. Băi, știi cum e la Gonciar? În primul rând trebuie aprecia faptul că a încercat, că putea să nu reușească, dar el a încercat, și al doilea, ceea ce e minunat, e faptul că a și înscris. Da? La 20 de ani să dai gol de la 60 de metri într-un meci de Liga 1, minutul 90, înseamnă că ai tupeu. Bravo! Asta că Dinamo a jucat excepțional... Hai să vedem după 30 de etape cât de excepțional sunt. Era portarul în cealaltă parte, nu? Portarul la Faru s-a dus la corner acolo și ăștia pe contraatac și așa mai departe. Nața Daniel, de ce a dat Cordea în judecată clubul CFR? Păi tu de ce crezi că a dat? Că așa i s-a părut că a fost agresat pe hol sau în vestiar? Nu, și a primit banii, boss, da? Și ăla nu stă, care salariu mare, probabil care are vreo altă ofertă din Superliga sau în altă parte, și a zis banul. Dacă nu dați banul în două luni notificare, în 15 zile se duce la comisie, îl declară jucător liber și pleacă oriunde. N-are FCSB atacant, poate îl ia pe corde. Cine urmărește canalul Sloveniei să vedem cât greșește finalistul? Care e finalist? Nu înțeleg. Nația Daniel, mă uit la Dinamoviș cum se cred Barcelona peste 3 etape. Afară cu portughezul, a venit în România să ne învețe. Lasă-mă că nu știu ce tactică a avut portughezul ăla, nu mi inspiră mare încredere, dar na, acum... E antrenor, a bătut campioană 5 la 1.

1. Ce vrei să faci? Bă, și că Anderson seara, bună seara, bună ceara, Becali, l-a făcut praf pe Mihai Stoic, exact ce am scris eu acum vreo o lună. Fiți atenți ce spune ăsta. Știți că era gata să transfere la FCSB. Nu am vrut să vorbesc despre asta, dar o voi face. Ăsta brazilian. Se întâmplă la fotbal, am fost acolo, testele medicale nu au ieșit bine, dar Stoica nu mă respectă. A spus lucruri foarte urâte despre mine. A spus despre testele mele medicale, a spus că nu am ligament. Cum adică are... E ca la Măsean, are nerv, știi? I-a dispărut ligamentul. Dacă n-ai ligamentul, nu știu dacă poți să joci fotbal. Și cum îți dispare ligamentul? Ți-l scoate din picior? Zice ăsta brazilianul. Niște tâmpeni. A spus că sunt accentat. Cine a văzut meciul astăzi, am jucat 90 de minute. Puteau doar să-mi spună că nu mă vor. El nu m-a sunat, doar a vorbit la televizor. Dacă mă respecti, îmi spui direct, nu vorbești la televizor. Nu știam de probleme medicale. A fost foarte greu pentru că am ales FCSB. Am avut multe oferte, mai bune decât cea de la FCSB, dar am ales transferul la FCSB. Acum l-aș întreba eu pe ceara asta. Bă, dacă ai avut oferte mai bune, bun, nu te-ai mai dus la FCSB, că erai tu FCSB-ist de mic, dar de ce nu te-ai dus în altă parte? Văd că e tot la Cixărâdă. Am avut oferte din România, din China, din Rusia. Oferte mai bune. Și de ce n-a plecat? Vezi că jurnaliștii ăștia care iau la flash interviuri acolo, pun niște întrebări, ăia au un punct de vedere, dar nu-i mai întreabă odată. Eu aș fi întrebat, bun, dar de ce n-ai mai plecat? N-a mai mers avionul, era apa oprită la aeroport și n-ai putut să mergi la WC-ul sau ce s-a întâmplat? Ți-a căzut un ligament? Adică vreau și eu să înțeleg lucrurile astea, să întreb. Mare pungaj, Mr. Varga. A, asta cu corda. Da. Așa, neața în Spania, focul a început de la niște muncitori care nu trebuie să muncesc acolo. Păi și ce, i-au făcut picnic sau ce s-a întâmplat de a lua foc? Am văzut, apropo de asta, că un muncitor român a murit la șantierul de la Camp Nou din Barcelona, la stadionul care se renovează. E primul deces de la demararea cosmetizării, cum ar zice Ionel Luțan, a arenei din Barcelona. Da? Adică muncitorii, nu știu, mi se pare așa. Nu ai ligamente, cred că a fost o vorbă cum este aia, nu ai loc de mușcă, adică sunt slabi. Da, bun. Bă, are ligamente, că văd că a dat goluri, joacă. Cel care arbitra finala World Cup în comparație cu Ișvan Kobaci. Ne urmărește campionatul Slovenii să vedem cât greșește. Nu știu, bă, că nu mă uit la campionatul Sloveniei acum, da? Slovenul ăla, știi tu foarte bine de ce arbitrează. Ai văzut cine e președintele UEFA? De unde, din ce țară e Ceferin? Vezi? Așa e. Când o fi președintele UEFA Răzvan Burleanu, dacă va fi vreodată, o să vezi că o să avem mai mulți arbitri, o să arbitreze și finale. Vezi că înainte de Vinci, ăsta mai era un arbitru care, tot sloven, care a arbitrat finală de Champions League sau Euro, nu mai știu. Arbitrii sloveni, ia să vedem. Skomina ăla sau cum? Nu știu. Era unul, ia să vedem. Arbitrii sloveni. Mate Jug și ăsta era. Rade Obrenović, da. Mai sunt din ăștia. Școala slovenă de arbitraj, deși n-au campionat tare, este foarte bun. Marciniac e polonez, nu e sloven. Ăsta arbitra finala din 2022, Marciniac, fața aia de canibal, da? A fost în cărți și acum să arbitreze iar, dacă s-au săturat ăștia, băi nene, lasă-ne. Marciniac ăla mi se pare foarte fioros așa, adică ar fi bun la din asta cu copii când aleargă prin casele alea, cum se numesc, când te duci pe la tot felul de mall-uri din astea și fug unii de alții, se împușcă. Cred că acolo era foarte, foarte bun. Bun, hai să ne uităm un pic pe clasament. Dar mă, avem clasament. Bine, mai joacă astăzi Rapidulețu. Așa, ia să vedem. Băi, FCSB pe primul loc, vă rog frumos. Păi n-am mai fost din Gigi pe primul loc. FCSB pe primul loc, 6 puncte, golaveraj 4-0. Impecabil. Oțelul nu mai poate să facă. Rapidul, dacă bate astăzi, mă scuzați, beau și puțină apă. Rapidul, dacă bate astăzi, face și a 6 puncte. Da, în rest nu mai poate să facă nimeni. Botoșanu are un punct, Voluntariu un punct. Nu se mai poate întâmpla nimic. CFR un punct. Da, deci FCSB, dacă nu bate Rapid astăzi, deja a luat avantaj. Cu o echipă de copii. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta, că a fost o echipă de copii. Bă, când bagi copii, nu știu, Cixărâdea, dacă bagă mâine 5 copii în primul, spune ce, pe cuvânt, nu? Mi se pare o echipă interesantă. Hai să-l vedem pe Nea Bacione ce are de spus.
declarație imediat.

0: vârstă după meci?
1: Vârstă? A fost de zi în volți, au înțeles și la ce am cerut, să aibă plăcere, bucurie de a juca. Cu câțiva jucători cu experiență care i-au coordonat foarte bine în teren. Cum am spus de la bun început, că avem foarte mare și eu, cel puțin am o mare încredere în jucătorii noștri tineri. S-au dezvoltat mult mental de anul trecut. Nu cred că a fost diferența asta, să spunem că a fost under în teren. Au fost jucători care și chiar David Popa, Toma, Ricci, exact, care a făcut un joc, adică au făcut ce le-am cerut în mare parte, chiar dacă au fost câteva lucruri care mai putem pune la punct. Tinerețea lor mă bucură și îți dornici de afirmare, asta e important. O victorie mare, o victorie importantă pentru noi, 3 puncte în primul rând, n-am luat gol, asta e o satisfacție foarte mare pentru mine. În două etape nu am luat niciun gol și asta mă bucură, chiar dacă am făcut niște greșeli în Europa. Pe fondul ăsta de joc, care, să zic așa, ne-a mulțumit, putem pregăti oarecum
2: mai bine,
1: în liniște, așa cât de cât. Că victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a putea pregăti meciul de joi, care va fi foarte, foarte greu.
2: Chiar urma să vă întreb ce vă mulțumește mai mult după primele două etape din campionat, faptul că echipa marchează 4 goluri sau faptul că nu primește niciun gol? Adică...
0: Cred că amândouă.
1: Păi mă bucură,
2: o parte primul sau alta?
1: Rând, te bucur, sunt două faze care le lucrăm. Mă bucură faza defensivă. Păi prima dată cu ce încep casa? Cu fundația, nu?
2: Corect,
1: dacă nu o faci bine, să dărâmă casa. Nu? Sunt foarte bucuros pentru partea de organizare, chiar dacă am avut așa câte o pasă greșită, n-am închis suficient culoarele.
0: Da, Marius Baciu spune ok, are logică în ceea ce spune și îmi place că e relaxat. Mă deranjează chestia că e o victorie mare. Băi, stai puțin. E o victorie importantă în sensul că trebuie să bați acolo și îți dă puțin moral pentru partida următoare cu Auda, dacă a fost o victorie mare. Păi dacă joci cu Rapid și cu Dinamo ale și blebați ale, ce sunt? Victorii imense? Adică un pic să avem proprietatea termenilor. Atâta am o problemă. Cristi Ignat are oferte din Rusia, Grecia și Cipru, ne spune ceva, joacă azi Căpriori, adică rapidiștii, sunt dornici de afirmare până greșești și pierd primul joc. Da, mă, știu cum e. Așa, acum ce vrei să zic? Cum vorbești de Rapid, cum te neci, Noni? Băi, nu de la Rapid mă nec, cred că de la Dinamo m-am necat acum. Cum Rapid joacă la Botoșani? E acolo Marius Croitoru, ce credeți că vă las? Ați văzut Creva când a fost ultima oară Rădoi? Nici hârtie igienică n-avea la Botoșani. Acum o să-i primească cu pâine, cu sare. Cum se numesc chiftelele alea care o fac, le fac ăștia în Moldova? E o denumire din asta, nu mai știu cum. Cu chifteluțe din alea, perje și așa mai departe. Ce să facem? Ne mai necăm, domnul Noni, ce să facem dacă vorbim mult și prost, ar spune unii. Pârjoale, așa, bravo, da. Primește cu pârjoale, vine Pancone. Mie îmi place de la Pancu cât e el de serios, așa, știi? El e un serios, adică, dar câteodată mimează și mai mult chestia asta, știi? Ca la Edi. Pancu e un fel de Edi Iordănescu. Și Edi, când părea așa, și-a luat un stilou din ăla de la nu știu ce magazin, scria el acolo la conferința de presă, știi? Așa e și Pancu. Pancu e foarte serios. El e serios, repet, adică nu e, dar vrea seriozitatea aici și el vrea să fie foarte serios și mai sus. Bă, fii natural. Lasă așa. Știți când e natural Pancu? Când îl apucă nervi. Atunci e foarte natural. Atunci e foarte pârjoale. Da, mă, gata, am înțeles, pârjoale. Perle. Perge sunt prune. Da, așa e. Păi da, mă, dacă le dă pârjoale, după aia le dă și niște prune la sfârșit, știți, ca să fie digestia complet. Perge, da, pergele. Deci fiți atenți, n-ați înțeles. Le dă pârjoale și după aia așa, perle. Cineva e bogat. Perle nu, da, așa. Domnule Nazare, dar așa după primele două etape vedeți vreo echipă mai zdravănă? Mă întreabă Sergiu. Mie mi se pare că împart între ele puncte. Păi împarți, dar știți cum e, când faci egal, mai lași un punct la federație, așa spunea Romică Pașcu. Zice, nu, de ce să mai lăsăm un punct la federație? Că era, făceau egal și se dădeau 3 puncte, se trecuse de la 2 la 3 puncte. Zice, domnule, de ce să le dăm, domnule, un punct la federație? Să le luăm noi, domnule, adică să iei 3 în tur și 3 în retur. Da, asta este. Ce să facem? Așa, ia să vedem. Ce mai avem? Da, bun, am vorbit și de... Da, de aprecia la FCSB că a jucat cu copii și a bătut. Dar acum vă mai spun o chestie. Credeți că dacă nu erau cu...

0: cupele europene jucau ăștia? Nu. Acum a fost o conjunctură. Sunt meciul ăsta și îi bagă pe ea bunii, da? Și acum joacă. Ea de la Craiova au jucat cu transferurile lor mari de tot, cu Webster și cu nu știu ce. Ăștia săraci pentru că n-au făcut transfer bine. Săraci în ghilimele. Nu sunt săraci. Au băgat tineri. Nea Gigi, n-ai făcut transfer. Eu fi zis Nea Marius Sicălu, Nea Gigi. Bre, Nea Gigi, n-ai făcut transferuri? Bă, n-am pe cine să bag. Trebuie să-l bag pe Popa ăla, trebuie să-l bag pe... Bine, ăsta, pădurariul ăsta chiar joacă bine, adică mie mi se pare că e titular. Dacă joacă Radonovici în centru, pădurariul ăsta e cel mai bun acum. A, aleargă, bagă piciorul, uită să mai vină, dar se reglează și chestiile astea. Rapidiștii, dacă nu se aude cineva, nu încep săptămâna bine, ce-i pățim, măi, Dan? Lasă-l, mă, ce, Noni e prietenul nostru, dacă se ia de noi, ne luăm și noi de el. Cum zicea Neamitic, noi ne-am făcut într-un fel, ne-am făcut într-un fel, suntem prieteni. Ne luăm la bătaie, după aia așa, glumesc, nu. Ia să vedem, pârjoale moldovenești, da? Păi ăștia cred că au plecat de ieri, nu? Echipă serioasă, profesionistă, rapidă. Nu cred că au stat ieși. Măi, hai să luăm publicitate, că mai avem un calup de publicitate, apoi ne întoarcem și mai vorbim de Superliga, că o să-l ascultăm și pe Ovidiu Ioan Sabău. Prima victorie la Constanța, sub comanda lui Sabău și, evident, în tribună, Gică Popescu, Tibi Curt și marele om de fotbal, Ciprian Marica. O să vorbim și despre asta. Pauză!
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Discutăm despre ce s-a întâmplat ieri în Superliga și de fapt în această rundă cu numărul 2. Ne pregătim de meciurile de miercuri și joi în cupele europene. Aseară Evlaviosu Gigi Becali a mai făcut un păcat dorind rău altora. El recunoaște, asta a spus la telefon, că vrea ca Rotaru, Boc și Varga să fie eliminați din Europa. Și știți foarte bine, dorințele lui Gigi Becali nu au nici cea mai mică legătură cu învățăturile din Biblie, pe care patronul de la FCSB le invocă doar atunci când situația îi convine. Spune așa, cred că ne vom califica noi, Craiova vor fi în Europa League. Cred ce vreau, ce-mi doresc. Nu vreau ajutor, se referă la coeficient, vreau să vină toate în cap. Dacă sunt om rău, ce să fac dacă nu pot? Încerc să mă stăpânesc, dar nu pot. Zic, Doamne, cum să mă uit că sunt ortodox și mei, sunt român, 4-5 jucători în fiecare echipă. De-aia nu mă uit la meciuri, că nu pot să-mi stăpânesc răutate. Hai că poate că vin în cap toți, dar așa trebuie să facă domnul ca să mă învăț minte, a spus Gigi Becali. Vedeți, deci învățăturile din Biblie sunt bune să le spui poporului, dar nu să le ții, da? Dacă ești om bun, lasă-mă să califice și ce treabă ai tu? Califică-te și tu, să ajungi în finală, să ajungă și Creva, nu, să n-ajungă nimeni, doar noi. Asta e mentalitatea foarte multor oameni. Bine, sunt mulți care sunt suporteri din ăștia înverșunați, gen ultra și așa mai departe, dar cred că majoritatea gândesc spre cum gândesc eu, adică eu vreau să se califice toate. Și Rapid, dacă eram cu problemele, se califice, frate. Nu e niciun fel de problemă. Și Csíkszereda. Da. Nu e niciun problema e dacă putem, asta e, că vrem, nu vrem. Și eu vreau să ajung la Gazeta de la Sport sau la Biblia fotbalului german, kicker, cum spune Mihai Rusu, da? Dar nu depinde doar de mine. Băci că Neymar, după ce s-a întors de la Mondial, a dat 2 goluri la revenirea sa la Santos și a sărbătorit mimând un joc de poker. Ia să vă, mă, ce a făcut ăsta. Ia să vedem.
3: Que esperava pelo gol do Santos, que esperava pelo gol do seu camisa 10 e capitão. Na jogada, na troca de passes com o Barreal, a devolução para ele, Neymar, para abrir.
2: Deci fiți atenți, a dat gol, s-a bucurat, nu știu ce, și la un moment dat face așa. Numără și bani. Ăsta nu e sănătos. Neymar joacă astăzi poker la nivel profesional, iar pokerul a fost unul dintre factorii care au determinat renunțarea sa la fotbal, a afirmat fostul jucător profesionist de poker Victor Garcia pe contul său de X. De ce? Programul exigent al jocului, nopțile albe și mintea împinsă la extrem. Este alegerea lui, ar trebui doar să fie sincer, a adăugat acest. Păi nu vrea să fie sincer, că n-a fost niciodată Neymar sincer. Bun, hai să mai vedem ce. Becali este motivul principal pentru care multe companii private fug de fotbal. Probabil că e un motiv, dar nu e singur. Adică nu, doar din cauza asta nu vine nu știu ce mare companie. E vorba despre

fracționalitatea conducătorilor din România, da? Care e o chestie, da? Nu ți asociezi imaginea cu pușcăriași. Asta fac marile companii. Că e bine sau rău, eu zic că e bine. Alții spun că e rău. Să faci ce spune Popa, nu ce face Popa. Am înțeles. Ei aș spune lui Gigi că n-are nicio șansă la returul cu Aud. Păi tu poți să-i spui, da? Da? Eu cred că FCSB are șanse. Dacă va juca ordonat, disciplinat, e o echipă mai tehnică. Problema e că apărarea a fost varză. Da? Mă mir că ieri n-a luat o gol și n-a luat nici cu FC Argeș în campionat. Cred că era mai bine dacă lua gol în campionat. Poate se trezau până atunci. George Cătălin Roman arbitrează astăzi CFR Cluj cu FC Voluntari și Marian Barbu va fi la centru la FC Botoșani. Ia să vedem. Florin Andrei, Andrei Chivulete la VAR. La Cluj, Dima cu Dumitrache. Ia să vedem. Da, interesant și meciul ăsta de la Cluj. Eu cred că pierde Clujul. La ce situație au? Jucătorii n-au chef de fotbal. Bă, da, seama, ce să te mai uiți să mai joci fotbal când ai primit banii de patru luni? Că ți-i dă ție marele patron. Marele patron vinde ligouri prin Burkina Faso. Neața, și eu doream, ia să văd ce ne spune Valentin aici, și eu doream să se califice Rapid și Dinamo cupe europene, dar când am văzut că au ieșit suporterii lor în stradă după meciul cu Boro, mi-a trecut. Dar ținând cont că acum nu joacă ele, sper să meargă mai departe și celelalte echipe românești. A, el are ceva cu Rapid și cu Dinamo. Vezi că au ieșit și aia pe la Craiova atunci cu Boro. Inclusiv un fost fotbalist al Stelei din acea perioadă, Silvian Cristescu. Era cu suporterii pe acolo. Domne, că băi, cum să faci lucrul ăsta, mă? Bă, totuși, ok, ești olten. Te-a bucurat că a bătut Middlesbrough. Bun, ok, înțeleg. Mai ieși pe stradă după ce ai jucat la Steaua și ai câștigat bani? Te-a luat Victor Pițurc? Eu, dacă eram în locul Pițurc, îi băteam obraz. Bă, boss, tu ai luat bani de aici și te bucuri acum că ai luat bătaie? Măcar taci din gură sau bucură-te acasă. Bea două sticle de vin, catorje și cântă Steaua e numai una sau Steaua e cea mai proastă. Și du-te. Așa, ia să vedem. Oare ce zic prietenii lui călugări când auzi că ce iese din gura păcătosului? Păi da, nu, dar călugării nu cred că se uită la fotbal acum, dacă mă întreb pe mine. Au înregistrat aproape toți jucătorii cei de la CFR. Neluțu iarăși a promis că luni va face niște plăți. Luni, peste luni poate, nu luni. Luni azi. Cu João Paulo vom trece mai departe. Hai să vedem. Ăla n-a mai jucat de 3 săptămâni. Cine știe pe unde a fost la distracție și așa mai departe, dar e posibil acum, na. Vom vedea ce se întâmplă. Așa, ia să vedem care sunt. Fiți atenți, titlul. Superliga, exemplu pentru Premier League. Când vreodată Superliga va fi exemplu pentru Premier League? Premierul Marii Britanii intenționează să schimbe o lege veche de 40 de ani. Ia să vedem care e lege aici. Veche de 40 de ani. Consumul de bere. Ia să vedem. Așa, nouă premieria în calcul una dintre cele mai discutate și controverse, mai exact, permiterea consumului de bere în tribune, direct din standuri, în timpul meciurilor din Premier League. Decizia reprezenta o ruptură majoră față de regulile actuale, care interzic fanilor să consume alcool în zonele din care pot vedea terenul. O lege veche de peste 40 de ani, introdusă în contextul problemei de huliganism din anii 80-90. Adică ei beau bere sus acolo. Când intră pe teren să se așeze, nu mai beau bere. În Germania am văzut că se bea. Ui, de la așa, te duci, stai în tribună, o bei, ai și din ăla unde să pui paharul. Acolo nu e. Sigur, ăștia au avut probleme. Nemții la ei merge cu bunul simț și cu regulile impuse. La alții nu merge. E mai complicat. Așa, ia să vedem ce știri mai. Băi, ieri am avut și Formula 1. De fapt, am două știri din Formula 1. Lando Norris a câștigat marele premiu al Ungariei, reușind prima sa victorie stagională. Pe locul secund a venit surprinzător Max Verstappen de la Red Bull, urmat de liderul clasamentului general Kimi Antonelli de la Mercedes. Lewis Hamilton de la Ferrari a primit o penalizare de 5 secunde și a încheiat cursa pe locul al 5-lea, fiind întrecut de cu echipierul său de la Ferrari, Charles Leclerc. Oscar Piastri a fost nevoit să abandoneze în turul 56, dar mai o știre interesantă, știți că e o cursă în Bahrain. Nu va mai fi în Bahrain, se duce în Malaysia în octombrie. Știți că între timp iranienii mai bombardează pe ăștia în Bahrain. Nu neapărat pe ei, ci pentru că sunt niște baze americane pe acolo.
Așa, pe 4 octombrie, săptămâna următoare, marele premiu de la Baku și cea precedentă a celui de la Singapore, la Sepang, care a găzduit curse între 99 și 2017, va avea loc marele premiu al Bahrain.

0: Family din Malaysia, conform denumirii oficiale. Este o veste excelentă pentru fanii noștri și dovada că sportul nostru știe să se adapteze indiferent de condiții, a declarat Stefano Domenicali, președintele Formulei 1. Păi n-au avut în control. Ce vrei să fac? Riscă să le cadă vreo bombă în cap acolo? Nu prea funcționează. Da, adică nu ai ce să faci. Trebuie să te relochezi, cum se spune în termenii de astăzi. Băi, incident la meciul amical Metz cu Fortuna Sittard. A izbunit o încăierare în urma căreia o femeie arbitru a fost doborâtă la pământ și a fost nevoită să părăsească terenul câteva minute mai târziu. Deci s-a băgat să-i despartă și cred că a luat niște pumni în cap. Ia să vedem.
1: Ia să vedem. La plupart du terrain a presque déjà été rempli, le tirage de maillot.
0: Bătaie, da. Ia să vedem, s-a luat la bătaie. Un petit peu.
1: C'est vrai que
0: s-a băgat să-i despartă și a căzut. Cred că a fost lovit. Yeah. Și au chemat ambulanța pentru arbitru. Mai rar se întâmplă. Băi, nene, ăștia în Franța au scăpat flagelul ăsta al violenței. De tot, pe cuvânt. Și la meciurile de campionat, și pe la Marseille, pe acolo se bat, sparg autocarele. Și văd că autoritățile locale, sigur că... Da, mi se pare, trebuie să dai niște amenzi mai mari sau să dai niște suspendări, că altfel nu se opresc ăștia, nu ai ce să... Informații ești din Turul Franței, dacă tot stai la Extra Fotbal. Tadej Pogacar a câștigat al 5-lea său le tur. Mathieu van der Poel s-a impus în etapa 21. Pe locul al doilea la în clasamentul general a venit belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe, iar pe locul al treilea Isaac Del Toro de la Emirates. Pentru prima dată din 2014 și a treia oară în secolul 21, doi francezi se află în top 5. Hai bă că e tare cu Franța asta. Franța asta ne invadează, pe cuvântul. Păi uitați-vă câți fotbaliști din Franța vin în România. O grămadă. O prietenul nostru, Ovidiu Ian Sabou, a reușit și el o victorie. A pierdut primul meci. Hai că o să avem și un telefon la 8:30 de minute, un președinte de Superliga. O să vedem ce e cu el. L-am mai luat și săptămâna trecută, dar la Zodio Seghi acum e bucuros. Foarte bucuros după victoria asta. Dar până atunci, hai să-l ascultăm un pic și pe Ioan Ovidiu Sabou. Bucuros, dar știți că el e genul de antrenor atât de serios că ai senzația că n-a fost o victorie, ci a fost o muștruleală pe acolo. Dar e un profesionist și asta îmi place. Adică să-l ai pe Stoican antrenor și să-l aduci pe Sabou, e ca și când ai cădea în prăpastie și după aia zbor cu taxiul, zburătorul ăla, da? De care am vorbit noi. Cam așa e diferența. Adică mergi cu trăsura, cu Stoican mergi cu trăsura, cu doi boi în față, da? Cu ăsta deja ești cu supersonic, da? Da? Măcar, cred că eu fi zis Hagi lui Popescu, bă, lasă-ne cu oltenii tăi, cu prietenii tăi, cu Stoican, hai să luăm un antrenor ca lumea. Și l-am luat pe Sabou, care nu e ieftin, e și el complicat așa și serios, da? El nu merge că să-i spui că bagă-l pe ăla, că vezi, nu faci la ora 11, faci la 11 jumate, vezi că ăla nu vine la antrenament, că mi-a dat telefon, că e soția la doctor, nu există așa ceva. Ăsta e profesionist, stă la 7, se trezește, se apucă de treabă, la 10 e în pat, dacă nu e vreun meci să se uite. Ăsta e Ovidiu Ian Sabou. Vă place, nu vă place, mie îmi place. Să știți că era, domnul Noni, să știți că era bun antrenor la Rapid. Mai bun ca Pancu. Asta e părerea mea. Nu că Pancu n-ar fi bun în momentul de față. Da? Fotbalul românesc are nevoie de niște antrenori ca Sabou, ca să poată evolua. Altfel, e mai complicat. Hai, Ioan Ovidiu Sabou.
2: Faze în care, sigur, vine un jucător eliminat. Am avut și acel 11 metri. Putem spune că un pic acea eliminare ne-a ajutat, chiar dacă de multe ori n-am folosit așa cum trebuie acea superioritate numerică, dar s-a văzut o ambiție, o determinare, exact ce trebuie ca să câștigi după o perioadă destul de lungă un astfel de meci. Chiar vreau să felicit pentru cum au tratat și acea perioadă înainte de joc, cu 2-3 ore și la vestiar s-a simțit acea stare bună, că sunt pregătiți și că vor da absolut tot ca să obțină un rezultat

0: Favorabil. Mă bucur pentru ei, vreau să-i felicit, sunt fericit, da, pentru că e o victorie importantă pentru moral, pentru mine ca antrenor, dar în același timp sunt și foarte, foarte preocupat, pentru ceea ce urmează.
1: Știți ce urmează, nu? FCSB Farul. Asta urmează.
2: Care sunteți în căutarea unui număr nou? Alibec s-a accidentat.
0: Da, suntem.
1: Am uitat, bă, Ali Beck a ieșit în minutul 14. A, că acum e tată, e familist, convins. S-a accidentat, săracul. Ia să vedem ce zice Sabo.
0: Preocupați, se încearcă, se discută cu oamenii în club, oameni de fotbal. Sperăm la ceea ce noi ne putem permite, să aducem într-adevăr un atacant care să ne ajute și să nu greșim atunci când facem o astfel de alegere, pentru că nu e simplu, nu e ușor să aduci un atacant de calitate, un atacant de valoare.
3: 63% posesie prima repriză, dar nu prea au fost ocazii.
0: Ocazia.
3: Acel șut al lui Radu Slavescu.
0: Da, pentru că știam, este o echipă care ne-a așteptat în jumătatea proprie, o echipă bună de contraatac. Desigur, de multe ori am venit prea mult la primit și Mateo și Rada nu au stat aproape de Denis. Sigur, posesia am pregătit cu un scop în aceea de a aduna în zona centrală, juca la margine sau să surprindem acele culoare în care ei nu reușesc, prin posesia care aveam noi, să jucăm între linii. Sigur că de multe ori atunci când ești marcat, când nu te lasă adversarul, tendința e să vii mai mult lângă fundașii central. Dar ca și preocupare, ca și intenții, eu cred că am fost preocupați, am fost acolo. Am vrut să controlăm jocul, să avem posesie, foarte atent, să nu pierdem mingea, pentru că e o echipă bună de contraatac. Încep să se vadă niște lucruri, dar încă suntem într-adevăr departe de cea probabil și noastră vă doriți și eu și cred.
1: Da, toată lumea își dorește, dar stăm departe. Păi, se cam vede pentru că Farul are o problemă, eu am spus. Nu mai produce fotbaliști. Când o să producă fotbaliști, atunci o să aibă rezultate. Dacă tot mergi tot cu Vână, tot cu Alibec, tot cu Larie, nu cred că poți ajunge mai mult decât atât. Ne scrie cineva, la Bacău, primarul a cumpărat 20 de autobuze mai ieftine din Anglia, dar a realizat atunci când au sosit ca ușile pe stângă. Ce vreme dacă nu s-a uitat bine? Trebuia să se uite și el mai bine, dar era amator când s-a uitat. Nu știu ce pot să spun la chestia asta. Nu s-a uitat. Altfel ar fi găsit soluții. Inter Milano a câștigat amicalul cu Cagliari 2-1 cu două goluri înscrise în prelungiri. Bă, dar Nechivu avea o echipă bătrână, dar a făcut ceva transferuri? 2-1, Chivu a schimbat toată echipa în minutul 46. Foarte bine. Inter lui Chivu s-a impus în Germania 2-1, se pregătește pentru amicalul de gală de la Hong Kong pe 1 august cu Manchester City. Mamă, câți bani ar fi plătit aia să vadă meciul. Ci cu om de mare calitate primarul de la Bacău, nu-l cunosc, nu știu. Lasă că merg cu spatele, ne spune cineva. Sabo, om de mare calitate. Da, mă, știu, e mare calitate, dar știi cum e, trebuie să fii compatibil și cu Superliga, cu oamenii de aici. Nu e chiar atât de simplu. Da? El e un tip dificil. Nu ai cum să... Nu ai ce să faci. Prima reacție a lui Becali după imaginile controversate cu Bârlige. Ce a făcut, mă, Bârlige? A făcut și el o cerere în căsătorie. Mare lucru. Da, o pierdut cu 2 la 3. Omul și-a programat de partea lui Gigi și a jucătorilor. Acum ce să face? Știa el că pierde cu 2-3? Asta e, n-avem ce să facem. Și că transferul lui Andrei Borza i-a supărat pe fanii lui FC Porto. Fii atent că asta mi-a atras atenție. Suma mică de transfer, 2 milioane de euro, că atât au dat turcaleții, i-a făcut pe suporterii lui Porto să arate că internaționalul român a ajuns în Portugalia, deși s-a aflat în primăvară pe lista jucătorilor urmăriți pentru un transfer de mercat. Stai-mă puțin. Așa, ia să vedem. Super Dragoieș, unul dintre cele mai mari grupuri de fani ai lui Porto, critică aspru conducerea clubului, distribuind o fotografie cu Borza pe contul defect. Păi eu nu cred că portughezii aia care sunt concentrați la campionatul lor sunt interesați de clubul, da, poate fi transferat, da, poate fi interesat, dar suporterul de la Porto din nu știu ce cartier Dragao de acolo

0: știe el de Andrei Borza. Eu cred că erau niște români suportări lui Porto care și l-au dorit pe așa și l-au pus pe ăsta. Adică asta cred că a fost, mai putea oia. Mă, dacă era prezent pe la campionatul mondial pe la din astea, da, atunci, da, domne, îl vroiam pe ăla, l-am văzut și așa mai departe. Andrei Borza se încadrează în profilul de jucător pe care clubul îl identifică de obicei înainte exploziei definitive în fotbal european. Las că explodează în Turcia. Ăsta este următorul loc. Așa, de Sabău vorbesc, nu de primar, om de mare calitate, da, am înțeles. Asta cu primarul Bacăului este ca din bancurile alea cu bulă. Da, cam așa. Ci că e falsă știrea cu autobuzele, auzi, ne spune altcineva. Bă, am văzut-o și eu pe vreo două site-uri. Acum, dacă e bună, cum a fost Dinamo cu Craiova, am spus mai devreme cum a fost. Nu mai reluăm subiectul. În București nu au luat tramvaie mai lungi decât peroanele, ar trebui să terminăm, să dărâmăm peroanele și să le refacem. Da, mă. Se mai greșește și la în privința asta. Așa e când se bagă unul foarte tare. Băi, am mai văzut un titlu că Marius Baciu riscă și trece peste indicațiile lui Becali. A, se referă la Târnovan. Da, da, a spus aseară la interviu că l-a sunat Meme și cu Baciu și a zis, bă, e bine să continuăm cu el, ne bazăm pe el, o să avem un meci greu, hai să-l băgăm în mână, să apere bine. Și a pus, da, adică mi se pare logic ce a făcut și Meme și asta. Ce să facă, să-l bage pe Popa în poartă cu Auda, totuși n-are experiență. Da, în fine, asta e. De politic mi-a plăcut, l-au provocat ăștia, dom'le, ne-a Gigi, dar a jucat, ăsta joacă bine, nu joacă bine, dom'le, nu-mi place, pierde minge, a dat un gol, ce nu mai pot eu de politic acum. Asta este, ce să facem. Așa, mie îmi place de antrenorul ăsta de la CXR, dar de Ișvan Sabo, el a spus că, ci că nu disperă, nu e niciun fel de problemă, că n-au dat gol de două etape. Bine, și-au luat și, câte au luat, 5. În ciuda statului fără punct, Sabo este convins că rezultatele vor veni pe parcursul sezonului. Cred că am început să legăm relații de joc, vom juca două meciuri în deplasare, trebuie să ținem cont și de asta. Am jucat împotriva unor echipe puternice. Campionatul este lung, nu este un sprint, e un maraton. Cum am jucat împotriva Corvinului și echipă puternică? Da, în fine. Nea Sabo ăsta cred că e un pic de pe altă lume, da? Asta e situația, ce să faci, fiecare. Eu nu prea o văd pe CXR, dar să-și revină. E pe ultimul loc alături de CFR. Dacă pierde și CFR astăzi cu voluntari, să știți că, exact cum a zis Gigi, m-aș bucura să pierdă CFR Cluj. Păi nu, dar la ce condiții oferă acolo clubul și domnul așa și câte minciuni se îndrugă, aș vrea locul 15 CFR, locul 16 CXR. Așa aș vrea. Sau nu, chiar 16 CFR Cluj. Că nu poți să vinzi lingouri, să minți în continuu și să... După aia să faci pe moralistul că domne Mureșan nu știa nimic, l-am luat eu acolo. Da-și mă din gură, plătește jucătorii și după aia îți vezi de treaba ta. Hai să luăm publicitate că avem un telefon la 8:30 de minute și vreau să fim pregătiți. Ne întoarcem în câteva minute.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum.

0: și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh, why.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Încă o dată bună dimineața la Radio Sport Total FM și Metropola TV. În câteva minute vom avea o reacție în direct după meciurile din Superliga. Până atunci să mai trecem în revistă niște transferuri, pentru că e perioada de mercato. Elvir Colici, fostul jucător de la Craiova și Rapid, și-a găsit echipă după despărțirea de formația din Giulești. Atacantul bosniac a fost prezentat oficial de Iraklis, formația din Grecia, și va schimba campionatul după 6 sezoane petrecute în România. Colici a acceptat oferta grecilor și va lucra, atenție, sub comanda lui Valdar Mazzari. Mutarea este una interesantă și pentru că fostul atacant al Rapidului va avea în vestiar alți doi jucători trecuți prin Superliga. Va fi coleg cu Hromada, fostul său coechipier, și cu Iohan Roș, fost fundaș central la Petrolu. Clubul grec a anunțat oficial transferul și a făcut o prezentare amplă atacantului bosniac. Băi,

cum Superliga cum produce fotbaliști. De fapt îi reșapează, dacă stăm să ne gândim, că ea vin din altă parte, joacă aici și ajung în Grecia, măcar dacă ajungeau în altă parte. Iar Drilon Hazrolaj, atacantul kosovar de la Rapid, e și el împrumut la FK Tirana, a plecat în cele din urmă, au fost niște discuții pe parcursul a două săptămâni, în cele din urmă și-a

0: ce s-a întâmplat? Ban a jucat. Da? Hai, ce să facem. Așa. Suntem fericiți pentru jucător, a spus Daniel Pancu și ceilalți rapidiști. Păi, la salariul lui de 40.000 pe lună, aș fi și eu fericit. Da? Totuși eu așteptam mai mult să se ducă undeva unde la un nivel mai ridicat. Da? În fine, asta e. Fiecare face ce vrea. Ia să vedem, locomotiva investițiilor ungare în România vrea ajutorul guvernului de la București. Am văzut că ăsta Victor Orban, știți că a acordat niște ajutoare pentru echipele astea. A fost dezbaterea asta de la Tujna, de care am vorbit, cu tabăra Secuimi și așa. Tujvanios, cum zic ăștia, da? Tujna, zicem noi. Președintele celor de la Cixereda a spus că echipa valorează în momentul de față 20 de milioane de euro datorită Academiei și întregii infrastructuri de care beneficiază. Jucătorii nu au fost luați în calcul. Dacă finanțarea de la Budapesta s-ar reduce sau ar dispărea, avem deja o alternativă în România, a declarat Sondi, exprimându-și totodată speranța că proiectul se va relua în viitor apropiat, inclusiv cu sprijinul UDMR. Implementarea sa a fost blocată după demiterea guvernului. Da, hai să vedem, să-l sunăm și pe domnul, să vedem cât valorează echipa de la Sfântul Gheorghe. Dacă aia valorează 20 de milioane, asta totuși are mai mult. Dortmund joacă cu Roma pentru prezentarea noului sezon și joacă cu casa închisă în august, ne scrie cineva. Dortmund Roma. Ah, bun. Ah, e prietenul nostru de la Dortmund. Da, interesant. Bilete separate, cred. Ia să vedem, mă, nu se aude. Haide, mă, legătura cu Sfântul Gheorghe nu funcționează. Cred că ăsta e numărul bun, mai verific o dată, da. Oner, yes. Mai încercăm o dată. Ah, hai că merge. Sună ocupat. Sună ocupat. Mai încercăm o dată. Vorbește, cred că la primărie acolo e treabă. Ia să mai vedem. Mai încercăm o dată. Sună ocupat la Lazlo. Ia să mai vedem o dată. Începe și el ziua de luni. Se numără pâinile, făina și așa mai departe. Se joacă cu tichete. Pe cât? Zine și nouă cât costă. 100, 200. N-o fi mai mult ca în mai mult ca în America. Nu? Bă, dar ce greu se face legătura cu Sfântul Gheorghe. De ce s-o face așa greu? Poate are telefonul închis? Sau l-a dat pe ăla pe modul somn? Ia uite, sună ocupat. Mai încercăm, nu-i problemă. N-avem ce să facem. Mai încercăm când e cazul și asta e, da. Tu nu vezi că nu merge. Daniel Pancu așteaptă transferul la Rapid, poate nu știți, da? Așteaptă niște transferuri, nu știu de unde o să vină. Nu poate să fie o situație plăcută în care îți pleacă doi jucători. Păi da, dar ai luat niște bani și dacă ai luat niște bani, atunci merge treaba. Ia să vedem.
1: La fiecare conferință ai fost întrebat când îți vin jucătorii, cei doi. Între timp au plecat doi jucători, te așteptai să plece amândoi, nu știu, te încurcă plecarea lor, că asta înseamnă că trebuie să
2: schimbi niște lucruri. Cu siguranță nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază, Borza foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, pentru că se crease și o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul din cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor, cu siguranță. Roma, dacă a poziționare defensivă, era jucătorul, nu știu, voi vedeți cu alți ochi. Eu, din punctul meu de vedere, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta. La jocul fără minge, poziționare și închis culoarele spre poartă, dar în același timp știam de la început că pot apărea oferte în fiecare zi pentru jucători. V-am și spus și a fost și patronul aici la prezentarea mea că orice jucător, absolut toți sunt de vânzare, deci nu mai e problema mea. Mi-ar fi convenit cu siguranță să se întâmple lucrul acesta cu 2-3 săptămâni înainte să începem campionatul ăsta, da. Dar suntem aici

0: să găsim soluții, nu să ne plângem.
1: Dar v-ați gândit într-o secundă că borza va fi primul pe listă? Vă
0: Da,
1: gândeați la
0: păi era
1: acest
0: de mult
1: scenariu?
0: borza primul pe listă.
2: Era primul pe listă și a plecat. Hai să vedem că s-ar fi rezolvat problema cu domnul Dioseghi. Să-l prindem acum. Diminețile sunt grele. Vorba lui Cornel Dinu. Așa spunea când pleca el pe la l-așteptam pe la aeroport, jurnaliștii, acum vreo 20 de ani, când era antrenor. Și spunea diminețile sunt grele. Nu prindem. Ia să vedem că reușim acum.
3: Alo?
2: Alo, bună dimineața, domnul Dioseghi, Daniel de la
3: Bună dimineața!
2: Metropola TV și Radio Sport Total FM. E o
3: Bună
2: dimineață
3: dimineața!
2: plăcută acum când veniți după o victorie, nu?
3: Da, e foarte plăcută. Foarte și soarele strălucește aici pe cer.
2: Am înțeles. Ce v-a plăcut ieri cel mai mult, dincolo de victorie?
3: Deci m-a plăcut cel mai mult spiritul de echipă și dăruirea jucătorilor și, nu în ultimul rând, numărul de spectatori. Au fost 5.200 de spectatori. Iată că spectatorii încet încet revin pe arena noastră.
2: Au fost cu bilete sau sunt și abonamente pe care le aveți acolo?
3: Mă, și cu abonamente și cu bilete. Deci n-am vândut prea multe abonamente, nu știu, 700-800 de abonamente, dar în total au fost 5.200 de spectatori.
2: Vreți să spuneți că în sezoanele trecute au fost mai multe abonamente vândute?
3: Nu, tot așa a fost. Deci niciodată n-am vândut, fiindcă stadionul e destul de mare și știe lumea că găsește bilet oricând și de aceea nu iau abonamente, fiindcă dacă nu vin la câteva meciuri, atunci e mai scump cu abonament.
2: Ați spus în intervenția anterioară că nu mai sunt banii de altă dată la Sfântul Gheorghe. Îl afectează și pe antrenor și dorește mai mulți jucători sau e o problemă care e închisă cu transferul?
3: Deci, dacă mai dorește un jucător, am discutat cu ei, atunci mai aducem un jucător. Altfel avem un lot foarte numeros. Acum am văzut că este și un lot foarte unit, deci nu avem de ce să tot aducem jucători, că nu avem unde și nici nu ne trebuie.
2: Am văzut o declarație pe care a dat-o Zoltán Sondy, președintele clubului de la Csíkszereda, și a spus că după evaluarea lui, clubul din Miercurea Ciuc, fără jucători, ar fi undeva la 20 de milioane de euro. La dumneavoastră, la Sepsi, cam cât ați evalua clubul în momentul
3: Nu
2: de
3: știu.
2: față?
3: Nu știu, eu chiar m-am mirat ce a spus el, nu știu ce valorează, noi n-avem nimic, ca să spun așa, ca să avem depozit sau... Deci nu putem noi să evaluăm valoarea jucătorilor. Deci valoarea jucătorilor e evaluat de Transfermarkt, e undeva, nu știu, 5-6 milioane de euro, dar asta nu e relevant, deci asta e... Dar în momentul de față nu avem nicio problemă, salariile sunt plătite la zi, o să fie așa și mai departe, măcar până în iarnă, dar așteptăm să mai vină lângă noi investitori, asta sigur.
2: Dacă ar veni, să spunem, un investitor și ar zice, da, domne, vreau și eu jumătate din valoarea clubului, câți bani trebuie să bag, domne, în club? Ce i-ați răspunde?
3: Păi în momentul de față să vină în primul rând investitorii și după aia o să stăm la discuție, dar eu nu vreau să capăt nici măcar un leu, deci pentru mine e esențial ca clubul să meargă cât mai mult mai departe, deci nu e vorba de bani. Normal, pentru club trebuie să-i bage bani, fiindcă altfel nu are din ce să întrețină echipa, dar eu niciodată nu o să mă dau la o parte, deci
2: Deci rămâneți în
3: întotdeauna.
2: continuare, indiferent ce se întâmplă.
3: Păi o să rămân, normal, trebuie să rămână. Asta e familia mea, nu e așa de ușor de aruncat. Asta e altceva, că dacă vine un investitor și vrea să preia în totalitate clubul, nicio problemă. Dacă are bani și dacă poate să mențină clubul în 5, 6, 7 ani, fără nicio problemă, atunci intru direct în galerie, dar totuși o să fie la fiecare meci.
2: Vi se pare un sezon de Superliga mai bun ca altele sau e cam tot la fel?
3: Eu așa consider că toate echipele s-au întărit. De ce? Puțin eu așa am văzut. Nu o să spun că valoarea lui primului, deci prima ligă o să sară în sus, dar eu așa spun că o să fie mult mai interesant și mult mai echilibrat decât... Deci nu văd nici o echipă care să fie de gen, acum să mă ierte, de Metaloglobus.
2: Înțeles. Da, nu, aveți dreptate, așa este. Ideea este...

0: alta în momentul de față. Dumneavoastră i-ați impus un obiectiv lui Ovidiu Burgă?
1: Da, deci să scăpăm de retrogradare în primul rând. Deci nu avem acum...
0: Adică nu aveți idee acum... cu play-off-ul, cu din astea nu...
1: Nu, în niciun caz. Deci, normal, pofta devine mâncând, avem un proverb, dar în momentul de față nu putem să vorbim de play-off și nici nu vrem să vorbim, nu vrem jucătorii să bulverse. În primul rând trebuie să acumulăm cât mai multe puncte, cât mai repede, ca să nu fim îngrijorați mai departe, dar asta nu înseamnă că am bătut Clujul, că acum noi avem o echipă senzațională, dar spiritul de echipă și devotamentul jucătorilor ne dă o satisfacție foarte mare.
0: Totuși niște rezultate din astea italiene de pe vremuri până acum, 0-1, 1-0, bănuiesc că vă știu un tip așa mai deschis către spectacol, către fotbalul ofensiv, așteptați mai multe goluri.
1: Da, dar meciul de ieri a fost chiar un meci foarte bun, așa spun eu. Am avut două bări, deci totuși am avut ocazii, a avut și Cluj ocazii, nu nicio problemă, dar eu cred că chiar a meritat victoria și jucătorii chiar trebuie felicitați și staful tehnic normal.
0: Da.
1: Chiar la Rapid știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, n-am ce să reproșez la jucători, totuși am jucat cu Rapid. Acum avem încă un meci foarte greu la Hunedoara, la Arad, de fapt, după care vine FCSB-ul și la noi, după care mergem la Miercuria Ciuc. Deci o să avem trei meciuri grele. Dacă am reușit să scoatem 4 puncte minim din cele 3 meciuri sau poate 6, ar fi foarte mulțumit.
0: Da, e un ritm în care se joacă destul de puternic, așa. E bine că nu mai avem canicul asta și totuși a fost un weekend cu temperaturi scăzute. Da, cred că vor veni mai încolo și temperaturi caniculare.
1: Sigur, și ieri a fost, nu știu, 28-29 de grade, deci da. Totuși a fost cald, dar n-a fost 35 sau 40, deci încă se putea juca fotbal. Sperăm că vremea o să țină cu fotbalul.
0: V-ați întâlnit cu Bergodi, știu că aveți o relație bună, a lucrat, ați reușit niște performanțe cu el, ați apucat să stați la o cafea, da, sau măcar la o strângere de mână?
1: Nu, ne-am îmbrățișat, ne-am întâlnit la hotel, am avut niște musafiri cu care ne-am dus să mâncăm și a fost acolo și Uclujul și a fost în afara hotelului când am intrat la restaurant, stătea acolo și fuma și ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat și sunt foarte fericit că a spus că mă iubește și așa a zis, acum mă iubește între ghilimele, nu?
0: Da, da, am înțeles.
1: Bine să interpreteze greșit și că am fost cel mai bun patron al lui din toate timpurile și asta, sincer, vă spun... I-a dat o satisfacție.
0: Păi a și spus, cred că la Flash interviuri, că se simte emoționat când calcă pe arena din Sfântul Gheorghe pentru că a reușit niște performanțe deosebite aici.
1: Da. Este un om, chiar un om foarte echilibrat și un om care respectă meseria și respectă orice echipă la care am fost. Am stat de vorbă cu el mai devreme când era antrenor la noi și niciodată n-a vorbit de rău de niciun club unde a fost.
0: Da, e mare lucru totuși în situația actuală în rândul antrenorilor români. Așa este. Mulțumim mult, Laszlo Dioseghi, mult succes în continuare.
1: Mulțumesc că avem nevoie, mulțumesc și eu pentru intervenție. La revedere.
0: La revedere, Laszlo Dioseghi, finanțatorul celor de la Sepsi, care recunoaște că sunt unele probleme financiare. Haideți să luăm pulțiată repede pentru că vine Mihai Rusu cu revista Presa Internaționale și ne întoarcem în câteva minute.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic.

0: mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Așa cum v-am promis mai devreme, încă o dată bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Revista Presei Internaționale cu Mihai Rusu se află la München și ne dă toate amănuntele despre ce scrie presa internațională astăzi. Bună dimineața, Mihai!
3: Bună dimineața, Daniel! Primul subiect care este abordat în special de presa germană este rivalitatea fotbalistică cu Anglia. Și anume rivalitatea fotbalistică dintre Liga Profesionistă, Bundesliga 1 și Bundesliga 2 cu Premier League. Și în acest context, la Campionatul Mondial de Fotbal, reprezentanții Ligii Profesioniste Germane, cu sediul la Frankfurt pe Main, s-au întâlnit cu reprezentanții unui mare fond de investiții, Apollo, la New York și au discutat despre un credit, despre o investiție care să facă acest fond în fotbalul german profesionist în valoare de 1 miliard de euro. Creditul este pe 20 de ani cu o dobândă de 5,5% pe an. Băncile dau maximum 2,3-2,4%. Iată, aici dobânda este de două ori mai mare, așa este în piața liberă. Și acești bani pe care urmează să-i primească sub formă de credit Liga Profesionistă Germană urmează

să fie folosiți, investiți în prima și a doua Bundesliga, care poate să dea credite societăților comerciale pe acțiuni. Trebuie să știți că Liga Profesionistă Germană, spre deosebire de Liga Profesionistă din România, este o societate comercială, un SRL, societate comercială cu capital limitat. În timp ce, înainte să mă sun tu, mă uitam, Liga Profesionistă Românească este o structură sportivă. Păi nu poate să fie o structură sportivă din moment ce are 16 societăți comerciale pe acțiuni. Deci caracterul, scopul este economic, da? Dominant. Primul scop prioritar este economic. Al doilea este sportiv. Iar această garanție pe care, sau acești bani pe care urmează să-i primească Liga Germană, trebuie să fie garantați, iar Liga Profesionistă Germană vine cu drepturile de televiziune de 1,1 miliarde de euro pe an, atâta primește pentru prima și a doua Bundesliga, și atunci, iată, cu aceste garanții poate să primească sub formă de credit miliardul. Deci să ne așteptăm la investiții puternice în cele 36 de societăți comerciale fotbal cluburi din prima și a doua Bundesliga, care se duc în infrastructură, în academii, în construcții de hoteluri mobile, gazon, adică totul ceea ce ține de infrastructură și ceea ce trebuie modernizat, pentru că ce ai construit acum 10 ani, cam după 10 ani de zile trebuie schimbat aproape totul, pentru că se uzează. Tot din fotbalul german vreau să vă dau două știri, și anume aici la Bayern s-au încheiat două transferuri formidabile cu un Puig Brown 50 de milioane și altul Saibari, un african de la Eindhoven, de la echipa lui Dennis Mann, 50 de milioane. Deci Bayern München a dat 100 de milioane de euro pe doi fotbaliști, ceea ce înseamnă că atacă Liga Campionilor din nou, iar speculațiile despre francezul Michael Olise, că s-ar duce la Real Madrid, au rămas speculații. El are contract și rămâne la Bayern München și în sezonul următor. Mai are încă 2 ani contract. E greu să cred că cineva îl va cumpăra cu 150 sau 200 de milioane. Un alt fotbalist foarte talentat, Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund, 24 de ani, a fost transferat la Barcelona, suma 70 de milioane de euro. Un fotbalist extrem de sensibil, de non-conformist, a plătit 400.000 de euro amendă pentru că a deținut o armă fără certificat, fără legitimație. Iar el, viața lui particulară, este foarte colorată și el este, de fapt, de culoare, combinat cu o cântăreață de muzică rap. Și această cântăreață are și la activul ei câteva falsuri. Deci o pereche care pleacă acum de la Dortmund, se duce la Barcelona, se întâlnește Karim Adeyemi cu Hansi Flick, fostul antrenor al echipei federale a Germaniei. Să vedem dacă antrenorul german și dacă el se va încadra în acest ansamblu de la Barcelona, care cuprinde cel puțin 5 campioni mondiali. Deci poate să fie un progres în carieră, dar poate să fie și o stagnare. Și acum trecem la turul Franței. S-a încheiat turul Franței cu a cincea victorie a rutierului din Slovenia, Tadej Pogacar, care a dominat aproape de la cap la coadă turul Franței, cele 21 de etape. Ultima etapă spre Paris, de la 133 de kilometri, a fost scurtată la 89 de kilometri datorită incendiilor formidabile care sunt în Franța, dar și în Spania, vorbim aici de partea franceză, iar marea nebunie din turul Franței este dată de un vârf de munte alpin din Franța, Alpes de Huy, aici unde toți amatorii și practicanții de ciclism. Și vorbim, de exemplu, în 2004 au fost 900.000 de vizitatori care au venit, au încercat să urce, au încercat să coboare. Este vorba aici de un vârf care are și un traseu de 13,8 km cu lungime, urcare, coborâre, cu 5.600 de metri altitudine. Și ceea ce fac profesioniștii, au încercat și amatori. În medie sunt aici 100.000 de spectatori în etapa, de obicei este către

0: spre finalul turului Franței și atunci se adună toată lumea, regiunea este splendidă, suntem în Alpii francezi și iată vin unii să facă concediu, alții să meargă cu bicicleta, alții să-și testeze posibilitățile, deci 100.000 de spectatori numai într-o mini-etapă când este vorba de acest vârf, deci acest urcuș, o zonă pentru cățărători. Deci m-a impresionat cifra, am citit de 3 ori până să vă transmit, în 2004 au fost 900.000 de vizitatori. Și continuă discuția despre dopaj, pentru că în turul Franței am avut un Marco Pantani cu EPO și cocaină care a murit. L-am avut pe Jan Ulrich, un neamț dopat până nu s-a mai putut. L-am avut pe americanul Greg LeMond care și-a pierdut titlurile. Dopajul rămâne un subiect actual și în această ediție în care Pogacar și cu Jonas Vingegaard, care la vremea respectivă, acum 10 zile, erau pe locurile 1 și 2, au fost testați noaptea de către inspectori. Și subiectul dopaj global a fost un punct de atracție, dacă vreți, de atracție negativă, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când pentru partea românească gimnastica a reprezentat cu Nadia Comăneci marea satisfacție. Dar puse toate în acest context, partea internațională cu 23 de națiuni africane care au boicotat, cu războiul ideologic între Est și Vest, am avut confruntarea, poate maxim în 1976 la Montreal, între Germania Federală și Germania Comunistă. Și aici trebuie să vă spun că în 1975, cu un an înainte de Jocurile Olimpice de la Montreal, un medic est-german specializat în dopaj, se numea doctorul Mader, a schimbat fronturile și a venit în Germania Federală cu tot acest cod și cu tot acest caiet de folosire a substanțelor care la vremea respectivă erau interzise, altele au fost acceptate. Și dopajul în general s-a făcut la atletism, la not, la ciclism, la canotaj, la halter. Aici era o bătălie mare între Est-Vest, Germania Democrată, URSS-ul, România, Bulgaria, deci lagărul comunist cu lagărul sau cu partea occidentală. În Germania comunistă, sportul de mare performanță și sportul olimpic intra într-un program de stat. Se numea programul 14-25, controlat de securitate, impus de centrul de dopaj de la Leipzig. Era un plan de medalii și în România. Tot așa era controlat și de securitate, cum aflăm din cartea lui Stăjărel Olaru despre Nadia. Preparatele erau oficiale, erau activatoare, iar în acest context, delegația vest-germană a luat la Montreal, Daniel, 1200 de preparate care au fost folosite de medicii lotului vest-german. Și acum, în lotul vest-german a apărut un conflict. Aceste preparate nu au fost testate, ci pur și simplu au fost date direct sportivilor. Conflictul a fost profesional, moral, etic, între unii medici care au spus, dom'le, nu dăm că e foarte riscant, și ceilalți medici funcționari vest-germani care vreau medalii și au spus, dăm scopul, scuză, mijloacele. Și, și această luptă s-a terminat, luptă vest-germană s-a terminat cu înfrângerea unui mare favorit la canotaj. Era vorba de un canotor din anii 76, Peter Miel Kolbe, care era campion mondial și care a fost injectat și care a condus în curtea lui de canotaj simplu, a condus până spre finish, ultimii 50 de metri a sucombat datorită acestui medicament care a avut cu totul și cu totul alte efecte și așa finlandezul Karppinen a câștigat medalia de aur. Și canotorul neamț a avut curajul să declare apoi în fața presei că a fost injectat și că efectele au fost formidabile. Se simțea un campion, se simțea că zboară, că are energie și la un moment dat, pe ultimii 50 de metri, n-a mai avut energie, s-a simțit mort și abia a trecut finish-ul. Iată, o parte dintre funcționarii și medicii lotului vest-german au fost supărați de această declarație, de această transparență, care și în lotul Germaniei Federale era un subiect. Deci nu este așa că unii au fost băieți buni și alții au fost băieți răi, iată și unii și alții s-au dopat. La Jocurile Olimpice de la Montreal, rușii sau RSS-ul a câștigat 49 de medalii de aur, iar RDG-ul pe locul 2 40 de medalii de aur. Vă dați seama că toate aceste medalii de aur au fost murdărite cu dopaj, cu substanțe dopante. S-a desfășurat în Germania și am anunțat în ultima corespondență a săptămânii trecute, de vineri la Hanovra, campionatele federale la 24 de probe, printre care canotaj, gimnastică, rugby, 7, basket, 3x3 și așa mai departe, alpinism în oraș. Deci cu probe populare, cu probe de masă, cu ciclism acrobatic. Deci sporturi care într-adevăr sunt practicate de marea masă de amatori și amatoare din Germania. Numărul de spectatori a fost de 100.000 de oaspeți pe zi, intrarea a fost gratuită, succesul comercial a fost formidabil datorită vânzării televiziunilor care au transmis zi de zi, plus câte 100.000 de spectatori la Hanovra care s-au îndreptat către diverse sporturi. Iată un concept sportiv și comercial foarte interesant, dar foarte bun pentru promovarea tuturor disciplinelor care în mod normal sunt promovate din 4 ani, din 4 în 4 ani, mai ales atunci când este vorba de cele olimpice. Cu această știre am încheiat corespondența, prima corespondență a săptămânii. Vă doresc o zi bună și ne vom reîntâlni miercuri dimineața. La revedere!
1: Mulțumim mult, Mihai! Toate cele bune! Mihai Rusu, Revista Presei Internaționale. Între timp o să încercăm și un alt telefon. Totul e în direct, totul e live. La Metropola și Radio Sport Total FM o să încercăm să vorbim cu cu președintele celor de la FC Argeș, Dani Coman. Formăm numărul acum. Să vedem. Ia, să vedem. 1, 2, 3. Să vedem dacă reușim să-l prindem și pe Dani Coman. Să mai luăm un telefon, să vorbim despre ce s-a întâmplat în Superliga. Am făcut o trecere, ați văzut, am vorbit și despre Torul Franței și despre transferurile de la Barcelona. O să vorbim și noi ce avem intervenții. Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, victorie, dar așa, cu emoții. Să vedem dacă reușim.
2: Alo?
1: Alo, bună dimineața, Daniel, Metropola și Radio Sport Total FM. Bună dimineața, Dani Coman.
2: Bună dimineața.
1: Am avut așa parte de un meci cu destule emoții pe final, cel puțin partea secundă. Bănuiesc că acum lucrurile sunt mai simple, mai detaliate, mai clare, după mai bine de 48 de ore.
2: Într-adevăr, a fost un meci intens, cu multe emoții, cu mult stres. A fost o primă repriză în care eu cred că am controlat jocul în totalitate, dar în repriza a doua, după ce am rămas în 10 oameni, lucrurile s-au schimbat. A trebuit să schimbăm strategia, dar eu sunt mulțumit de modul cum s-au dăruit jucătorii, de determinarea pe care au arătat-o, de faptul că și-au dorit cu ardoare să nu primească gol, să câștigăm meciul. Veneam după două înfrângeri cu Petrolul anul trecut, iar jucătorii au arătat că merită să câștige chiar și un om în minus.
1: Da. Spune-mi, ai stabilit și amenda pentru Matos, pentru gestul lui necugetat?
2: Încă nu am stabilit-o, dar o să o stabilesc. O stabilesc. Dar va fi o amendă pe care o să o simtă, pentru că nu e normal ceea ce a făcut, gestul pe care l-a făcut, chiar dacă la final și-a cerut scuze față de jucători, față de antrenori. Eu nu accept astfel de lucruri.
1: Și a mai avut noroc că s-a terminat bine, că putea să se termine și prost în urma gestului pe care l-a făcut.
2: Putea să se termine și chiar și în condițiile în care am câștigat,

0: astfel de gesturi nu și-au locul în fotbal. Chiar dacă nu a fost o lovitură dură, așa cum a accentuat-o Pap, sunt jucători ca Pap, jucători inteligenți cu o anumită experiență care profită de naivitatea adversarilor, îi provoacă pe tot parcursul jocului până cedează sigil.
1: Da.
0: Iar Pap o face și nu o face de acum, o face de ceva.
1: Știm, da. Asta...
0: Nu mi se pare normal că este un jucător bun, un munte de om, să stai, să te vaiți așa ca o domnișoară pe teren. Eu chiar i-am spus la începutul meciului, am mai făcut-o și altă dată, chiar i-am spus că astăzi vreau să văd un bărbat de la el, nu o domnișoară care se vaită. Da, asta s-a întâmplat, dar e meritul lui că a profitat de naivitatea lui Matos și l-a determinat să ia cartonajul.
1: Acum e și o chestie de educație și fotbaliștii adversi lui Pap, dacă se uită puțin, dacă analizează, dacă antrenorul le spune, dacă ei sunt foarte bine informați, ei știu cine este Pap și știu ar trebui cum să se comportă. Eu așa văd lucrurile.
0: Paradoxul este că Bogdan Andone chiar le-a spus înainte de joc.
1: Știa.
0: Le-a spus mot a mot ceea ce face Pap, iar el totuși a căzut în capcana lui. De-aia și spun că va fi o amendă pe care o sosim.
1: Foarte bine, sunt de acord, pentru că în primul rând e un exemplu pentru ceilalți jucători, că poate mai sunt fotbaliști de genul lui care nu înțeleg lucrurile astea și a fost un gest nesportiv și eu sunt de acord aici, nu a fost o lovitură violentă, dar întorcându-ne la joc, eu cred că plecarea lui Betaieb, privind de la distanță așa și ne fiind familiarizat așa cum sunteți voi și aveți multe informații și stați zi de zi cu jucătorii, eu cred că plecarea lui Betaieb cumva a stricat un mecanism acolo care sigur acum se încearcă refăcut. Dar era un fotbalist care făcea diferența, e adevărat.
0: Da, este adevărat. Betaev a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am avut. Dar să nu uităm că a plecat Betaev, a venit Taylor Luvambo, a venit Pepa Goras. Din punctul meu de vedere a venit și Emers și Mikovski, care amândoi au fost accidentați sezonul trecut. A mai venit acum încă un jucător. E greu de pronunțat numele, dar totuși să-i spunem Toby Alagbe. Și vor mai veni. În această săptămână vor mai veni jucători. Este adevărat că Betaev era un jucător de execuție, un jucător care pe noi ne-a ajutat foarte mult. Dar niciun club nu stă într-un anumit jucător. Noi nu-l avem pe Messi, nu-l avem pe Cristiano Ronaldo. Noi am câștigat meciurile sezonul trecut și am ajuns în play-off-ul campionatului și în semifinala Cupei României datorită grupului, datorită unității de grup pe care am avut-o. Și sper ca și anul acesta să fim la fel de bine.
1: Da, cum se spune, există viață și după Betaieb și așa ar trebui să fie, pentru că nu poți să ții astfel de jucători, mai ales când există niște oferte, când își doresc mai mult și e firesc. Oricum, să știi că noi, jurnaliștii sportivi, suntem supărați pe tine că ai adus un nigerian căruia nu putem să-i pronunțăm numele.
0: Da, am și spus Toby Alagbe, pentru că și mie mi-e foarte greu să-i pronunț numele și de câte ori de mine, mai bine îi spunem Toby.
1: Da, plus că mai aveai o problemă, trebuia să-i treci numele pe spate și nu cred că ar fi încăput.
0: Găsim noi o soluție. Să fie jucătorul bun, să fie așa cum l-am văzut noi, cum a fost în Grecia și sunt convins să-i învățăm cu toții și numele. Sper să avem posibilitatea să-i învățăm numele, să joace, să o facă foarte bine și să-l pronunță mai des.
1: Da, e adevărat că la fotbaliștii străini, dacă ți-aduce aminte de unul care a fost acum 3, 4, 7 ani, dacă

0: juca bine, îți aduce aminte de nume. Dacă n-a jucat bine, nu prea mai aduce aminte.
1: E adevărat.
0: Ți se pare un campionat mai echilibrat decât anul trecut? Adică mai vezi o echipă de genul Metaloglobus sau crezi că este un campionat mai bun? Cum nu are cum să fie, dar cred că un campionat mai echilibrat. Asta e părerea mea. Nu știu dacă ești de acord.
1: Dacă ne raportăm la cele două etape care au trecut, da, pare un campionat mai echilibrat. Exact cum a spus și dumneavoastră, nu înseamnă că este mai bun și nu cred că va fi mai bun acest campionat. Pentru că dacă ne uităm pe transferurile care s-au făcut, nu văd mari transferuri chiar și de la echipele din față ale campionatului. Să sperăm totuși că va fi mai echilibrat, deși eu cred că la un moment dat iarăși se va rupe clasamentul.
0: Da, o să vedem. Obiectivul lui Bogdan Andone care este în acest sezon?
1: Obiectivul lui Bogdan Andone nu îl știu eu. Obiectivul clubului este să câștigăm fiecare meci. Nu ne-am propus deocamdată, am spus că întâi să terminăm cu transferurile, după care ne stabilim și un obiectiv. Sper că în această săptămână să mai vină încă doi jucători și într-adevăr să ne punem la masă și să stabilim un obiectiv. Dar, din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați acum, obiectivul este să ne depășim performanța de anul trecut.
0: Adică să intrați din nou în play-off.
1: Nu trebuie să ne raportăm la ce fac celelalte echipe, nu. Noi trebuie să fim mai buni decât am fost anul trecut. Exact ca la școală. Un copil nu trebuie întrebat ce notă a luat colegul tău de bancă, nu. Tu trebuie să fii mai bun decât ai fost. Cel puțin așa am procedat eu cu fata mea de-a lungul timpului. Niciodată n-am întrebat-o ce notă a luat colegul sau colega ta de bancă. Ea trebuie să se autodepășească și să fie mai bună decât a fost. Așa se întâmplă și la fotbal.
0: Da, dar și la fotbal și în viața privată uneori se mai invocă și treaba asta când nu ai realizări. Când ai realizări, sigur că nu interesează. Dacă nu sunt... Iarăși și la fotbal se mai dă vina pe arbitru, se mai dă vina pe un jucător, se mai dă vina pe portar, că așa se întâmplă, dar într-adevăr trebuie să-ți vezi de echipa ta. Așa este. Dar oricum, la cât de complicat e campionatul ăsta, nu prea știm foarte multe. Ceea ce ne rugăm e să fie arbitraje bune, să nu mai fie problemele cu VAR și așa mai departe, că înțeleg că VAR-ul a progresat sezonul ăsta și atunci așteptările sunt foarte mari.
1: Păi din ce punct de vedere a progresat VAR?
0: Că în sensul că e mai modern acum, s-au făcut niște update-uri, probabil că nu vor mai fi greșelile de anul trecut. Sperăm, nu știu.
1: Da, să dea Dumnezeu să nu mai fie. Pentru că e frustrant să muncești un meci întreg și datorită unei greșeli de arbitraj și să se strice totul. Este adevărat că și ei sunt oameni și ei greșesc, dar spre deosebire de jucători care trebuie să iau o decizie într-o fracțiune de secundă, ei au posibilitatea VAR-ului, au posibilitatea fiind doi acolo, să se consulte și să ia decizia cea mai bună. Și eu îmi doresc să nu mai fie de cel de arbitraj, pentru că noi anul trecut am fost privați de câteva puncte bune, care ne aduceau mult mai repede în obiectivul pe care ni-l doream, că nu pot să spun că l-am avut de la început, acela de a juca în play-off. Știm cu toții ceea ce s-a întâmplat la Ploiești, dar să sperăm că lucrurile au intrat în normal și nu vor mai fi greșeli.
0: Și
1: se va mai întâmpla să greșească, sunt și oameni ca și noi și cu toții greșim.
0: Da.
1: Dar să fie mai rare astfel de greșeli.
0: Îți dau și o informație, nu știu dacă o ai. Sâmbătă s-au dat testele la arbitrii care n-au luat testele fizice în urmă cu 30 de zile și Radu Petrescu a luat testul, deci va fi probabil delegat la meciurile care vor urma în Superliga.
1: Cereți-mă că n-am absolut nimic cu el și eu nu sunt răutăcios. A greșit, am avut o discuție contradictorie, da, să-i ajute Dumnezeu să fie cel mai bun dacă se poate. Îmi pare rău pentru faptul că a fost suspendat, dar trebuie să înțeleagă că nu poți repara o greșeală cu altă greșeală. Acum să vedem cum ne va arbitra pe noi, pentru că trebuie să fie pe echidistan, trebuie să uite de ceea ce a fost și să arbitreze așa cum trebuie, așa cum trebuie să o facă un arbitru profesionist. Și sunt convins că nu vor fi probleme, că este un arbitru bun, un arbitru care a căpătat experiență și sunt convins că va fi bine.
0: Totuși, cred că în următoarea perioadă nu va fi delegat la meciurile celor de la FCR. Argeș, sigur că la un moment dat se va trece, dar cel puțin o perioadă cred că nu va ajunge. Asta e părerea mea.
1: Asta ar fi normalitatea, dar vom vedea. Nici n-are importanță să fie delegat și să arbitreze el foarte bine. N-am nevoie să mă ajute, n-am nevoie de ajutor din partea nimănui. Am nevoie ca jucătorii mei să fie arbitrați corect, iar cine e mai bun să câștige. Dacă adversarul e mai bun, asta le spun și jucătorilor. Noi trebuie să ieșim cu capul sus de pe teren, că am făcut tot ceea ce a depins de noi să iasă bine. Dar nu întotdeauna este așa cum vrem noi, că și adversarul se antrenează, și adversarul are valoare, dar noi trebuie să facem totul pentru a câștiga. Uneori putem, alteori nu. Așa e în viață, nu numai în fotbal.
0: O ultimă întrebare, Dani Coman. Știu că în sezonul trecut, undeva pe la mijloc, erai destul de nemulțumit de faptul că sponsorii nu se înghesuiesc la FC Argeș, mai ales în zona județului acolo, deși sunt foarte multe societăți comerciale. Vreau să te întreb dacă între timp lucrurile s-au mai reglat.
1: Au mai reglat, nu mai sunt problemele care erau anul trecut, dar nu suntem o echipă care poate face transferuri peste o anumită sumă. Avem un buget mic, spre deosebire de alte echipe de prima ligă. E frustrant că nu poți lua jucătorii pe care îi vezi, cu care discuți și imediat apare o contracandidată și ția, le oferă un salariu mai mare sau un comision mai mare agenților. Noi avem niște lucruri stabilite și pentru jucători, și pentru agenți și merge mai departe, așa cum a mers și sezonul trecut, pentru că nu avem altă posibilitate, nu avem. Dar să sperăm că lucrurile se vor mai schimba și lumea va înțelege că fără să ridici nivelul salarial, fără să poți aduce jucători peste nivelul jucătorilor pe care îi ai, este greu să te lupți cu echipele mari ale campionatului.
0: Există și un plafon în ceea ce privește salariile? Adică nu da salarii mai mari de o anumită sumă?
1: Păi noi sezonul trecut n-am avut salariu mai mare de 8.000 de euro.
0: De ce l-ai plafon?
1: Am zis că mărim anul ăsta, mărim la 9.000.
0: Dar e greu.
1: Este greu, pentru că una e să cauți jucători de 7, 8, 9 mii, alta e să te uiți după jucători de 12, 13, 15 mii. Am vrut să iau un jucător, chiar și sezonul trecut, de exemplu, am vrut să iau 2 jucători. Un jucător căruia îi ofeream eu 8.000 de euro s-a dus la hotelul Galați pe 14.500. Păi jucătorul ăla străin venea la FC Argeș pe 8.000 de euro? Nu, sub nicio formă. S-a dus la hotelul Galați pe 14.500. Am mai vrut să luăm un jucător pe care l-a luat Universitatea Cluj, la fel. N-am avut nicio posibilitate să mai negociem cu el. S-a întâmplat și anul ăsta la fel, cu un jucător pe care l-a luat tot Universitatea Cluj.

0: De ce? Pentru că au posibilitatea să ofere salarii mai mari și comisioane mai mari agenților. Pentru că toată lumea spune că a cerut agentul mult. E meseria lor până la urmă. Și unde să aducă un agent, un jucător? La FC Argeș, când Dani Coman îi oferă doar un salariu, indiferent de perioada pe care o semnează jucătorul, sau să ducă la altă echipă din campionat, unde și-a comisiuni mai mari.
1: Ce mă deranjează? Da, pe mine mă deranjează altceva, că sunt echipe care sunt în insolvență sau care au probleme financiare, oferă niște salarii foarte mari, fotbalistul se duce acolo, mai ales dacă e străin, nu e la curent cu ce se întâmplă aici, și te duci să iei salariul ăla mare la o echipă în insolvență în loc să accepti un salariu mai mic la o echipă care îți garantează salariul respectiv.
0: Da, eu asta mi-am propus. Să le dau salarii normale, să le dau bonusuri de performanță mai mari, dar să le plătesc la zi. Așa cum sunt plătiți jucătorii la FC Argeș. Sunt plătiți la zi, au câștigat meciul cu Petrolul, mâine își vor lua prima de joc. Și prefer să le dau niște salarii normale, bonusuri de performanță mai mari, dar să-i plătim la zi.
1: Deci Matos o să ia și primă și amendă mâine, nu?
0: Matos, nu știu dacă se poate prima. La ce amendă va lua?
1: E pe minus.
0: Cred că trebuie să mai câștige. Eu cred că trebuie să mai câștige singur vreo 3 meciuri.
1: Am înțeles. Ok. Bine, Dani Coman, mulțumim și succes în continuare.
0: O dragă emisiune.
1: Numai bine, Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, foarte, foarte decis. Deci vă dați seama, dacă prima e 1000 de euro, ăsta înseamnă că a luat o amendă de 3-4 mii de euro. Dacă o fi 1000, dacă o fi 500 de euro prima, da, eu cred că pe la 1000 de euro, cred că pe acolo e prima asta. Că e o victorie totuși importantă cu o echipă cu care te bați acolo. Trebuie să luăm publicitate, am vorbit destul, ne întoarcem în câteva minute cu ultima parte a emisiunii.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, încă o dată, ultima parte a emisiunii la Metropola TV și penultima la Radio Sport Total FM. 2 ore și jumătate scurse de la startul emisiunii. Încă o jumătate de oră am avut foarte multe reacții după etapa din Superliga. Acum vom trece și la alte subiecte. În primul rând mergem la fotbalul internațional, pentru că Red Bull Leipzig va refuza oferta de 120 de milioane de euro de la Real Madrid pentru Yann Diomande. Este subiectul zilei în presa internațională. Părțile implicate rămân încrezătoare că vor ajunge la un acord zilele următoare. Având contract până în 2030, tânărul talent de 19 ani urmează să discute luni cu conducerea clubului pentru a le confirma dorința sa de a se alătura echipei Casa Blanca. Leipzig speră în continuare să obțină aproape 130 de milioane de euro și încearcă în paralel să-i convingă jucătorul să-și prelungească acordul. Potrivit RMC Sport, Radio Monte Carlo Sport, deși era dorit în Franța, conducerea celor de la Paris Saint-Germain nici măcar nu a încercat să facă o ofertă mai mare. De asemenea, vicecampionul mondial Cristian Romero este prioritatea absolută pentru Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, scrie Corriere dello Sport. Ziarul italian explică faptul că echipa pregătită de Chivu ar dori să finalizeze transferul vicecampionului mondial înainte de a se ocupa de găsirea unui locuitor pentru Denzel Dumfries, care a plecat la Real Madrid. După plecările mai multor jucători, Inter trebuie neapărat să finalizeze transferul unui fundaș central. Reamintim, Inter-Manchester City este un meci de gală la Hong Kong pe 1 august. Un meci care se anunță extrem de interesant. Apropo de jucătorii români din străinătate, Racovițan debutează noul sezon cu o înfrângere. Racov a pierdut cu Vizla Plock acasă 1-2. Bogdan Racovițan a fost integralist în prima etapă, el primit nota 7 din partea site-ului de specialitate SofaScore. În runda a doua, Racov și Racovițan se vor deplasa la Wroclaw pentru înfruntarea cu Slask. Iar în fotbalul

0: Într-un alt fotbal, să spunem așa, la 59 de ani, japonezul Kazu Miura, știți foarte bine, un fotbalist care nu se lasă de fotbal, înscrie după 4 ani de secetă, a reușit acest gol, ceea ce este extraordinar. Lionel Messi de la Inter Miami este unul dintre cei 4 jucători trași oficial de la meciul de All-Star al MLS de miercuri de la Charlotte din Carolina de Nord, întrucât vedeta argentiniană continuă să se refacă după parcursul până în finala Cupei Mondiale. Tot sâmbătă, Hugo Cuipers, Rodrigo de Paul, Chezeli, Bocazi au fost retrași din All-Star Game, care va pune în față cei mai buni jucători din MLS cu cei mai buni jucători din Liga MX din Mexic. Foarte, foarte interesant. Mă gândeam că îl convinge totuși cu bani să ajungă acolo, dar uite că nici așa nu se poate. Mergem și la alte informații. Să trecem un pic și de Liga 1. Sparta Praga, ci că l-ar fi achiziționat pe Jonathan Braut Brunes, este vărul lui Erling Haaland. Vă dați seama. Sparta Praga l-a luat pe norvegian de la echipa poloneză Rakov. Sparta anunța sâmbătă că prolificul atacant în vârstă de 25 de ani, care a marcat 40 de goluri în toate competițiile în ultimii 2 ani, a semnat un contract pe mai mulți ani. Înainte de cei 2 ani petrecuți la Rakov, Brune s-a jucat pentru Leuven în Belgia și pentru cluburile norvegiene de primă ligă Strømsgodset și Lillestrøm. Detaliile financiare ale transferului său la Sparta nu au fost dezvăluite, dar potrivit presei poloneze, clubul a plătit o sumă de 6 milioane de euro. Naționala de handbal feminin Under 18 a României a încheiat sâmbătă la Pitești participarea la trofeul Carpaz cu 2 victorii și o remiză în fața echipelor din Tunisia, Japonia și Egipt. Sâmbătă, în ultima zi, România a remizat cu Egipt 20-20, dar anterior învisese Tunisia 37-33 și Japonia 33-27. România și Egipt încheie neînvinse cu câte 5 puncte, urmate de Japonia 2 și Tunisia 0. Etapa 11 a campionatului mondial este găzduită de Pitești, Mioveni, Râmnicu, Vâlcea și Craiova între 29 iulie și 9 august. La start sunt 32 de echipe, iar România va juca în grupa F cu China, Kazahstan și Uruguay. Vedeți? Măcar aici să reușim să facem ceva, deși va fi foarte, foarte greu, pentru că la handbal stăm din ce în ce mai prost, dovadă rezultatele, știți, 35-53 cu Slovenia, adică mi se pare foarte, foarte complicat. L-am ascultat mai devreme pe Laszlo Dioseghi vorbind despre această partidă, Sepsi cu Universitatea Cluj 1-0. Haideți să vedem cât de supărat era Cristiano Bergodi imediat după meci. Să vedem. De ce nu se aude? Ia să vedem de ce nu se aude. A umblat cineva pe aici? Aseară a fost Sile. Nu cred că a făcut nimic, dar nu se aude. Cred că video ăsta are o problemă.
1: Da. Un joc acasă, un joc în deplasare.
2: Ce se face? Asta am tol de... Ce se
1: face?
0: E supărat și pe Antol Bergodi, nu numai pe proprii jucători. Din cauza la Antol, dar juca la Sfântul Gheorghe meciul de campionat. Asta e.
1: Mister, o revenire în calitate de oaspete, mai puțin fericită, să zicem, față de jocul de joi. Ce a făcut diferența?
2: Beh, ce a făcut diferența? A făcut diferența ambiția, dorința și faptul că oricum Sepsi este o echipă care a arătat bine pe teren. Noi nu am arătat deloc bine și voi așa discuta, voi analiza bine ce s-a întâmplat, dar rămâne cu gândurile mele. Fara să exprim ceva de că nu vreau să discut.
1: O echipă total schimbată față de... Nu chiar total, mult schimbată față de meciul de joi.
2: E beh, ma noi avem un grup de jucători, un lot, adică pentru momentul, chiar dacă trebuie să facem ceva, că trebuie să joci și alții jucători, adică și atunci nu era ușor să facem un meci așa de bine.

0: Dar au jucat jucătorii care erau proaspete și nu, de ce nu ar trebui să joace ei și numai între patru erau așa că au jucat și joi. Da, majoritatea au jucat astăzi, pentru o primă oră. Asta este. Nu pot să exprim ce a cap pentru că dacă nu, dacă mi-e greu după să mă opresc.
1: Lipsa
0: lui Chirciu totală pe terenul acesta? Nu, capitanul e un jucător important, dar nu e chestia de Alex sau de un alt, de un anumit jucător. N-am făcut un meci bun, slab, și am pierdut. Și am meritat că am pierdut. Asta este. Nu găsesc acum cuvintele, încerc să fac o analiză la sânge. Nu la calde, ecco, nu vreau să fac o analiză la calde, dar ce eu ved, asta este după.
1: Urmează un joc dificil, totul sau nimic la...
0: Da. Vabbè, e un match dificil cum era, cioè, rămâne dificil la fel ca meciul când am intrat pe terenul oase de la Bran, pentru că sunt jucători foarte buni, echipa bună. Mergem acolo să jucăm cel puțin câteva șanse de a încerca să facem și un rezultat acolo important. Nu va fi ușor, dar asta este. Sunt 6-7 meciuri că mulți jucători au tras căruța și atunci astăzi și a fost și ziua pentru anumite jucători să arate și asta este. Din păcate am jucat un meci slab. Asta este. Nu reproșez la nimeni nimic. Dar asta este.
2: Asta este, nu reproșez la nimeni nimic. Asta e, o victorie care îl doare pe Bergodi. Asta e clar, dar și el a folosit foarte mulți jucători care n-au evoluat până acum. Și asta e situația. Dacă noi n-avem jucători buni pe bancă, uitați-vă la Craiova, da? A venit cu rezervele, domne, echipă bună, lot numeros, transferul, 7 atacanți. Bătăiță cu 1-5, ce vrei? Asta este. Nu poți... trebuie să ai un lot de 22 bun și să rulezi, să-i amesteci între ei, să-l bagi pe ala. Da, uite că nu funcționează. Iar Craiova face aceeași greșeală pe care a făcut-o FCSB anul trecut, să joace cu două echipe. Și ați văzut ce a pățit FCSB. Acum, cred că același joc îl pățește și Craiova. Sau cel puțin până în momentul de față. Bun, astăzi în Superliga la 18:30 CFR Cluj Voluntari și Rapid FC Botoșan la 21:30, s-au mutat puțin orele, sâmbătă și duminică au fost trase cu o oră mai devreme. După aceea, mâine avem meciuri în cupele europene, în Champions League și în Conference League, dar nu sunt echipe românești. Miercuri va juca și Universitatea Craiova. Meciul este la ora 20:30, va fi și pe Prima Sport și pe Digisport. Apoi, joi, atenție, vom avea în Conference League partidele în care sunt implicate formații din România. Hai să vedem la ce ore. CFR Cluj cu Alașcher la 21:30, foarte târziu. Ia să vedem când sunt celelalte. Mamă, e o listă aici de ne doare capul. Sperăm să le și găsim pe astele noastre. Bran cu Cluj la 20, da? Și să găsim și pe FCSB care joacă la ora 19. Atenție, meciul de la ora 19 din Letonia este transmis de Voio, da? Deci cine nu are Voio, mai ales prietenul nostru Alex care este antivoist, ca să spunem așa, nu are unde să vadă meciul, da? Așa că o să vă uitați pe site-ul, cine are abonament se uită la meci. Sper să nu fie probleme, cum au fost în anii trecuți când a jucat FCSB, de s-a blocat serverul și așa mai departe. Bine, dacă se blochează, cred că o să mute din nou pe Pro Arena sau pe Pro TV. Ce vă spuneam eu azi dimineață? Ziua și drona. Mesaj low alert la 9:24 pentru locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea, de fapt 847, știrei de mai târziu, spre Tulcea, da? Zona de nord-est a județului Tulcea. Ieșim în 30 de secunde, nu?
3: Un minut,
2: într-un minut. Da, deci aici, stai să vedem acum, că încă nu știm care sunt, unde a venit drona, dacă a fost doborâtă, dacă n-a fost doborâtă, ia să mai intrăm și pe un alt site. Dacă s-a primit mesajul alert, e clar. Posibilitatea de cădere a unor obiecte din spațiu aerien. Feriți-vă, intrați în casă, bine, poate să scadă pe casă, adică.

0: că nu e nicio altă problemă. Astăzi este luni, ne uităm un pic și la tenis, dacă ne rezervă ceva tenisul. Turneul ATP de simplu la Washington, la Los Cabos în Mexic, turneul WTA Memphis, Statele Unite și la Washington, dar nu văd jucătoare din România sau cel puțin nu pe acest... Bun, aceasta a fost emisiunea la Metropola TV. Ne revedem mâine dimineață la ora 7 la Sport Total FM, publicitate câteva minute.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Încă 3 minute la Radio Sport Total FM, principalele informații la această oră, mai primesc mesaje. Cea mai bună muzică la domnul Nazare în emisiune, mulțumesc, n-am niciun merit, să știți, ăsta este playlist-ul, se ocupă altcineva. Cineva îmi dă niște imagini de la Sfântul Gheorghe, zice, lumea merge la plajă, nu are treabă cu drona. Apropo de altă dronă care astăzi ar fi survolată în România. Numirea lui Andrea Pirso ca selecționer al Italiei este incertă din cauza legăturilor cu Rusia. Ia să vedem o știre aici. Inițial presa a arătat că Pirlo ajunsese la un acord. Așa, a fost un mare mijlocaș și în vârstă așa antrenorul echipei United FC Dubai din Emiratele Arabe. El este ambasador de brand pentru casa de pariuri rusă Fonbet și a fost recent la Moscova pentru o sesiune de autografe, o vizită care a stârnit nemulțumire și dincolo de granițele Italiei, având în vedere invazia Rusiei în Ucraina. Păi ce are? E un brand din Rusia, nu înțeleg care e problema. Dacă era din insulele Capului Verde, probabil că se ducea acolo. Și așa mai departe. În fine, canotaj, România a obținut niște medalii la mondialele Under 23 care s-au terminat. Acum e vorba de medalii de la un campionat de tineret și evident multe, multe informații. Dar astăzi avem fotbal și așteptăm meciurile din cupele europene care sunt mai interesante, dar diseară avem un FC Botoșan Rapid care și CFR Cluj Voluntar sunt meciuri deschise oricărui rezultat, mai ales că în perioada asta e de văzut și cum se prezintă CFR Cluj după problemele financiare uriașe pe care le traversează. Vă amintesc că fotbalistul Cordea și-a depus memoriu și este în conflict cu conducerea. De ce și-a depus memoriu, m-a întrebat cineva. Da, e foarte simplu. Când nu-ți iei 3, 4, 5 luni, ai o problemă. Astea sunt cele două meciuri de astăzi, principalele evenimente sportive, ca să spunem așa, și evident după ce se trage cortina și peste etapa a doua vom face mâine o analiză mai exactă. Până atunci, toate cele bune, urmează Florin Chivulete cu un solist, avem meciuri și pentru zilele de astăzi de pariat, de comentat, de analizat. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro, Daniel Nazare este mâine dimineață la 7 fix, prezent aici și la Metropola TV, dar mai ales la Radio Sport Total FM. Toate cele bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână a sportului. Iarăși avem cupe europene cu echipe românești implicate în fotbalul de înaltă clasă. Să sperăm că vom avea și noi măcar trei echipe trecute dincolo în faza superioară a competiției. Ne rugăm Domnului ca această săptămână să fie una prolifică pentru fotbalul românesc. Sarea și piperul finalului de săptămână, ce recent s-a încheiat, a fost rezultatul de-a dreptul incredibil al lui Dinamo în fața Universității Craiova. După ce Dinamo nu reușise mare lucru la Ploiești în debutul său, iată că Dinamo a alergat aproape tot meciul acum și și-a făcut treaba extraordinar. La o săptămână distanță așadar de la acea partidă neagră de pe Ilie Oană, partida de pe Arcul de Triumf a schimbat complet perspectiva albroșie și arată pentru prima dată cealaltă față a noului Dinamo. Și gsp.ro văd că abordează acest subiect extraordinar, pentru că nimeni nu se aștepta la acest rezultat. Poate că dacă întrebai pe un dinamovist înfocat, vedea o victorie a echipei sale favorite, dar s-o bați pe Craiova cu scorul de 5-1, piedea dreptul incredibil. Acum, scorul ăsta de 5-1 poate crea impresia unei dominații totale a clubului albroșu, dar Craiova, atenție, a avut mai mult mingea după eliminarea lui Badeli, a completat multe pase, a petrecut mai mult timp în posesia mingii. Dar adevărata diferență nu s-a făcut la capitolul controlul mingii, ci la modul în care cele două echipe au folosit-o. Craiova a circulat balonul mai mult, Dinamo l-a folosit mai bine și a fost mult mai eficientă. Încă din primele minute s-a văzut că Dinamo nu încearcă să monopolizeze mingea, ci presează pentru a se pune cât mai rapid în situații favorabile. Nuno Campos a pus în aplicare un joc orientare centrală pe poartă și cu foarte puține acțiuni construite pe benzi, la capătul căruia Alexandru Musi și Pop, unul lângă celălalt, au format o pereche de recuperare excelentă. Așa că golul de 2-0, dacă ați văzut, a ilustrat cel mai bine acest concept. Armstrong a insistat excelent la eroarea lui Webster și a profitat de ezitarea fundașului Craiovei pentru că mai apoi să-i paseze, lăsându-l cu jokerul pe liber pe Musi, aflat într-o cursă de neînțeles dacă nu am fi văzut filmarea. El a simțit că poate primi o pasă în situație clară de gol. Să nu uităm că totuși Câinii Roșii, care vă spuneam că au fost extraordinar de eficienți, au transformat 17 posesii în pătrunderi în careu, în timp ce oltenii au reușit doar 8. Probabil că ăsta e secretul acestui scor extraordinar pe care Dinamo l-a reușit împotriva Craiovei și care a impresionat poate o întreagă Europa, aș putea spune. Cei care se pricep un pic la fotbalul românesc nu pot accepta ca această campioană a României să fie bătută măr în asemenea hal. Da, e un rezultat istoric, aș putea spune, pentru această formație, care zic eu că ar trebui să fie bucuroasă de ceea ce a realizat. Prieteni, ce să zic, avem parte fără discuție de

câteva alte păreri referitoare și la meciul, dacă ați văzut aseară, dintre FCSB, care a reușit o victorie cât se poate de frumoasă în deplasare, 2-0. E foarte adevărat că a reușit o victorie într-o deplasare destul de ușoară, dar ce putem spune, victoria este victorie, iar dominația quasi totală a formației roșii-albastre aduce oportunitatea unei calificări în joia europeană, care sigur se apropie cu pași repezi. Ștefan Târnovanu nu a fost exclus din partida de la Csíkszereda, având în vedere faptul că el ratase foarte multe intercepții ale balonului la perioada trecută, când l-am văzut cu Auda ieșind grav, gafând decisiv la două goluri dintre cele trei marcate de letoni în acest eșec suferit de formația antrenată de Marius Baciu, acel 2-3. Dar așa cum joacă FCSB-ul, indiferent că a avut în față o adversară mult mai slabă, cum este această formație Csíkszereda Miercurea Ciuc, totuși și-a făcut jocul, a fost omniprezentă în jumătatea adversă de teren și a reușit, dragi prieteni, să facă un meci bun și o victorie cu 2-0 foarte lejeră. Apropo de aceste partide ale FCSB-ului, aș remarca faptul că Gigi Becali a dat ultimile detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB. Văd că-i tot dă târcoale Gigi Becali lui Denis Drăguș. După succesul obținut de FCSB în deplasare cu Csíkszereda, l-am auzit aseară intrând în direct la televiziune, unde a dezvăluit că va mai transfera un atacant de clasă în această perioadă de mercato. Și sigur că vorbele s-au învârtit în jurul lui Denis Drăguș, aflat, iată, sub contract cu Trabzonspor. Spunea Gigi Becali, o să mai vină un atacant, sigur va mai veni un atacant, încă îl caută, probabil că despre Meme era vorba, probabil Drăguș e mai aproape, dar n-am vorbit nimic, nu știu nimic, așteptăm, probabil își rezolvă problemele acolo și vine. Părerea mea e că el așteaptă să vadă dacă FCSB se califică în cupele europene, vrea să joace în cupele europene, dacă nu a dat niciun semn de viață, e clar că așteaptă calificarea cu Auda pentru că vrea să joace în Europa, spunea Nea Gigi aseară la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport. Apropo de Denis Drăguș, el a fost cumpărat de Trabzonspor în vara anului 2024 pentru o sumă destul de serioasă, 1,7 milioane de euro, dar Denis Drăguș nu a convins acolo la Trabzonspor și a bifat doar 26 de meciuri în toate competițiile, în timp ce iată a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă. Dar în sezonul precedent, dragi prieteni, Denis Drăguș a fost împrumutat la alte echipe din prima ligă a Turciei. El a jucat și pe la Eyüpspor, pe la Gaziantep și a reușit un singur asist în 23 de apariții bifate. Așa că s-ar putea să adapteze mult mai bine în curtea FCSB-istă, pentru că știm cu toții acolo lucrurile sunt altfel decât ni le imaginăm noi. Aș mai vorbi câte ceva despre Tavi Popescu, pe care l-am văzut aseară luptându-se foarte mult, dar nerealizând cine știe ce. Tot Gigi Becali, patronul FCSB-ist, a dezvăluit că Tavi Popescu a fost de acord cu conducerea clubului să poarte permanent un ceas inteligent pentru a fi monitorizat stilul de viață. Noul jeptar al FCSB-ului are un început bun de sezon, iar Gigi Becali este convins că jucătorul poate reveni la forma arătată în urmă cu câteva sezoane. A jucat foarte bine cu Auda. Din păcate, echipa nu a câștigat. Dar Tavi Popescu a fost de acord cu conducerea clubului să facă mai multe teste privind viața extrasportivă. Iată că tehnologia îi spune cuvântul și acolo în curtea FCSB-ului, iar această echipă își dorește foarte mult să facă tot ceea ce stă în putință pentru a își construi un lot cât se poate de interesant. Dragi prieteni, înainte de a face lucrurile să mai meargă în ceea ce înseamnă partidele de astăzi, aș vrea să remarc faptul

că Universitatea Cluj, ăsta este un subiect foarte interesant, Universitatea Cluj a pierdut partida în fața nou promovatei sepsii Sfântul Gheorghe. Faceți aminte ce vă spuneam vineri? Păi, oameni buni, ei, această Universitate a Cluj a jucat partida cu Bran Bergen, a jucat-o chiar pe stadionul lui Sepsi, pe Sepsi Arena. Probabil că relațiile dintre cele două cluburi sunt cât se poate de strânse, de cordiale. Și evident că acest 0-1 se poate pune și pe seama acestor relații cât se poate de legate între cele două formații. Mă uitam la Dan Nistor, care a reacționat după înfrângerea suferită de echipa sa contra nou promovatei Sepsi în etapa secundă, cu Dan Nistor titular pe teren până prin minutul 60, vicecampioana României a pierdut la Sfântul Gheorghe 0-1 și iată rămâne cu 3 puncte după primele două runde, după ce a câștigat acasă. A fost un meci greu, spunea Dan Nistor. Mie nu mi s-a părut a fi un meci greu. Cei de la Sepsi au meritat victoria, îi felicit pe această cale. Noi n-am făcut un joc bun și sper să ne revenim cât mai repede, pentru că ne așteaptă o deplasare lungă și grea la Bran, unde va fi foarte greu, a comentat Dan Nistor după meci la Prima Sport. Acum, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu e deloc meciul greu la Bran. E foarte ușor, pentru că n-are cum să stea în picioare Universitatea Cluj, care a terminat 0-0 de două ori cu Dinamo Kiev, să stea în picioare la Bran, acolo unde echipa gazdă, ați văzut, în campionatul intern, marchează pe bandă rulantă. Așa că zic eu că ar trebui să ne luăm gândul de la calificarea Universității Cluj. E punctul meu de vedere. Diferența de valoare e mult prea mare, iar apăsarea acolo, pe acel teren nordic, va fi una care își va pune amprenta pe prestația Universității Cluj și așa o prestație destul de searbădă în acest început de campionat. Interesant e că, întrebat după efortul depus în urmă cu 3 zile, când Șepcile Roșii au egalat pe Bran Bergen în preliminarele Conference League, Nistor a spus cât se poate de vehement: vă referiți că suntem obosiți, nu cred că și are rostul, e începutul campionatului, dacă eram pe final mai puteam spune, cred că azi a fost în totalitate vina noastră și trebuie să ne trezim neapărat. Da, un rezultat previzibil până la urmă, această victorie a lui Sepsi, după ce echipa clujeană a evoluat acolo pe terenul acestei formații în partida de cupă europeană. Ăsta e fotbalul, de aceea e frumos, jucăm din 3 în 3 zile, noi am făcut să se întâmple acest lucru, ne bucurăm și sper să jucăm din 3 în 3 zile. Da, surpriza, aș putea spune așa, pentru cei care nu s-au gândit la dedesubturile acestei partide, faptul că Universitatea Cluj a pierdut la nou promovata Sepsi Sfântul Gheorghe. Eu aș mai vorbi ceva și despre un alt subiect, despre subiectul Denis Politic. L-am văzut pe Denis Politic cam renegat așa de Gigi Becali, el a fost criticat efectiv de patronul roșu-albastru, cu toate că a marcat. Denis Politic a reacționat după ce a marcat primul său gol după 8 luni și jumătate în victoria FCSB-ului la Csíkszereda de aseară. Titular în meciul de la Miercurea Ciuc, Politic a vrut să fie monitorizat și văzut, dar parcă n-a arătat nimic, cu toate că el a venit lansat și a lovit puternic mingea din afara careului, iar șutul său, cu puțin noroc, a fost deviat de Palmeș, care l-a lăsat fără replică pe portarul Eduard Pap. Ne bucurăm foarte tare pentru această victorie, ne doream de mult să continuăm seria de victorii după meciul cu Argeșul, am vrut să ne reglăm după înfrângerea din Europa și mă bucur că am câștigat și am făcut-o la scor, să zicem așa, sunt foarte fericit, zice Denis Politic. Da, la foarte scurt timp după bucuria televizată a lui Denis Politic a apărut domnul Gigi Becali, care l-a criticat aspru. Revenit în vara aceasta după scurtul împrumut la Hermannstadt, Denis a revenit, ați văzut, în curtea FCSB-ului, dar după fiecare meci se pare că patronul Gigi Becali îl critică. Acum nu întâmplător îl critică, pentru că într-adevăr prestațiile sale nu se ridică nici măcar la nivelul lui Toma, care a jucat foarte bine, excelent a jucat ieri, iar acest scenariu s-a întâmplat de fiecare dată în ciuda golului.

lui marcat de politic. Gigi Becali a spus: Denis politic tot nu-mi place, nu bagă piciorul, toate mingile le pierde, îi este frică, a dat gol, dar merg înainte cu el, îl ia cineva, să-l ia cineva. Doar dacă îl ia cineva, dar nu-mi arde acum de politic, nu mă interesează de el, am alte probleme acum, a spus Gigi Becali. Așadar, iată că lucrurile sunt controversate legat de acest jucător, care cu siguranță în foarte scurt timp va pleca din curtea FCSB-ului, pentru că ar fi pentru el cât se poate de rău să rămână acolo. Nu va juca, cu siguranță nu va juca nici în cupele europene. Sunt alți jucători care au ieșit la rampă cu prestații foarte, foarte foarte bune, dragi prieteni. Astăzi, și o să vorbim în partea a doua a emisiunii despre FC Voluntari, pentru că FC Voluntari, echipa noastră de suflet, merge la Cluj în această seară și vreau să vă spun că CFR-ul este prinsă în acest moment într-o menghină, o menghină financiară din care iese foarte, foarte greu. Etapa a doua din Superliga programează astăzi la 18:30 confruntarea dintre CFR Cluj și FC Voluntari. Eu cred că echipa noastră FC Voluntari va avea șansa ei în deplasarea de la Cluj. E un duel în care formația din Gruia pornește cu un oarește avantaj, deoarece istoricul întâlnirilor directe o ajută cumva. Dar CFR Cluj, atenție mare, e în plină criză financiară, cu mari probleme și datorii pe care speră să le rezolve. Mă uitam și pe gsp.ro, se abordează acest subiect. CFR-ul a început foarte prost campionatul, ați văzut, a fost învinsă de Oțelul Galați. Traversează o perioadă bună în meciurile disputate acasă și probabil că de aceea bookmakerii au aruncat zarurile pe mâna ardelenilor. Ardelenii nu au mai pierdut pe teren propriu în Superliga din 25 octombrie, dacă te uiți așa în spate, când a fost învinși de Farul cu scorul de 2-0, dar de atunci clujenii au adunat 9 victorii și 3 remize în fața propriilor suporteri, transformând stadionul Dr. Constantin Rădulescu într-o adevărată fortăreață. Și singur, statistica întâlnirilor directe e categoric favorabilă CFR-ului, dar să nu credeți că Voluntariul nu are marea ei șansă astăzi, pentru că acolo e scandal. L-am văzut pe Cordea băgându-și un dosar la comisie, pentru că nu a primit banii și este foarte clar că lucrurile sunt foarte tensionate în vestiarul CFR-ului. Bilanțul indică totuși 18 victorii pentru echipa din Gruia și doar 2 succese pentru Ilfoveni, doar vreo 2 egaluri pe acolo. Dar primul duel dintre cele două echipe s-a disputat în 2015, chiar la Cluj, unde CFR-ul s-a impus cu 2-0 prin golurile marcate de Davide Petrucci și Adrian Păun. Păun și acum se învârte prin zonă. De remarcat e faptul că Voluntariul n-a mai reușit să învingă pe CFR în campionat din 17 decembrie, când s-a impus pe teren propriu cu 2-1. De atunci clujenii au dominat autoritar meciurile directe. Ultima întâlnire, prieteni, din Superliga dintre cele două echipe a avut loc pe 29 ianuarie 2024, după care Voluntariul a mers în divizia secundă, dar CFR-ul s-a impus și atunci fără emoții cu 4-1 într-un meci în care pe băncile tehnice se aflau Adi Mutu la CFR Cluj și Ilie Poenaru la FC Voluntari. Da, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că se vor fi goluri puține, pentru că Voluntariul se va apăra. Mă uit la CFR, face meciuri și cu Alaș Chiert și cu celelalte formații. Uitați-vă și la partidele pe care echipa clujeană le-a disputat. Cred eu că vom avea parte de un meci mic cu goluri subțiri din toate punctele de vedere la această partidă. Va profita probabil apărarea Voluntariului, care, dacă va ști să se apere, prin Radu Crișan, Dumbrăvanu și ceilalți care compun această formație, cu siguranță că pot apărea și rezultatele. Eu cred că rezultatele ar trebui să apară imediat, dragi prieteni. Da, cam asta cred eu că ar trebui să se întâmple astăzi la Voluntari. Voluntariul, chiar dacă va pierde la un gol diferență, nu o va face la mai mult, dar eu sper ca acolo să fie un rezultat de egalitate și mă aștept să regăsim acolo pauză sau

0: sau final X în tot ceea ce înseamnă această partidă de la Cluj. Sigur că un rezultat bun ar aduce cu siguranță multă, multă motivație pentru FC Voluntari în viitorul ei în prima divizie românească. Vă spuneam despre Cordea, că e în război cu CFR Cluj. El a luat o decizie majoră, el a recunoscut că a depus memoriu împotriva clubului său pentru neplata salariilor, probabil că au venit multe salarii neplătite pentru Andrei Cordea și e logic ca omul să ducă și el acasă la femeie, la copii, la ce are acolo, banii meritați pe munca stabilită în contract. Dar iată că în acea situație se află și Carlo Muhar, iar cei doi își vor putea rezilia contractele în cazul în care nu își vor primi banii, pentru că clubul din Gruia se confruntă cu mari probleme financiare și de asta cred că Voluntariul nu va pierde în această după-amiază în Gruia, pentru că fiind tensiune în vestiar, cu siguranță că și pe teren se vor vedea aceste repercursiuni. Vă spuneam, clubul din Gruia se confruntă cu mari probleme financiare și a primit o nouă interdicție la transferuri din partea UEFA, adică e presiune și de la UEFA, nu doar de la Federația Română de Fotbal, pe lângă notificările depuse la club de către doi din cei mai importanti jucători din lot, ăștia doi, adică Andrei Cordea și Carlo Muhar, CFR-ul a rămas și fără președinte săptămâna trecută după demisia lui Iuliu Mureșan. Așa că Voluntariul se poate prevala de aceste stări de fapt, de acolo din sânul Clujului, pentru a obține măcar un rezultat de egalitate și de ce nu chiar victoria în această deplasare. Dacă Matko Babic va fi foarte atent și chiar Roman acolo în fața porții clujene, cu siguranță că Voluntariul poate aduce chiar 3 puncte din deplasarea din Gruia. Eu cred în acest deziderat, cu toate poate ziceți că exagerez. Uite că nu exagerez. Apropo de Andrei Cordea, spunea, sunt fotbalist profesionist, cât timp îmbrac tricoul acestei echipe, voi da tot ce am mai bun, sufăr alături de toată lumea, nu-mi priește această situație, dar sper să fie bine. Sigur, Andrei Cordea așteaptă să se clarifice lucrurile cu memoriul său, poate va primi banii între timp, dar la conferința de presă el a mărturisit aceste lucruri care sunt unele reale. Acum CFR-ul, care găzduiește meciul cu Voluntariul în cea de-a doua etapă din nou sezon, anterior la debutul oficial al lui Antonio Folga pe banca tehnică, clujenii au pierdut, ați văzut, cu Oțelul Galați, probabil că noul antrenor va căuta soluții pentru această partidă, dar va fi foarte, foarte greu să joci pe burta goală. Pentru CFR Cluj va urma joi, vă spuneam, tot pe teren propriu, manșa a doua a turului 2 preliminar din Conference League contra lui Alașchert, partida tur din Armenia, încheiindu-se, dacă știți, cu 1-1. Așadar, un calendar destul de dificil în această săptămână pentru CFR Cluj. Cam asta, dragi prieteni. Haideți să ne oprim puțin pentru un scurt moment publicitar și pentru un scurt moment muzical, după care să intrăm direct pe panoul fotbalului, să vedem în ce măsură fotbalul ne poate oferi astăzi lucruri minunate și semne cât se poate de plauzibile pentru a face încă din prima zi a săptămânii un bilețel competitiv.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri

0: sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Împlinește-ți visele cu moro.ro. Un click

0: confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, dragi prieteni, pe calea undelor alături de voi. Hai să începem cu CFR Cluj Voluntari. Vă spun, specialul cel mai bine pregătit pentru această partidă este handicapul de 2. Și aveți aici o triplă. Dacă CFR Cluj o bate totuși pe Voluntari respectând tradiția, nu o poate face la mai mult de un gol diferență. Echipa din Voluntari e destul de bine articulată, mai ales pe zona defensivă, iar profesorul Florin Pârvu s-a preocupat în mod special de zona defensivă, pentru că acolo e vulnerabilitatea. E o cotă chiar superbă pentru această triplă, adică Voluntariul nu pierde la mai mult de un gol diferență. Și anume aveți acolo victoria lui CFR Cluj la un gol, rezultatul de egalitate, dar și victoria Voluntariului, ceea ce ar fi o mare, mare surpriză, iar cota ar înmulți investiția cu pe undeva prin jurul lui 5. Adică vă dați seama cât de bine cotată ar fi

o victorie a voluntarului și o victorie a voluntarului foarte, foarte deosebit de imprevizibilă, aș putea spune, pentru cei care sunt conservatori și rămân pe ideea cu CFR-ul campioană de 5 ori și știu eu, sub bacheta lui Dan Petrescu lucrurile nu mai sunt la fel de consistente în acest moment. Pe lângă asta m-aș hazarda să caut chiar un gol marcat în această deplasare de echipa ilfoveană, în sensul că acolo vă spuneam Matko Babiš și Roman sunt foarte, foarte hotărâți în zona de atac, pe contraatacurile tale, au marcat două goluri și în poarta Botoșanului pe Angel Iordănescu, iar Matko Babiš a rămas singur cu portarul la scorul de 2-2 și a șutat imprecis în acesta. Altfel, voluntariul ar fi venit cu victorie în partida cu FC Botoșani. Mi se pare o echipă care astăzi nu are ce pierde pe arena din Cluj, unde vă spuneam că tensiunea e la cote înalte în vestiarul clujenilor. Mai ales că urmează și partida cu Alașchert, care nu e o partidă deloc ușoară, să nu credeți că gata, dacă joacă acasă CFR Cluj o bate pe Alașchert după acest 1-1. Vor fi lupte grele, să sperăm că echipa clujeană va reuși să se califice, acum nu știu dacă în timp regulamentar, în prelungiri, dar oricum să sperăm că o va face cu Alașchert. Cu voluntariul nu va fi deloc simplu, probabil că vor fi și câțiva jucători ținuți pentru a se odihni în perspectiva partidei de joi, așa că atenție mare la această întâlnire CFR Cluj FC Voluntari. Dincolo, la Botoșani, Rapidul se duce cu șanse mari de a obține ceva, chiar și un rezultat de egalitate. Eu cred într-un X2 la meciul dintre Botoșani și Rapid, dacă giureștenii vor ști să-l elimine din joc prin marcaj, nu prin faulturi sau știu eu prin ce durități pe Onghenda, deja linia de mijloc va tremura, linia de mijloc botoșeneană, acest jocul, pentru că Dani Pancu, vreau să vă spun că e un strateg deosebit, va avea probabil și o galerie destul de numeroasă alături, acolo la Botoșani, formația giuleșteană va deplasa suporteri la greu în orașul Moldav, unde probabil că Rapidul țintește chiar cred într-o dublă de X2 la partida Botoșani Rapid și peste 1,5 goluri. Adică se vor da și goluri, nu doar că Rapidul va obține. Sau, sincer, Botoșani Rapid X2, atenție, și marchează Rapidul. Dar cred că Rapidul va înscrie pe fondul acestui X2. Acum că va fi 1-1, că va câștiga Rapidul, nu știu să vă spun, dar încerc să cred că rapidiștii vor marca între 1 și 3 goluri în deplasarea de la Botoșani. Iarăși o cotă excelentă, aș putea spune X2 și Rapidul marchează între 1 și 3 goluri. Acum că va marca și Botoșaniul, pentru că și acolo, dragi prieteni, să știți că nu e simplu deloc. Mailat este unul dintre jucătorii foarte periculoși ai acestei formații. Vă spuneam, acest Onghenda care filtrează aproape toate baloanele, este și copilul ăla extraordinar în banda dreaptă, Mitrov, care îmi place la nebunie, și nu mai vorbesc de vârful de atac Andrei Dumităr, pe care voluntariul îl știe foarte bine pentru că a trecut prin curtea sa. Dar este un jucător marcator, un jucător care și în etapa trecută la voluntari a marcat pentru Botoșani unul dintre goluri. Dacă nu stă bine maestru Pașcanu lângă Andrei Dumităr, e de rău. Pentru că e un jucător care nu poți să știi când îți înțeapă mingea trimițând-o în plasă. Așa că aștept un spectacol diseară la 21:30 la partida FC Botoșani Rapid București. Da, dacă la CFR Cluj voluntarii văd voluntariul cum închide jocul, iar golurile vor fi puține, la Botoșani e posibil să marcheze ambele formații. Pentru că, repet, săptămâna trecută am văzut-o pe Botoșani la București cu voluntariul, la acel 2-2, meci foarte, foarte frumos și o văd așa capabilă să deschidă jocul, pentru că Onghenda este cu adevărat un arhitect acolo la mijlocul terenului pentru echipa moldoveană. Rapidiștii sigur că vor aduce în teren o echipă cu un burmaz în zona de atac, cu Moruțan probabil, care trebuie și el odată și odată să facă și el un meci foarte mare. Nu mai vorbesc de Dobre, care în banda dreaptă va fi super meseria.

pe viteză, îl va pierde probabil pe Creț. Acolo va fi o luptă inegală. Dobre într-o formă excelentă, iar fundașul stânga Creț, care îi va face foarte greu față lui Dobre. Da, nu știu ce vor mișca cei doi antrenori între timp, pentru că și Croitoru este un antrenor priceput, foarte priceput, mai ales la echipe de tip Botoșani. Da, Daniel Pancu se bazează pe Camara în banda stângă, într-o linie de mijloc în care Grameni a început să devină din ce în ce mai harnic, alături de Moruțan, deci cred că totuși Rapidul are șansa ei în deplasarea aceasta. Însă, atenție mare la Onghenda și Mailat, chiar și Dumitr și Mitrov. Asta este partea de atac a formației botoșenene, care poate pune probleme Rapidului în orice moment. Revenind la ceea ce se joacă astăzi pe tabloul fotbalului, n-aș vrea să uităm de meciurile din Bulgaria. Ludogoreț Krasgrad, dragi prieteni, care va avea viață grea în cupele europene la mijlocul acestei săptămâni, pentru că Ludogoreț, să nu uităm, a pierdut cu 2-0 partida de pe teren neutru cu Hapoel Tel Aviv, va veni acasă dornică să o bată pe Hapoel, să întoarcă rezultatul. Nu îi va fi deloc ușor, poate îi va fi chiar imposibil, pentru că Ludogoreț în ultima perioadă nu mai joacă ce juca acum câțiva ani, când era super șmecheră, oameni buni, super șmecheră echipa din Bulgaria. Acum văd că se cam chinuie. La Ruse vine aici aproape de România, la câțiva kilometri de graniță, și va juca cu Dunav Ruse. O echipă din Ruse care a făcut eforturi să aducă ceva jucători. E normal, când ești la graniță, este un oraș important, să știți, Ruse, pentru Bulgaria. E important să aibă și o echipă competitivă. Toată lumea spune că Ludogoreț va câștiga această partidă. E foarte posibil să o facă. Ludogoreț a câștigat ultimul meci de acasă cu Locomotiv Plovdiv, dar tras de păr așa, un 1-0 chinuit, nu știu de ce. Ludogoreț nu mai arată nici acasă cum arăta înainte. Păi a dat, vă dați seama, e de-a dreptul incredibil, de-a dreptul incredibil cum Ludogoreț în meciul cu Locomotiv Plovdiv a dat 2 șuturi pe poartă. Măi, oameni buni, 2 șuturi pe poartă, din care unul a fost gol, iar echipa Locomotiv Plovdiv a dat 6 șuturi pe poartă și n-a marcat nimic. Da? A avut mare noroc Ludogoreț cu această victorie. Da, acum cred că la Ruse echipa din Razgrad ar trebui să fie un picuț mai activă, dar în niciun caz nu-i va fi ușor în fața lui Dunav Ruse. Cred că handicapul de 1, adică Dunav Ruse nu va pierde cu Ludogoreț la mai mult de 2. Aveți și asta acolo în panoplia de variante sofisticate de la case, iar Dunav Ruse, zic eu că poate să facă un meci bun în fața lui Ludogoreț, poate chiar să obțină un rezultat de egalitate. Nu știu ce să zic, dar nu va fi bătută măr de o echipă care se gândește la adversara israeliană din cupele europene și nici de cum la meciul de la Ruse în această seară la ora 19. CSKA Sofia este stăpână acasă, de obicei. Adversara Botev Plovdiv nu e o echipă de roc rea. Un Botev Plovdiv, o adversară care a terminat 1-1 cu Locomotiv în etapa trecută, și mă uitam așa în meciurile amicale, Botev înscrie foarte bine. 4-0 cu Beroe Stara Zagora, 1-0 cu Spartak Varna, 4-0 cu Cernomore, adică e o echipă care dă golul și primește foarte puțin. Îi va face o poziție serioasă lui CSKA Sofia, dar echipa din capitală, care în mod normal e stăpâna terenului acasă, nu are niciun motiv să creadă că va pierde puncte cu Botev Plovdiv. Dar oricum vor fi, cele două au făcut egal, vă spuneam, în prima etapă de fapt a campionatului, 0-0 Slavia CSKA și 1-1 Botev Plovdiv Locomotiv Sofia. Așa că probabil că nu va mai fi niciun rezultat de egalitate astăzi. Victoria lui CSKA pare să fie bătută în cuie diseară la 21:15. Să nu uităm, apropo de CSKA Sofia și de cupele europene pe care ea le abordează, ultima partidă jucată, dragi prieteni, de către CSKA a fost un 0-0 în deplasarea de la Karabakh. Un meci care s-a încheiat la egalitate și care probabil că își va continua lupta în manșa secundă la Sofia joi, când

de în Europa League, CSKA o primește acasă pe destul de puternica Karabakh, o echipă cu mulți jucători de calitate, prieteni. Să nu credeți că această Karabakh este o echipă slabă. Va aduce multe lucruri surprinzătoare în teren pentru CSKA la partida de joi. Dar cred că la această partidă Botev-Plovdiv ar putea să se considere bătută în capitală. Se mai joacă în capitala Ungariei partida dintre MTK Budapesta și Zalaegerszeg. Nu-mi dau seama exact, pentru că asta este prima etapă în care joacă MTK și Zalaegerszeg. N-au mai evoluat în campionat pentru că este prima întâlnire dintre cele două. Sigur că mă uitam așa pe partidele amicale. MTK a terminat la egalitate cu necunoscuta Comarno. A jucat numai cu echipe mici și când s-a întâlnit cu Koper din Slovenia într-o întâlnire amicală, MTK-ul a pierdut 1-3. Dar nu o văd pe MTK foarte, foarte hotărâtă. În ceea ce înseamnă Zalaegerszeg, această echipă a bătut-o pe Konya Spor la ultimul amical cu 3-1. A terminat la egalitate cu Slovacio din Cehia, 3-3. A învins-o pe Slaven Belupo, deci să nu credeți că această echipă Zalaegerszeg nu poate să plece cu un punct din deplasarea de la MTK în această seară la 20:30 de minute. Lumea zice, conform cotelor, că va câștiga MTK sau maxim egal, dar eu mă îndoiesc. Cred că va fi un X2 aici la MTK Zalaegerszeg. Mai avem și vreo două meciuri dezechilibrate prin Championship-ul asiatic. Partida dintre Singapore și Timorul de Est se joacă la undeva după ora prânzului, apoi ceva mai târziu Indonezia-Cambodgia. Da, sunt meciuri moarte cu cote foarte, foarte mici. În schimb, dacă merg în Superliga daneză, întâlnesc două echipe care n-au jucat în această ediție de campionat. Este primul lor meci în Superliga daneză, partida dintre Randers și Silkeborg. De obicei se marchează destul de mult și am speranța că veți avea goluri și veți putea bifa goluri la partida aceasta din Danemarca, unde încă din prima repriză probabil că plasa va fi scuturată, n-am niciun dubiu că va fi așa. Se înscrie în ambele reprize. Cred că e soluția specială cea mai bună pentru o partidă cum e aceasta din Superliga daneză între Randers și Silkeborg. Am văzut și aseară un meci al lui Midtjylland cu vreo 5-6 goluri tot acolo în Superliga daneză, într-o deplasare grea, grea rău de tot. Nu mai vorbesc, dacă pentru cei care iubesc foarte mult golul, aveți două meciuri în Besta Liga din Islanda, diseară, Breiðablik cu Vestmannaeyjar și Akureyri cu Thor, tot din Akureyri, un derby al orașului. La cel puțin unul dintre aceste meciuri se vor înregistra goluri cu nemiluita, adică chiar peste 3,5 ați putea încerca la una dintre partide, adică pe un bilet multe goluri la Breiðablik și pe celălalt bilet multe goluri la Akureyri. Dacă aruncăm o privire către meciurile amicale între intercluburi, Haken o întâlnește pe Vålerenga din Norvegia. Fetele se pregătesc și ele pentru începerea noului campionat. Sigur că atât suedezele cât și norvegiencele vor juca un fotbal deschis, n-au de ce să facă altceva și atunci golurile o să vină peste 2,5, așa cum se întâmplă foarte des în partidele fetelor, mai ales când e vorba de meciuri ale echipelor feminine din zona nordică. Aș mai încerca niște amicale, pentru că avem și niște amicale intercluburi foarte interesante. Uite, de exemplu, Galatasaray din Turcia o întâlnește pe Veneția diseară la ora 21. Veneția, echipă italiană, evident că se joacă într-o locație neutră. Toată lumea merge pe mâna turcilor. Mă uitam și la cote. Galatasaray a pierdut cu Monza recent un meci amical, jucat la voia întâmplării, așa. Echipa turcă a adus pe teren jucătorii ei foarte importanți, jucătorii de clasă, cum ar fi Gabriel Sara, Güner, Salai, evident, maghiarul, care n-a avut o prestație de nivel înalt, dar
Asta este 0-2 cu

Monza. Cam ciudat pentru o echipă turcă precum Galatasaray, care are destul de multe vedete în formația de bază. Da, eu sper că astăzi să nu mai piardă Galatasaray partida cu Veneția, că ar fi de râs. Păi te bate toată Italia, indiferent de ce nivel e echipa italiană care te prinde, te arde, și atunci sper că totuși Galatasaray va avea o dublă de 1x în dreptul ei și goluri, evident că meciurile amicale nu se joacă fără goluri. O dublă de 1x și peste 1,5 goluri Galatasaray Veneția. Ăsta ar fi amicalul care mă interesează cel mai mult, pentru că mai sunt și alte amicale, dar ce să citim, să vorbim despre Mamelodia și Alger, să vorbim despre Al Riyad din Arabia Saudită și Al Garafa din Qatar, cine Dumnezeu știe ce poate ieși pe acolo. Da, în Norvegia, în schimb, în Eliteserien, în Rosenborg Trondheim, joacă împotriva lui Fredrikstad, dași prieteni. Toți bookmakerii aruncă zarurile pe Rosenborg. Rosenborg a fost măcelărit într-un meci amical recent de Manchester United. A fost 5-0 pentru englezi. Dar în campionatul ei de Eliteserien ține coada sus. A bătut la start etapa trecută. Cu două etape înainte o a învins-o pe Kristiansund cu 3-0, a executat-o și pe Molde cu 2-1, așa că este o echipă destul de bazată, așa putea spune Rosenborg, în timp ce Fredrikstad se cam chinuie, marchează foarte greu, da, greu la Trondheim s-o bați pe Rosenborg în campionatul norvegian, așa că rămânem pe mâna formației gazdă la această întâlnire. Ce s-ar mai putea juca? Măi, prieteni, în fotbal destul de subțire, tot în Norvegia, Stabæk Hodås, goluri de ambele părți, multe goluri pe acolo prin clasament, dacă te uiți în clasamentul norvegian de Obos-Liganen, ai de capul meu, se marchează la greu. Păi mă uitam, ultima partidă jucată de Stabæk a fost un 5-2 în deplasarea de la Ranheim, iar Hodås a bătut cu 4-3 pe Strømsgodset. Deci iată că se confirmă ceea ce spun eu, că acolo în Norvegia se înscrie foarte mult, indiferent că e vorba de prima sau a doua divizie, și acolo vă puteți orienta la ceva golulețe. Sper să nu fie o cacealma cumva. În Polonia, în extraclasa, Zagłębie Lubin joacă cu Piast Gliwice, echipa oaspete mult mai titrată, după câte se vede, e prima partidă din etapa întâi pentru cele două formații, se joacă, dragi prieteni, la Lubin, acolo unde pentru Piast va fi destul de greu să câștige. Mai ales că Piast n-a rupt gura târgului în amicale, a fost bătută de Odra Opole cu 2-0, a făcut un egal cu penibila Legnița, a bătut-o pe Banii Costrava, ăsta e adevărul, Piast Gliwice. Dar cam atât. Cam atât, pentru că dacă se întâlnește cu o echipă serioasă precum Rakov, iată, pierde cu 2-0. Nu cred că va fi 2, chiar dacă bookmakerii întind așa o marjă de speranță pentru echipa oaspete la Lublin în această seară. Da, mai un meci în Polonia, dar în a doua divizie, Legnița, despre care vă vorbeam cu Podbeschizie, da, se marchează puțin în divizia a doua poloneză, puteți lua goluri subțiri. Mladá Boleslav joacă în Republica Cehă la Brno, în timp ce în cea de-a doua divizie cehă Opava o întâlnește pe Karvina. Eu cred că la numele și cartea ei de vizită, Mladá Boleslav se poate duce la Brno la o victorie, dragi prieteni. E prima partidă din etapa întâi pentru cele două formații, din nou un meci lăsat pentru ziua de luni, ca să avem și noi așa ce juca. Vă dați seama că dacă n-ar fi rămășițele astea de prin diviziile care au început, ziua de luni ar fi una cât se poate de moartă. În Rusia, în FNL, un singur meci, Kamaz cu Rotor Volgograd, o partidă în care echipa oaspete, Rotor Volgograd, cred că după ce a câștigat acasă cu Khabarovsk 1-0, poate să facă același lucru și în deplasarea de la Kamaz. Kamaz se chinuie, are două înfrângeri la rând, 2-5 golaveraj, nu se mișcă deloc bine această Kamaz, iar Rotor are o echipă interesantă,

pe care o poate folosi este un X2, după părerea mea, la Kamaz Rotor Volgograd în Rusia la ora 20. Se joacă singura partidă din Rusia de astăzi. Ăsta este fotbalul de pe panoul sportului. La Washington, în tenis, prieteni, ce avem de luat? Doi italieni sunt față-față, în față, Arnaldi și Musetti. Mă întrebați pe mine, Arnaldi este cel favorit, chiar dacă oricând între doi jucători italien se poate întâmpla orice. Locul 35, Matteo Arnaldi, și locul 15, Lorenzo Musetti. Pe suprafața dură de la Washington în această seară. Meciurile încep târziu, pentru că vă dați seama, fiind vorba de Statele Unite, se joacă noaptea multe partide. Taylor Fritz ar trebui să-l trimite deja acasă încă din primul tur pe belgianul Berks. Cred că și belgianul și-a luat deja biletele pentru întoarcere mâine dimineață, că e greu să rămâi în fața lui Taylor Fritz acolo la Washington, în timp ce aș încerca să cred că olandezul Griekspoor îl bate pe Tabilo. Tot acolo, meciul începe de vreme la ora 18, Talon Griekspoor are avantaj în fața lui Alejandro Tabilo, aflat în lipsă de formă la Washington. Minimum un set pentru Griekspoor aș putea încerca la această întâlnire. Nu pot să știi, că și Tabilo e un jucător destul de tenace. La Memphis, în competiția fetelor, dragi prieteni, Linda Frugvirtova, știți foarte bine că eu țin foarte mult la cehoaica asta atât de tânără, chiar dacă e locul 176 mondial, joacă cu Zaharova. Zaharova este o jucătoare de locul 101, subțirele amândouă, pe suprafață dură. Să sperăm că tinerica tenismenă de 21 de ani, Linda Frugvirtova, va reuși victoria în fața adversarei sale. Am văzut aseară o finală foarte frumoasă. Tamara Corpaci a învins-o pe Bondar și a cucerit al doilea titlu WTA pe terenul propriu la Hamburg. A fost aplaudată la scenă deschisă de toată lumea. Elisabeta Conciareto joacă la Washington pe suprafața dură în fața lui Clara Towson. Locul 71 mondial, Elisabeta Conciareto cred că debutează cu înfrângere la acest turneu. Cotele se aruncă direct în brațele Clarei Towson, care e și plasată mult mai bine în WTA. Da, este peste locul 30, pe undeva la zona locului 30. M-am săturat să văd pe această Volineț evoluând. Merg pe mâna lui Golubic, dragi prieteni. Elvețianca joacă la Memphis împotriva lui Volineț, locul 93 mondial, și aș merge clar pe mâna victoriei Golubic, minimum un set pentru aceasta în meciul cu Volineț. Ce ar mai fi de jucat la tenis? Cam atât. La Washington, Navarro Kenin și Leila Fernandez cu Magdalinet. Leila Fernandez la ea acasă, hotărâtă, campioana în titlu de aici, de la Washington, pornește cu acest avantaj mental în fața Magdalinet încă din primul tur. Cotele o ajută foarte mult pe Leila Fernandez, care își aduce aminte de titlul câștigat și probabil că, fiind și sensibilă din punct de vedere sufletește, va trage în fața publicului care a aplaudat-o anul trecut pentru câștigarea acestui turneu. Cam atât, prieteni, e să nu uităm să ținem pumnii strânși lui Fece Voluntari în această seară la CFR Cluj, cu speranța că echipa se va întoarce cu cel puțin un punct din Gruia, acolo unde apele sunt foarte tulburi, iar tensiunea din vestiar este la cote maxime, întrucât doi jucători de bază și-au băgat dosarele pentru a deveni liberi în trecut, întrucât nu au primit banii care îi meritau drept salarii. Mai multe salarii la rând nu au venit către Cordea și Muhar. Da, succes mare pentru Fece Voluntari. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Silea a intrat deja singur în studio. E clar că Viorel nu mai are timp să ajungă. Veți vârfi împreună, vă veți trimite mesaje, veți vorbi în direct. Două ore alături de Silea la bârfi.

0: fele din sport. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragii moșului, nu ne-am mai auzit de-aseară, de la ora 8, WhatsApp, da, că a fost adineauri Hit 'Em High cu Busta Rhymes, LL Cool J, Dr. Dre, mai mulți rapperi americani de pe coloana sonoră de la unul dintre cele mai cunoscute desene animate ce abordează teme sportive, Space Jam, prima parte din Space Jam la jumătatea anilor 90. Am pus piesa asta înaintea începerii emisiunii pentru că astăzi este ziua lui Bugs Bunny, oameni buni. Face 86 de ani. Cred că așa, am calculat bine. E născut în 1940, Bugs Bunny, și-a făcut debutul în desenul animat Wild Hare, un iepure sălbatic, desenat de celebrul Tex Avery. Tot atunci a apărut pentru prima dată celebra expresie What's up, Doc? Știți aia cu ce faci, doctore? Mă rog, traducerea aproximativă așa la Irina Nistor, Irina Margareta Nistor, sau cum spuneau cei de la Divertis, Irina Margareta Dristor, Irina Margarina Dristor, ceva de genul ăsta. Desenul cu Bugs Bunny a fost primul animat în care a apărut iepurele american, a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele poznaș s-a duelat de-a lungul timpului cu rivali de moarte pe ecran, precum vânătorul Elmer Fudd, știți, ăla pufos așa cu fălcuțe și cu basca aia pe cap și pușca aia de vânătoare care se muia așa, îi cădeau țevile. Desenul a avut un mare succes, a fost nominalizat la premiul Oscar, Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat de-a lungul timpului, are și o stea, dacă vreți să știți, pe Hollywood Walk of Fame, în care sunt imprimat așa niște lăbuțe din alea de iepure și poza lui Bugs Bunny din profil așa, privind șugubăț cu un morcov în colțul gurii și dedesubt celebra replică WhatsApp, da? Da, aveți dreptate, uite, au început să ne scrie deja ascultătorii, că vedeți, fraților, că morcovii vă mai țin tineri. E adevărat, indiferent de sex, e și pentru doamne și domnișoare și pentru noi bărbați în anumite circumstanțe. Nu trebuie să vă mai îndemn, pentru că deja văd că ați început să trimiteți mesaje, ca de obicei, în emisiunea, în oricare dintre emisiunile de la Sport Total FM, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0773 301 058. De asemenea, puteți să ne și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058, pentru a intra în direct și a discuta cu mine, că astăzi sunt sigur, din păcate, despre orice aveți

voi chef. Și că Sile cel mai mare Bunny din zilele noastre este Bad Bunny. Da! L-am văzut, e un rapper, trapper, ce e ăla? American, e uluitor într-adevăr ce succes are. Eu nu, ce să zic, nu sunt un fan al genului, se vede că îmbătrânesc. Probabil omul e tare, e bun pe ceea ce face el, da? Na, am o vârstă și nu se potrivesc, nu știu, gustul. Deși apreciez foarte mulți tineri din showbiz-ul muzical, să știți. Sunt foarte mulți tineri talentați, adică încerc să mă mențin așa cât de cât la curent, nu o dau doar pe boșorogisme. Le recunosc meritele, dar nu gust toate genurile acum, nu mă dau înapoi de la nimic, încerc să le dau o șansă, dar dacă nu îmi plac, la un moment dat renunț. Nu se numără printre gusturile mele muzica asta creată de Bad Bunny. Am încercat, am ascultat, da, am văzut, a rupt Spania în două. 10 concerte programate în Spania. La Madrid a avut în total 700.000 de spectatori la începutul verii, în luna iunie. E adevărat ce spuneți. Asta e. Tinerii încă sunt consumatorii de muzică live. Chestia asta mă bucură, să știți. Atâta timp cât merg la manifestări din astea publice, preferă să asculte muzică la calitate ridicată, live, în aer liber, în atmosferă de concerte, decât să stea închiși într-o cameră cu căștile pe urechi, izolați de societate. Să știți că mă bucur că văd tineri mergând la concerte, indiferent de genul lor. Chiar nu mă interesează. Dar e bine și pentru industria muzicală, pentru că se plătesc niște bani, la urma urmei, din care poate supraviețui. Și până la urma urmei, să știți că, având în vedere pericolul pe care îl reprezintă, cel puțin din punctul meu de vedere, inteligența artificială pentru orice înseamnă manifestare artistică, televiziune, cinematografie, muzică, chiar și arte plastice, să știți, până la urma urme, pentru că oricine în prezent a văzut și cel mai prost din curtea școlii poate să facă o caricatură cu ajutorul unui banal telefon mobil folosindu-se de inteligență artificială, de-aia a și explodat piața, nu, aproape că nu mai au farmec. Adică e... vezi tot felul de caricaturi din astea care sunt scremute cu umor din ăsta de 2 lei, ele se vor a fi valoroase sau să transmită ceva, dar nu pot niciodată copia, nu se pot apropia de subtilitatea spiritului creativ al omului. Da, mai nou sunt pentru pomparea de cât mai mulți bani în industria muzicală și încurajarea creației umane, pentru că nu e deloc bine ce se întâmplă cu inteligența artificială în ultima vreme. Zice cineva, dar Fane Dumitrache, e, ce e cu Fane Dumitrache și cine e Fane Dumitrache? Că nu știu, lămuriți-mă, o fi o glumă mai de, nu știu, de millennials, de Gen Z, habar n-am, nu, chiar nu mă pricep, nu, chiar nu știu, nu sunt la curent cu argou ăsta, cu jargonul ăsta. Lămuriți-mă cine e Fane Dumitrache, că recunosc că sunt în urmă. Da, am văzut și eu imaginea astea pe YouTube la vremea lor, bine, nu chiar la vremea lor, pe la începutul lui iulie, adevărat, după succesul ăla fenomenal din Spania. Ce să zic, ați văzut și la americani, umplu stadioanele o grămadă de cântăreți, de, nu vreau să fiu răutăcios, mulți dintre ei nu-mi transmit nimic. M-am mai spus-o deseori de la microfonul ăsta, n-am reușit să pricep până la ora asta ce atrage atât de mulți oameni la muzica multor cântărețe, mai ales cântărețe, dar și cântăreți care, nu știu, pe care eu nu știu un hit de-al lor, nu știu ceva care să dureze mai mult de 2-3 ani, nu mă atrag cu nimic, n-au nimic fredonabil, n-au nimic, nu știu, am încercat să ascult Taylor Swift, am încercat să ascult Dua Lipa și, în afară de faptul că sunt niște dudui drăguțe și probabil asta contează enorm pentru atragerea fanilor, din punct de vedere muzical, nu știu, să mă ierte Dumnezeu, nu îmi transmit absolut nimic. Poate sunt eu ramolit, nu exclud varianta asta, dar
Este foarte adevărat. Da, domne, joacă Dinamo, dă zici că ce Benfica, frate, zici că e Spania la Mondial. Mă uitam sâmbătă seara și nu venea să cred. Glumeam, zici că la Utărească, tati. Băi, e bună și aia la Utărească. Era bună maxima aia lui Salam sau ce zice.

la un moment dat. Dați-le copiilor bani de lăutari sau de pescuit și nu o să mai aibă bani de droguri sau de alte nenorociri. Cumpărat trotinete electrice și alte lucruri dăunătoare. Așa că, până la urma urmei, e și asta o opțiune, să știți, cu lăutărească. Dar lăutărească din aia adevărată, nu manele. Atenție, e o mare deosebire. E o mare diferență. Lăutărească din aia veche, meseriașă, instrumentală, virtuozitate, chestii, nu lălăiel de-astea de 3 lei 45 cu dușmani, gagici și alte nenorociri. Stau ca vulturul pe stâncă și de-astea. Portofelul meu vorbește orice limbă își dorește și s-a crăpat gresia. Mi-a căzut portmoneu. Nu din astea. Da, domnule, Dinamo rupe în urmă. E ceva, chiar mă gândeam zilele trecute. Ba, la arter seară, uitându-mă la meci. Ieri n-am apucat să vorbim foarte mult la Liga de weekend, între, deși am avut 4 ore la dispoziție, dar am dedicat timpul de seara altor chestiuni mai interesante. N-am apucat să vorbim despre meciurile din acest weekend. Îmi pare rău că nu l-am pe Viorel astăzi, pentru că s-ar fi dezvoltat o discuție interesantă în direcția asta. Hey, nici chiar ca Barcelona, că stilul diferă un pic. Joacă Dinamo-ul, dacă are tot am pornit pe linia asta a miștourilor și a exagerărilor. Nu știu, ceva nu știu, ziceți voi, cineva care marchează fără multă spectaculozitate, deși a avut și goluri mișto așa pe bandă rulantă și foarte, nu știu, City când era în mare formă la un moment dat în Anglia sau PSG-ul pe la jumătatea sezonului în Franța când n-are cu cine să se întâlnească, din astea, dacă tot am pornit cu comparații din astea hazardate. Și că dumneavoastră, care vă plăceau cel mai mult dintre ele? Mă întrebați de desenele animate din anii 90. Bine că vă cânșirați aici și nume din astea de pe vremuri care erau reluate atunci pe alte canale. Wacky Races, Tom și Jerry, Piff și Hercule, Pantera Roz, Fred și Barney, Captain Planet. Mama, s-a făcut un carcalete aici, n-au nicio legătură una cu cealaltă. La toate mă uitam, la cât eram noi de fomiști în anii 20 de așa ceva, după Revoluție, vă dați seama că le râdeam tot ce mișca. Și pe urmă fim eu la fel din 99 încolo. Tot ce prindeam la Cartoon Network, Fox Kids, Jetix, ce mai erau atunci, o grămă, Boomerang, când erau din alea mișto cât de cât. Acum am încercat să mă uit și la desene animate din prezent. Singurele care îmi plăceau, exact alea pe care le-au interzis englezii, vă spuneam, acum vreo 2-3 săptămâni, pentru propagandă sovietică, alea Mașa și Ursul. Alea chiar îmi plăceau, erau mișto, erau singurele de urmărit și pe alea. Le-a scos acum azi numai niște din astea, fără nicio noimă, o răcăială în continuă, zboară bucăți de om pe ecran în toate direcțiile, n-am nicio poveste, nicio, nu știu, zici că sunt făcute pentru ADHD combinat cu sindromul post-traumatic și alte nenorociri, nu mai pricep nimic dintre ele. Ne uitam la toate, ce naiba. Având în vedere că noi veneam de pe vremea lui Ceaușescu, le făcusem mare parte din copilărie atunci când erau 5 minute pe săptămână și pe alea, dacă mai se lungea un pic Elisabeta Polihronia de cu șahul, mai tăiau și din alea. Și mai erau din când în când în vacanță cât un serial, un serial făcut dintr-un film artistic tăiat în 20 de bucăți, câte 10 minute maxim pe zi, 4 zile pe săptămână, la album de vacanță se numea, era înainte de prânz, pe la 11 dimineață. Asta doar așa, în vacanța de vară și o lună, două, maxim. E să nu vă gândiți că eram răsfățați. Normal că aveam o foame în gât de desene animate, pe urmă, după Revoluție, de ne uitam la orice. De dimineață până seara aș fi stat în fața televizorului. Întreba la scută, ce mai face Sandero elicopter de luptă și ce părere ai despre meciul Craiovei cu Dinamo? Păi am zis că mai devreme n-am văzut că joacă Dinamo, de zici că e City sau Barça sau Spania la campionatul mondial. Ce să mai zic? A jucat extraordinar de bine Dinamo și foarte prost Craiova. Deci a fost o combinație dintre cele două. Din când în când sunt și accidente din astea în Liga 1. Bine ar fi să ne obișnuim în Superliga cu așa ceva, dar nu cred. Cred că vor rămâne la

la nivel de accidente, din nefericire pentru fotbalul românesc, de accidente fericite. Da. Da, lasă că mâncam spanac pe vremea aia, nu neapărat datorită lui Popei Marinar. Iar domnul Dan Ciupa are dreptate. La Dalea Rusești nu treia neapărat să ne uităm acum la Mașa și Ursul, că ne uitam la Anu Zaiț, Pagadi, pe bulgari, pe vremea lui Ceaușescu. Mai dădea și pe român, dar mai rar. Alea cu lupul și iepurașul. Nu Zaiț, nu știu, Pagadi. Dar pentru ăștia care prindeau bulgari aici sau sârbi în sudul, sud-vestul țării, ăia din centru săracii care nu prindeau nimic, vai de capul lor, nu-i invidiez. Era nasol rău. Și că acum copiii se uită la un burete prin ocean, lasă că ăla-i mișto, să știi, SpongeBob. Dacă e varianta originală în engleză, e chiar mișto, are un tâlc, adică nu e, SpongeBob e printre cele mișto. Dar, da, la sârbi știu că dădeau inclusiv desene animate de alea de ochiate după miezul nopții. Am văzut pe vremuri atunci. Bine, trăsese cineva pe o casetă video de la sârbi. Un prieten de-a lui taică meu era albă ca zăpada, varianta pornografică. Era celebră la vremea aia. Bucățele din clipul ăla rulau inclusiv în concertele AC/DC după anii 90 la, pe fundalul piesei Hard as a Rock. Dacă mai țineți minte, nu mai știu exact de pe ce album era, dar am impresia că la unul a apărut după jumătatea anilor 90, totuși. Bun, haideți să citim câteva titluri din sportul, din actualitatea sportivă românească și internațională. Pe urmă, câteva titluri interesante din ce se mai întâmplă în lumea largă și vă aștept să comunicăm pe marginea lor. Despre meciul de aseară câștigat de FCSB la Miercurea Ciuc 2-0 cu Csíkszereda, o mare lucru n-ar fi de spus, decât că echipa din centrul țării a avut o evoluție foarte slabă. Golurile, unul dintre ele chiar foarte spectaculos, cel al lui Radinovici, dar și reușita lui Politic, meritate pentru echipa de lângă București până la urmă, pentru că până un alt cantonamentul FCSB-ului este în comuna Berceni, chiar dacă joacă în Ghencea pe stadionul Steaua. Golurile au fost meritate, Politic n-a rupt gura târgului, chiar dacă a marcat și l-a nemulțumit pe Gigi Becali, m-a uitat și la declarațiile de după meci. Nu, e ceva care să iasă neapărat în evidență în favoarea roșialbaștrilor după meciul de aseară, pentru că, repet, evoluția gazdelor de la Csíkszereda a fost atât de slabă încât n-au arătat că ar putea pune în pericol absolut niciun moment rezultatul în favoarea echipei antrenate de Marius Baciu. Meci slab spre foarte slab. Mai spune un ascultător: bună ziua, cu respect, joacă Dinamoul, dar să fim realiști, tot subțire, jucători lenți. Păi da, ăsta e ritmul campionatului acum, v-am zis, de-aia nu sunt foarte entuziasmat. Nu a vârf, da, bine, acum sincer să vă spun, la nivel de Superliga românească se poate juca și fără vârf lejer. Banca, într-adevăr, e tot subțire, sunt multe de spus. Zice ascultătorul dinamovist că ne bate oțelul și ne liniștim. Da, ce, nu vă doresc, sincer, dar acum, da, cineva trebuie să câștige până la urmă. Eu încerc să fiu bun cu toți, dar nu se poate, din nefericire. Și că este pornit Gigi pe Denis Politic, nevoie mare și nu pricep de ce. Mie îmi place jucătorul și este și tânăr de viitor. De exemplu, nu joacă mai prost decât Toma sau alții. Dar aia a fost mai bun Toma totuși aseară. Mie cel puțin așa mi s-a părut. Într-adevăr, pentru Superliga nu e rău până la urmă Politic, da? Știți cum e Gigi? Se pune pata pe câte ceva fără să aibă neapărat un motiv. Nu trebuie să aibă motive. Nu trebuie să urmăriți logica niciodată în declarațiile lui Gigi Becali. N-au absolut nicio legătură una cu alta. Așa că nu plecați pe fenta asta, că nu, nu ajungeți nicăieri. Și că, adică Rapidul este acum Rapid Ștefărești de jos. Păi da, dacă ar fi să le luăm după locurile de pe unde își fac veacul, unde stau cel mai mult timp, da, e foarte posibil. Și că bună ziua, din Stard spun că nu țin cu FCSB.

Dar o echipă joacă cât este lăsată de adversar. Și asta e adevărat. Eu am zis și la finala Cupei Mondiale, inclusiv atunci că argentinienii n-au vrut ei să n-aibă niciun șut pe poartă. Pur și simplu nu i-au lăsat să miște în front spaniolii. I-au ținut în ghiare strânși și n-au putut să zică nici pus. Așa și cu... mai ales la un nivel atât de jos cum e în Superliga. Și că jos labele de pe Dinamo, dați-ne bă campionat. Da, bun asta. Și că politic nu e

Beu. Cred că dacă stai să cauți, găsiți și hinduși, rastafarieni și ce vreți voi. N-are nicio treabă. Începe și voi ca imnul ăla unui unul dintre partidele politice de succes de la noi, alea cu să nu calce în țară picior de străin nebotezat sau nu mai știu, o tâmpenie de-asta. Și că apropo de AC/DC, melodia Hard as a Rock cred că este din 90-95. Da, e de pe un album. Am impresia că totuși după 96-97, dar nu mai știu exact. Am impresia că e de pe Stiff Upper Lip, dar nu sunt convins. Că uitați, că n-am timp acum să mă uit. Că uitați piesele de pe albumul Stiff Upper Lip și e posibil de acolo să fie, dar nu sunt sau de pe Ball Breaker, nu știu. Nu mai știu exact. Chiar nu le mai știu pe toate. Sunt fan AC/DC, dar oamenii au scos totuși 16 albume până în prezent, mi se pare. 16 sau 17. Mulți o să zică că sunt toate la fel, dar n-are nicio treabă. Și că, păi, vedeți și atunci de ce se vorbește că Argentina a jucat antifotbal? Nu a putut din cauza asta. Păi asta am zis și eu. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. N-au putut, nu i-au lăsat să joace mai mult dată. Degeaba nema voința, degeaba voința dacă nema putirința, cum se zice. Neața a fost la baza Rapidului și a rămas blocat de ce am văzut acolo. Da, au condiții foarte bune, dar să vedeți la juniori, la copii și juniori ce a făcut Dașucu acolo. Scade mandibola, jos pălăria. Am zis, de-aia am și iau apărarea de multe ori când e vorba de investiții, pentru că a fi investitor în fotbalul românesc, finanțator, nu înseamnă doar a plăti salariile unor fotbaliști. Vedeți că alții nici de atâta nu sunt în stare. Uitați-vă în ce se zbate CFR-ul. Da, mereu le iau apărarea finanțatorilor și zic că ușor cu pianul pe scări, că e complicat să găsești alți fraieri care să mai bage bani în sportul românesc, în fotbal mai ales. Politic l-a iritat pe Becali pentru că a luat țeapă cu el, pentru că l-a pierdut și pe Musi, s-a ofticat. Da, a fost o afacere proastă atunci pentru FCSB cu Dinamo. Inițial părea invers că s-au înțepat cei de la Dinamo, dar până la urmă, cel puțin după părerea mea, au ieșit în... au ieșit pe plus Dinamo, știi? Așa că, da, dar n-ai de unde, se pot întoarce valurile la un moment dat. Că Politic, Bârligea, Țepe urmează Drăguș, nu știu. Asta chiar n-am nici cea mai vagă idee. Poate să fie invers, poate să fie succes. Ia să vedem, că Gigi se lua de un polonez că era chel, dar și când l-a luat era chel. Păi da, corect, nu l-a văzut, poate l-a fi păcălit. A venit cu perucă la negocieri, habar n-am. Sau n-avea el ochelarii la el și nu l-a văzut că e chel. Și că să-l lăsați pe Dinamo să se antreneze pentru Champions League, da. Corect, lăsați-le să ne pregătim de Liga Campionilor. Hai să citim titlurile. V-am zis, deci despre meciul de aseară sub Țirean, oricum nu o să comentez prea tare, o să o mai facă și colegii de după amiază, plus de asta mâine marți, cum e piesa populară lăutărească, tot vorbeam de muzică lăutărească la începutul emisiunii. Azi e luni și mâine e marți, pleacă Tanța la Galați să mă dea în judecată, că știți voi restul piesei, că sunteți băieți deștepți. S-a terminat și turul Franței, oameni buni, ieri. N-am apucat să vorbim și mi-a părut rău la emisiunea de aseară. Uite, pentru pasionații ciclismului, ca să nu ziceți că suntem ignoranți complet, și s-a stabilit un record, să știți, la ediția din acest an. Aseară, pentru în scuza, în truiertarea mea, pot să prezic ca scuze faptul că măcar am vorbit pe larg cât de cât despre Formula 1, am avut telefon direct de la Campionatul European de Cricket, care e plină desfășurare până joi, când seara, când se va încheia finala lângă București la Moara Vlăsiei. Am vorbit despre o carte deja lansată online, o găsiți pe site-ul bursa.ro, despre campionatul mondial de fotbal din acest an, încheiată deja, nu știu dacă v-au vedea lumina tiparului, scrisă de prietenul meu bun și colegul nostru de breazlă de la Bursa, Dan Nicolae, o găsiți pe site-ul Bursa, este terminată cu coperți, cu tot, în varianta online, o puteți descărca gratuit de acolo, analiză foarte mișto făcută, cu comentarii, cu judecăți de valoare, cu metafore, cu analize, cu tot ce vreți, după absolut fiecare meci de la campionatul ăsta mondial. Colegul și amicul Dan Nicolae a văzut absolut toate meciurile, să știți. Bine, mai puțin cele care s-au suprapus, că acolo e un pic mai complicat, ca să pot să spun.

niciodată, că n-ai cum din punct de vedere fizic, cele ale căror ore de disputare s-au suprapus. În rest, deja găsiți, să știți, o carte despre campionatul mondial, un record de rapiditate. Tot despre record, vă spuneam că s-a stabilit în Turul Franței o nouă performanță anul ăsta, s-a depășit viteza medie cu care s-a rulat vreodată în Marea Buclă, cea mai prestigioasă competiție ciclist la nivel mondial, Tour de France. Mâine, mulți pasionați o pun la egalitate cu celelalte două, cu Il Giro, Turul Italiei, și cu La Vuelta, marele tur al Spaniei. Totuși, Tour de France rămâne cea mai cunoscută la scară planetară și cea mai mare ca dimensiune cursă ciclistă din istorie până în prezent. Deci s-a stabilit un nou record de viteză medie, 43,326 de sutim kilometri pe oră. S-a rulat cu peste 43 de kilometri pe oră viteză medie, să știți. În prezent, pentru cei care nu știu, sunt biciclete din astea de concurs care nu neapărat în coborâre. Vitezele pentru recorduri sunt alea care se stabilesc pe suprafață plană. Pot rula frecvent cu 60-70 de kilometri pe oră, să știți, bicicletele astea de concurs, și costă o grămadă de bani. Sunt biciclete folosite în Tour de France, ale călor prețuri încep de la 10-12 mii de euro, pot depăși 30 de mii de euro în cazul unei singure biciclete, în funcție de configurație, de specificul ei, pentru cățărare, pentru viteză, pentru traseu montan, pentru, mă rog, sunt diverse tipuri, pot să coste mai mult decât o mașină de teren sau un SUV bine dotat în anumite cazuri. Deci ediția din acest an a Turului Franței, câștigată duminică de campionul sloven Tadej Pogacar, a stabilit un nou record de viteză, vă spuneam, a depășit cu destul de multe, deci recordul actual este 43,326, precedentul era 42 de kilometri pe oră, 849. S-a fusese stabilit anul trecut. Se merge în crescent, așa, pe fiecare an se stabilesc noi recorduri de viteză de rulare. Etapa 11, în care norvegianul Soren Weirenskiold a sprintat spre victorie la Naver, a avut o medie uimitoare de aproape 51 de kilometri pe oră, oameni buni, 50,91, devenind cea mai rapidă etapă de șosea din istoria Turului Franței. Deci asta viteză medie, atenție, 51 de kilometri pe oră. Asta înseamnă că s-a sărit de 80 de kilometri pe oră viteză de top, viteză de vârf pe anumite porțiuni. Vă dați seama ce înseamnă să rulezi pe o bicicletă cu vitezele astea amețitoare. Precedentul record se înregistrase la ediția de anul trecut în etapa a 9, câștigată de campionul european Tim Merlier, care avusese o medie de 50,013 pe o distanță de 174 de kilometri. A fost a doua cea mai rapidă etapă de șosea din istoria turului anul trecut. Viteza asta nu s-a limitat, să știți, doar la etapele plate de la câmpie. În Alpi, de exemplu, campionul Pogacar a oferit una dintre cele mai bune performanțe ale carierei și a doborât recordul de ascensiune stabilit încă de pe vremea lui Marco Pantani pe Alpe d'Huez. Era de 31 de ani recordul ăsta, performanța asta fusese stabilită de piratul, cum îi se spunea, lui Marco Pantani în anii 90. Evoluția asta spectaculoasă a vitezelor se datorează mai ales progreselor enorme făcute de tehnică, partea aerodinamică a bicicletelor, evoluția materialelor folosite în construcția lor, plus de asta și cei care depun efortul, pedalează, au progresat mult. Nutriție științifică, optimizarea echipamentelor de concurs, din ce în ce mai rezistente, mai ușoare, mai aerodinamice, mă rog, strategii de cursă din ce în ce mai agresive, începând de la primele runde, nu doar pe parcurs, așa, spre final, progresiv. Deci, gândiți-vă că în urmă cu 20 și ceva de ani, să zicem, la începutul mileniului ăsta, vitezele de medii de rulare nu se apropiau de 40 de km la oră. Iar acum au sărit de 43 și

se apropie de 43 și jumătate. Deci progresul, chiar dacă pare lent, să știți că e uriaș în domeniul ăsta. Bine, acum mulți dintre voi, mai ales cei răutăcioși, să se spună că odată cu asta a progresat și dopajul. Nu vă pot contrazice pentru că n-am nicio dovadă. În același timp nici voi n-aveți până nu-i prind pe foptași. Ai, ia să vedem ce ați mai scris pe aici. Salutare, de unde descurcăm? Poți repeta sau lăsa un mesaj aici? Mulțumesc. Repet, ca să ascult, dacă vreți să citiți cartea despre campionatul mondial, pe site-ul Bursa, bursa.ro. Intrați pe site-ul publicații românești, Bursa, una dintre cele mai vechi, cotidianului Bursa, cotidianul economic, îl știți și voi, foarte cunoscut la noi în țară, pentru că e printre primele apărute după Revoluție. Și acolo găsiți cartea în format online, în format electronic. O puteți descărca de acolo, downloada, și o puteți citi pe telefon, pe laptop, pe ce vreți voi. Este gratuit și să știți că este foarte bine scrisă, pentru că nu e la prima întrepriză de genul ăsta, Ana Nicolae. A mai scris și proză și poezii și plus de asta cartea asta adună toate articolele publicate de-a lungul campionatului mondial, dimineața întotdeauna după meciurile disputate noaptea, așa m-am ținut la curent cu rezultatele, citind dimineața editoriale scrise de Dan Nicolae. Da, știu că există și dopaj tehnologic la ciclism, e adevărat, bicicletele alea pe care, în care descoperă ăștia tot felul de motorașe ascunse și tot felul de nenorociri, dar dopaj tehnologic se numește ăla, a prins destul de mulți, dar nu la nivelul ăsta, vă dați seama, e complicat să te apuci să trișezi cu așa ceva, ca tot felul de senzori, îți scanează toate alea, toate, cel mai mic impuls electromagnetic, cel mai, e greu să poți ascunde așa ceva și nu. Plus de asta au grijă organizatorii de obicei să păstreze șanse egale între concurenți, verificând caracteristicile tehnice ale bicicletelor și na, e nu, despre așa ceva e greu de discutat la nivelul ăsta. La nivel de amatori și la curse de astea de la șușanele mai descoperă și de astea. Bun, tot în sport alte noutăți. Știți că mie îmi place să vorbesc despre ceea ce discută mai puțin alți colegi sau alții aproape deloc. Nu neapărat de la Sport Total FM, ci în general din presa sportivă de la noi, subiecte mai puțin abordate, chiar dacă nici eu nu le iau de cele mai multe ori la prima mână. Dar îmi place mai ales să promovez tineri. În speranța că vor ajunge la un moment dat cineva. Uite, avem o nouă speranță mare de tot în atletism, oameni buni, citesc pe site-ul ProSport un articol semnat de Antonio Burcă, este vorba despre o puștoaică de 16 ani din Sibiu, cu sânge exotic, ca să zic așa, deci nu e urmașă de daci, nici de huni, chiar dacă este în inima Ardealului, este caracterizată drept un mega, mega talent. O cheamă Shanice Acaba. Are, vă spuneam, doar 16 ani, dar deja a reușit să obțină rezultate în atletismul de performanță. Are sânge african ceva. Deci, pentru cei care ții neapărat să știi amănunte de-astea care pentru mine nu contează foarte tare, e mulatră așa, adică are și ceva sânge românesc. Este sibiancă, una dintre marile speranțe ale României la triplu salt. Atenție! Visează să ajungă la Jocurile Olimpice după ce anul acesta a făcut primul ei pas spre concursurile internaționale, a participat la o primă competiție importantă de 10 ani. Shanice trăiește ritmul atletismului de performanță și a început de la 6 ani să practice probe atletice. Palmaresul este impresionant pentru vârsta pe care o are. A fost de 4 ori campioană națională la copii, campioană la sub 16 ani, vicecampioană la sub 18 ani, medaliată cu argint la campionatele internaționale ale României la triplu salt. Rezultatul care a confirmat progresul a venit anul ăsta în luna mai la Deva. Acolo Shanice a reușit un record personal de 12 metri

și 32 de centimetri la triplu salt și a îndeplinit obiectivul, mai exact, calificarea la campionatele europene din Italia, de la Rieti. Povestea ei în atletism a început aproape întâmplător. Antrenorul ei, Adrian Drăgan, a remarcat-o în parc. Apoi a vorbit cu ea și cu mama ei, le-a propus să încerce acest sport. Până atunci Anis făcuse gimnastică și dansuri, dar niciuna dintre aceste activități nu o convinsese. Cu adevărat, atletismul era însă popular, a apreciat deja în familie, pentru că și mama ei îl practicase în copilărie și în tinerețe. Adrian Drăgan nu are niciun dubiu în privința potențialului elevei sale, spune că despre ea că este un mega talent. Într-o declarație făcută pentru publicația Turnul Sfatului din Sibiu. În spatele rezultatelor, evident, stă multă muncă, disciplină, complicat pentru un adolescent. Șanis se începe ziua de vreme și o împarte între școală, antrenamente și recuperare pentru puștoaică de 16 ani să se trezească fiecare dimineață de la ora 6, să facă antrenamente inclusiv acasă, pe bandă de alergare, apoi la școală să urmeze un program de nutriție foarte strict, recuperare, să știți că nu e deloc ușor. Se antrenează pe stadionul municipal, ce să zic, e lăudată de toată lumea, să dea Dumnezeu să meargă în același ritm ca până în prezent, progresiv, și să avem și noi din nou sportive care să reușească mari performanțe la atletism. Până la urma urmei, este româncă, e o fată născută aici, vorbește doar română, din câte am văzut în material, deci nu e... N-are absolut nicio legătură, ar trebui să ne mândrim cu chestia asta și să lăsăm mofturile astea și tâmperiile astea cu împrumuturile, cu puritate rasială și alte aberații din vremuri de mult apuse. Mă întreabă cineva, după părerea mea, care sunt primii trei cei mai mari cicliști din istorie. Doamne, nu mă pricep, sincer. Da, bănuiesc că dacă vă dau un răspuns din ăsta generic, așa... care să nu supere pe nimeni. Hai să zicem că nu-l bag pe Armstrong pentru că a recunoscut și el că s-a dopat la greu. În rest, nu s-a descoperit ceva compromițător despre Indurain, de exemplu, la fel despre Pantani, acum nici despre Pogacar. Nu mă pronunț, că chiar nu sunt un pasionat al ciclismului și decât să vă răspund așa doar de dragul a da un răspuns din ăsta să arăt că știu și eu câteva nume de cicliști, chiar n-are rost. Adică opinia mea este irelevantă pentru că nu mă pricep. Prefer să vă spun sincer chestia asta. Și că ce carte despre mondial poate avea 117 pagini și să facă cronică la 104 meciuri? Nu e chiar așa, pentru că gândiți-vă că fiecare cronică a fost făcută după fiecare meci în parte și dacă ar fi descris mai mult de atât, plus de asta are și o postfață, are o prefață, are la fiecare, plus mai e o chestie, dumneavoastră nu confundați paginile din format A4 cu care sunt tipărite în format electronic cu cele care apar într-un volum tipărit într-un cu totul alt format, mai mic, altă dimensiune a textului, altă, deci pagina ce vedeți dumneavoastră, 117 pagini în format electronic, în format tipărit, poate sări lejer de 250. Și să vă mai spun o treabă, având în vedere ce cărți de sport sunt publicate la noi, păi uitați-vă pe 80% din toate alea scrise de Ilie Dobre, de exemplu, că sunt unele pe care, dacă mă plictisesc un pic între București și Ploiești, citesc 3 dintre ele. Că sunt, n-aveam eu caietul de teză, nu ăla de maculator la școală, ăla de curat la literatură română, cât scriam într-un trimestru. E o carte scrisă de Nelie Dobre la un moment dat. Deci hai să nu fim răutăciuși, mai ales când e vorba de munca altuia. Scriți dumneavoastră una mai mare și pe urmă, ce să zic, jos pălăria. Admit absolut orice critică sau scrieți orice și publicați și pe urmă eu îmi scot, cum se zicea mai devreme cineva, vorba francezului, chapeau. Dar până atunci hai să o lăsăm mai subțire așa cu critica la direcția altora. În direcția altora, mai ales la chestii pe care nu le-am făcut niciodată, nu le-am experimentat și la care nu ne pricepem, sincer. Ați văzut, eu de-aia nu comentez niciodată critic comentariile...

0: comentatorilor de meciuri de la indiferent orice fel de televiziune, cei care comentează. Pentru că n-am făcut niciodată meseria asta, știu că e grea și nu vreau să vorbesc așa, să bat câmpii în necunoștință de cauză. Atenție, nu cad pe panta cealaltă a lui Gică Hagi, de exemplu, că de ce vorbești tu, bă, dacă n-ai jucat niciodată fotbal? Nu e chiar așa, că nu pot să... Dar ce-ar fi să vorbească despre fotbal numai cei care au jucat fotbal în lumea asta largă? Nu e, oricine are dreptul la opinie, dar eu am vrut doar să mențin așa un echilibru, să zic că opinia aia, să încercăm să o menținem mai puțin acidă, atâta timp cât nu trecem prin... Nu ne apropiem măcar de experiența respectivă. N-am făcut niciodată așa ceva, deci cum ar fi acum să mă apuc eu, că tot vă vorbeam de ciclist până acum, să dau lecții unui, să mă apuc eu să-l contrazic pe, nu știu, pe Naum, pe Banciu, pe cei care au comentat curse de ciclism, se pricep la așa ceva, o ediții întregi de 3 tururi pe an, comentate cap-coadă, an la rând, sau să mă apuc eu acum să discut în contradictoriu cu Sorin Hobana despre sărituri cu schiurile, când omul are înghițit decenii de comentat despre sportul respectiv. Vă dați seama că aș fi penibil. Așa și și cu noi. Că cei mai cârcotași sunt românii, pun pariu că nici n-a citit. Da, nu e vorba de asta, e adevărat. Bine, o opinie este admisă oricui. Eu v-am zis doar că încerc să fi bine să încercăm să fim cât mai moderați cu aciditatea criticilor, atâta timp cât n-am experimentat niciodată ceva apropiat măcar de domeniu respectiv. Poți admite o critică dură de la cineva din domeniu. De-aia și există meseria de critici, de critic. Critic de artă, critic culinar, critic de orice. Noi, în general, suntem critici de orice, e adevărat. Și că poți câștiga Turul Franței fără să treci nici măcar o singură dată primul, linia de sosire. Important este să ai cei mai buni timpuri total în toate etapele din... Da, corect! Păi sunt foarte mulți câștigători de multe etape în Tour de France care n-au câștigat niciodată competiția. Sunt zeci, sute poate. Totuși e destul de complicat, nu știu cât sunt în istorie, dacă sunt câștigători totuși de la unul dintre cele trei mari tururi, Italia, Franța, Spania, care să nu fi câștigat vreodată etape măcar. E greu, adică să termin pe 2-3 așa fiecare etapă în parte și pe urmă să câștige competiția. Nu știu, nu, chiar mă pricep, nu știu cât există sau dacă există, dar nu. Mă gândesc că toți cei care au câștigat de-a lungul timpului Tour de France au avut și victorii de etapă. Mai zice cineva că ar fi dureros la ureche să vorbească despre fotbal doar foștii fotbaliști. Vă dați seama cum ar fi să vezi comentând despre fotbal doar foști fotbaliști. Într-adevăr, ți se usucă urechile în anumite cazuri. Renunți. Te apuci de popice, cum e zica la noi. Și exact, dar așa este, într-adevăr, este mult mai greu să câștigi în felul ăsta. Păi da, probabil că există, repet, nu mă pricep. De-aia și vreau să sar la următorul subiect, gata, am vorbit despre Turul Franței destul. Am făcut amblaua și am satisfăcut și curiozitatea. Hai înainte de a lua pauză să luăm un telefon. Bună ziua!
1: Alo?
0: Să trăiți, domn Pădurariu, ia spuneți!
1: Să trăiți! Nu v-am mai citit o poezie cam din mult, uneori eu am nisun.
0: E, foarte bine.
1: Clopot de neam. Ei, nu-i lung. La Alba Iulia încetate se aude clopotul cum bate. De dispezări, de vreme adânce, se aude mureșul cum plânge. Se aude lacrima cum cade la Alba Iulia încetate. La Alba Iulia încetate se aude clopotul cum bate și intră domn Mihai Viteazu, el ți-a sunat de peți ceasul. Trei țări unind, surori Carpate, la Alba Iulia încetate. Mă refer la 19, când a fost asasinat Mihai Viteazu, nu?
0: Mm-hmm. La Turda,
1: la Alba Iulia încetate se aude clopotul cum bate, aici e tras pe roată Horea, cu sângele scriind istoria, spre a se împlini acea dreptate la Alba Iulia încetate. La Alba Iulia în cetate se aude clopotul cum bate, cu vocea Iancului răsună. Și e vânt și aprigă furtună.

0: prea se trăi în libertate la Alba Iulia în cetate. La Alba Iulia în cetate, decembrie, ei și clopot bate, iar inima, inimile ard ca para. Noi vrem să ne unim cu țara. Un vis se împăptuie și în alte, la Alba Iulia în cetate. La Alba Iulia în cetate, de atunci, prin ani, cel clopot bate, e fără moarte și ne adună pe toți cu inima română. Și mâine și în veci va bate la Alba Iulia în cetate. Să trăiți, domnul Filii Gonzalez.
1: Da, mulțumim, domnul Păduraru. Deci, Mihai Viteazu, călare pe Breazu. Cine a scris poezia asta?
0: Domnule, să fiu cinstit, ia să văd, să mă... Radu Cârneț.
1: Aha, bun, n-are nicio legătură cu cântăreața Maria Gârneci. Bun, deci Mihai Viteazu călare pe braț și cum era aia cu la sar mi se getuza stămândru de cebal, ce-am vins popoare multe de jos și de pe cal. Mulțumim mult, domnul Păduraru, pentru ora de artă de astăzi, literatură patriotică, uite. Ia să vedem ce ați mai scris pe aici și pe urmă luăm pauză. Ci că mai nou se aud dronele cum cad. Nu se aud, se aude o buvnitură când le nimerește racheta. Iar de căzut nu se aude nimic când cad. Poate zgomotul de la elice, că am văzut că la noi trimit doar așa să ne întâlnite. Cum bași bățul prin gar la cât un cățel din ăla care să, ca să le enervezi. Așa ne le trimit rușii unul după altul. Numai din astea cu elice și fără armament. Doar ca să facă mișto de noi așa, să ne testeze vigilența. Mai spune cineva, primii doi cicliști din istorie, belgianul Eddy Merckx și francezul Jean Anquetil, pe vremea ciclismului curat, când încă nu fusese inventat. Stați liniștit că dopajul există de când există competiții sportive, de pe vremea Greciei antice se folosea domnul Găiseanu. Nu exista antidopaj, nu existau teste antidoping. Dar stați liniștit dumneavoastră că nu există concurs vreodată pe lumea asta de orice, de cules mere pădurețe de când era Homo erectus în peșteră, cred că și aia se dopau cu, le dădeau carne mai multă că erau vânători și mâncau femeile și copiii ștevie. Nu există competiție care să nu fi fost vreodată. Da, am înțeles chestia asta cu semne, ce spuneți dumneavoastră, cu o carte în format tipărit are în general 2200 de semne pe pagină, depinde de format. În A4, sincer să vă spun, cărți în format A4 eu nu prea am mai văzut în ultima vreme. Sau erau alea de mare succes pentru noi, alea lui povestiri istorice, alea desenate și scrise de Armaș pe vremea aia. În format A4, 2500 de semne. Știu, depinde de mărimea fontului, de multe. La ce spuneți dumneavoastră? Da, încercați să-mi dați exemplu între format A4, dar de obicei apar că am un format A5 cel mult în prezent. Deci ar ajunge cam pe, cum ziceți dumneavoastră, aici aveți dreptate, cam 160, dar oricum, o carte, având în vedere că nu se pierde în amănunte foarte multe despre fiecare meci în parte și că e vorba totuși de 104 meciuri, nu uitați, nu s-au jucat ca în alte dăți doar vreo câteva zeci, au fost peste 100 de meciuri. Gândiți-vă cât ar fi fost de plictisitor să fi scris mai mult de două pagini despre fiecare dintre ele. Pentru că, până la urmă, nu e o carte de statistică. Dacă vrem statistică, ne uităm pe internet. E totuși o publicație, până la urmă. E beletristică, nu știu cum să-i spun. E o carte despre sport care conține, normal, și statistică. Dar nu ăsta este scopul ei. Exact, vedeți că n-ați citit-o. Normal că aveți dreptate și spuneți aici că într-o carte mai scrii și câte o poveste despre echipe, despre orașul. Păi aia și scrie acolo. Se vede că n-ați citit-o. Deci vă îndemn, avea dreptate cine spunea mai devreme că pariază că n-ați citit. Descărcați-o și mai vorbim după. Poate vă schimbați părerea. Normal că dumneavoastră vă închipuiți acum când ce, o pagină aia și ceva, s-a apucat Dan să-mi scrie ce, minutele, minutul și scorul, nu ca la fotbal, minut cu minut. Nu e, vă înșelați armarnic. 80% din ceea ce s-a scris despre fiecare meci, în parte, evident, în afara statisticii minime, că nu poți comenta despre un meci dacă nu spui cititorului și cu ce scor s-a terminat și cine a marcat. În rest sunt analize, sunt impresii, deci nu e chiar așa. Plus de asta lasă loc de dezvoltare. Cartea, înțelegeți, se poate extinde oricând. V-am zis, are comentarii despre fiecare meci în parte, are prefață, postfață, deci nu e. Încercați întâi, dați-o jos, citiți-o.

mai discutăm. Vedeți că eu vă citesc mesajele, nu sunt răutăcioși și chiar încerc să mențin un echilibru. Bun, haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Rămâneți totuși lângă noi pentru că mai avem de multe de discutat. O să vorbim după pauză și despre prețul astronomic pe care Paris Saint-Germain îl cere pentru unul dintre superstarurile din lotul campioanei Europei, cât vrea să primească, conform dezvăluirilor celor de la Radio Monte Carlo, parizienii cât vor să primească pentru Bradley Barcola. O să rămâneți bușbec când o să aflați suma. Cel mai probabil nu-l vor să-l vândă. De asemenea, chiar dacă e foarte greu de crezut, Realul este posibil să-l piardă pe Vinicius Junior, să știți. Pe Vini, pentru că este momit de miliardarii englezi de la Arsenal, campionii Angliei, cu un salariu uriaș. Va fi foarte greu celor de la Real să-l păstreze pe Vini, mai ales dacă le iese și achiziția lui tânărului ivorian Diomande, dacă îl vor aduce din Germania de la Leipzig și vor da și o grămadă de bani pe el, vă dați seama că vor trebui să-l folosească și pe ăla. În orice caz, va fi foarte, foarte greu să reușească să-l țină pe Vini Florentino Perez, pentru că, ca să vă spun mai exact despre ce să vorbim, Realul nu-i poate oferi mai mult de 20 de milioane de euro pe sezon, cât îi dă în momentul de față, în timp ce Arsenal i-a pus pe tapet o ofertă din start care pleacă de la 30 de milioane de euro. Deci ar crește salariul cu o treime. E adevărat că pentru noi sărăciile, ce mi-e 20 de milioane, ce mi-e 30 de milioane. Dacă începi să gândești în alți termeni, ca să nu mai vorbesc de prima de instalare, care s-ar apropia de 70-80 de milioane, după cum dezvăluie presa britanică, scriu ce de la The Telegraph. O să analizăm și treaba asta. S-a rezolvat și instalarea lui Mo Salah în Turcia și a devenit cel mai scump jucător cumpărat vreodată de către cei de la Beşiktaş, starul egiptean în vârstă de 34 de ani. O să vorbim și despre Mo Salah, despre cât vor plăti, cât vor băga, cât le va intra în cont celor de la Leipzig, dacă Realul le va achita suma cerută. De asemenea, vorbim despre mulți, foarte mulți bani, peste 100 de milioane, cu destul de mult. O să aflați despre ce este vorba și dacă mai avem timp la final o să discutăm și despre cele două meciuri cu care se va încheia această rundă din Superliga. Avem în seara asta de la ora 18:30 de minute duelul dintre CFR Cluj și FC Voluntari și de la ora 21:30 de minute în închiderea etapei Rapid în deplasare la FC Botoșani, la reprezentanța de vârf a Moldovei. Deci ați descărcat cartea până la urmă, bravo, felicitări. Atunci altă ați descărcat-o de aseară după ce m-ați ascultat când vorbeam cu Dan la telefon, bravo, atunci felicitări, atunci vă permitem o opinie critică. Vedeți că nu, eu cel puțin mă feresc să mă arunc așa în declarații din astea dure, v-am zis, sătul. Citesc tot felul de opinii contradictorii, sunt pro-opinii contradictorii, pentru că întotdeauna progresul a venit nu de la yes-meni, ci din contradicții și opoziții. Așa se naște progresul omenirii, dar sunt împotriva răutății în comunicare. Adică dacă sunt opinii susținute de dovezi, de logică, susținute de logică până la urmă și nu doar jigniri gratuite, cum vedem peste tot, jos pălăria. Ce operație estetică și-a făcut acum de curând Vinicius la barbă, cum văd, nu știu, n-am auzit de așa ceva. Mi-e greu să cred că s-ar apuca un fotbalist de operații estetice, mai ales de ceva complicat. Așa că îți mai tai un neg, că îți mai... tu...

0: zoaluniță, că-ți mai, nu știu, dar că-ți faci implant de păr, poate, dar și astea de obicei se fac după retragerea din activitate. N-am auzit de treaba asta. Și că cred că 50% este mărirea de la 20 la 30 de milioane. Nu mă pricep la matematică. Posibil să aveți dreptate. Iar crește salariul cu jumătate, nu cu o treime. Da, eu am făcut așa, mă gândeam 20, dacă ai 20 de milioane și scad, da, aveți dreptate, nu știu, v-am zis, merg pe ideea că aveți dumneavoastră dreptate și nu eu, pentru că am fost întotdeauna slab la matematică. Mă întreabă cineva dacă Mo Salah este totodată și cel mai scump transfer din fotbalul turcesc. Nu știu, să-l întreb pe Răzvan Toma, că el are statisticile, dar e foarte posibil să da. Mă gândesc că nu știu. Nu cred că au dat prea mulți, adică trebuie să vedem și ce salariu are și dacă au plătit pentru el, pentru că au mai fost superstaruri în fotbalul turcesc și pentru multe dintre ele s-au plătit bani zdraveni. Da, 50 la da, mă rog, nu trebuie să-mi dovediți mie cu fracții, cu ecuații, cu de-astea, că sunt bâtă, deci n-a stricați orzul pe gâște. Chiar vă cred că vă pricepeți, deci așa este, mă corectez eu. Că nu, v-am zis, n-am pretenție, că eu la matematică m-am zis, dintre clasa 6-a până între 12-a am trecut numai cu 5 și 6. Rar, accidental, cât un 6 așa. Din când în când, în rest, mă treceau de milă, că am fost pârnaie la matematică jumate de gimnaziu și tot liceu. De-aia am și făcut la uman liceu. Și că zice că și-a făcut o armonizare facială cu substanțe de umbre și a injectat ceva hialuronic de ăsta în față. Ce? Posibil, nu vă cred, dar nu-s pasionat de chestii de genul ăsta. Nu cred că îl va face chestia asta să evolueze mai bine, să joace mai bine fotbal pe teren sau mai rău. Și treaba lui să fie sănătos și să fie care cu damblaua lui. Chiar nu am urmărit aspecte de genul ăsta, ce injecții și-a făcut Vini Junior. Bun, publicitate, muzică, revenim peste câteva minute, rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, o să ne întoarcem la bârfe și sport.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la bârfe și sport. Pentru cei care întrebau în pauză, am zis să mai luăm un pic de relaș de la rock, pentru că, na, am tot, și aseară am fost grămadă tot pe rockăreală, am zis să ne mai dezmorțim un pic, e început de săptămână, să mai înveselim un pic atmosfera și așa vin numai vești proaste din toate direcțiile, de la ANM, de la meteorologie, de la ce se mai întâmplă prin lumea largă, arde Europa, nu vedeți, peste tot e jale. Am văzut alertă în București de șobolănime în anumite zone ale orașului, de șobolani din ăștia adevărați, naturali, lăsați ce se întâmplă pe la guvern, pe la parlament, prin alte direcții. Era un material la știri, am văzut mai devreme, la una dintre televiziunile care se autoproclamă serioase de la noi. Șobolan semnalați în mai multe zone din București, o femeie s-a trezit cu o rozătoare în baie, intrată direct prin vasul de la toaletă. Ha, s-a apucat-o, dar nu se știe de unde. Șobolanii sunt semnalați în capitală tot, bă, să fii și noi rândul lumii, numai Londra, numai Parisul să aibă șobolanii lor, să noi avem și noi pai noștri, cum zicea Cațavencu într-o scrisoare pierdută. Berlin are, Viena are faliții, Franța are faliții, Germania are faliții și noi să n-avem faliții noștri. Locuitorii capitalei trag un semnal de alarmă după ce mai multe rozătoare au fost găsite și moarte și vii lângă mai multe blocuri din diverse cartiere, printre care Sebastian. O altă femeie din sectorul 3 s-a trezit cu un șobolan în baie după ce ieșise prin WC-ul. Așa, pe unde? Mai multe locuri prin București. Habar n-am, o foame, căldură mare n-a fost vara asta. Nu știu, gunoaie depozitate aiurea, habar n-am ce se întâmplă în orașul ăsta, că nu mă mai miră nimic. Totul e ala-ndala. Nici peste hotare nu românii văd că, de fapt, nu duc bine acolo, alții nu duc bine din cauza noastră. Ia uite, un grup de 4 români care formau o bandă au reușit să stabilească un nou record în Marea Britanie de jefuit viteză. Deci, în decurs de mai puțin de 10 luni, au reușit să spargă 449 de case. Mai aveau una și ajungeau la 450. Au prins înainte să se apuce de stabilit o cifră rotundă. Faceți și voi în calcul. Împărțiți 450, hai să zicem, rotund, la 10 luni și vedeți cam câte case spărgeau ăștia pe zi. Dacă stau să mă gândesc, deci rotunjim 10 luni, deși nu a apucat 10 luni, și rotunjim la 450. Deci ar veni 45 de case pe lună. 22 de, pune 21 de zile, 22, că poate luau pauză în weekend,

mă gândesc așa, are și, dacă punem că luau pauză în weekend, ar veni două case pe zi. Spărgeau băieții ăștia, deci aveau timp și de odihnă și să cheltuiască. Ce... Au jefuit în total, bă, era asta din ce au reușit ei să estimeze poliția și Scotland Yard-ul din Marea Britanie, în jur de 1 milion de lire sterline. Dar e un jaf, ce să zic, subțireanu față de ce se practică la nivel înalt. Că uite tot, ca să facem legătura cu sportul, Gianni Infantino, oameni buni, ne spunea și Mihai Rusu aseară, dar n-am ascultat cu foarte mare atenție, dar avea dreptate. Au făcut un calcul mai multe publicații. Șeful FIFA a parcurs în total 108.323 de kilometri cu avionul privat în timpul Cupei Mondiale. A făcut în conjurul Pământului de mai multe ori, practic, ia să vedem. A, de 2 ori și jumătate a înconjurat planeta doar în timpul campionatului mondial, a poluat cu avionul al lui, a trimis în atmosferă peste 1011 tone de dioxid de carbon doar prin propriu avion, președintele UEFA Gianni Infantino, că au calculat cei de la Gazeta dello Sport. Și noi ne mai mirăm, noi legăm dopul de sticlă și reciclăm peturi din alea la mega imajul din colț. Hai de capul nostru. Și pe ăștia îi doare la bască. Bine, omul a asistat, e adevărat, la 31 de meciuri pe 16 stadioane. Mare până să-l prindă din urmă pe Dede, pe Dan Nicolae, cu 104 meciuri urmărite. Dar asta l-a văzut live. E cu tot o altă mâncare de pește. Și în 3 țări diferite, Statele Unite, Canada și Mexic. Ce să-i fie de bine, cine poate oase roade. La urma urmei, ia uite, avionul lui publicat, e pus aici, 49 de zboruri a avut în total, 108.323 de kilometri parcurși, 1011 tone de dioxid de carbon în emisii. Mamă, ce țesătură a avut de zboruri în toate direcțiile. Uite, tiun, tiun, tiun, tiun, tiun, s-a împrăștiat. De la Vancouver a zburat în vreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zboruri dinspre Vancouver, alte vreo 8, 9 dinspre Miami. Mamă, deci s-a învârtit băiatul de n-are treabă. Da, asta e, ce să mai... Iar tot la capitolul... nu, asta e o veste bună pentru prietenii mei chelioși. Burta nu se știe, asta deocamdată n-au reușit să găsească vreun beneficiu burții, dar chelia, să știți, oameni buni, este un are un beneficiu surprinzător pentru sănătate, spun cercetătorii. Deci pentru prietenii mei cu chelia vâlvoi sau chelie cu cărare la mijloc, aproximativ, sau cărare într-o parte, cum vreți să fie chelia, aproximativ 25% dintre bărbații cu alopecia androgenică observă căderea părului până la vârsta de 30 de ani. Da, eu mi-a început să îmi cadă înainte de colonie, pe la 23, deci sunt chiar, mă încadrez perfect. Ia să vedem care sunt beneficiile cheliei. Analizând bărbații cu vârste cuprinse între 35 și 76 de ani, cercetătorii au descoperit că cei care începuseră deja să-și piardă părul până la vârsta de 30 de ani aveau un risc redus cu 29% de a dezvolta cancer de prostată, anunță The New York Post. Iar cei care începuseră să chelească chiar mai devreme, deci cum e cazul meu, prezintă un risc redus cu 45% atât pentru forme agresive, cât și pentru cele mai puțin agresive ale bolii. Foarte tare, deci nu o să fac cancer de prostată pentru că am chelie de la 22-23 de ani. Ia uite, și mie mi-era rușine. Una dintre cauzele căderii părului este excesul de dihidrotestosteron, un hormon produs din testosteron care împiedică folicul să absorbă nutrienții, ducând la micșorarea foliculilor și în cele din urmă la căderea firelor de păr. Nivelul de testosteron nu numai că afectează chelia de tip masculin, dar joacă și un rol în cancerul de prostată, contribuind la creșterea celulelor canceroase, deci noi suntem feriți până la urmă, a declarat doctorul Jonathan Wright, coordonator

Autorul studiului într-un comunicat de presă. Ne-am interesat aceste afecțiuni deoarece ambele sunt frecvente, asociate cu vârsta, ereditatea și legate de androgeni, a spus autorul studiului, medicul ăsta universitar. Studiile au fost începute cu multă vreme în urmă, dar pe măsură ce evoluează, vă dați

din ăștia care se radii în cap așa de răcoare. Adică degeaba, nu ține figura. Dacă tu ai păr, ți-a dat Dumnezeu păr și te razi, că așa îți vine ție pe chelie, ca să zic așa, nu merge. Trebuie să scadă natural, adică nu merge să trișezi. Trebuie să ai chelie 100% naturală, ca a mea și ca multora dintre ascultătorii noștri. Chiar apropo, să vedem ce ați mai scris pe aici. Ci că mi-a spus greu, zice domnul Danciu, mă vedeți prea gras, rup pedala astăzi la bicicletă. Și că ce mai rupea discotecile piesele astea prin anii 90, ce am difuzat mai devreme, da, real to real, I like to move it, mai țineți minte, dansa King Julian în prima parte din desenele animate Madagascar. Mai spune un ascultător, și prin New York sunt foarte mulți șobolani și păi v-am zis, da, sunt orașe șampioane, n-ați văzut New York-ul, Londra, Parisul, din aia grași, nene, te bați cu ei în parte cu lopata și nu-i răzbești, de aia de foc cu pisica în dinți, o dau la pace cu dulăul la colțul străzii, Bugs Bunny să scobesc între dinți de el, că tot e ziua lui astăzi, face 86 de ani. Dar chiar mă, Bugs Bunny e de-o seamă cu țiriac, dacă stau să mă gândesc, vă voi da seama cât de bătrân e Bugs Bunny dacă e leat cu țiriac. Ori fost colegi de grădiniță, stau să mă gândesc, parcă-l și văd pe țiriac cu mustața aia lui pe oal așa mare, povestindu-lui Bugs Bunny în America, în tribune la Indian Wells, despre românii lui de acasă și uitându-se așa cu sictiri Bugs Bunny la el. What's up, da? Oare, ia zice, salut săracii români spărgătorii, n-au avut și ei concediu. Da, mă, nu mai am calculat și cu weekenduri libere, ai văzut, de mi-au ieșit două spargeri pe zi. Le-am calculat ritmul. Și că de-aia e greu să muncești în afara țării. Păi vedeți, și să fii hoț e greu în afara României. Nu, eu nu-i invidiez pe bieții ciorditori. Mai bine s-a apucat de alba neagră, cinstit. Și că oare unde au chelut cei ce nu fac cancer de prostat? Păi nu e vorba de chelire naturală. Înțelegeți? Deci nu merge cu, v-am zis, să te razi în cap. Alopecie, cum avem toți ceilalți. Și că salutare, stile, ăștia lucrau la pont. Vă dați seama că atâtea spargeri, doar unele erau la întâmplare. Aveau probabil ginitori dinainte, plăteau surse, oamenii meseriași, nu discutăm de amatori, că altfel prindeau după 2-3 spargeri, nu după atât de multe. Și că nu merge în Ferentar sau Colentina la Ciordeala. Păi normal, s-au dus de Parnosul, ca lumea, la englez, nu, la ce să facă la fomiști ăștia de aici. Acolo e elefantul gras, cum se zice în limbajul panacotarilor. Și că rămâi fără păr, dar cu ciocan. Da, corect, la bătrânețe o să fim o generație, la cum progresează medicina în prezent, că apar tocmai multe medicamente din anul, vedeți, pentru cancer sau pentru SIDA sau Ebola sau alte nenorociri de pe planeta asta, nu evoluează știința, evoluează la slăbit, la estetice, la pus țâțe și la medicamente pentru potență. O să ajungem o generație de octogenari, nonagenari, centenari, curg pieile pe noi, orbi, cocoșați, dar cu parul zdravan. Și la femei la fel. Vezi din alea, băbuțe din alea zbârcite, cocoșate, dar cu cupa B plus la sutien sau C. Așa că le ține la suprafață, sparge, nu poți să pună, că le pună capacul la cușuc până nu le înțeapă siliconul să se desumfle. Deci că comportați-vă frumos cu șobolanii, că toți au venit din facultăți. Da, King's College, London, Sorbonne. Da, la Sorbonne, știu unde bateți. Da, să știți că șobolanii din Paris sunt din aia mai cu ștaif, ați văzut. Sunt alți șobolani care n-au nici măcar bacul. Băia de Buzău care se hrănesc cu covrigi, dacă înțelegeți unde bat. Ăia sunt cei mai zdraveni dintre toți. Ca să nu mai zic de la aia care umblă pe câmpuri din alea și cumpără morcov cu 10 lei de pe câmpii din alea pe unde a purtat Mihai Viteazul bătălii. Și aici, înțelegeți unde bat, că tot așa sunteți băieți deștepți. Și fete deștepte, că avem și ascultătoare. Știu că avem și alte tipuri de cancer. Acum tot pe cârcoteală o trageți. E formidabil. Nu pot să dai o veste bună românului, că se gândește la altceva de trei ori mai rău decât

0: atât ca să o îngroape. Nu poate cineva să dea o veste bună cu imediat o îngropați în alte trei proaste. Și că Infantino nu a consumat nici combustibil atât cât spun italienii ăia că a emis CO2. Infantino totuși nu e nici măcar fotogenic. Păi și ce treabă are fotogenia cu zborul, cu avionul? Și că le-aș fi dat pușcărie pe viață la aia câte case au spart. Doamne, nu contează câte au spart, contează ce pagube au făcut. Infantino a făcut pagube mai multe doar zburând cu avionul decât au făcut aia spărgând case. Și că Bugs Bunny avea mai mulți bani decât Siriac. Dumne, nu cred, sincer. Ar trebui întrebat, totuși, dar nu cred că a strâns Bugs Bunny cașcaval mai mult, deși a jucat în multe filme. Să vedem ce zice ascultătorul pe care l-avem acum la telefon. Bună ziua!
1: Tot pădurarul, știți ce vreau să vă spun?
0: Ia spuneți,
1: domnule. Știți alopecii?
0: Păi e chelie. Nu, asta habar n-am, sincer.
1: Este coada vulpii, care seama alopecurus vulgaris, vine de la vulpi, de la greci, care vulpea primăvara cădea părul. Și în greacă înseamnă chelie, alopecurus, de la vulpi.
0: Aaa, de-aia vine în melodia aia populară, lăutărească, românească, semi-deocheată, aia cu cum e vulpea pe spinare, așa e nașa între... Știți voi, știți poezia cu coada vulpii, așa și cu... Bine, da, domnul Pădurar, deci de la vulpe vine.
1: Cum e orchidea, de la orchis, care da. Îți dar testicule în greacă.
0: Aha.
1: Și vanilia, pentru că eram de vreo 200 de ani, nu știu cât, și vorbeau oameni întecuți. Și toate mișcă o vanilie într-o găleată. Măi, și Dumnezeu ochii vanilia asta într-o găleată. Aha, știți aha. Că e expresia cum da. E populară, nu?
0: Da, da, da, normal.
1: Bun, că să trăiți, ca...
0: într-o căldare. Ca pardon într-o căldare, cum zicea Jean-Lorin Florescu într-unul dintre filmele Comisarul Moldovan. Am impresia cu mâinile curate. Când s-a duraseră gangsterii și arestaseră pe noul comisar pus de comuniști, jucat de Ilarion Ciobanu, îl închiseseră într-o cameră din asta unde s-a adunaseră toți șefii mafioși din București și la un moment dat aia o tot dădeau pe vrăjeală și se ridică Jean-Lorin Florescu așa cu pălăria aia, cum era el slăbonog, așa cu perciunii aia proeminent și fața aia lungă așa de bețiv din ăla hârșit. Și zice, domnilor, propun să nu ne mai învârtim ca pardon într-o căldare. Hai să facem domnului o propunere serioasă. Așa și cu cică să vedeți șobolan la Paris. Dar domnule, am văzut cu ochii mei că am fost de 2-3 ori la Paris până acum. Știu, au niște din aia zdrave, dar nu se compare cu aia engle. Ăla de Londra, domnule, ăla e șobolanul european meseria. Căutați că are, mi se pare că Radu Banciu la un moment dat e un clip din ăsta pe YouTube în care vorbește despre șobolanii rotofei din capitalele europene. Îl găsiți pe lângă clipurile alea cu cum se screm căței în parc, în poziții chinuite, găsiți și pe ăla cu șobolanii continental versus șobolanii americani. Mai spune cineva, cred că după Țiriac l-au făcut pe ăla cu mustață care îl vâna pe Bugs Bunny. Da, corect, dar ăla n-avea mustață. Bine, nu, e și unul cu mustață, într-adevăr, știu de care e. Ăla, Yosemite Joe, parcă, sau ăla cu pălărie, dar ăla nu-l vânează doar pe Bugs Bunny, ăla vânea mai mulți. La noi e unul cu fălcuțe, așa, și cu o moacă din aia timidă, ăla care îl vâna pe Bugs Bunny, vânătorașul ăla cu bască pe cap și cu pușca aia cu două țevi. Ăla seamănă mai degrabă cu penelistul militar, fost candidat la președinție, ăla cu cărțile lansate pe panouri, cu ciucă, dacă vă uitați, să vedeți că vânătorul ăla care îl împușca pe Bugs Bunny e perfect, seamănă la moacă cu ciucă. Că doamnele octogenare se regenerează cu puștan de 23, poate ați vrut să scrieți aici, sau 33 de ani. Păi uitați-vă la Cher, uitați-vă la toate bobăciunile alea de pe la Hollywood să vedeți cu ce tinerei se afișează. E adevărat, cum se zice, că găina bătrână face ciorba bună, dar să fie morcovul tânăr sau păstârnacul. Deci că doamnele octogenare așa, că să facă tenul frumos de la colagen, corect, ci că îi se mai spune infantilul. Aia e veche porecla asta cu infantilul, i-a dat-o Andy Stănescu printre primii de la noi. Deci că de Sammy Sam vorbiți, așa mă, că nu venea în minte cea ala cu mustățile alea roșcate lungi și cu pălărie de cowboy, dar ala trăgea cu două pistoale, nu trăgea cu pușca. În fine. Deci că nu mai vorbiți de șobolan, sunt la masă. Păi da, nu sunt scârboși. Șobolanii, să știți că sunt foarte importanți în ecosistemul planetei. Dacă n-ar exista, sau am văzut toată un documentar din ăsta, dacă n-ar exista șobolani, ne-ar nenoroci insectele pe planeta asta, ne-ar...

distruge în vreo câțiva ani. Deci au rolul lor extrem de important în ecosistem, chiar dacă transmit și boli și chiar dacă noi avem orice e lăsat de Dumnezeu sau de evoluție, depinde în cine credeți pe planeta asta, toate au un rost până la urmă. Ia să vedem, ci că mai era un joc pe televizor cu pușcoci și împușca un mexican care apărea de după ferestre. Aia, ăla era când jucam pe vremuri, pe Felix HC91 sau pe Comodore din ăla. Bun, haideți să vedem subiectele din sport despre care vă spuneam că au rămas neacoperite, măcar așa pe scurt. Deci, profit la greu pentru cei de la Paris Saint-Germain pentru Barcola, după ce l-au cumpărat pe fotbalistul ofensiv de 23 de ani, internațional francez, extrem în stângă, l-au cumpărat acum aproape 3 ani de la Olympique Lyon cu 45 de milioane de euro și atunci era o sumă foarte mare pentru un jucător de doar 20 de ani. E bine, a dat randament, are evoluții constant bune, chiar dacă nu e tot timpul titular, nici la prima reprezentativă, nici la PSG, totuși a evoluat suficient de mult astfel încât să își mărească suma de tranzacții spectaculos. Campioana Franței nu are încotro decât să ia în calcul vânzarea lui pentru că presiunile sunt foarte mari. Tot conform celor de la RMC Sport, de la Radio Monte Carlo, ar avea PSG o ofertă de 170 de milioane de euro pentru Bradley Barcola. Liverpool este interesată de francez. Pretențiile parizienilor ar putea reprezenta la prima vedere un obstacol de netrecut în calea transferului, deci nu prea ar vrea să-l dea, de aia și cer suma asta mare. E greu de crezut totuși că vor putea ține, având în vedere propunerile salariale mari pe care le primește acum Barcola. Orice sumă pe care îi oferă o altă echipă mare din Europa, vă dați seama că în mod normal ar trebui să atragă după ea o mărire de salariu din partea parizienilor ca să-l poată ține. Să vedem dacă vor reuși să-l păstreze sau dacă se va găsi cineva suficient de potent financiar încât să plătească pentru el suma cerută, adică 170 de milioane de euro. Ce să zic, băiatul e sculă la basculă până la urma urmei. A jucat în 49 de meciuri pentru Paris Saint-Germain, 20 de pase decisive, 13 goluri marcate într-un singur sezon și atenție, nu din postură de titular. La naționala Franței, la campionatul ăsta mondial, a contribuit cu 3 goluri în victoriile, 3-1 cu Senegal, 3-0 cu Suedia, înfrângerea în fața Angliei, 4-6, a mai dat și o pasă decisivă în partida cu Norvegia, 4-1. E meserie, ce să mai. Arsenalul, vă spuneam că vrea să-l cumpere pe Vini Junior de la Real Madrid. Va fi foarte greu pentru cei de la Real să țină după ce i-au făcut o ofertă de 30 de milioane de euro pe sezon. Să vedem dacă vor reuși să-l păstreze. Cum toate declarațiile Realului, conducătorilor madrileni, adică fac tot omului până la urmă de acolo, că în fața lui Florentino Perez nu suflă nimeni, el taie, el spânzură. Cei din presa spaniolă că e strâns legată tranzacția de reușita sau nereușita lui Diomande, superstarul african, 19 ani, tot extrem stângă, care ar putea veni de la Red Bull Leipzig pentru o sumă între 120 și 130 de milioane de euro, oameni buni. Publicația engleză The Sun scrie că ar fi dispuși să plătească suma asta cei de la Real, dar v-am zis, și dacă își vor amortiza o mare parte din banii ăștia, sau, mă rog, dacă ar încasa mai mult de atâta după cedarea lui Vinicius. E posibil să-l și păstreze pe Vinicius și să-l și aducă pe Diomande. În același timp o să urmărim. Mo Salah, vă spuneam, este urmează să fie prezentat oficial la Beşiktaş. Vulturii au ajuns la un acord cu el și în privința salariului și am înțeles că se împotmoliseră pe undeva pe la suma care ar fi trebuit achitată impresarului jucătorului egiptean.

ar urma să câștige în jur de 12 milioane de euro pe sezon în Super League-ul turcesc. Vă dați seama ce forță au ăștia în campionatul Turciei și noi visam să ne batem cu ei. Chiar și la nivel de echipă națională, la nivel de club, nu avem cum să suflăm în fața otomanilor. Când ăștia plătesc 12 milioane salariu unui singur fotbalist, deci doar cei de la Beşiktaş, care, atenție, teoretic, cel puțin teoretic, sunt considerați ca forță financiară sub Galatasaray și Fenerbahçe. De fapt, în ordine invers, Fenerbahçe, Galatasaray și pe urmă Beşiktaş. Deci dacă cei de la Beşiktaş își permit să dea salariu de, chiar și pentru un superstar, să zicem că e o excepție, bă, atunci când îți permiți să plătești 12 milioane de euro salariu unui fotbalist, în timp ce în Superliga nu există, în Superliga românească, nu există niciun club care să poată plăti măcar un sfert de milion salariu pe an unui jucător, păi ce vorbim, măi, tata, aici? N-are rost să ne mai avântăm în comparații de genul ăsta, că ne plângem de milă, pe urmă. Ne facem de râs. E adevărat că nu e vorba de fitecine, până la urma urmei. Mo Salah, 9 ani în perioada asta care a evoluat pentru FC Liverpool între 2017 și vara asta, în luna iulie, când s-a despărțit de gruparea cormoranilor, omul e uriaș. A marcat 257 de goluri și 123 de asisturi la cel mai înalt nivel în Premier League, competiția de top la nivel mondial, nu doar continental. Așa că Ia să vedem ce mai aveam de bifat. Da, cu Diomande v-am zis. Deci cam asta ar fi suma. Peste 100 de milioane, în mod clar, ar putea ajunge până la 130. Acum să vedem de unde o să scoată cașcaval Realul pentru atât de mulți fotbaliști. Că pe lângă asta, gândiți-vă că l-au mai luat și pe Cucurea, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, teoretic și-au făcut un lot de ar trebui să rupă pe genunchi la Liga sezonul ăsta. Practic, eu chiar dacă sunt un fan al Realului, n-am foarte mare încredere, mă gândesc că vor avea grea de tot cu Barça, pentru că nu știu ce mă face să cred că Barcelona va avea un sezon de excepție, pentru că au început foarte multe lucruri să se lege spre bine la formația catalană, cea mai importantă adversară a preferaților mei de la Real Madrid. Bun, înainte de încheierea emisiunii, hai să vă mai citesc câteva titluri așa din lumea largă, cele mai ține atenți pe planeta asta. V-am zis, astăzi este ziua lui Bugs Bunny, 86 de ani, de-o seamă cu Ion Țiriac. Nu se știe care dintre ei e mai tare la mustăți sau la cașcaval și la celebritate. De asemenea, uite, dacă vreți să vă schimbați meseria, mă uitam acum pe nomenclator, că tot e la mare mod acum, de când zboară dronele prin țară, mai ceva decât sunt țarii purtători de virus West Nile. Pardon, ăstea sunt purtători de controverse tâmpite în privința războiului dintre ruși și ucrainieni, nu de boli. De boli de minte sunt purtătoare dronele astea. Mă uitam că e o meserie în vogă acum să fii pilot de avion. Și mă gândeam pentru o reconversie profesională așa la vârsta a doua, dacă vă bate gândul, cât câștigă un pilot de avion F-16 în România. Uite, ne spun cei de la site-ul CanCan că s-au interesat. Ei bine, subțireanu, să știți, în comparație cu restul lumii, pentru nivelul de trai din România, e bine. Deci un pilot de F-16 câștigă lunar în jur de 16.000 de lei, adică 160 de milioane de lei vechi, adică pe undeva pe la 4.000 de euro pe lună. Ce să zic, pentru România sunt bani, e adevărat, bine, ca să ajungi pilot de F-16... ajung unul din câteva zeci de mii, poate, reușește să întrunească toate condițiile astea draconice pentru a reuși să strunească un avion de vânătoare de generația 5-a, cum e un F-16. Trebuie să fii super sculă la basculă. Dar mă uitam așa, în comparație cu ce câștigă ăștia la alții prin lumea largă, păi ai noștri sunt oropsiți. Dacă ești pe F-16 românesc, chiar dacă la fel zboară toate în restul lumii, iau,

dacă nu rămâi la armata română să fii apevist la noi, să răspunzi la ordinele burtoșilor ăia care n-au dirijat decât stive de bocanci în viața lor, dar câștigă mai mult decât tine, dacă reușești să treci peste bariera asta morală și te duci în străinătate, ia uite, britanicii, de exemplu, câștigă un pilot tot de F-16 Marea Britanie 122.000 de dolari pe an, în Franța 118.000, în Germania 143.000 de dolari, în Olanda 137.000, Danemarca 161.000, în Elveția, să fii pilot de F-16 în Elveția, Barosan, tată, 230.000 de dolari pe an. Împărțiți și voi la 12 și vedeți cât câștigă în Elveția un pilot de avion de vânătoare față de un românaș de-al nostru. Deși sunt șmecheri, nu știu, ai văzut, la niciunul dintre dronele astea pe care le-au doborât zilele trecute, niciunul n-a stat mai mult de 5-10 minute în aer, până când a decolat băiatul și pac, și ursul cade, ai văzut imediat. Bine că costă rachetele alea jumătate de milion una și o dronă costă câteva zeci de mii partea a doua, dar dacă nu avem alte posibilități de a le dobori de la sol, hai, facem risipă. Sau dacă nu vă convine să fiți avion de pilot, pilot de avion de vânătoare, puteți să candidați la primăria unui oraș din ăsta din România, unui localități, rămase fără primar. Avem la ora actuală, guvernul nu poate ordona alegeri anticipate în multe localități pentru că e guvern interimar, trăim un blocaj și avem la ora actuală în România 13 localități, printre care și orașe, care nu mai au primar, oameni buni, din diverse motive. Ori au murit, ori au fost demiși prin... ori au schimbat partidele și au fost suspendați, ori au fost demiși prin referendumuri. Uite, aveți o listă de aici unde să vă alegeți, unde puteți să candidați la președinții, la primărie, pardon, la, nu la președinții, la președinții cu Consiliul Județean, aia sunt aleși, altfel, numiți, de fapt. Localitățile fără primar, uite, alegeți-vă după lista asta, eu vă citesc lista și vă hotărâți voi unde vreți să vă duceți. Eu am bifat vreo 3 unde mi-ar plăcea. Uite, dacă vreți în Bistrița, Năsăud, în Chiuza, în Augustin, județul Brașov, Zărnești, județul Buzău, Lehliu Gar, în Călăraș. Mamă, cum o fi să te duci primar la Lehliu Gar. Huedin, în județul Cluj. E bine acolo, e boierie. Stolniceni Prăjescu, în județul Iași. Nu cred că vă doriți să vă duceți primar la Prăjescu. Dacă nu vă place la Prăjescu, puteți alegeți Gogoșu din județul Mehedinți sau la Sânger în județul Mureș. Acolo cred că trebuie să știți ungurește, n-aveți altă șansă. La Nicolae Titulescu în județul Olt, nici asta n-aș pune pe listă, e, altfel sună la Ciorani în Prahova, măcar ești aproape de zonele turistice. Vatra Moldoviței în județul Suceava, așa acolo se fură lemne la greu, e zonă turistică lângă mănăstire și acolo s-ar putea să boieriți, să duceți bine în Suceava. La Pesac în județul Timiș, mamă, unde era? Era, asta a fost echipa preferată a răposatului Ionuț Popa, antrenorul, nu știți, care ne lăuda nouă mereu că donează bani, le-a dat tricouri și mingi ălora de la, din Liga 3-a, 4-a, de la echipa, în Liga 4-a era echipa Șoimi Pesac. Ce ori mai fi făcând, bă, ăia săraci la Șoimi Pesac? Dacă nu vă convine, puteți să vă duceți și la Urechești, în județul Vrancea. La una dintre astea. Sau la Ivănești, în Vaslui, dar acolo s-ar putea să vă doboare sărăcia, că e cât casa poporului. Sau de unde a pornit răscoala din 1907, oameni buni, la Flămânzi, în Botoșani. Dacă nici acolo nu vă place, ce să vă mai zic? În rest, alegeți-vă, aveți între, v-am zis, între Lehliu Gară, Prăjești, Stolniceni Prăjescu, pardon, în Iași, sau la Gogoșu, în Mehedinți, pe ei grămadă, că nu vă așteaptă prea mult timp cu alegerile. Cam asta e treaba. Mai trăsesem pe dreapta și de asta e prea gogonată ca să o cred momentan, trebuie analizată, ci că șoc în Arabia Saudită, clubul lui Cristiano Ronaldo lovit de o criză financiară fără precedent și ar putea renunța la portugheze. O iau de bârfă, nu o cred eu că a ajuns aia saudiții la sapă de plastic ca să renunțe, numai dacă vând cămilele din colecția, 2-3 dintre prinți, vă dați seama. Ce zice cineva? Ce e asta, mă? F16 de euro, F3. Ah, dacă ești pe F35, crește salariul, e 35.000. Da, bun asta. Nu mai avem timp de

0: telefoane, că s-a terminat emisiunea. Mai sunați și mâine, ci că la 16.000 înseamnă 3.000 de euro. Da, 3.000 și ceva, nu 4.000, corect, aveți dreptate. 16.000 de lei, că e jur de 5.000 euro. Da, dar bine, calculasem în dolari, nu în euro. Și dolarul e mai mic decât euroiul, deci e pe undeva. Deci nu euro, eu am, repet, v-am zis dolari, că transformați voi în euro, e partea a doua. Deși și de dolari nu cred că sare de... Deci puneți, mă, toți euro când eu v-am zis că-s dolari. Îmi scriu 4-5-5 și toți îmi raportează sumele în euro. E vorba de dolari, oameni buni. Că avioanele alea se vând în dolari și tot ce pe ele se calculează în dolari, că sunt americane. Avion american fără ușă, fără geam. Că Sile în jumătate de an scos banii pe salariul mai din tricouri. Păi cum au scos aia de la Juve pe Cristiano Ronaldo, nu știți, în primele 2-3 luni de când s-a dus la Juventus în 2017, au scos banii pe el numai din vânzare. Nu știți că n-aveau comandaser în cifre de imprimat pe spate. În China, că nu mai puteau să vândă tricouri, aveau sub cerere, că nu aveau suficient 7 de pus pe spinarea tricourilor. Aia. Am zis eu euro, nu mai am zis dolari, eu așa că citeam lista asta cu dolari, nu știu ce v-a rămas vă, cu... Da, m-am văzut și eu cu ăla mușcat de viperă, săracul. Era bea, nu știu, cred că a murit și vipera, că era rupt de beat, am văzut că au găsit, avea alcoolemie. Da, în fine. Vipera a murit, de vedeți, știam eu, o viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat criță. Scrie canal de, da, am văzut, deci, văzusem eu ceva, dar am crezut că e glumă inițial. Și că pilotul român care spune că câștigă 3200 de euro, ăla chiar e fraier dacă stă pe banii ăștia. Prețul real corect este exact că câștigă. Păi da, v-am zis, nu știu americanii, dar v-am citit lista. În Elveția cei mai bine plătiți 230.000 de euro pe an, deci faceți și voi socoteala, împărțiți la 12 și vedeți cât câștigă ăia. Cred că să dau de 4 ori mai mult decât un român, cel puțin de 4-5 ori mai mult. Hai! Bucuroși le-o duce toate, de pace, de război, să sperăm că va fi pace. Și că ne vor auzi mâine de la ora 11, din păcate cred că tot solo voce, am impresia că Viorel o să fie diseară în compania lui Narcis la Fluier Final. Dar mi-a promis că va veni eu, cel puțin o dată, și la mine până la sfârșitul acestei emisiuni. În orice caz ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Până atunci, să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horaț, și îi salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport, regizorul Rareș Cotigă. Și așa cum știți, de foarte multă vreme, ne face mare plăcere ca în emisiunea noastră să vorbim de și alte discipline sportive. Deschidem cu notul. Dacă e vorba de not, ne gândim la David Popovici, dar acum ne gândim la David Popovicii, adică
3: viitorul,
2: mai mulți băieți și fete. Mergem în premieră și mă bucur acest lucru la Cluj. În direct cu noi, antrenorul de not Adrian Gherghel de la Clubul Sportiv Universitar din Cluj. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua! Bună ziua!
2: Domnul Adrian, știm multe lucruri frumoase, superbe despre ce ați realizat dumneavoastră. V-aș ruga pentru ascultătorii noștri să ne spuneți în primul rând pe cine aveți pe lângă noastră acolo și cam ce fac oamenii ăștia.
4: În momentul ăsta suntem în cantonament la munte cu Mihnea și cu Tania Pop și ne permitem după un an foarte greu, un sezon foarte greu, să ne mai și relaxăm.
2: Este în regulă, vă dorim relaxare plăcută, îi felicităm pe campionii care sunt lângă dumneavoastră, o să vorbim și cu ei. Dar având în vedere că sunteți în premieră la postul nostru de radio, Radio Sport Total FM, singurul post de radio

0: numai cu profil de sport. Dezvoltați ideea, vă rog frumos, prezentați-ne secția, mândriți-vă cu multele titluri de campion pe care le-ați câștigat la Târgu Mureș. Microfonul vă aparține.
1: Păi, în primul rând, eu am o colaborare de câțiva ani cu clubul din Cluj. Eu sunt din Baia Mare de origini, profesez și în Baia Mare și am o colaborare de vreo 5-6 ani cu ambii sportivi. Acești sportivi au progresat foarte mult în acești ani, de la grupele de începători, de la copii de 10 ani, ambii au un parcurs foarte bun, sunt campioni naționali. Nimeni a reușit să bifeze și campionatele europene de 2 ori, anul ăsta cu un mai mare succes ca de 3 ori. Anul ăsta mai mare succes decât până acum și am îmbunătățit timp foarte mult. Am avut ocazia să note și în finale și în semifinale, deci foarte bine s-a descurcat, iar la Târgu Mureș a dominat competiția la partea de tineret, câștigând și cea mai bună performanță a competiției.
0: Ne-ați vorbit...
1: Iar Tania,
0: da?
1: Vorba sus.
0: Da, spuneți-ne și de Tania, exact asta vreau să vă rog, adică puneți-ne în temă, că după aia vă întrebăm și noi.
1: Da, și iar Tania este o specialistă a procedeului bras, cam de când în mată ea de micuță și acum încercăm să dezvoltăm paleta de procedee, să ne îndreptăm și pe celelalte procedee, dar rămâne în continuare procedeul ei favorit, procedeul bras. La ultimele naționale a obținut o medalie de argint la probă de 50 de metri bras.
0: Bine.
1: La categoria juniori.
0: Ne-a spus despre cei doi care sunt cu dumneavoastră.
2: Sunt frate, soră?
0: Da.
1: Da, sunt frați, da.
2: Da, ok.
1: Sunt o familie de sportivi, da.
0: Și înseamnă că și părinții?
1: Și părinții sunt sportivi, dar nu de performanță, fiecare în domeniul lui.
0: Am înțeles. Haideți să ne întoarcem la secție, să ne întoarcem la parcursul remarcabil al clujenilor la campionate. Cifra de 38 de titluri de campion e corect ce am reținut eu?
1: Da, se pare că este o cifră impresionantă și asta dă dovadă că secția este o secție foarte bună și o secție care produce performanță. Bineînțeles, nu doar datorită mie, că acolo este colegul Filgas, care își face treaba și mai nou este domnul Radu Claudiu. Deci o secție destul de în plină dezvoltare.
0: Da, vreau un singur lucru, ați fost foarte laconic în cele 38 de titluri, dați-ne mai multe amănunte, câți notători aveți la clubul ăsta, pentru că nu știe lumea, asta este realitatea. Ne-am rezumat la David Popovici, la Stancu și eu știu care mai sunt așa de ți-a ochii, dar să vedem la talpa țării, am făcut-o de puțini ori. E un prilej acum să cunoască lumea secția de note de la Cluj, dați-ne mai multe amănunte.
1: Aș putea să vă dau câteva nume, dacă vreți.
0: Vă rog, vă rog.
1: Fiind o secție cumva exclusivă de seniori, în secția de natație a Universității Cluj se ocupă doar de vârfurile de performanță, practic. Adică avem pe domenii, pe zone și la junior 2, pe David, la junior pe David Mariș, avem pe Dragoș Ghile, avem pe Ana Sibișanu, Eliza Diamandescu, Mihai Gherghei, Anastasia Baco, deci sunt câteva nume de sportivi care sunt deja consacrați. În jur la 28 de sportivi care activează în perioada asta pentru Universitatea Cluj. Sunt sportivi care provin din mai multe zone ale țării, care și-au exprimat dorința să fie antrenați la noi la secție.
0: Să înțeleg că sunteți un fel de centru olimpic pentru not?
1: Nu neapărat un centru olimpic, ci un centru de
0: excelență.
1: Mai degrabă de performanță. Centru olimpic presupune o finanțare.
0: Păi la asta mă refeream. Aveți performanță, ar trebui să vină și banul.
1: Ar putea să fie un centru olimpic, dar din păcate la momentul ăsta nu este un centru olimpic, este un centru care este finanțat exclusiv de Universitatea Cluj și dorim pe

0: denot a mulților campioni de la Cluj, 38 la număr, săptămâna trecută la campionatele naționale de juniori tineri de la Târgu Mureș și o cifră absolut impresionantă. A mai fost cineva cu atâtea titluri?
1: La concursul ăsta, da, e o bătălie mare acolo, sunt cluburi serioase. Acum, Dinamo la concursul ăsta nu a fost reprezentat de David Popovici, a fost doar colegii lui de echipă și cred că, da, totuși Clujul a avut una dintre cele mai mari performanțe ca și număr de medalii, dar aș vrea să specific un lucru, eu nu sunt antrenorul coordonator, eu sunt colaborator cu ei, deci nu pot să-mi asum eu meritele pentru reușita totală acestor rezultate.
0: Da, bine, problema este în felul următor, indiferent că este coordonator sau nu, facem rectificarea ca să nu se supere ceilalți antrenori, dar...
1: Asta îmi doresc și eu, să nu se supere nimeni.
0: Am făcut rectificarea.
1: Știi că armonia secției și nu e bine.
0: Păi nu, dacă intri în așa ceva, nu te mai spală 700 de flubii.
1: Exact, așa e. Cel mai bine să păstrăm proporția.
0: De bazine, Răzvan a zis bine, 700 de bazine cu clor în ele.
1: Exact, da. și cu doză mare.
0: Spuneți-mă, din punct de vedere al bazinului, întrunește toate condițiile ce aveți la Cluj, acolo vă mai trebuie ceva, cât vă ajută clubul universitar, care are și el o groază de secții de performanță și trebuie banii drămuiți, dacă ați luat 38 de medalii, bănuiesc că ați dus și o groază de sportive, adică cheltuieli mari să fac pe secții.
1: Da, prin excelență, notul nu este un sport care cheltuie foarte mulți bani la competiție, adică nu putem spune că e echivalentul unor echipe de handball, de nu știu, de
0: basket,
1: ce mai este la noi, dar în schimb pregătirea costă. Pregătirea costă în ce sens? Chiria pe culoar, pe număr de ore, este destul de mare. Deci, eu zic că clubul universitatea face eforturi să ajute secția de nord și drept dovadă se văd rezultatele în creștere în ultimii ani.
0: Revin la dumneavoastră. Totuși această colaborare este de bun augur, dar unde sunteți titular? La Baia Mare sau la Cluj?
1: Eu sunt profesor, sunt titular la Baia Mare, bineînțeles. Am un contract cu Universitatea Cluj și fac împreună cu sportivii cu care lucrez. Eu facem eforturi să ne pregătim împreună. Facem diferite stagii de pregătire. Vin eu la Cluj, fac stagii de pregătire cu ei, vin ei la Baia Mare, ne mai întâlnim la Dej, deci este o pregătire activă. Îmbinăm toate bazinele posibile din zonă, lucrăm și în bază de 25 și în bază de 50.
0: Am înțeles, Tania ne-a spus că e specialistă în bras. Mihnea este la liber, la ce e specialist?
1: Mihnea este un sportiv polivalent și Tania de asta. Mihnea, la momentul ăsta, are rezultate foarte bune în procedele spate și fluture, dar asta nu exclude și un crawl foarte bun. Brasul nu îi prea place foarte mult, dar acum e și la vârsta la care putem să spune că deja e specializat pe anumite procedee. Ideea este că tindem să perfecționăm spatele și fluturile în vederea Jocurilor Olimpice din 2028.
0: Dumneavoastră îi perfecționați spatele și pregătirea, noi îi perfecționăm cunoașterea de către ascultători, motiv pentru care v-aș ruga să ne pasați pe Mihnea să vorbim și cu el și vom și cu Tania.
1: Este aici, vă aude și puteți oricând să întrebați.
2: Bună ziua, sunt Mihnea.
3: Bună, Mihnea.
2: Vă aud.
0: Te salutăm, te felicităm pentru ce ai realizat, ne bucurăm că suntem în dialog cu tine. Câți ani ai?
2: Am 17 ani și eu mă bucur că mă aflu aici cu dumneavoastră.
3: Mulți înainte.
0: Mulți înainte, multe succese. Omule, dă-ne un orar, o zi data de pregătire, de când te scoli până te culci rup de oboseală de zecile de bazine, sutele de bazine pe care le faci, să facem o comparație așa. Ce înseamnă o pregătire pentru un, încă e junior, pentru un junior mare, să zic.
2: Da, încă sunt junior, sunt ultimul an de juniorat. Da, o să vă zic un program așa, de o zi. La ora 4:45-4:50 mă trezesc,

0: cam asta e ora la care mă ridic din pat. După aia mănânc, pregătesc ghiozdanul de nou și la ora 6 sunt în fața bazinului, pe margine, adică pe marginea bazinului, mă pregătesc de a intra în apă. Undeva până pe la vreo 8:30 la bazin și 8:40-8:45 ajung la școală. Stau până la ora 2, după aia la 2:30 sunt apoi la antrenament. După, pe la un 5 ies de la antrenament, mănânc, mă duc acasă și după masă sunt la sală de la 7:30. Și ajung undeva cam la ora 8:30-9 ajung acasă.
1: Aoleu.
0: Cam asta ar fi o zi.
1: Și mai ești drept, nu ești cocoșat?
0: Merg drept, așa trebuie să merg.
1: Păi știu, dar e muncă teribilă. De fapt, la voi, la notători, asta cu hrana înainte de antrenament, am aflat-o pentru prima dată noi aici la Radio Răzvan și cu mine, în dialogul pe care l-am avut în premieră, când era tot junior, era în clasa 11-a, parcă, Răzbane, cu David Popovici, câștigase la Budapesta.
2: Era mai mare.
1: Mai mare? Nu, dar era tot la liceu încă, nu terminase.
2: Era la liceu, dar era aproape de terminat.
1: Da. Și când ne-a zis programul că se scoală la 4:30, că mănâncă ceva, să culcă la loc, adică am rămas șocat. Dar
2: înainte,
1: uite
2: de
1: că...
2: Tokyo. Înainte de Tokyo.
1: Da. Am rămas șocat de programul pe care l-aveți și de intensitatea lui zi de zi, chiar, nu știu, cât puteți să întindeți de voi? Fizic.
0: E fără limită, adică dacă ne dorim ceva, facem orice pentru asta.
1: Da, e adevărat, sigur că da. E regulă. Între timp, eu știu să zic, mai simte nevoie organismul să se mai relaxeze, să mai asculte o muzică, să mai mănânce ceva, ce faci? Cum completezi? Că de la micul dejun luat la 4:30 dimineața și până la 9 seara trebuie să te alimentezi.
0: Păi nu am mesele la școală în pauze, am sandwich, am, nu știu, la ora 12 să mai am ceva gătit, îmi pune mama într-o caserolă.
1: Am înțeles.
0: O bucată de carne, un orez, un piure, un ceva.
1: Am înțeles.
0: Și de relaxat mă relaxez mai mult în weekend. După ce termin antrenamentul de sâmbătă, după ce mă întorc de la Baia Mare, pe sâmbătă plec la Baia Mare să mă antrenez, ajung după masa acasă, atunci e după masa, sâmbăta și duminica, e timpul meu pentru relaxare.
1: Am înțeles. Cam puțin pentru o săptămână de tras și așa mai departe. Ce nu-ți place de la pregătire? Că bănuiesc că ai porțiuni care îți plac și altele care tragi de tine să le faci.
0: Păi când ești din apă, cred că nu-mi place. Că dacă aș fi după mine, aș sta în apă toată ziua.
1: Ce tare ești, bun. Ești pește, nu mai ești, nu?
0: Normal.
1: Da, e în regulă. Ai ceva pregătit special pentru căști, să asculți muzică, relaxare în perioadele în care nu te antrenezi? Muzică specială sau nu?
0: Nu am așa o muzică specială. Am orice, nu știu, sună bine. Nu am o muzică preferată.
1: Este perfect.
2: Ai vreun nătător preferat așa care ți-e model?
0: Da, am. Pe care l-aveam și când eram mic și care o să-mi fie, cred că, toată cariera mea. Pe Robert Clinton.
1: Mm-hmm. Ah, Robert, da.
0: El este idolul meu.
1: Mare notător. A dispărut odată. Nu mai se știe nimic de el. L-am căutat de vreo 2-3 ori, dar nu mi-a răspuns la telefon. Am vorbit cu el la radio, dar după ce a explodat David Popovici și el s-a lăsat, chiar nu mai știe lumea de el. N-am mai răspuns la
0: da, eu am avut norocul să-l cunosc, am și vorbit cu el, este un om minunat.
1: Am înțeles.
0: Păi, de la care avem să învățăm mult cu toți.
1: Păi, foarte bine. Răzvan, mai ai ceva?
2: Îi doresc succes în continuare și să se țină de pasiunea asta.
1: Și eu îți doresc la fel, dă-mă și pe sora ta, hai.
0: Mulțumesc, vă dau.
1: Multă plăcere. Bună ziua! Bună să-ți fie inima! Ia zi, câți anișori ai?
3: Am 14 ani, trec în clasa 8-a din toamnă.
2: Ți-ai luat buletinul?
3: Da.
1: Bun. Ba, stăm de vorbă cu oameni serioși, Răzvane, cu buletinul nu mai avem treabă. Bine, ce-ți place?

0: la not, fratele tău ne-a spus că nu-i vine să iasă din apă, vrea să simte cel mai bine. Tu cum te simți în apă?
1: Păi este sportul pe care l-am ales de mică și în care mă simt în elementul meu, cum ar veni. Este un sport care te învață ce înseamnă disciplina, perseverența și să ai încredere în tine în cele mai grele momente.
0: Spune și mie o chestiune care mă preocupă acum după ce am discutat. La 4:30 dimineața când se scoală fratele tău să mănânce, tu ce faci?
1: Și eu. Mă trezesc tot la acea oră.
0: Iauzi. Asta chiar fără precedent. Vă dați peste mână unul la altul care să mănânce mai repede, să întoarce în pat sau nu?
1: Nu chiar, dar ne susține reciproc foarte mult.
0: Am înțeles. Bine, el e mai mare, are altă putere, cum să spun. Cum suportă organismul tău programul ăsta care bănuiesc că în parametrii mari se prezintă cam la fel, adică o zi foarte lungă de pregătire și antrenamente?
1: Încă suport organismul meu în programul ăsta pentru că amândoi avem niște obiective foarte bine țintite și pe care dorim să le atingem cum ar veni și din dorința asta muncim mult și noi le lăsăm.
0: Da, este alimentația pentru voi trebuie să fie una specială, trebuie să nu aveți pic de grăsime pe voi, să fiți numai fibră, să aveți o hrană suficientă. Dar la 4:30, dacă mă scoală cineva și îmi dă mâncare, îi dau mâncarea după el, că nu repusă organismul la 4:30. Voi ce mâncați la ora aia?
1: Depinde de și de zi și cum ne simțim în ziua respectivă, dar în general ori o vâns cu lapte sau cereale cu lapte, bine, chestii ușoare, nu foarte...
0: Am înțeles, da. Am înțeles. Fructe nu mâncați nimic la ora aia?
1: Nu, chiar după antrenament mai bine.
0: Am înțeles. Bine, tu ești cu clasa 8-a, fratele tău cu bacalaureatul. Când mai aveți timp de învățat?
1: Le facem să meargă mână în mână. Am terminat anul acesta cu media 9,95.
0: Bravo! Bravo, felicitări, te pupăm, ești tare!
2: Cine ți-a stricat 10-le?
0: Da, auzi, bună întrebare, Răzvane.
1: La matematică a fost anul acesta.
0: Hai că îl facem de râs pe domn profesor, nu se poate, mă. Avem campion, avem aproape de 10 absolut.
2: Chiar la matematică, da. Acolo se strice el o medie, așa, adică știa cel mai bine ce înseamnă o medie rotundă.
0: Bine, tu ai alte pasiuni în afară de not și de stat în apă, așa cum face și fratele tău?
1: Da, eu am multe pasiuni, îmi place fotografia, pictez, în timpul liber mă relaxează și în weekend-uri când am așa puțin timp liber, ies afară și în curte, avem o cabană la țară și pictez acolo, tot felul de peisaje sau flori, am mai multe pasiuni așa care mă scot un pic din zona de confort sau din... Programul săptămânal de antrenamente, școală, învățat.
0: Da, e tensionat rău de tot și aglomerat, e foarte bine. După ce o să terminăm interviul cu voi trei la Cluj, eu o să-ți dau un număr de telefon, să-mi trimesc pe WhatsApp și pentru mine și pentru Răzvan unul, două picturi de ale tale. Chiar suntem curioși ce zace nu în bazin, ce zace în mâinile tale din punct de vedere al talentului. Dar să știi că la un moment dat vine vremea în care, mai ales la not, la o vârstă care nu este foarte, cum să zic, mare, trebuie să te lași, nu mai poți să mai faci. Te-ai gândit 9,95, ce vrei să faci în viață după aia?
1: Încă nu am un plan foarte bine stabilit, deoarece încă mai cred că pot să fac ceva din sportul ăsta.
2: E prea tânără.
1: Și să ajung undeva cu performanțele în sport.
0: Da. Și să continui pe linie sportivă. Dar pentru asta tot trebuie să intri la o facultate de sport și așa mai departe, adică să-ți vezi de o carieră

0: tu. Și la unele concursuri, spre exemplu concursurile lui Mihnea, campionatul european, cum a fost și acum în München, în iunie, mi-am adus aparatul foto și am fotografiat anumii sportivi.
1: Și cum îți
0: m-am relaxat cum ar veni între antrenamente.
1: Cum îți ies pozele în mișcare?
0: Foarte bine.
1: Îți ies, se văd stropii, se văd bine.
2: Da, e spectacol.
1: Da. Da. Și în afară de poza sportivă, îți mai place și altfel de poză? Natură?
0: Da, natură. Natură.
2: În natură, când te duci, faci poze, dar și pictezi ce ai văzut.
0: Cam așa,
1: face
0: da.
1: Face comparație, care este mai fidelă.
2: Care e mai aproape de fotografie.
1: Da.
2: Bravo, bravo, te felicităm pentru tot ce faci și dați-mi voie amândoi să transmit aceleași felicitări părinților voștri care se ocupă de voi, pentru că și pentru ei e greu. Dacă voi mâncați, vă scoală și mâncați la 4:30, ei să scoală de la 4 sau chiar mai devreme să vă pregătească ce trebuie și să vă trezească cu, cum să zic, cu atenție. Să...
0: Da.
2: E mare lucru ăsta, adică să fie blândă scularea din somn. Îi felicităm și pe părinții voștri pentru grija pe care vă poartă. Vă dorim mult, mult succes. Și hai să mergem din nou la antrenorul vostru. Toate cele bune amândurora, sănătate, la revedere.
0: Mulțumesc.
2: Multă plăcere.
3: Ascult, sunt aici.
2: Adrian, vreau să spun că e o surpriză plăcută pentru mine acest interviu cu voi trei. Asta arată încă o dată ce popor talentați suntem. Ce oameni minunați avem, care fac niște lucruri de care marea majoritate nici până cap nu le-ar trece și sunt modești, sunt la locul lor și nu știe lumea de ei. Și felicitați-o pe Cristina că a avut inspirația să ne contacteze pe noi pentru a vă prezenta la radio și oricând aveți nevoie căutați-ne, Răzvan și cu mine suntem aici să relatăm și fața nevăzută a sportivului. Iată, cu asta mică chiar am rămas șocat cât de bună este la sport, dar cât de bună e la învățătură, cât de talentată e la alte discipline sportive. Puțină lume știe lucrurile astea. Și spuneți-i lui Cristina că îi mulțumesc foarte mult că ne-a căutat. Vă dorim succes!
3: Să transmitem și dacă îmi permiteți să adaug ceva, să știți că nicăieri în sport, nu știu dacă poate fi o excepție fotbalul, să zicem, dar în general în sport nu poți să faci performanță decât cu copii care au și un intelect foarte, foarte bine dezvoltat și un psihic foarte bine dezvoltat. Și cei doi sportivi cu care colaborez eu acum sunt pe toate palierele, sunt la cel mai înalt nivel. Și eu am un tablou de la Tania, chiar e foarte frumos, o să vă trimit să vedeți ce talentate. Și Mihnea este foarte modest de altfel și el este foarte bun la carte, dar... El e atât de focusat pe not încât uite că e foarte bun și la carte.
2: Da, nu ne-a spus, dar asta am des acum. Da, dacă tot am continuat dialogul, spune-ne câteva cuvinte și despre Baia Mare.
3: Da, Baia Mare la momentul ăsta este un centru care este ușor în decădere din cauza anumitor factori. Dacă tot s-a adus aminte de Glință, ca și idol, eu am fost antrenorul lui Glință timp de 4 ani, în timp în care am făcut o finală olimpică cu el și în perioada aia Baia Mare avea sportivi, la vremea respectivă jumătate din lot olimpic era în Baia Mare în pregătire. Din păcate nu avem o afinitate din partea forurilor superioare pentru Baia Mare și trebuie să ne descurcăm destul de greu din punctul ăsta de vedere la Baia Mare, din punct de vedere financiar. Am avut centru olimpic, la un moment dat s-a desfințat și acum autoritățile locale nu prea sunt înclinate spre acest sport.
2: Păi,
3: dar mergem, sperăm la vremuri mai bune.
2: Atât ne rămâne speranța, dar din păcate cu speranța știi cum e. Nu vrem să mergem mai departe. La Baia Mare sportul este într-un declin teribil. De fapt, în toată partea aia de nord-vest a țării și la voi, la Satul Mare, la Zalău, adică a rămas câte o disciplină sportivă

0: unde este cât un zurbagiu de ăsta de antrenor sau de președinte care ține cu dinții de disciplina respectivă, în rest nu mai există nimic. Și este păcat. Altădată erați de Baia Mare, mi-aduc aminte, aveați echipe care juca în ligile
1: la
0: europene.
1: La not. Marian Slavic, noi în lume, mi-aduc aminte așa, știi.
0: Bravo, Răzvan.
2: Nea Bebe încă este în activitate, e pensionar, dar este în activitate. Bebe Slavic, da. Aha. Și pot să vă spun că Baia Mare n-a lipsit că de la vreo olimpiadă începând, vorbim de prezență antrenor sau sportiv, decât anul, în 2024 la Tokyo. De atunci până acolo am fost
3: la Paris.
2: De până atunci în fiecare olimpiadă a existat un băimărean, doi înotători, antrenori, și noi încercăm să ducem tradiția mai departe.
0: Da, e greu. Acum sunteți în cantonament. Unde sunteți în cantonament?
2: Într-un loc superb. Eu sunt personal, sunt îndrăgostit de locul ăsta, în Munții Apuseni, în Albac.
0: Aha, știu, Albac, da.
2: 20 km de Câmpeni.
0: Albac.
2: Și Albac, da. Este pe drumul de Turda Oradea. Este o zonă superbă și avem aici un prieten care ne așteaptă în fiecare an, suntem în fiecare an de 12 sau 13 ani, nu mai știu, Popa Claudiu și soția lui, le mulțumesc pentru tot ce ne oferă aici.
0: Și noi mulțumim că vă ajută, E pe Valea Rieșului.
2: Exact, chiar acum ne uităm la Rieș și foarte frumos.
0: Da, Valea Rieșului, ghețarul de la Scărișoara, un monumentul de la Albac, al lui Horea.
2: Adică tot ce înseamnă Avramiancu pe zona asta și Horea Croșca și Crișan este aici pe zona asta concentrat.
0: Și tot ce înseamnă România adevărat.
2: Exact, un fel de celulă a spiritului românesc.
0: Da,
2: aici e baza.
0: E celulă care nu se, indiferent cât ar vrea unii sau alții, indiferent cât ar trece timpul, acolo nu se schimbă nimica din punct de vedere al purității, al românismului adevărat, că de câte ori ajung și eu acolo în zona aia, nu-mi vine să mai plec, pentru că efectiv când ajungi te simți în altă zonă. Chiar dacă ești în România...
2: În alt timp.
0: În alt timp, da, în alt timp. Nu mai vorbim de porturi, nu mai vorbim de târgurile alea de sâmbătă și duminică, atunci când te duci și nu știi la ce să te uiți mai întâi, la ei, cum sunt îmbrăcați, la produsele lor, la cântecele lor, la instrumentele lor, sunt teribili oameni. Da. Bravo!
2: Da.
0: Îi mulțumim și noi lui Popa că vă primește și este foarte frumos gestul ăsta să stați acolo, să vă relaxați. Răzvan? E regulă.
1: Felicitări și succes!
0: Felicitări și din partea noastră, mult succes în continuare, copii.
2: Sperăm să ne auzim și cu alte ocazii, când mine și Tania vor avea rezultate, bine și ceilalți colegi ai lor de la club, dar speranța mea este pentru ei ca în 2028 să fim reprezentați, să reprezentăm România din partea Universității Cluj la fenomenale ediție din 2028 care se anunță la Los Angeles.
0: Este în regulă, aveți telefoanele noastre, căutați-ne, cu mare plăcere suntem alături de voi.
1: După titlurile olimpice câștigate, vă așteptăm aici în studio.
0: Bravo, Răzvan!
2: Doamne ajută!
0: Gata, nu mai aveți ce face.
2: Mulțumim!
0: V-am fixat obiectivele. Concediu plăcut, refacere plăcută, toate bune!
1: Cu bine!
2: Vă mulțumim frumos și spor în continuare!
0: Mersi! La revedere! Pa, pa! Iată, stimați ascultători, am fost în dialog direct de pe Valea Rieșului din Țara Moților, da?
1: Da.
0: Cu un trio formidabil, Adrian Gherghe și Gherghel și cei doi copii, băiat și fată, familia Toma, campioni la junior și la...
1: Pop.
0: La junior și tineret. Interesante lucruri aflăm cu prilejul unei deplasări în această zonă superbă. Luăm pauză și revenim.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Am deschis emisiunea de astăzi cu o incursiune extrem de interesantă la Cluj, acolo unde am dialogat cu antrenorul Adrian Gherghel, cel care este colaborator la Universitatea Cluj, el fiind băimărean, la secția de not, la campionatele naționale de săptămâna trecută de la Târgu Mureș, dedicate juniorilor și tineretului. Secția din care face parte și Adrian Gherghel a obținut numai puțin de 38 de titluri. Adrian Gherghel a fost, de altfel, și antrenorul celui dinaintea lui David Popovici,
2: Robert Glință.
1: Robert Glință, vreme de 4 ani. Deci, la Cluj se poate, nu le lipsește nimic. Antrenorul și cei mai buni doi sportivi ai săi erau la recuperare după campionate acum în Munții Apuseni. Nu, același lucru putem să spunem și despre sportul din zona Gorjului. Dar ne interesează ce se întâmplă acolo, motiv pentru care l-am contactat și suntem în direct cu ziaristul Călin Stoleru. Te salutăm, Călin, ești în direct.
2: Salut!
3: Vă salut și eu de aici, de la Târgu Jiu. Dacă a fost ceva mai devreme în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, acum dialogăm de aici, din orașul lui Brâncuș, de la Târgu Jiu, pentru că tot este anul Brâncuș. Vă salut pe voi, cei care sunteți acolo în studio, și pe toți ascultătorii care sunt în acest moment pe recepție.
1: Și nouă ne face mare plăcere să dialogăm cu tine. Avem zone ale țării, Căline, în care n-am mai făcut incursiuni, că n-au ce să ne spunem despre sport. Colegi de-ai noștri, ziariști de sport, nu mai sunt disciplini.
3: Da, vă înțeleg. Sunt anumite zone, într-adevăr, unde la capitolul ăsta oamenii de acolo sunt deficitari. Nu știu exact să vă spun eu zonele respective, dar știu că la noi totuși se mișcă lucrurile și avem sport la Târgu Jiu și în Gorj. Avem o echipă de primă ligă și aici vorbim de CSM Târgu Jiu la handbal feminin, o echipă care acum se pregătește pentru un nou sezon, al cincelea consecutiv în Liga Florilor, și avem și o echipă de fotbal care se pregătește pentru al doilea an consecutiv în Liga a treia și cu gânduri destul de mari seniorii noștri de la fotbal în acest an. Să și sperăm că ceea ce și-au propus, un pas spre Liga a doua, se poate și îndeplini.
1: Cine e antrenor la voi la fotbal?
3: Mario Găman. Bănuiesc că îl știți foarte bine. Un om care a activat la Tiliaș și vă spun asta pentru că acolo a obținut o performanță destul de importantă pentru cariera lui și pentru echipa din Tiliaș. A ajuns în sferturile Cupei României în urmă cu câțiva ani, dacă vă aduceți
1: aminte.
3: Acum este un om care se ocupă de echipa de fotbal, de 3 ani de zile este la club, la CSM Târgu Jiu, și are gânduri mari cu echipa din Târgu Jiu.
1: Păi, important este dacă voi aveți fotbaliști pentru echipa din Liga 3 care să aibă valoare de Liga 2.
3: Păi, ce să zic, eu zic că avem un lot destul de competitiv pentru Liga 3. Sunt în mare parte jucători autohtoni, dar care au avut de-a lungul timpului meciuri și la Liga 1, au avut și la Liga 2, la Liga 3 nu mai vorbesc, sunt foarte mulți dintre ei deja sunt obișnuiți cu Liga 3. Am avut anul trecut, să spunem așa,

0: așa sezonul trecut. Am avut un sezon de acomodare cu mulți dintre jucătorii echipei pentru acest eșalon, dar acum gata, lucrurile s-au așezat puțin tel, au făcut cunoștință cu Liga 3-a și de ce nu să sperăm la mai mult. Și spun asta pentru că sunt jucători care de-a lungul timpului au activat și la Liga 1 și aici o să vă spun despre Adelin Pârcălabu, Denis Brânzan, dacă vă aduceți aminte, da, Marian Habet. De altfel, cam toți au fost la Pandurii Târgu Jiu și au făcut juniorat la Pandurii Târgu Jiu. Unii dintre ei au apucat la un moment dat să și promoveze la echipa mare a clubului. Știți după aceea povestea ce s-a întâmplat cu Pandurii Târgu Jiu. Acum, mare parte din ei au fost repatriați, să spun așa, și activează pentru CSM Târgu Jiu, care eu zic că va face o figură și va fi una dintre echipele puternice, indiferent în ce serie va fi trimisă în acest sezon.
1: Cine finanțează?
0: Este primăria care se ocupă de destinele clubului și, bineînțeles, mai sunt și anumiți sponsori pe lângă echipă, fiecare cu cât poate contribui deocamdată. Poate că și un salt spre Liga a doua va aduce și mai mulți sponsori din zona și am putea să ne bazăm pe mai mulți investitori la echipă. Și vă mai spun că au fost făcute și două transferuri destul de interesante în vara asta. Pe Albert Boina, bănuiesc că îl cunoașteți, un jucător care a activat în ultimele luni, a fost în Valea Jiului, la Jiul Petroșani.
1: S-a tot plimbat el.
0: Da. Acum s-a întors acasă, spune că este mult mai liniștit și și-a dorit să joace pentru echipa din Târgu Jiu, fiind acasă, și a revenit pe Municipal. Și un alt transfer interesant, un jucător cu experiență care în mod sigur își va pune amprenta asupra echipei, este Elton da Silva. Mm-hmm. Bănesc că vă aduceți aminte că făcea pereche cu fratele său Geamă,
1: da, de la Reșița,
0: da Silva, în linia de apărare a Pandurilor, pentru că așa au ajuns în România. E într-adevăr o achiziție extrem de interesantă, așa cum spuneam, cred că își va pune amprenta asupra echipei în acest sezon.
1: De la Reșița a venit el acum.
0: Da, de la Reșița, da, de la Reșița a venit, da.
1: Și nu l-a adus și pe frasul?
0: Deocamdată nu știm dacă Eco da Silva va ajunge și el la Târgu Jiu. Cert este că doar Elton da Silva a semnat cu echipa noastră, cu CSM Târgu Jiu, și vedem ce se va întâmpla pe viitor.
2: Mm-hmm. Bun, eu în timp ce dialogai cu Răzvan și vă verificați unul pe altul, în sensul vă completați unul pe altul din punct de vedere al fotbaliștilor de la Târgu Jiu, vreau să mă informez și pe mine, dar și pe ascultători. Ce face Marin Condescu?
0: Să o spun sincer, nu știu. E probabil că nu a sigur să auzit acest răspuns. Nu pot să vă dau prea multe informații despre fostul președinte al Pandurilor. Din câte înțeleg, colaborează cu o firmă în domeniul energiei, ceva de genul, dar nu aș vrea să intru prea mult în amănunte pentru că nu mai știu mare lucru despre domn președinte Condescu. Doar mai dialogăm așa de vă salut, ce faceți, la mulți ani, sărbători fericite și așa mai devreme. Ținem legătura în sensul ăsta, dar
2: atât.
0: Ceea ce face dumnealui
2: nu știu să vă spun la asta.
0: Cert este că deocamdată nu este în arealul ăsta sportiv. S-a cam retras.
2: Da, știu că era o groază de procese pe rol și era și el băgat. Avea de dat, avea de dus la muncă voluntară în folosul comunității cu ceva timp în urmă. Și m-am interesat.
0: Eu cred că are de luat.
2: Are de luat?
0: Da, dacă... Mă rog, cu insolvența de pe vremea aia, știu că mai avea de luat ceva bani de pe la Pandurii Târgu Jiu. Acum nu mai știu exact. S-a cam pierdut, să știți, informațiile astea. Au început să dispară așa ușor, ușor din spațiul public. Nu se mai știe mai nimic de ce s-a mai întâmplat cu activele clubului, cu ce a avut în patrimoniu,

0: cu acele contracte sau
1: păi da,
0: acele procese pe care le-a câștigat, cu banii care trebuiau să intre la club, dacă au intrat, dacă n-au intrat, dacă au fost distribuiți, o parte din ei au intrat, o parte din ei au fost distribuiți celor care aveau de luat.
1: Păi asta e problema, că mi-aduc aminte că începea cu Edi Iordănescu să aibă niște bani și o groază de fotbaliști de valoare în campionatul nostru, adică nume cunoscute, care aveau de luat bani.
0: Da, așa este, da. Aveau de luat bani de la Pandurii.
1: Și
0: dar,
1: mulți, și mulți,
0: să
1: da.
0: Să vă dau informații acum dacă s-a mai lucrat în acest sens, dacă s-a mai făcut vreun progres în treaba asta.
1: Da, te-am prins la înghesuială, acum și te-am întrebat, dar o să ne interesăm, că e firesc să fie... Bănuiesc un subiect interesant și pentru ascultători. Spune-mă...
0: Da, cred că acum mișcarea sportivă de la noi se axează mai mult pe ce se întâmplă la CSM Târgu Jiu și la atât la echipa de fotbal cât și la echipa de handbal. Pentru că vă spuneam, avem și echipă de handbal feminin care se pregătește de Liga Florilor. Chiar vom avea un turneu la începutul lunii august, un turneu extrem de interesant. Am făcut și câteva transferuri la echipă în vara asta. Ne pregătim. Deși avem o luptă extrem de dificilă cu marile forțe din campionatul românesc, că știți ce bani se învârt prin handbalul românesc la nivel național, la unele cluburi. Ne-am mișcat și noi aici pe plan local, ne-am mișcat, am făcut câteva mișcări pe piața transferurilor. Acum să vedem și care sunt rezultatele de-a lungul sezonului.
1: Oricum, Brăila nu puteți să o ajungeți niciodată, că la un moment dat avea 12 străine în loc și o singură româncă.
0: Da, știm. Cunoaștem. Și una dintre româncele de la Brăila a ajuns la Târgu Jiu. E vorba de Mirabela Coteț, acum Perianu, care a ajuns la Târgu Jiu în vara asta, de la... Tot ai pomenit de Brăila, a venit de la Brăila, ea a fost și în anturajul echipei naționale, pivot la echipa națională a României. Acum vom vedea exact cum stau lucrurile în sezonul ăsta cu ea, la Târgu Jiu.
1: O să mergem și la Brăila, să vedem ce a mai rămas în cele 12 straniere. Pentru că aici este marea problemă a handbalului nostru. Avem foarte multe straniere în loturi și în condițiile în care ai 12 din 13 străine, nu mai poți să mai dai nimic la echipa națională sau dai bani de pomană fără ca sportul nostru național, sportul din orașul respectiv, în afară de spectacol oferit astea, de cele străine, să nu dea nimic pentru echipa națională.
2: Handbalul feminin, cel masculin,
1: Așa e.
2: Cel feminin maschează niște hoții de bani. Toți banii ăștia mulți sunt niște supape de a lua bani publici. Că de-aia este, de-aia e lupta așa mare și tot se vrea să se aducă tot felul de străine, de așa. Și cu astea scot ochii comunității spunând că uite bă ce facem noi pentru comunitate. Vrem să câștigăm Cupa Campionilor Europeni. Aducem spușele mai tari sportive, dar de fapt asta e, că de-aia nu se pune niciun fel de stabilă acolo, sau doar nici așa puțin când se fac că pun stabilă, când mai vine câte un control ăsta de formă.
1: Da, e adevărat și nu câștigă.
0: Asta este... Nu suntem singuri care facem lucrul ăsta, în toată lumea se practică treaba asta, așa că...
1: Căline, ai dreptate, dar nu în proporție de 80%, 90%.
2: Mai cu umbră.
1: Da.
0: Da. Uitați-vă la echipa letonă, care Auda, cu care a jucat FCSB.
2: Da.
0: Cât jucători letoni a avut în echipă. Și vorbim de o echipă din Letonia, din un spațiu unde n-ai fi crezut că de acolo vine o echipă care are 12 jucători africani și doar un singur jucător din Letonia în primul 11.
2: Acolo vin ruși de ăștia, vin ruși
0: cu... Deocamdată stăm bine.
2: Acolo sunt bani de ăștia de la magnați ăștia ruși, care încearcă să ascundă fondurile de Putin și de așa, și investesc prin alte țări astea ex-sovietice.
1: Da. Bine. Fotbalul și handbalul, fotbal Liga 3, handbal Liga 1, și gata, box, K1, karate, motocross.
0: Avem și box,

0: avem și lupte, chiar o secție destul de bine pusă la punct de profesorul Mădălin Gorjanu aici la CSM. Sunt și cei de la CS Pandurii care au la rândul lor o secție foarte bine pusă la punct în ceea ce privește luptele, pentru că în ultima vreme au sosit câteva medalii, nu multe, dar au sosit, ceea ce înseamnă că totuși se muncește și, și pe acest plan, și al luptelor și al boxului. De asemenea, chiar zilele trecute, dacă nu mă înșel, am avut și la atletism o atletă care a reușit să cucerească o medalie la nivel național. Deci avem și tenis, pentru că l-avem pe Florin Mergea la Târgu Jiu, care are o academie aici și care chiar avem câteva turnee foarte interesante, cel puțin două turnee importante pentru junior se desfășoară la Târgu Jiu anual de 2 sau 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. La ITF W15, mi se pare, la woman, la fete, under 15, vreau să spun, și la băieți cred că la fel, dacă mi-aduc bine aminte. Deci avem ramificat puțin, diversificat și acest aspect al sportului la Târgu Jiu.
1: Bun, până aici totul e în regulă. Ce facem, cum se prezintă stadionul?
0: Stadionul se prezintă destul de bine. Deci gazonul este ok. Vom avea meci în Cupa României miercuri de la ora 17:30. Este turul 1 din Cupa României. Inaugurăm sezonul competițional cu o primă partidă oficială. CSM întâlnește Vulturii Fărcășești. Așa a fost tragerea la sorți. Va fi o dispută gorjenească în turul întâi din Cupa României. Partea sportivă a stadionului, acolo unde sportivii își desfășoară activitatea, este în regulă. Da. Mai sunt și spații, așa cum bine știți, și am discutat în anterioarele noastre convorbiri, sunt și spații în care își desfășoară activitatea anumite direcții ale primăriei municipiului Târgu Jiu.
1: E foarte bine. Sarcină ce face? Mai are o treabă în sport?
0: În sport nu.
1: Nu.
2: Mai bine pentru sport.
0: Mai
2: bine
0: și din decor cu... A derapat un pic cu viitorul Pandurii.
1: Da. Răzvan, mai e ceva?
0: Da, pe contrasens. Nu știu exact care au fost motivele pentru care a hotărât așa brusc să se retragă din toată activitatea asta fotbalistică. Deși stadion era, la un moment dat chiar a creat o echipă destul de bunicică, care a făcut câteva meciuri bune în Liga a doua, dar undeva a intervenit o fractură pe parcurs, a intrat pe contrasens, nu știu ce.
1: A comis-o pe undeva și
0: da.
1: I-a zis frână.
0: Da. Va avea ceva de plătit pe la federație, a intrat în litigiu cu un jucător, dacă nu mă înșel, Acosta, care era aici pe la Târgu Jiu, colombianul Acosta, și de aici o ușoară supărare care l-a determinat să iese din
1: sport.
0: Sport, din fotbal.
2: Dacă ne-ar auzi jucătorii care au fost la el la echipă acum, cred că ar băiatul nostru din regie n-ar face față la cât ar suna să povestească țepele pe care le-au primit de la sarcină.
0: Poate ar folosi în continuu treaba aia cu bip.
2: Da.
1: Bine, Caline, da. Îți mulțumim foarte, foarte mult.
0: Asta se întâmplă la Târgu Jiu, deci avem speranțe mari că poate sezonul următor vorbim de Liga a doua la Târgu Jiu. Suntem încrezători. Nu a fost un obiectiv deocamdată stabilit de club, însă cam într-acolo converg toate lucrurile. Și dăm înainte cu echipa de handbal feminin la nivel de Liga Florilor, iar la nivel de junior, să știți că mișcarea sportivă a juniorilor din Târgu Jiu este una destul de activă.
1: Bine,
2: e foarte bine, e foarte bine,
1: important.
2: Important este să se treacă.

0: că și la senior după aia, adică să ai bun de să treacă. Hai. Pentru că dacă sunt junior bun și mulți...
1: Da, pentru că, haideți să vă spun la fotbal, spre exemplu,
0: da.
1: Cred, deci în proporție de 90% sunt jucătorii care vin de la grupele de copii și juniori. Mario Găman în ultimii 2 ani de zile a promovat la echipa de seniori și copii de 16 ani, de 17 ani, i-a trimis în teren, a avut curajul să-i trimită, să-i formeze, să-i obișnuiască cu echipa mare și mulți dintre ei sunt în lotul actual. Deci ei au, deci e o piramidă așa care funcționează la Târgu Jiu, din punctul ăsta de vedere. În afară de Elton da Silva și Flavius Dumbrăvean, care sunt componenții echipei de seniori, restul, toți jucătorii sunt de la Târgu Jiu. Și mare parte din ei și-au făcut junioratul la club.
2: Da, interesant. Iar, și bravo!
1: Da, iar la echipa de handbal trebuie să spun că sezonul trecut numai puțin de 6 jucătoare de la junioare au fost promovate la Liga Florilor.
2: Și mai tare.
1: Iar în actualul sezon, 4 dintre ele se regăsesc în lot.
2: Da.
1: În lotul actual. Deci,
2: așa e normal.
1: Liviu Andreiș a avut curajul să le trimită, să le formeze. Au și cei de la juniori le-au urmărit și le-au trimis către, le-au format pentru prima echipă.
0: Da.
2: Bine.
0: Apropo de foști fotbaliști, așa, mai sunt în viață cei care erau cândva jucătorii care țineau pandurii în divizia Gugu, Gașpar, Șolea, Titiric,
1: da.
0: Poroșnicu, din ce mai aduc eu aminte așa, din Buruntia.
1: Da, o parte din cei pe care i-ați amintit mă mai întâlnesc cu ei, mai avem contact, mai discutăm. Uh-huh. Da.
0: Da, că pentru că au fost niște jucători constanți de Liga 2.
1: Mai văd pe unii dintre ei, mai văd venind și pe la stadion să-i urmărească pe băieții ăștia care au crescut la Târgu Jiu.
0: Mihuț mai e în Târgu Jiu sau s-a mutat de acolo?
1: Eu, din câte știu, este aici.
0: E acolo, da? Deci a rămas acolo, pentru că el a tot fost plecat prin țară și știu că era din Târgu Jiu el deloc. Și...
1: Da. Fiul lui, Cristian, este implicat la club.
0: Uh-huh. Adică da.
1: Este în staful administrativ.
0: Da.
1: Da.
0: Bun!
1: Se duce mai departe, așa, chiar dacă nu în teren acolo, dar
0: da.
1: Din punct de vedere al administrativ, este implicat la club.
0: Continuă tradiția familiei, da.
1: Păi da, rămâne aproape de sport.
0: Da.
2: Bine, Căline, îți mulțumim foarte, foarte mult. Toate cele bune, la revedere.
0: Cu bine!
1: Numai bine, vă salut, să aveți o zi excelentă în continuare.
2: Și ție la pălățură. A fost ziaristul Călin Stoleru cu ultimele informații din sportul gorjean. Interesante totuși. Chiar mai bine puține discipline decât multe și fără performanță.
0: Deci până la urmă, bine, nu e același lucru, dar s-a renunțat, exact, că asta vreau să fac o paralelă cu Iașu. S-a renunțat la echipa veche, echipa de tradiție Pandurii.
2: Da.
0: Au dus-o în faliment.
2: Au împachetat-o, da. Așa e.
0: Așa, cu mulți bani.
2: Și procese care
0: procese nu și nu se știe cu banii. Și așa, așa e. Ceea ce se întâmplă și la Iași, că nu se știe cu banii, cum că așa. Și acolo, cu procese, cu au omorât-o, pentru a doua oară au omorât o echipă din Iași, au omorât-o prima aia politehnică, e adevărat, acum au omorât-o pe asta, și se trece la o echipă nouă, cu altă, așa, să vedem, poate omoare și pe aia, pe asta, știi?
2: Adică... Să vedem, o să facem un bilanț al locașelor care au procedat la fel, că astea două exemple nu sunt singulare.
0: A, nenumărate sunt, da. Nenumărate, din păcate, da.
2: Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă.

0: zilnic cu promoții și cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Ne mișcăm repedele de la Gorj. Tragem o fugă până la Mehedinți, în direct cu noi, ziaristul Mircea Oglindoiu. Te salut, Mircea!
2: Salut!
3: Bună ziua, bună ziua de la Manu Dunării, bună ziua,
1: ai prins un pește ceva? Mai aveți apă în Dunăre?
3: Apa este suficientă, deși, după cum s-a prezentat și pe programele naționale, nivelul Dunării este destul de scăzut, chiar să registrați un minim care n-a mai fost activ de câteva decenii de zile.
1: Mircea, nu știu unde ești, dar te auzim, cum să zic, cu rezonanță. Poate te muți stânga-dreapta un pic să te auzim mai bine.
3: Da, și să sperăm că acum ne auzim ceva mai bine față de precedentul dialog. Spuneam că mai există Dunăre la Valea cu Cezărin, dar nivelul este destul de scăzut.
1: Bine, bine că ai venit pe ulița noastră. Ia zi-ne, ce ați făcut la Severin cu stadion?
3: Da, între timp, așa ca un aspect pozitiv, Severinul s-a ales cu echipă după 13 ani de vine în ligile naționale, după ce n-au înființat este prevedea domnul Severin, echipă de drept public, a reușit să o promoveze, dar în același timp, Severinul a mai pierdut o bază sportivă. Și aici mă refer la stadionul Termo, arena care a găzduit, de exemplu, în sezonul 2010-2011, meciurile de divizia aceea ale echipei CS Termo, Turnul Severin. Echipa s-a desfințat ulterior, pe acest teren au jucat diverse cluburi de copii junior, au jucat și echipe de fotbal feminină. Dar recent, săptămâna trecută mai exact, tribuna a fost demontată de fapt și urmează ca întreaga arena de altfel să fie complet demolată.
1: Scurt și la obiect, n-avea voie să-i schimbe destinația, dar să schimbă la voi, fără jenă.
3: Da, aici discuție un pic mai amplă. Practic această bază sportivă aparținea regiei autonome de activități nucleare, RAN, cum este cunoscută, societate, companie națională aflată în insolvență, cu zeci de milioane de euro datorii, iar terenul respectiv pe care se afla și stadionul a fost practic scos la licitație de lichidatorii judiciari pentru recuperarea unei mici părți din datoriile pe care le are. Deci spun unii mici părți, fiindcă terenul a fost vândut cu vreo 700.000 de euro, deși suprafața lui este de aproape 400.000 de metri pătrați. Da. Implica, după cum am spus, terenul, tribuna vestiarului și terenurile adiacente care se aflau acolo. Aici discuția e un pic complexă. Nu normal, cum a spus și dumneavoastră, nu ai voie să devină bază sportivă doar dacă te angajezi că faci alta în imediata apropiere, cum au fost cazul la Craiova, Național, Arena și așa mai departe.

0: Aici însă, v-am zis, această suprafață aparținea regia autonomă de activități nucleare, companie de stat aflată în insolvență și s-a permis înstrăinarea terenului, fiindcă terenul, de exemplu, a fost cumpărat prin licitație publică numai cu 4 ani. Încă de-abia acum noul proprietar, un om de afaceri de pe raza municipiului de Răbdare de Suverin, a decis să-l demoleze și, din câte am înțeles, se vor ridica acolo câteva blocuri și niște hale industriale.
1: Este un lucru cunoscut, se întâmplă la fel și în alte orașe, nu numai la voi, dar parcă ăsta este cel mai nou exemplu de desființarea unor baze sportive. Și la noi, în București, din 90 până acum, peste 40 de baze sportive au fost desființate și și-au schimbat statutul. Nu mai sunt baze sportive, sunt baze pentru blocuri sau pentru moluri. Și nu se întâmplă nimic. Asta este.
0: Da, din păcate, asta este realitatea tristă din România. Deci sunt baze sportive, mai ales într-un oraș care duce lipsă de terenul de antrenament. De exemplu, există acel stadion municipal de 20.000 de locuri, dar acel stadion municipal nu mai are nici măcar un teren de antrenament. Fiindcă și acele terenuri de antrenament care se aflau lângă stadionul municipal,
1: da,
0: au fost, după Revoluție, și-au schimbat destinația și în locul lor a putut fi un bazar, fie niște diverse vile, deși acele terenuri au dispărut și nu mai au statutul de teren de antrenament. Iar acest stadion termo era util, mai ales în contextul în care și echipa locală promovase, după cum am amintit mai devreme.
1: Da, da. Promovare, acum să ne ierte Dumnezeu, că ați promovat de la județ la Liga 3, nu e nicio scofală. Dar voi n-ați avut atâția ani, n-ați avut echipă de Liga 3, Mircea Oglindoiu, la nicio disciplină sportivă. Erați unicați pe plan național, să știți. În afară de voi nu mai era niciun județ așa.
0: Da, într-adevăr, bine, ne referim aici la reșinita județului, fiindcă așa a mai existat Viitorul Șinian, care și asta a deputat între timp, dar care ședință de județ, mă refer la Drăbădea Tumântiderin, într-adevăr, orașul nu mai avusese echipă la Liga Națională de 13 ani. Și asta e unicat, într-adevăr, în țară, ca un oraș care a dat pe vremuri peste 100.000 de locuitori. În prezent, populația a scăzut drastic, a ajuns undeva la 80.000.
1: Wow.
0: Da. Adevăr, o migrație în masă, foarte mulți tineri au plecat către orașele mari, plus în străinătate foarte mulți.
1: Păi,
0: aceste lucruri se reflectă și în sport, economia este la pământ, acesta este și motiv.
1: Știi ce se întâmplă? Economia e la pământ și în alte orașe mari. Ce-mi vine mie în minte acum și dacă mă aude cineva din zona respectivă, chiar îmi cer scuze, dar nu poți să treci cu vederea peste așa ceva. Târgu Mureșu, care avea sporturi, Mircea Oglindoiu pe vremuri, la nivelul primei ligi, cam la toate disciplinele, că era volei, că era basket, că era box, hockey, ce mai vrei tu, fotbal am avut, handbal, băieți, fete, era popice, nici nu aveau multe discipline, ciclism. Acum, dacă vrei să vorbești cu cineva, un ziarist de la Târgu Mureș, pierd în presă scrisă numai de la radio, n-are ce să-ți relateze. Adică vorbește eventual de Liga a doua, care, Răzvan, știi cum s-a făcut Liga
2: a
1: doua.
2: Da, trece de la Unirea Ungheni, de la Unirea
1: da,
2: Ungheni, da.
1: Adică
2: da.
1: Nici asta n-a avut-o a lor.
2: Da, da.
1: Deci sunt și alte...
0: Da, într-adevăr, mai sunt și alte județe, într-adevăr, dar măcar am mai existat, deci în Târgu Mureș, m-au și echipe de basket acolo.
1: Acum da. Acum da. Acum da. Da, tot la ei mi-aduc aminte că am abordat aici, Răzvan, și cu mine, într-unul din dialoguri, patinoarul din Târgu Mureș, că avea o echipă de hockey, le dau cu hocheiști la echipa națională pe vremuri, 12 ani a stat în reparații, la fel ca noi.

0: 15 ani și acum mi se pare că anul ăsta a reușit să-l dea. Adică e dezinteres total în unele zone pentru sport. Și voi acum, sâmbătă și duminica, când se termine cu serviciu, în afară de pescui și mergi la cumpărături, aveți undeva să vedeți sport în afară de televizor?
1: Da, mă rog, cum am spus, această echipă nu promovată, s-a făcut o sărbătoare în oraș, deși la Maciziu noastră să sărbătorim o promovare în Liga 3-a, mi se pare.
0: Da. E de râsul curcilor. Păi acum, cum să zic, o spun cu toată sinceritatea, domnule, Liga 3-a după 10 ani?
1: Da. După 13 ani în ligile naționale și practic în Liga 3 nu mai avut să se echipă să vedem de 16 ani, dacă e să, da, luăm statistic, dar în ligile naționale după 13 ani, deci practic 13 ani în municipiu n-am mai avut.
0: Am înțeles. Mircea, lăsăm la o parte că asta e, n-avem ce să facem. Spune-m, acest stadion care a fost de Liga 1 și l-a făcut un primar care nu era de la voi, era primar din Buzău cel care l-a făcut, de câte mai aduc, era buzoian de origine. Necesită întreținere. Cine plătește toate astea dacă lumea nu se duce la stadion, dacă nu sunt încasări? Lumina, încălzirea, că trebuie să încălzești iarna, că ar putea să spar țevile alea. Cine le plătește toate?
1: Practic, stadionul aparține municipalității, mai exact primăriei Drobeta Severin, este acolo personal. Sunt oameni angajați care se ocupe de întreținere, de la femeie de serviciu până la director de baze sportive, să folosesc termenul oficial. El a fost întreținut, chiar dacă n-a mai avut fotbal local, de bine, s-au mai jucat aici diverse echipe, Universitatea Craiova, fie Ali Nichitelu, fie Ali Rotaru, cum este cunoscut, a mai jucat și Pandurii Târgu Jiu, în două rânduri la Marul Dunării, chiar și meciul de cupe europene a găzduit acest stadion. Practic, el a fost întreținut. Încasării, nu pot să spun că a avut. La fel ca Național Arena, dacă ne uităm în fiecare an, înregistrează pierderi uriașe.
0: Știi ce se întâmplă? Da. Ne mai mirăm de ce suntem datori, de ce ne împrumutăm. Păi, la voi e un exemplu. La noi, când nu sunt meciuri, e alt exemplu. Vorbesc de arenă, dar în timp ce dialogam cu tine, am mai venit în minte un exemplu tot ăsta, cred că e peste voi. Gazmeta Mediaș, care de când s-a desființat echipa de fostă primă ligă.
2: Gazmetan, da.
0: Gazmetan Mediaș, da? N-a mai lăsat echipa de Liga 3 să intre să joace acolo. Și se plătește lună de lună curent, cu nocturnă, cu tot ce vrei, ca poți de Liga 1. Și nu-i lasă autoritățile locale pe fotbalist să intre acolo. Adică nu înțeleg...
2: Nu trebuie să locale. Directorul...
0: Păi nu știu, și ăsta nu face de capul lui. Chiar dacă e la Roma...
1: Da, într-adevăr, acolo la media și stadionul de gestiune nouă partidul municipalității este avântanul de stat de gaz. Da. Într-adevăr, după cum a spus, echipa nou înființată aceste media și 2022, ca să folosim termenul oficial, nu a fost lăsat pe acel stadion și se caută un teren adiacent imediat a vecinătate.
2: Da, exact.
1: E inimaginabil, într-adevăr. Adică ar fi putut să valorifice măcar... și acea companie de stat are o grămadă de datorii, în care am fi recuperat o mică parte din ele, începând o chirie. Dar aceasta este România.
0: Păi, Stanisel, că mai a venit un exemplu. Acum avem echipă de Liga 2 la Târgoviște. Are două stadioane. Nu poate să joace pe două stadioane în același timp. Unul va rămâne de căruță. Și e
1: da, acolo e un paradox, într-adevăr. Nu am înțeles cum s-a aprobat construirea a două baze sportive într-un oraș și care are aproximativ aceeași populație ca și Drobeta Târgu Severin. Consider, de știu, unul a făcut primăria, unul a făcut Consiliul Județean, nu am înțeles. Adică ar fi putut totuși să facă un stadion poate ceva mai mare ca să fie omologat pentru cupe europene, mă refer la turul superioare și fac eventual niște trei de antrenamente în loc să facă două arene, două stadioane de aproximativ 10.000 de locuri.
0: Auzi, am dat exemplul lui

0: Târgu Obiște. Am dat exemplu de la voi, am dat exemplu la Gazometan Media, dar în timp ce vă criticam pe voi că n-aveți echipe la nivelul primelor trei divizii de nu știu când, mi-am adus aminte că am greșit în ce spuneam și fac rectificarea că mai este un județ în situație similară, e vorba de Tulcea, care și el n-are în primele trei ligi decât la nivelul de fotbal, o amărâtă de echipă, dar are terenul ei și a făcut o sală polivalentă care are 4800 de locuri, da? Și este 24 de milioane de euro parcă a costat, repet, într-o zonă în care alte activități sportive pentru sala aia nu sunt. Asta apropo de banii cheltuiți. Mai zici ceva?
1: Da, într-adevăr. Și e mult mai dramatic este faptul că dacă e să ne uităm așa, să cetăm la mănâncit, că găsim bazii sportive, într-adevăr, de dimensiuni mici.
0: Mai altceva.
1: S-au făcut bazine de 200-300 de locuri în niște sate care, unde populația e sub 1000 de locuitori. Adică e...
0: Asta nu mai știam, dar bănuiesc că există, sigur că da. Excese de felul ăsta.
1: Da, și practic nu are cine, chiar săptămâna trecută sau căutând întâmplător, am dat de niște baze sportive de genul acesta, niște comune, unde populația este foarte scăzută și efectiv nu există tineret, nu are cine să folosească acele baze sportive, dar cu toate acestea s-au construit.
0: Da, să știi că noi am dialogat la Tulcea pe tema asta și ne spunea, domnule, avem echipe de juniori, dar până la 17-18 ani, după aia n-au unde să se ducă și avem sălile noastre. Chiar vorbeam cu directorul, cu președintele unui club sportiv școlar din Tulcea, care a spus, domnule, pentru sălile noastre de juniori, basketbol, ce avem aici, avem sala noastră și ne este suficient. Da, ce faceți când copiii ăștia termină și ajung de la junior, tineret, ajung seniori? Păi n-avem echipă și pleacă la Bistrița, la Brăila, la Severin, în toată țara. Și atunci de ce or fi făcut sala aia prețioară acolo?
2: Compensează puțin...
1: Și mult mai grav este că majoritatea se abandonează, fiindcă nu doar cei mai buni migrează către alte orașe, fiindcă iar 80% din acești juniori efectiv abandonează activitatea sportivă în momentul în care încheie juniorat, neavând un corespondent la seniori, pe plan local.
2: Da, și ziceam că compensează puțin lipsa de infrastructură de la Constanța, știi? Adică
0: probabil
2: că se vor duce și de la Constanța să joace acolo meciuri internaționale, măcar meciuri internaționale, știi, dacă nu...
0: Păi e păcat să nu te duci acolo, că e nouă, e aranjată, e tot ce trebuie. Da, eu vorbesc de modul în care să cheltuie banul aiure, adică, domne, cheltui un ban și produce, adică produce în sensul sportiv, nu neapărat financiar. Produce efecte, baza sportivă și o spălăria, că de-aia ai făcut-o. Dar să faci sala asta de 4800 de locuri într-o zonă în care nu știi dacă aduni 100 de spectatori, cum o întreții la iarnă când sunt minus 20 de grade?
2: Da, vor fi probleme.
0: Bine.
1: Da, într-adevăr, același lucru s-a întâmplat și la trebuie să mă se vedem în urmă cu mai bine din deceniu. S-a construit o sală polivalentă, într-adevăr, pe 1800 de locuri, dar neavând și să joace, aici a evoluat UCNR și cea la handball, chiar a câștigat cele în cap, la Malutina Liberă, la trebuie să mă se vedem. Pas am organizat trofeul Carpaz la handball, atât la masculin cât și la feminin, am ajutat și secțiunea Universitatea Craiova. Sunt exemple, într-adevăr, în țară pe sim, practic aproape peste tot comunități cu bani sportive, dar fără echipe locale.
0: Da, este și acum faptul că a venit Reșița, Craiova sau altcineva la voi, foarte, foarte bine, dar asta nu înseamnă că în fiecare săptămână baza aia primește un ban de undeva, de la o chirie, de la un particular, de la ceva. Sunt bani cheltuiți de pomană, o lași o dată pe lună să folosească sâmbătă și duminica, dacă îți vine cineva și e interesat. Da.
1: Da, într-adevăr, de exemplu, în sala, ca să încheiem subiectul cu sala polivalentă, în sala polivalentă între Dumnezeu Severin, nu mai este activitate sportivă de foarte mult timp, chiar sala este folosită

0: practic se închiriază diverselor persoane fizice care doresc să joace fotbal în scop recreativ. Ca
1: da, foarte bine, bine că e și pentru asta, dar asta nu înseamnă că de luni până sâmbătă scoate un ban. Nu, scoate bani sâmbătă sau duminică când vine omul de la servicii și e liber și face un meci de fotbal și dă 2 lei.
0: Da, care... și asta, asta într-adevăr în perioada de iarnă, fiindcă vara nimeni nu...
1: Nu intră acolo, sigur.
0: Că... persoană, ca să joace, fiindcă e saună, efectiv, nu mai merge în sistemul, sistemul de, de trecire a sălii, practic uneori în sală, când plouă torențial, apa se scurge din tavan și așa mai departe.
1: Hai de capul nostru, hai de capul nostru, zău, adică noi nu căutăm numai rău, dacă înveți exemple de-astea care sunt nenumărate și apar din, de unde nu te așteptai, că pe voi vă criticam că n-aveți sport, dar nici de cum că aveți baze sportive pe care le desfințați sau le-ați scos la, la licitație și să dau pe nimica, sau altele care sunt construite și nu sunt folosite că n-are cine să le facă sport în ele. Bine, Răzvan, mai ai ceva? E în regulă, Mircea, îți mulțumim foarte mult.
0: Da, și vă mulțumesc că misiunea plăcută în continuare și toate cele bune.
1: Succes!
0: Să sperăm la următoarea intervenție, ne auzim cu...
1: Mulțumim frumos, la apel.
0: Mai pozitive de la Malut.
1: Sperăm.
2: Cu bine, cu bine.
1: Toate cele bune.
0: La revedere.
1: La revedere. Da, tragică situația la ei. De fapt, nu numai la ei, dar în domeniul sportului chiar... La un moment dat te gândești ce au făcut oamenii aia de au ajuns în halul ăsta cu cum să spun, cu construcțiile în zone unde nu există niciun fel de interes pentru sport.
2: Știi, constați toate chestiile astea că în final ajungem tot acolo unde ne doare, unde tot spun eu că să zică lumea că sunt obsedat, dar asta e realitatea. La justiție. Deci în momentul în care justiția nu și-a făcut treaba, fiecare a putut...
1: A, da, ai perfectă dreptate.
2: Să facă, că de-aia spun, dom'le, totul, dacă vrea cineva, într-adevăr, să reformeze România, acolo trebuie primul lucrat. Acolo trebuie dat afară, băgat în pârnaie toți ăștia care au făcut porcării și așa, pus-o niște oameni noi, cu alte concepții despre justiție și despre viață, așa, și după aia ne gândim la eoliene și la... finanțări europene și să construim aia și aia, pentru că altfel dacă e ca și când tu ești bolnav, ai o boală de asta care de care nu o tratezi, nu o tratezi și asta te macină interior, dar tu vrei să te duci să faci sport, să faci să te aranjezi să așa, dar boala aia tot mereu te va împiedica să faci alte lucruri bune. Așa, și atunci n-ai până când vei muri. Deci de la boala aia, dacă nu reușești să o elimini, da, vei muri.
1: Te copleșește.
2: Da.
1: Răzvane, ai dreptate, ai foarte multă dreptate și eu, cum să zic, sunt pur și simplu îngrozit,
2: da,
1: atunci când citesc cum am citit săptămâna asta, da? Oameni care sunt condamnați la
2: da,
1: ani, de,
2: da,
1: ani
2: da,
1: de zile de da, pușcărie,
2: da,
1: sunt eliberați din pușcărie
2: da, da, da, da,
1: pentru că s-a terminat nu știu ce
2: Asunalia,
1: proces. Da.
2: Asunalia, hai ca să-mi spunem.
1: Așa.
2: Asunalia.
1: Și sunt eliberați da, și au devalizat o țară întreagă, domne, cu sute de milioane.
2: Niște răufăcători
1: da,
2: fără...
1: Și când îi vezi zâmbitori,
2: da,
1: li, se
2: da,
1: ved, li se vede Dantura care a dat nu știu câte zeci de mii de euro pe ea, și se duce, bine mersi, nu mai stă nici în țară. Se duce Monaco, că acolo are depozitul de bani furați și
2: da,
1: numai...
2: Sau se văd cu un șpăgar, fostul primit, se vede cu un tip care era condamnat pentru șpăgăreală în România.
1: Ah, da, Arsene.
2: N-are niciun fel Arsene, de treabă. Da. Așa, că e o chestie normală să te vezi cu ăla. Tu fost prim-ministru, face ce vrea el în timpul lui liber. În fine, faptul că a fost prim-ministru nu prea mai este... E un individ care ieși cu lupa pe el, pentru că a fost un
1: prim-ministru. Trebuie să ai un anumit comportament.
2: Da, eu sunt îngrozit, exact ce spui tu, eu sunt îngrozit, îmi fac rău când văd știri de-astea, de genul ăsta.
1: Da, apar din ce mai multe răzbane.
2: Cu escroci de-ăștia care au făcut rău și nu plătesc nimica, sau escroci care, toată lumea știe că sunt niște escroci nenorociți și justiția, nu, domnule, n-a făcut nimic.
1: Da,
2: liber, așa, își bat joc chiar și de colegii lor din justiție, pentru că sunt

0: sunt părți ale justiției care își fac treaba, ăștia care îi aduc...
1: Da, până la un anumit...
0: Da, care îi aduc, care îi urmăresc, care îi... cum să spun, fac o muncă foarte grea, că nu e ușor să urmărim niște nenorociți de ăștia, știi, și să-i și dovedești că sunt așa. Totul se duce pe apa sâmbetii. Deci, cine vrea, dacă există vreo forță politică care vrea să schimbe cu adevărat România și să mergem într-o direcție bună, asta trebuie să facă. Deci să se concentreze pe treaba asta, pe justiție și abia după aia discutăm și de parcuri industriale și de alte, de tot
1: de
0: ce...
1: De parlament, în primul rând.
0: De tot ce discutăm noi aici.
1: De parlament, da.
0: Da. Așa că și aici, că auzim că la... Deja, adică sunt imun când aud de la colegii noștri din țară, că ce a spus Mircea Oglindui acum, că dărâmă stadionul ăla fără niciun fel de emoție, pot să facă acolo ce vor ei,
1: da.
0: Că nu-i trage nimeni la răspundere, că nu e sport, că nu e... Hai, că sala sporturilor făcută cu bani greu, mai joacă unii câte o miuță acolo, că altfel nu mai e bună de nimica.
1: Iarna, că vara nu se duce nimeni.
0: Da, da. Dom'le, este ceva, este îngrozitor ceea ce...
1: Din păcate generalizat, adică exemplul Mehedințului nu e unul singular.
0: Și noi vrem aici, că de-aia colegul meu, Horațiu, caută și asemenea exemple frumoase, cum a fost prima parte a emisiunii, când am vorbit cu acei tineri de la Cluj, pentru că vrem să încurajăm totuși poporul ăsta și oamenii care
1: că
0: ne ascultă.
1: Poate.
0: Că, dom'le, nu e chiar totul așa de negru și că cu puțină voință se pot face și lucruri bune. Așa, dar asta este ne atârnă niște pietre de moară care nu reușim să le dărâmăm, să le tot din cauza unor semeni de ai noștri. Nu reușim să scăpăm de ele și din cauza acestor pietre de moară are de suferit toată națiunea asta.
1: Da. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: și mergem spre Brăila la Centru Olimpic de Box al Federației Române de Specialitate. Suntem în legătură directă cu antrenorul coordonator al loturilor naționale de box, George Perțea. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: George, săptămâna trecută am vorbit despre ce a fost la cea mai tare competiție de box pe care o avem noi, Mănușa de Aur, Mănușa Litoralului, Centura de Aur, cum ar fi, era cunoscută în toată lumea. Acum a fost mai subțire, sperăm să revină unde a fost. Ce s-a întâmplat după terminarea centurii de la Brăila?
2: A fost, vreau să vă spun în primul și în primul rând, bună ziua.
0: Bună să spui.
2: A fost o centură cât de cât după asta timp mai puternică. După ce am terminat centura de aur, am avut un stagiu de pregătire la Reșița, la cel mai mare boxer al României, la maestru Feri Vașta, unde am avut foarte, foarte multe de învățat. Au stat la masă maestru Feri cu antrenorul cubanez, cu Alex Pardo, pentru a discuta planurile de pregătire, planurile pentru calificări la Jocurile Olimpice, planurile pentru viitorul boxului românesc. Au fost de acord pe toate palierele care au fost disputate acolo cu maestru Feri și chiar a fost încântat și a zis că nu s-a aștepta, a avut un pic de
0: asta,
2: dar nu s-a așteptat să fie așa cum trebuie, să vadă planurile ca la carte.
0: Eu mă întorc la Brăila, n-ați apucat încă să plecați, s-a terminat centura, ați stat și voi la Otacla, după care ați făcut un lot. Cu lotul ăsta ați plecat la Brăila, cu cine ați plecat?
2: Da, cu lotul ăsta am plecat la... nu, cu acest lot am plecat la Reșița.
0: La Reșița, da, eu am greșit.
2: Da, da. Păi, la 50 de kilograme cu preda, la 60 am avut Pârdeovaie, la 65 sportivi de Robert și cu Arun Tudoroiu, la 70 l-am avut pe pe Grigorie, 75 Buleu, 80 Zaharia, 85 Maieta, 90 de kilograme Măstățiuc și plus Ionită, plus tot lotul de tineret.
0: Foarte tare. Cât ați fost? 20?
2: În jur de 26 de persoane, băieți sportivi și antrenori.
0: Foarte tare. Și ați ajuns acolo și, mă rog, bănuiesc că n-ați luat-o cu antrenamentele tari chiar de când v-ați dat jos din autocar, dar după aia ați început. Feri era, cum să spun, întotdeauna în materialele despre Federația Română de Box, se reproșea lui Vasile Câtea, mă rog, secretarului general, că nu sunt boxerii de aur a României, nu sunt cooptați în loturile de pregătire pentru boxerii noștri și că nu avem performanțe și așa mai departe. Uite că acum s-a făcut această schimbare care este absolut extraordinară din punctul meu de vedere. În primul rând, ca stupă gura contestataiilor.
2: Nu neapărat pentru treaba asta s-a făcut. Vreau să vă spun că am avut o discuție la nivel de federație împreună cu președintele antrenorilor din România, cu Federația Română de Box, domnul președinte Vasile Câtea, cu domnul secretar și mai mulți antrenori și am hotărât ca în fiecare săptămână să chemăm câte un antrenor din țară și câte un fost sportiv, dacă nu poate veni, fost mare sportiv, dacă nu poate veni, ne ducem noi la dânsul și vrem să luăm cât mai multe. Și asta o să vadă toată lumea ceea ce se face la loturile naționale, ceea ce muncim, pe ce plan muncim și ce ne dorim să facem. Eu cred că în viitor toată lumea o să-și dea seama și care dorește să vină la loturile naționale, îi așteptăm cu mare drag. Ne dorim foarte, foarte mult să colaborăm cu toți care își doresc să facă performanță pentru

0: sportul românesc și cel care contest să îi așteptăm să vadă ceea ce facem noi.
1: Un lucru extraordinar să știți, dar nu știam de el sau de această dorință a voastră de a renoda cu cei mai buni foști mari boxeri ai noștri legăturile de pregătire, de supervizare, să zic, a pregătirilor. Foarte bine. Ce urmează? Deci, ați fost la Reșița, acum sportivii sunt la cluburi. Unde este următoarea, să zic?
0: Următoarea? Nu. Am fost la Reșița, nu. Sportivii nu sunt la cluburi. Noi ne-am întors înapoi la Brăila cu o parte din sportivii de la tineret. S-a dus doi antrenori în Ungaria, am avut România-Ungaria un meci de verificare.
1: Ce tare!
0: Acum suntem în pregătire pentru campionatele europene de tineret, care sunt acum pe data de 11 în Serbia și așteptăm în pregătire la noi echipa Moldovei și echipa Ucrainei, echipa Ucrainei una dintre cele mai puternice echipe de box din Europa. Așteptăm să ne pregătim pentru campionatele europene. Acolo ne dorim foarte, foarte mult să scoatem un campion european. Ne dorim să scoatem cel puțin 3 medalii la campionatele europene de tineret. Și să ne ajute Dumnezeu să avem cât mai mult pentru campionatele mondiale.
1: Pregătirile cu Moldova și cu Ucraina le faceți la voi, la Brăila, nu?
0: Pregătirile le facem aici pentru că aici avem condiții mai bune, sală bună, sală mare, două ringuri. Aici avem condiții de pregătire pentru ultima perioadă de pregătire înaintea campionatului european.
1: Foarte tare. Obiective importante și mari, v-a spus. 3 medalii nu-i de aici acolo.
0: Știu, dar de acum încolo cam așa ar trebui. Noi avem copii foarte buni la categoria asta de vârstă și muncim cu ei să facem ceea ce ne-am propus. Dar important este să scoatem și un campion să cânte și imnul.
1: E în regulă. Cât a stat la Reșița, Feri s-a implicat peste antrenor, adică în sensul să vadă și lumea boxului că avem oameni care sunt alături de boxul nostru, nu contra lor, Feri fiind unul dintre oamenii care a pot liniștit.
0: Maestru Feri Vaștac s-a implicat foarte, foarte mult în pregătirea lor pe această perioadă la Reșița. Chiar a stat lângă noi, chiar copiii sunt foarte, foarte încântați de ceea ce ne-a arătat, de ceea ce a făcut Maestru Feri. În fiecare zi, dimineața, stătea cu noi la antrenamente, la pregătire fizică, după amiază, la tehnico-tactic și tot așa, la sparinguri. Chiar a stat tot timpul după noi, timp de o săptămână cât am stat acolo, non-stop după noi. De exemplu, sâmbătă dimineața am avut la ora 7 antrenament, Maestru Feri la 7 fără un sfert a fost la sală de a deschide sala. Un om deosebit care vreau să-i mulțumesc pe această cale și ce-am văzut acum la dânsul, am rămas foarte încântat și mulțumesc pentru susținerea noastră și pentru susținerea boxului românesc.
1: Da, și noi îi mulțumim pentru că atunci când un nume uriaș cum este cel al lui Feri Vaștac se înhamă la căruța boxului românesc, toată lumea trebuie să îl urmeze pentru că este clar și voi vă înscrieți pe un curs ascendent într-o direcție corectă și sperăm să nu mai fie frecușurile astea care nu fac bine la nimeni.
0: Eu vă spun o singură treabă, nu știu dacă o să oprească așa ceva, de fiecare dată să găsesc că cineva să comenteze. Sunt buni și comentariile și nebuniile astea. Ne-a dat foarte multă ambiție să muncim mai mult, să ne ducem mai sus și nu le doresc decât să vină aproape să muncească și ei cu noi. Care își dorește să facă ceea ce se face acum, suntem alături de ei. Le doresc să vină să stea în cantonament 300 de zile pe an, le doresc să vină să meargă în deplasări. De exemplu, noi acum stăm 2 săptămâni în Brăila, după aceea o parte din antrenori pleacă cu lotul de tineret, o parte din antrenori pleacă cu lotul de senior la pregătire centralizată cu lotul Ucrainei în Ucraina.
1: Aha, tare!
0: Da, stăm 10 zile acolo, v-am spus și vă repet încă o dată, echipa Ucrainei este una dintre cele mai puternice echipe, adică cred că cea mai puternică echipă din Europa. Când noi Rusia, dacă

0: Când e Rusia, se bat amândouă, da? Când vine Ucraina, nu vine Rusia și când vine Rusia, nu vine Ucraina.
1: Da, da,
0: ei au... De singur, cele mai bune.
1: Ei au avut campionii mondiali, frații Klitschko, care n-au luat bătaie de... Au și uitat de când n-au mai suferit împrângeri. Bine, un popor tare, un popor care adoră bătaia. Ca dovadă, uite, au patru ani jumate de când stau în picioare și... Ne bucură că ne apără și pe noi. George, mult succes în continuare la campionate și mă bucură această renodare de corectitudine între conducerea boxului românesc și marii boxeri ai noștri. Mult succes și felicitări!
0: Noi vă mulțumesc din tot sufletul. Noi suntem deschiși la orice. Suntem toată lumea care vrea să afle ceea ce se muncește, ceea ce se face în Federația Română de Box, suntem deschiși la orice. La toți antrenorii, la toți care doresc să vină aproape. Vrem doar să facem performanță. Nimic altceva. Și maestru Feri chiar este alături de noi. Îi mulțumim din tot sufletul. A promis. A zis că o să meargă cu noi la campionatele europene și noi ne dorim cel mai mult să-l avem la toate campionatele europene mondiale, să fie omul nostru în care... Să-l vadă toți din afară, pentru că toți îl cunosc și toți îl respectă în afară. De exemplu, Cuba, antrenorul cubanez a spus că toți îl cunosc pe maestru Vaștag, toți copiii ai mici, dacă întrebi din boxer român, toți zic de Francis Vaștag. Și acolo în Cuba îi spune trenul de București.
1: Cum a zis, trenul?
2: Trenul de București.
1: Da, trenul de
0: București. Trenul de București.
1: Da. Ce tare.
0: Tot ce frumos acolo.
1: Da, păi bătea la cubanezi. Doamne, ce mai bătea la ei. Băga stânga la ficat.
0: Da. Un om deosebit, dacă aveți să stați cu el. Eu a fost prima dată când am stat o săptămână cu el și v-am spus, ne-am simțit foarte, foarte bine. Nu am cuvinte. Nu are nimic cu nimeni, este un om deosebit, numai de box am vorbit, cât de frumos.
1: La vânătoare ați fost? La vânătoare?
0: Nu, eu nu sunt vânător.
1: Am înțeles. Bine, omule, mulțumesc foarte mult, lucruri interesante toate din lumea boxului, succes la europene, toate cele bune. Succes.
0: Doamne ajută și noi vă mulțumim din tot sufletul pentru sprijin, să vă dea Dumnezeu sănătate.
1: Mersi la fel și vouă. Iată, a fost în dialog cu noi de la Brăila George Perțea, antrenorul coordonator al loturilor de box, cu lucruri calme, frumoase și liniștite despre boxul nostru, mereu tulburat, mereu agitat, mereu pus pe cafteală. De data asta s-a întâmplat altfel. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Pentru finalul emisiunii l-am contactat pe jurnalistul sibian Ovidiu Boica, pentru că tot așteptam așa să vedem ce se mai întâmplă pe la Hermannstadt și se pare că până la urmă s-a produs reunirea. Ne spune mai multe, Ovidiu, bine ai venit alături de noi.
4: Salut!
5: Bună ziua, la fel cum așteptați și dumneavoastră și noi, cei din presa locală, așteptam informații despre FC Hermannstadt după

0: retrogradarea în Liga a doua, în cele din urmă, într-un târziu, au venit o săptămână și jumătate înainte de debutul noi ediții de campionat. Ce se întâmplă în momentul de față la Sibiu? Echipa a fost repornită pe bancă, urmând să stea directorul Academiei F.C. Hermașta, Dorin Zotincă, ajutat de unul dintre antrenorii Academiei, Marian Mărgărit, ambii foști jucători ai Interului din anii 2000, cunoscuți sibienilor. În ceea ce privește lotul, s-a pornit la drum pentru moment cu 20 de jucători, dintre care 3 portari, numai mai cunoscută din sezonul trecut, capitanul Ionut Stoica, a ajuns la 37-38 de ani, Kevin Ciubotaru, fundașul stânga dorit anul trecut într-o vreme de pe CSB, de asemenea suedezul Simba și tot din lotul de anul trecut, mai tineri Ianis Gândilă și Sebastian Ritivoiu, de 21 respectiv 17 ani. A mai rămas Chris Afalna, senegalezul venit în iarnă de la Slobozia. În rest, câțiva jucători reveniți după împrumuturi, tineri din Academie și un atacant de 20 de ani de la Cil Blaj din Liga a 3-a.
1: Ionut Stoica acolo moare.
0: Da, capitanul. Ionut Stoica anul acesta face 10 ani de când e la Sibiu, la PC Hermannstadt și da, probabil dacă se va retrage de la Hermannstadt, poate în viitor va fi cooptat în,
1: da,
0: în club, într-o anumită funcție.
1: Dacă mai e clubul, da.
2: Bun asta, dacă mai e clubul. Dar cine vă dă bani, Ovi?
0: Vreau să spun că până la ora actuală nu avem niciun fel de comunicare din partea conducerii clubului sau a finanțatorilor. Atât s-a anunțat doar lotul și reluarea pregătirilor. Probabil cei doi finanțatori vor continua să susțină echipa.
2: A, nu știu.
1: Nu se știe...
0: La Claudiu Rotar și la Ștefan Băcină.
1: Nu se știe niciun obiectiv, nimica, nu?
0: Da, cu siguranță, cu un lot atât de tânăr și...
1: Subțire.
0: Și subțire, obiectivul, zicem și noi, că probabil va fi în prima fază evitarea retrogradării.
1: Da, da.
2: Eu zic că e greșit asta. Obiectivul vostru este să nu abandonați înainte de termen. Eu nu mă văd ducându-vă cu campionatul până la final, în condițiile în care mai aveți 3 zile și începe campionatul și voi aveți 3 portari și 16 jucători, dintre care 8 sunt de la juniori sau chiar mai mulți. E greu.
0: Da, am avut o discuție cu Dorin Zotincă și îmi spunea că e de așteptat ca prima etapă să fie foarte grele pentru echipă, dar să sperăm că pe parcurs poate lotul va mai fi completat cu 1, 2, 3 jucători și va merge.
2: Ovidiu, știi ce se întâmplă? Stăm de vorbă pentru că ne cunoaștem de atâta vreme. Sibiu este unul dintre cele mai grele orașe pentru fotbal din România. Indiferent a cui a fost echipă, cine a fost antrenor, ce jucători de mare valoare, că ați avut jucători de mare valoare în echipă, acolo tot au fost, hai să zic, nu scandaluri. Au fost probleme și mai ales probleme financiare care au impietat asupra evoluției întregii echipe. Nu e de azi de ieri. Tot timpul ați avut așa. Nu știu ce se întâmplă la voi. Parcă, cum să zic, în dușmănie sunteți unul cu altul. Vorbesc de fotbal, nu voi ziariști.
0: Da. De fiecare dată scenariul a fost aproximativ același.
2: Da.
0: Am început cu Interul, care s-a desfințat în anul 2000. În același an am pierdut și pe Șoimi Compa. La Inter problemele erau cunoscute de câțiva ani, echipa a tot fost predată de la un om de afaceri la altul, de la un președinte la altul, până la urmă s-a pus lacătul pe club. La Șoimi, nu știu dacă vă aduceți aminte, a fost preluat cu un an sau doi înainte de un om de afaceri din capitală, avea firma Danco, Ionica Angel, dacă nu mă înșel, venise la Sibiu cu domnul Pelican.
2: A, da, da, după... da, a fost Interul, așa e.
0: Da. Șoimi Compa, pe vremea
1: Șoimi, a doua echipă, da.

0: După aceea am avut CSU Voința, un om de afaceri local, Ionica Hămbășan, s-a promovat. Am stat un an în prima ligă, a fost greu, s-a revenit în liga a doua și la fel aceleași probleme. Până la urmă, echipa s-a desfințat și ea, cam astea sunt problemele cu care ne confruntăm noi aici la Sibiu. Probabil și din lipsa găsirii unui...
1: L-ați mai avut ca sponsor principal pe șeful piețelor, îmi scapă acum numele. Florin, nu mai știu cum îi zicea.
0: Teodor
1: Birta.
2: Toader Birț.
1: Da.
0: El e cel care a pus bazele echipei FC Hermannstadt și s-a aflat în fruntea clubului până în 2019, după care de destinul echipei au rămas să se ocupe cei doi, Ștefan Băcilă și cu Claudiu Rotar.
2: Birț este la Inter, nu?
0: Da, el a repornit proiectul FC Inter, anul acesta a câștigat în instanță dreptul de a folosi culorile clubului, de a avea palmaresul și sigla clubului. Este un nou proiect, deocamdată el la Liga 3 și probabil într-un an, 2, 3 vom avea și vești mai bună decât nivelul acesta și de la, din partea lor.
2: Așa, dacă e să faci că tot am vorbit de Inter, Sibiu, dacă e să faci o comparație între loturile de la actuale loturi de la Inter și de la Hermannstadt, care e mai bun?
0: Dacă stau bine să mă gândesc, totuși în perioada aceea, în anii 2000, tot așa s-a pornit cu mulți jucători de la copii și juniori de aici, de la Sibiu, dar cred că atunci era un plus pentru FC Inter. Uh-huh. Acum rămâne să vedem pe mulți dintre copiii aceștia din lot. Nu i-am văzut încă la treabă, nu știm ce pot, dar cu siguranță dacă vor rămâne la echipă un Ionut Stoica, un Kevin Ciubotaru, măcar până în iarnă, nu vor avea decât de câștigat și de învățat de la aceștia și nu se știe. Vedem ce jucători vor răsări.
2: Există speranțe ca până în iarnă să vină niște bani de la diverse transferuri făcute de Hermannstadt, nu?
0: Da, pe ce Hermannstadt așteaptă în continuare banii din transferul lui Ianis
2: Stoica
0: la Esprit Amador, e vorba de 1,3 milioane de euro, ar mai fi din transferul lui Thiago la Újpest, în Ungaria, 450.000 și, în mod normal, ar fi trebuit să primească sezonul trecut din partea federației a treia parte din 2 milioane pentru regula 5+6, pe ce Hermannstadt fiind unul dintre cele trei cluburi care au respectat această regulă.
2: Da. Deci probabil că și asta a fost, au forțat să nu moară, să reziste, să rămână în viață, tocmai cu gândul că ar putea veni acești bani, știi? Și atunci s-ar continua activitatea cât de cât mai bine.
0: Da, cu siguranță este unul dintre motive, dar totodată eu mă gândesc că și la oarecum presiunea pusă de suporteri care zi de zi se interesau de soarta echipei și așteptau vești în partea conducerii, s-a decis să se meargă mai departe, să li se dea și acestor tineri șansa de a juca în eșalonul secund și...
2: Deci e atât de mare...
0: Să și salveze echipa.
2: E atât de mare presiunea pe care o pune publicul din Sibiu?
0: Sunt mai multe grupuri de suporteri pe rețelele de socializare și să știți că chiar dacă nu am făcut ceva organizat, zilnic erau întrebări puse, discuții, să nu se riscau discuții între suporteri și probabil a fost...
2: Au contat.
0: Unul dintre motivele, da, care au contat pentru lor aceste decizii. Da, s-a început pregătirea, să spunem, mult prea târziu, dar este posibil ca în 3-4 săptămâni și după ce începe campionatul, echipa să fie cât de cât pusă pe picioare. Au și un preparator fizic bun pe Cosmin Corovei alături.
2: Da.
0: Suntem și noi curioși să vedem cum vor porni sâmbătă la Dumbrăvița și
2: da, da.
0: După aia cum vor decurge următoarele meciuri.
2: Bine, Ovidiu, mulțumim frumos!

0: mulțumesc pentru toate aceste informații. Să auzim de vești mai bune și o vară plăcută în continuare.
1: La fel.
0: L-am avut alături pe jurnalistul sibian Ovidiu Boica. Astăzi mai sunt de disputat încă două partide din prima ligă, etapa a doua. La ora 18:30 CFR Cluj cu FC Voluntari, la ora 21:30 FC Botoșani cu Rapid. Alte meciuri din campionatele din să ia startul din ce în ce mai multe campionate. Avem aici vecinii din Bulgaria la ora 19 Duna Vruse cu Ludogoreț și 21:15 CSKA Sofia cu Botev Plovdiv. Avem în Danemarca la ora 20 Randers cu Silkeborg, în Polonia la ora 20 Zagłębie cu Piast, în Cehia la ora 19 nou promovată Artis Brno cu Mladá Boleslav și în Ungaria la ora 20:30 MTK cu Zalaegerszeg. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Am fost în studio Horatiu Sima și Răzvan Toma, în regie Rareș Cotigă. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână a sportului. Iarăși avem cupe europene cu echipe românești implicate în fotbalul de înaltă clasă. Să sperăm că vom avea și noi măcar trei echipe trecute dincolo în faza superioară a competiției. Ne rugăm Domnului ca această săptămână să fie una prolifică pentru fotbalul românesc. Sarea și piperul finalului de săptămână, ce recent s-a încheiat, a fost rezultatul de-a dreptul incredibil al lui Dinamo în fața Universității Craiova. După ce Dinamo nu reușise mare lucru la Ploiești în debutul său, iată că Dinamo a alergat aproape tot meciul acum și și-a făcut treaba extraordinar. La o săptămână distanță așadar de la acea partidă neagră de pe Ilie Oană, partida de pe Arcul de Triumf a schimbat complet perspectiva albroșie și arată pentru prima dată cealaltă față a noului Dinamo. Și gsp.ro văd că abordează acest subiect extraordinar, pentru că nimeni nu se aștepta la acest rezultat. Poate că dacă întrebai pe un dinamovist înfocat, vedea o victorie a echipei sale favorite. Dar s-o bați pe Craiova cu scorul de 5-1, piedea dreptul incredibil. Acum scorul ăsta de 5-1 poate crea impresia unei dominații totale a clubului albroșu. Dar Craiova, atenție, a avut mai mult mingea după eliminarea lui Badeli, a completat multe pase, a petrecut mai mult timp în posesia mingii. Dar adevărata diferență nu s-a făcut la capitolul controlul mingii, ci la modul în care cele două echipe au folosit-o. Craiova a circulat balonul mai mult, Dinamo l-a folosit mai bine și a fost mult mai eficientă. Încă din primele minute s-a văzut că Dinamo nu încearcă să monopolizeze mingea, ci presează pentru a se pune cât mai rapid în situații favorabile. Nuno Campos a pus în aplicare un joc orientare centrală pe poartă și cu foarte puține acțiuni construite pe benzi, la capătul căruia Alexandru Musi și Pop, unul lângă celălalt, au format o pereche de recuperare excelentă. Așa că golul de 2-0, dacă ați văzut, a ilustrat cel mai bine acest concept. Armstrong a insistat excelent la eroarea lui Webster și a profitat de ezitarea fundașului Craiovei pentru că mai apoi să-i paseze, lăsându-l cu jokerul pe liber pe Musi, aflat într-o cursă de neînțeles dacă nu am fi văzut filmarea. El a simțit că poate primi o pasă în situație clară de gol. Să nu uităm că, totuși, Câinii Roșii, care vă spuneam că au fost extrem de eficienți, au transformat 17 posesii în pătrunderi în careu, în timp ce oltenii au reușit doar 8. Probabil că

Asta e secretul acestui scor extraordinar pe care Dinamo l-a reușit împotriva Craiovei și care a impresionat poate o întreagă Europa, aș putea spune. Cei care se pricep un pic la fotbalul românesc nu pot accepta ca această campioană a României să fie bătută măr în asemenea hal. Da. E un rezultat istoric, aș putea spune, pentru această formație care, zic eu, că ar trebui să fie bucuroasă de ceea ce a realizat. Prieteni, ce să zic, avem parte fără discuție de câteva alte păreri referitoare și la meciul, dacă ați văzut aseară, dintre FCSB, care a reușit o victorie cât se poate de frumoasă în deplasare, 2-0. E foarte adevărat că a reușit o victorie într-o deplasare destul de ușoară, dar ce putem spune, victoria este victorie, iar dominația quasi totală a formației roșii-albastre aduce oportunitatea unei calificări în joia europeană, care sigur se apropie cu pași repezi. Ștefan Târnovanu nu a fost exclus din partida de la Csíkszereda, având în vedere faptul că el ratase foarte multe intercepții ale balonului la perioada trecută, când l-am văzut cu Auda ieșind grav, gafând decisiv la două goluri dintre cele trei marcate de letoni în acest eșec suferit de formația antrenată de Marius Baciu, acel 2-3. Dar așa cum joacă FCSB-ul, indiferent că a avut în față o adversară mult mai slabă, cum este această formație Csíkszereda Miercurea Ciuc, totuși și-a făcut jocul, a fost omniprezentă în jumătatea adversă de teren și a reușit, dragi prieteni, să facă un meci bun și o victorie cu 2-0 foarte lejeră. Apropo de aceste partide ale FCSB-ului, aș remarca faptul că Gigi Becali a dat ultimile detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB. Văd că-i tot dă târcoale Gigi Becali lui Denis Drăguș. După succesul obținut de FCSB în deplasare cu Csíkszereda, l-am auzit aseară intrând în direct la televiziune, unde a dezvăluit că va mai transfera un atacant de clasă în această perioadă de mercato. Și sigur că vorbele s-au învârtit în jurul lui Denis Drăguș, aflat, iată, sub contract cu Trabzonspor. Spunea Gigi Becali, o să mai vină un atacant, sigur va mai veni un atacant, încă îl caută, probabil că despre Meme era vorba, probabil Drăguș e mai aproape, dar n-am vorbit nimic, nu știu nimic, așteptăm, probabil își rezolvă problemele acolo și vine. Părerea mea e că el așteaptă să vadă dacă FCSB se califică în cupele europene, vrea să joace în cupele europene, dacă nu a dat niciun semn de viață, e clar că așteaptă calificarea cu Auda pentru că vrea să joace în Europa, spunea Nea Gigi aseară la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport. Apropo de Denis Drăguș, el a fost cumpărat de Trabzonspor în vara anului 2024 pentru o sumă destul de serioasă, 1,7 milioane de euro, dar Denis Drăguș nu a convins acolo la Trabzonspor și a bifat doar 26 de meciuri în toate competițiile, în timp ce iată a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă. Dar în sezonul precedent, dragi prieteni, Denis Drăguș a fost împrumutat la alte echipe din prima ligă a Turciei. El a jucat și pe la Eyüpspor, pe la Gaziantep și a reușit un singur asist în 23 de apariții bifate. Așa că s-ar putea să adapteze mult mai bine în curtea FCSB-istă, pentru că știm cu toții acolo lucrurile sunt altfel decât ni le imaginăm noi. Aș mai vorbi câte ceva despre Tavi Popescu, pe care l-am văzut aseară luptându-se foarte mult, dar nerealizând cine știe ce. Tot Gigi Becali, patronul FCSB-ist, a dezvăluit că Tavi Popescu a fost de acord cu conducerea clubului să poarte permanent un ceas inteligent pentru a fi monitorizat stilul de viață. Noul jeptar al FCSB-ului are un început bun de sezon, iar Gigi Becali este convins că jucătorul poate reveni la forma arătată în urmă cu câteva sezoane,
A jucat foarte bine cu Auda. Din păcate, echipa nu a câștigat. Dar Tavi Popescu a fost de acord cu conducerea clubului să facă mai multe teste privind viața extrasportivă. Iată că tehnologia îi spune cuvântul și acolo în curtea FCSB-ului, iar această echipă își dorește foarte mult să facă tot ceea ce stă în putință pentru a își construi un lot cât se poate de interesant. Dragi prieteni, înainte de a face lucrurile să mai meargă în ceea ce înseamnă partidele de astăzi, aș vrea să remarc faptul că Universitatea Cluj, ăsta este un subiect foarte interesant, Universitatea Cluj a pierdut partida în fața nou promovatei Sepsi Sfântul Gheorghe. Vă aduceți aminte ce vă spuneam vineri? Păi, oameni buni, această Universitate Cluj a jucat partida cu Brandbergen, a jucat-o chiar pe stadionul lui Sepsi, pe Sepsi Arena. Probabil că relațiile dintre cele două cluburi sunt cât se poate de strânse, de cordiale. Și evident că acest 0-1 se poate pune și pe seama acestor relații cât se poate de legate între cele două formații. Mă uitam la Dan Nistor, care a reacționat după înfrângerea suferită de echipa sa contra nou promovatei Sepsi în etapa secundă, cu Dan Nistor titular pe teren până prin minutul 60, vice-campioana României a pierdut la Sfântul Gheorghe 0-1 și iată rămâne cu 3 puncte după primele două runde, după ce a câștigat acasă. A fost un meci greu, spunea Dan Nistor. Mie nu mi s-a părut a fi un meci greu. Cei de la Sepsi au meritat victoria, îi felicit pe această cale. Noi n-am făcut un joc bun și sper să ne revenim cât mai repede, pentru că ne așteaptă o deplasare lungă și grea la Bran, unde va fi foarte greu, a comentat Dan Nistor după meci la Prima Sport. Acum, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu e deloc meciul greu la Bran. E foarte ușor, pentru că n-are cum să stea în picioare Universitatea Cluj, care a terminat 0-0 de două ori cu Dinamo Kiev, să stea în picioare la Bran, acolo unde echipa gazdă, ați văzut, în campionatul intern, marchează pe bandă rulantă. Așa că zic eu că ar trebui să ne luăm gândul de la calificarea Universității Cluj. E punctul meu de vedere. Diferența de valoare e mult prea mare, iar apăsarea acolo, pe acel teren nordic, va fi una care își va pune amprenta pe prestația Universității Cluj și așa o prestație destul de searbădă în acest început de campionat. Interesant e că, întrebat după efortul depus în urmă cu 3 zile, când Șepcile Roșii au egalat pe Brandbergen în preliminarele Conference League, Nistor a spus cât se poate de vehement: vă referiți că suntem obosiți, nu cred că și are rostul, e începutul campionatului, dacă eram pe final mai puteam spune, cred că azi a fost în totalitate vina noastră și trebuie să ne trezim neapărat. Da, un rezultat previzibil până la urmă, această victorie a lui Sepsi, după ce echipa clujeană a evoluat acolo pe terenul acestei formații în partida de cupă europeană. Ăsta e fotbalul, de aceea e frumos, jucăm din 3 în 3 zile, noi am făcut să se întâmple acest lucru, ne bucurăm și sper să jucăm din 3 în 3 zile. Da, surpriza, aș putea spune așa, pentru cei care nu s-au gândit la dedesubturile acestei partide, faptul că Universitatea Cluj a pierdut la nou promovata Sepsi Sfântul Gheorghe. Eu aș mai vorbi ceva și despre un alt subiect, despre subiectul Denis Politic. L-am văzut pe Denis Politic cam renegat așa de Gigi Becali. El a fost criticat efectiv de patronul roș-albastru, cu toate că a marcat. Denis Politic a reacționat după ce a marcat primul său gol după 8 luni și jumătate în victoria FCSB-ului la Csíkszereda de aseară. Titular în meciul de la Miercurea Ciuc, Politic a vrut să fie monitorizat și văzut, dar parcă n-a arătat nimic, cu toate că el a venit lansat și a lovit puternic mingea din afara careului, iar șutul său, cu puțin noroc, a fost deviat de Palmeș, care l-a lăsat fără replică pe portarul Eduard Pap.
Ne bucurăm foarte tare pentru această victorie, ne-o doream de mult să continuăm seria de victorii după meciul cu Argeșul. Am vrut să ne reglăm după

înfrângerea din Europa și mă bucur că am câștigat și am făcut-o la scor, să zicem așa. Sunt foarte fericit, zice Denis Politic. Da, la foarte scurt timp, după bucuria televizată a lui Denis Politic, a apărut domnul Gigi Becali, care l-a criticat aspru. Revenit în vara aceasta, după scurtul împrumut la Hermannstadt, Denis a revenit, ați văzut, în curtea FCSB-ului, dar după fiecare meci se pare că patronul Gigi Becali îl critică. Acum, nu întâmplător îl critică, pentru că, într-adevăr, prestațiile sale nu se ridică nici măcar la nivelul lui Toma, care a jucat foarte bine, excelent a jucat ieri, iar acest scenariu s-a întâmplat de fiecare dată în ciuda golului marcat de Politic. Gigi Becali a spus: Denis Politic tot nu-mi place, nu bagă piciorul, toate mingile le pierde, îi este frică, a dat gol, dar merg înainte cu el. Îl ia cineva? Să-l ia cineva. Doar dacă îl ia cineva, dar nu-mi arde acum de Politic, nu mă interesează de el, am alte probleme acum, a spus Gigi Becali. Așadar, iată că lucrurile sunt controversate legat de acest jucător, care cu siguranță în foarte scurt timp va pleca din curtea FCSB-ului, pentru că ar fi pentru el cât se poate de rău să rămână acolo. Nu va juca, cu siguranță nu va juca nici în cupele europene. Sunt alți jucători care au ieșit la rampă cu prestații foarte, foarte foarte bune, dragi prieteni. Hey, astăzi, și o să vorbim în partea a doua a emisiunii despre FC Voluntari, pentru că FC Voluntari, echipa noastră de suflet, merge la Cluj în această seară și vreau să vă spun că CFR-ul este prinsă în acest moment într-o menghină, o menghină financiară din care iese foarte, foarte greu. Etapa a doua din Superliga programează astăzi la 18:30 confruntarea dintre CFR Cluj și FC Voluntari. Eu cred că echipa noastră FC Voluntari va avea șansa ei în deplasarea de la Cluj. E un duel în care formația din Gruia pornește cu un oarește avantaj, deoarece istoricul întâlnirilor directe o ajută cumva. Dar CFR Cluj, atenție mare, e în plină criză financiară, cu mari probleme și datorii pe care speră să le rezolve. Mă uitam și pe gsp.ro, se abordează acest subiect. CFR-ul a început foarte prost campionatul, ați văzut, a fost învinsă de Oțelul Galați. Traversează o perioadă bună în meciurile disputate acasă și probabil că de aceea bookmakerii au aruncat zarurile pe mâna ardelenilor. Ardelenii nu au mai pierdut pe teren propriu în Superliga din 25 octombrie, dacă te uiți așa în spate, când a fost învinși de Farul cu scorul de 2-0, dar de atunci clujenii au adunat 9 victorii și 3 remize în fața propriilor suporteri, transformând stadionul Dr. Constantin Rădulescu într-o adevărată fortăreață. Și singur, statistica întâlnirilor directe e categoric favorabilă CFR-ului, dar să nu credeți că Voluntariul nu are marea ei șansă astăzi, pentru că acolo e scandal. L-am văzut pe Cordea băgându-și un dosar la comisie, pentru că nu a primit banii, și este foarte clar că lucrurile sunt foarte tensionate în vestiarul CFR-ului. Bilanțul indică totuși 18 victorii pentru echipa din Gruia și doar 2 succese pentru Ilfoveni, doar vreo 2 egaluri pe acolo. Dar primul duel dintre cele două echipe s-a disputat în 2015, chiar la Cluj, unde CFR-ul s-a impus cu 2-0 prin golurile marcate de Davide Petrucci și Adrian Păun. Păun și acum se învârte prin zonă. De remarcat e faptul că Voluntariul n-a mai reușit să învingă pe CFR în campionat din 17 decembrie, când s-a impus pe teren propriu cu 2-1. De atunci clujenii au dominat autoritar meciurile directe. Ultima întâlnire, prieteni, din Superliga dintre cele două echipe a avut loc pe 29 ianuarie 2024, după care Voluntariul a mers în divizia secundă, dar CFR-ul s-a impus și atunci fără emoții cu 4-1 într-un meci în care pe băncile tehnice se aflau Adi Mutu la CFR Cluj și Ilie Poenaru la FC Voluntari. Da, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că se vor fi goluri puține, pentru că Voluntariul se va apăra. Mă uit la CFR, face meciuri și cu Alașchert și cu celelalte formații. Uitați-vă și la partidele pe care echipa clujeană le-a disputat. Cred eu că vom avea parte de un meci mic cu golul

0: subțiri, subțiri din toate punctele de vedere la această partidă. Va profita probabil apărarea voluntarului, care dacă va ști să se apere prin Radu Crișan, Dumbrăvanu și ceilalți care compun această formație, cu siguranță că pot apărea și rezultatele. Eu cred că rezultatele ar trebui să apară imediat, dragi prieteni. Da, cam asta cred eu că ar trebui să se întâmple astăzi la voluntari. Voluntariul, chiar dacă va pierde la un gol diferență, nu o va face la mai mult, dar eu sper ca acolo să fie un rezultat de egalitate și mă aștept să regăsim acolo pauză sau final X în tot ceea ce înseamnă această partidă de la Cluj. Sigur că un rezultat bun ar aduce cu siguranță multă, multă motivație pentru FC Voluntari în viitorul ei în prima divizie românească. Vă spuneam despre Cordea, că e în război cu CFR Cluj. El a luat o decizie majoră. El a recunoscut că a depus memoriu împotriva clubului său pentru neplata salariilor. Probabil că au venit multe salarii neplătite pentru Andrei Cordea și e logic ca omul să ducă și el acasă, la femeie, la copii, la ce are acolo, banii meritați pe munca stabilită în contract. Dar iată că în acea situație se află și Carlo Muhar, iar cei doi își vor putea rezilia contractele în cazul în care nu își vor primi banii, pentru că clubul din Gruia se confruntă cu mari probleme financiare și de asta cred că voluntariul nu va pierde în această după-amiază în Gruia, pentru că fiind tensiune în vestiar, cu siguranță că și pe teren se vor vedea aceste repercursiuni. Vă spuneam, clubul din Gruia se confruntă cu mari probleme financiare și a primit o nouă interdicție la transferuri din partea UEFA, adică e presiune și de la UEFA, nu doar de la Federația Română de Fotbal, pe lângă notificările depuse la club de către doi din cei mai importanti jucători din lot, ăștia doi, adică Andrei Cordea și Carlo Muhar, CFR-ul a rămas și fără președinte săptămâna trecută după demisia lui Iuliu Mureșan. Așa că voluntarul se poate prevala de aceste stări de fapt, de acolo din sânul Clujului, pentru a obține măcar un rezultat de egalitate și de ce nu chiar victoria în această deplasare. Dacă Matko Babic va fi foarte atent și chiar Roman acolo în fața porții clujene, cu siguranță că voluntariul poate aduce chiar 3 puncte din deplasarea din Gruia. Eu cred în acest deziderat, cu toate poate ziceți că exagerez. Uite că nu exagerez. Apropo de Andrei Cordea, spunea, sunt fotbalist profesionist, cât timp îmbrac tricoul acestei echipe, voi da tot ce am mai bun, sufăr alături de toată lumea, nu-mi priește această situație, dar sper să fie bine. Sigur, Andrei Cordea așteaptă să se clarifice lucrurile cu memoriul său, poate va primi banii între timp, dar la conferința de presă el a mărturisit aceste lucruri care sunt unele reale. Acum CFR-ul, care găzduiește meciul cu voluntariul în cea de-a doua etapă din nou sezon, anterior la debutul oficial al lui Antonio Folga pe banca tehnică, clujenii au pierdut, ați văzut, cu Oțelul Galați. Probabil că noul antrenor va căuta soluții pentru această partidă, dar va fi foarte, foarte greu să joci pe burta goală. Pentru CFR Cluj va urma joi, vă spuneam, tot pe teren propriu, manșa a doua a turului 2 preliminar din Conference League contra lui Alașchert, partida tur din Armenia, încheiindu-se, dacă știți, cu 1-1. Așadar, un calendar destul de dificil în această săptămână pentru CFR Cluj. Cam asta, dragi prieteni. Haideți să ne oprim puțin pentru un scurt moment publicitar și pentru un scurt moment muzical, după care să intrăm direct pe panoul fotbalului, să vedem în ce măsură fotbalul ne poate oferi astăzi lucruri minunate și semne cât se poate de plauzibile pentru a face încă din prima zi a săptămânii un bilețel competitiv.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Plus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Un solist cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit, dragi prieteni, pe calea undelor alături de voi. Hai să începem cu CFR Cluj Voluntari. Vă spun, specialul cel mai bine pregătit pentru această partidă este handicapul de 2. Și aveți aici o triplă. Dacă CFR Cluj o bate totuși pe Voluntari respectând tradiția, nu o poate face la mai mult de un gol diferență. Echipa din Voluntari e destul de bine articulată, mai ales pe zona defensivă, iar profesorul Florin Pârvu s-a preocupat în mod special de zona defensivă, pentru că acolo e vulnerabilitatea. E o cotă chiar superbă pentru această triplă, adică Voluntariul nu pierde la mai mult de un gol diferență. Și anume aveți acolo victoria lui CFR Cluj la un gol, rezultatul de egalitate, dar și victoria Voluntariului, ceea ce ar fi o mare, mare surpriză, iar cota ar înmulți investiția cu undeva prin jurul lui 5. Adică vă dați seama cât de bine cotată ar fi o victorie a Voluntariului și o victorie a Voluntariului foarte, foarte deosebit de imprevizibilă, aș putea spune, pentru cei care sunt conservatori și rămân pe ideea cu CFR-ul, campioană de 5 ori și știu eu, sub acheta lui Dan Petrescu, lucrurile nu mai sunt la fel de consistente în acest moment. Pe lângă asta, m-aș hazarda să caut chiar un gol marcat în această deplasare de echipa ilfoveană, în sensul că acolo, vă spuneam, Matko Babi și Roman sunt foarte, foarte hotărâți în zona de atac, pe contraatacurile tale. Au marcat două goluri și în poarta Botoșanului pe Anghel Iordănescu, iar Matko Babic a rămas singur cu portarul la scorul de 2-2 și a șutat imprecis în acesta. Altfel, Voluntariul ar fi venit cu victorie în partida cu FC Botoșani. Mi se pare o echipă care astăzi nu are ce pierde pe arena din Cluj, unde vă spuneam că tensiunea e la cote înalte în vestiarul clujenilor. Mai ales că urmează și partida cu Alașchert, care nu e o partidă deloc ușoară. Să nu credeți că gata, dacă joacă acasă CFR Cluj o bate pe Alașchert după acest 1-1. Vor fi lupte grele. Să sperăm că echipa clujeană va reuși să se califice. Acum nu știu dacă în timp regulamentar, în prelungiri, dar oricum să sperăm că o va face cu Alașchert. Cu Voluntariul nu va fi deloc simplu. Probabil că vor fi și câțiva jucători ținuți pentru a se odihni în perspectiva partidei de joi, așa că atenție mare la această întâlnire CFR Cluj-FC Voluntari. Dincolo, la Botoșani, Rapidul se

duce cu șanse mari de a obține ceva, chiar și un rezultat de egalitate. Eu cred într-un X2 la meciul dintre Botoșan și Rapid, dacă giureștenii vor ști să-l elimine din joc prin marcaj, nu prin faulturi sau știu eu prin ce durități pe Onghenda, deja linia de mijloc va tremura, linia de mijloc botoșeneană, și Rapidul își

acolo la Botoșani, formația giuleșteană va deplasa suporteri la greu în orașul Moldav, unde probabil că Rapidul țintește chiar victoria. Eu cred într-o dublă de X2 la partida Botoșani-Rapid și peste 1,5 goluri. Adică se vor da și goluri, nu doar că Rapidul va obține. Sau, sincer, Botoșani-Rapid X2, atenție, și marchează Rapidul. Dar cred că Rapidul va înscrie pe fondul acestui X2. Acum că va fi 1-1, că va câștiga Rapidul, nu știu să vă spun, dar încerc să cred că rapidiștii vor marca între 1 și 3 goluri în deplasarea de la Botoșani. Iarăși o cotă excelentă, aș putea spune, X2 și Rapidul marchează între 1 și 3 goluri. Acum că va marca și Botoșaniul, pentru că și acolo, dragi prieteni, să știți că nu e simplu deloc. Mailat este unul dintre jucătorii foarte periculoși ai acestei formații. Vă spuneam, acest Onghenda care filtrează aproape toate baloanele. Este și copilul ăla extraordinar în banda dreaptă, Mitrov, care îmi place la nebunie, și nu mai vorbesc de vârful de atac Andrei Dumităr, pe care voluntariul îl știe foarte bine pentru că a trecut prin curtea sa. Dar este un jucător marcator, un jucător care și în etapa trecută la voluntari a marcat pentru Botoșani unul dintre goluri. Dacă nu stă bine maestru Pașcanu lângă Andrei Dumităr, e de rău. Pentru că e un jucător care nu poți să știi când îți înțeapă mingea trimițând-o în plasă. Așa că aștept un spectacol diseară la 21:30 la partida FC Botoșani Rapid București. Da, dacă la CFR Cluj voluntarii văd voluntariul cum închide jocul, iar golurile vor fi puține, la Botoșani e posibil să marcheze ambele formații. Pentru că, repet, săptămâna trecută am văzut-o pe Botoșani la București cu voluntariul, la acel 2-2, meci foarte, foarte frumos, și o văd așa capabilă să deschidă jocul, pentru că Onghenda este cu adevărat un arhitect acolo la mijlocul terenului pentru echipa moldoveană. Rapidiștii sigur că vor aduce în teren o echipă cu un burmaz în zona de atac, cu Moruțan probabil, care trebuie și el odată și odată să facă și el un meci foarte mare. Nu mai vorbesc de Dobre, care în banda dreaptă va fi super meseriaș pe viteză, îl va pierde probabil pe Creț. Acolo va fi o luptă inegală. Dobre într-o formă excelentă, iar fundașul stânga Creț, care îi va face foarte greu față lui Dobre. Dar nu știu ce vor mișca cei doi antrenori între timp, pentru că și Croitorul este un antrenor priceput, foarte priceput, mai ales la echipe de tip Botoșani. Da, Daniel Pancu se bazează pe Camara în banda stângă, într-o linie de mijloc în care Grameni a început să devină din ce în ce mai harnic alături de Moruțan, deci cred că totuși Rapidul are șansa ei în deplasarea aceasta. Însă atenție mare la Onghenda și Mailat, chiar și Dumităr și Mitrov. Asta este partea de atac a formației botoșenene, care poate pune probleme Rapidului în orice moment. Revenind la ceea ce se joacă astăzi pe tabloul fotbalului, n-aș vrea să uităm de meciurile din Bulgaria. Ludogoreț Krasgrad, dragi prieteni, care va avea viață grea în cupele europene la mijlocul acestei săptămâni, pentru că Ludogoreț, să nu uităm, a pierdut cu 2-0 partida de pe teren neutru cu Hapoel Tel Aviv, va veni acasă dornică să o bată pe Hapoel, să întoarcă rezultatul. Nu îi va fi deloc ușor, poate îi va fi chiar imposibil, pentru că Ludogoreț în ultima perioadă nu mai joacă ce juca acum câțiva ani, când era super șmecheră, oameni buni, super șmecheră echipa din Bulgaria. Acum văd că se cam chinuie. La Ruse vine aici aproape de România, la câțiva kilometri de graniță, și va juca cu Dunav Ruse. O echipă din Ruse care a făcut eforturi să aducă ceva jucători. E normal, când ești la graniță, este un oraș important, să știți, Ruse, pentru Bulgaria. E important să aibă și o echipă competitivă. Toată lumea spune că Ludogoreț va câștiga această partidă. E foarte posibil să o facă. Ludogoreț a câștigat ultimul meci de acasă cu Locomotiv Plovdiv, dar tras de păr așa, un 1-0 chinuit, nu știu de ce. Ludogoreț nu

mai arată nici acasă cum arăta înainte. Păi a dat, vă dați seama, e de-a dreptul incredibil, de-a dreptul incredibil cum Ludogoreț în meciul cu Locomotiv Plovdiv a dat două șuturi pe poartă. Măi, oameni buni, două șuturi pe poartă, din care unul a fost gol, iar echipa Locomotiv Plovdiv a dat șase șuturi pe poartă și n-a marcat nimic. Da? A avut mare noroc Ludogoreț cu această victorie. Da, acum cred că la ruse echipa din Razgrad ar trebui să fie un picuț mai activă, dar în niciun caz nu-i va fi ușor în fața lui Dunav Ruse. Cred că handicapul de 1, adică Dunav Ruse nu va pierde cu Ludogoreț la mai mult de 2. Aveți și asta acolo în panoplia de variante sofisticate de la case, iar Dunav Ruse, zic eu că poate să facă un meci bun în fața lui Ludogoreț, poate chiar să obțină un rezultat de egalitate. Nu știu ce să zic, dar nu va fi bătută măr de o echipă care se gândește la adversara israeliană din cupele europene și nici de cum la meciul de la ruse în această seară la ora 19. CSKA Sofia este stăpână acasă de obicei. Adversara Botev Plovdiv nu e o echipă de roc rea, un Botev Plovdiv, o adversară care a terminat 1-1 cu Locomotiv în etapa trecută și mă uitam așa în meciurile amicale, Botev înscrie foarte bine, 4-0 cu Beroe Stara Zagora, 1-0 cu Spartak Varna, 4-0 cu Cernomore, adică e o echipă care dă golul și primește foarte puțin. Îi va face o poziție serioasă lui CSKA Sofia, dar echipa din capitală, care în mod normal e stăpâna terenului acasă, nu are niciun motiv să creadă că va pierde puncte cu Botev Plovdiv. Dar oricum vor fi, cele două au făcut egal, vă spuneam, în prima etapă de fapt a campionatului, 0-0 Slavia CSKA și 1-1 Botev Plovdiv Locomotiv Sofia. Așa că probabil că nu va mai fi niciun rezultat de egalitate astăzi. Victoria lui CSKA pare să fie bătută în cuie diseară la 21:15. Să nu uităm, apropo de CSKA Sofia și de cupele europene pe care ea le abordează, ultima partidă jucată, dragi prieteni, de către CSKA a fost un 0-0 în deplasarea de la Karabakh. Un meci care s-a încheiat la egalitate și care probabil că își va continua lupta în manșa secundă la Sofia joi, când în Europa League CSKA o primește acasă pe destul de puternica Karabakh, o echipă cu mulți jucători de calitate, prieteni. Să nu credeți că această Karabakh este o echipă slabă. Va aduce multe lucruri surprinzătoare în teren pentru CSKA la partida de joi. Dar cred că la această partidă Botev Plovdiv ar putea să se considere bătută în capitală. Se mai joacă în capitala Ungariei partida dintre MTK Budapesta și Zalaegerszeg. Nu-mi dau seama exact, pentru că asta este prima etapă în care joacă MTK și Zalaegerszeg. N-au mai evoluat în campionat pentru că este prima întâlnire dintre cele două. Sigur că mă uitam așa pe partidele amicale. MTK a terminat la egalitate cu necunoscuta Comarno. A jucat numai cu echipe mici și când s-a întâlnit cu Koper din Slovenia într-o întâlnire amicală, MTK-ul a pierdut 1-3. Da, nu o văd pe MTK foarte, foarte hotărâtă. În ceea ce înseamnă Zalaegerszeg, această echipă a bătut-o pe Konya Spor la ultimul amical cu 3-1. A terminat la egalitate cu Slovacio din Cehia, 3-3. A învins-o pe Slaven Belupo, deci să nu credeți că această echipă Zalaegerszeg nu poate să plece cu un punct din deplasarea de la MTK în această seară la 20:30. Lumea zice, conform cotelor, că va câștiga MTK sau maxim egal, dar eu mă îndoiesc. Cred că va fi un X2 aici la MTK Zalaegerszeg. Mai avem și vreo două meciuri dezechilibrate prin Championship-ul asiatic. Partida dintre Singapore și Timorul de Est se joacă la undeva după ora prânzului, apoi ceva mai târziu Indonezia-Cambodgia. Meciuri moarte cu cote foarte, foarte mici. În schimb, dacă merg în Superliga daneză, întâlnesc două echipe care n-au jucat în această ediție de campionat. Este primul lor meci în Superliga daneză, partida dintre Randers și

Silkeborg. De obicei se marchează destul de mult și am speranța că veți avea goluri și veți putea bifa goluri la partida aceasta din Danemarca, unde încă din prima repriză probabil că plasa va fi scuturată, n-am niciun dubiu că va fi așa. Se înscrie în ambele reprize. Cred că e soluția specială cea mai bună pentru o partidă cum e aceasta din Superliga daneză între Randers și Silkeborg. Am văzut și aseară un meci al lui Midtjylland cu vreo 5-6 goluri tot acolo în Superliga daneză, într-o deplasare grea rău de tot. Nu mai vorbesc, dacă pentru cei care iubesc foarte mult golul, aveți două meciuri în Besta Liga din Islanda, diseară, Breiðablik cu Vestmannaeyjar și Akureyri cu Thor, tot din Akureyri, un derby al orașului. La cel puțin unul dintre aceste meciuri se vor înregistra goluri cu nemiluita, adică chiar peste 3,5 ați putea încerca la una dintre partide, adică pe un bilet multe goluri la Breiðablik și pe celălalt bilet multe goluri la Akureyri. Dacă aruncăm o privire către meciurile amicale între intercluburi, Haken o întâlnește pe Vålerenga din Norvegia. Fetele se pregătesc și ele pentru începerea noului campionat. Sigur că atât suedezele cât și norvegiencele vor juca un fotbal deschis, n-au de ce să facă altceva și atunci golurile o să vină peste 2,5, așa cum se întâmplă foarte des în partidele fetelor, mai ales când e vorba de meciuri ale echipelor feminine din zona nordică. Aș mai încerca niște amicale, pentru că avem și niște amicale intercluburi foarte interesante. Uite, de exemplu, Galatasaray din Turcia o întâlnește pe Veneția diseară la ora 21. Veneția, echipă italiană, evident că se joacă într-o locație neutră. Toată lumea merge pe mâna turcilor, mă uitam și la cote. Galatasaray a pierdut cu Monza recent un meci amical, jucat la voia întâmplării, așa. Echipa turcă a adus pe teren jucătorii ei foarte importanți, jucătorii de clasă, cum ar fi Gabriel Sara, Güner, Salai, evident, maghiarul, care n-a avut o prestație de nivel înalt, dar asta este 0-2 cu Monza. Cam ciudat pentru o echipă turcă precum Galatasaray, care are destul de multe vedete în formația de bază. Da, eu sper că astăzi să nu mai piardă Galatasaray partida cu Veneția, că ar fi de râs. Păi te bate toată Italia, indiferent de ce nivel e echipa italiană care te prinde, te arde, și atunci sper că totuși Galatasaray va avea o dublă de 1x în dreptul ei și goluri, evident că meciurile amicale nu se joacă fără goluri. O dublă de 1x și peste 1,5 goluri Galatasaray-Veneția. Ăsta ar fi amicalul care mă interesează cel mai mult, pentru că mai sunt și alte amicale, dar ce să citim, să vorbim despre Mamelodia și Alger, să vorbim despre Al Riyad din Arabia Saudită și Al Garafa din Qatar, cine Dumnezeu știe ce poate ieși pe acolo. Da, în Norvegia, în schimb, în Eliteserien, în Rosenborg Trondheim, joacă împotriva lui Fredrikstad, dași prieteni. Toți bookmakerii aruncă zarurile pe Rosenborg. Rosenborg a fost măcelărit într-un meci amical recent de Manchester United. A fost 5-0 pentru englezi. Dar în campionatul ei de Eliteserien ține coada sus. A bătut la Start etapa trecută. Cu două etape înainte a învins-o pe Kristiansund cu 3-0, a executat-o și pe Molde cu 2-1, așa că este o echipă destul de bazată, aș putea spune, Rosenborg, în timp ce Fredrikstad se cam chinuie, marchează foarte greu, da, greu la Trondheim s-o bați pe Rosenborg în campionatul norvegian, așa că rămânem pe mâna formației gazdă la această întâlnire. Ce s-ar mai putea juca? Măi, prieteni, în fotbal destul de subțire, tot în Norvegia, Stabæk Hod Os, goluri de ambele părți, multe goluri pe acolo prin clasament. Dacă te uiți în clasamentul norvegian de Obos Liganen,
Ai de capul meu, se marchează la greu. Păi mă uitam, ultima partidă jucată de Staba Ek a fost un 5-2 în deplasare.

Sarea de la Ranheim, iar Hodos a bătut cu 4-3 pe Stromgötzet. Deci iată că se confirmă ceea ce spun eu, că acolo în Norvegia se înscrie foarte mult, indiferent că e vorba de prima sau a doua divizie, și acolo vă puteți orienta la ceva golulețe. Sper să nu fie o cacealma cumva. În Polonia, în extraclasa, Zagłębie Lubin joacă cu Piast Gliwice. Echipa oaspete mult mai titrată, după câte se vede. E prima partidă din etapa întâi pentru cele două formații. Se joacă, dragi prieteni, la Lubin, acolo unde pentru Piast va fi destul de greu să câștige. Mai ales că Piast n-a rupt gura târgului în amicale, a fost bătută de Odra Opole cu 2-0, a făcut un egal cu penibila Legnița, a bătut-o pe Banii Costrava, ăsta e adevărul, Piast Gliwice. Dar cam atât. Cam atât, pentru că dacă se întâlnește cu o echipă serioasă precum Rakov, iată, pierde cu 2-0. Nu cred că va fi 2, chiar dacă bookmakerii întind așa o marjă de speranță pentru echipa oaspete la Lublin în această seară. Da, mai un meci în Polonia, dar în a doua divizie, Legnița, despre care vă vorbeam cu Podbeschizie. Da, se marchează puțin în divizia a doua poloneză, puteți lua goluri subțiri. Mlada Boleslav joacă în Republica Cehă la Brno, în timp ce în cea de-a doua divizie cehă Opava o întâlnește pe Carvina. Eu cred că la numele și cartea ei de vizită, Mlada Boleslav se poate duce la Brno la o victorie, dragi prieteni. E prima partidă din etapa întâi pentru cele două formații, din nou un meci lăsat pentru ziua de luni, ca să avem și noi așa ce juca. Vă dați seama că dacă n-ar fi rămășițele astea de prin diviziile care au început, ziua de luni ar fi una cât se poate de moartă. În Rusia, în FNL, un singur meci, Kamaz cu Rotor Volgograd, o partidă în care echipa oaspete, Rotor Volgograd, cred că după ce a câștigat acasă cu Khabarovsk 1-0, poate să facă același lucru și în deplasare de la Kamaz. Kamaz se chinuie, are două înfrângeri la rând, 2-5 golaveraj, nu se mișcă deloc bine această Kamaz, iar Rotor are o echipă interesantă pe care o poate folosi. Este un X2 după părerea mea la Kamaz Rotor Volgograd în Rusia la ora 20. Se joacă singura partidă din Rusia de astăzi. Ăsta este fotbalul de pe panoul sportului. La Washington, în tenis, prieteni, ce avem de luat? Doi italieni sunt față în față, Arnaldi și Musetti. Mă întrebați pe mine, Arnaldi este cel favorit, chiar dacă oricând între doi jucători italieni se poate întâmpla oricând. Locul 35, Matteo Arnaldi, și locul 15, Lorenzo Musetti. Pe suprafața dură de la Washington în această seară. Meciul încep târziu, pentru că vă dați seama, fiind vorba de Statele Unite, se joacă noaptea multe partide. Taylor Fritz ar trebui să-l trimite deja acasă încă din primul tur pe belgianul Berks. Cred că și belgianul și-a luat deja biletele pentru întoarcere mâine dimineață, că e greu să rămâi în fața lui Taylor Fritz acolo la Washington. În timp ce aș încerca să cred că olandezul Griekspoor îl bate pe Tabilo. Tot acolo, meciul începe de vreme la ora 18, Talon Griekspoor are avantaj în fața lui Alejandro Tabilo, aflat în lipsă de formă la Washington. Minimum un set pentru Griekspoor aș putea încerca la această întâlnire. Nu poți să știi că și Tabilo e un jucător destul de tenace. La Memphis, în competiția fetelor, dragi prieteni, Linda Frugvirtova, știți foarte bine că o țin foarte mult la cehoaica asta atât de tânără, chiar dacă e locul 176 mondial, joacă cu Zaharova. Zaharova este o jucătoare de locul Ica, tenismenă de 21 de ani. Linda Frugvirtova va reuși victoria în fața adversarei sale. Am văzut aseară o finală foarte frumoasă. Tamara Corpaci a învins-o pe Bondar și a cucerit al doilea titlu.

0: WTA pe terenul propriu la Hamburg și a fost aplaudată la scenă deschisă de toată lumea. Elisabeta Conciareto joacă la Washington pe suprafața dură în fața lui Clara Towson. Locul 71 mondial, Elisabeta Conciareto cred că debutează cu înfrângere la acest turneu. Cotele se aruncă direct în brațele Clarei Towson, care e și plasată mult mai bine în WTA. Da, este peste locul 30, pe undeva la zona locului 30. M-am săturat să văd pe această Volineț evoluând. Merg pe mâna lui Golubici, dragi prieteni. Elvețianca joacă la Memphis împotriva lui Volineț, locul 93 mondial, și aș merge clar pe mâna victoriei Golubici, minimum un set pentru aceasta în meciul cu Volineț. Ce ar mai fi de jucat la tenis? Cam atât. La Washington, Navarro Kenin și Leila Fernandez cu Magdalinet. Leila Fernandez la ea acasă, hotărâtă, campioana în titlu de aici, de la Washington, pornește cu acest avantaj mental în fața Magdei Linet încă din primul tur. Cotele o ajută foarte mult pe Leila Fernandez, care își aduce aminte de titlul câștigat și probabil că, fiind și sensibilă din punct de vedere sufletește, va trage în fața publicului care a aplaudat-o anul trecut pentru câștigarea acestui turneu. Cam atât, prieteni, e să nu uităm să ținem pumnii strânși lui FC Voluntari în această seară la CFR Cluj, cu speranța că echipa se va întoarce cu cel puțin un punct din Gruia, acolo unde apele sunt foarte tulburi, iar tensiunea din vestiar este la cote maxime, întrucât doi jucători de bază și-au băgat dosarele pentru a deveni liberi întrucât nu au primit banii care îi meritau drept salarii. Mai multe salarii la rând nu au venit către Cordea și Muhar. Da, succes mare pentru FC Voluntari. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Silea a intrat deja singur în studio. E clar că Viorel nu mai are timp să ajungă. Veți vârfi împreună, vă veți trimite mesaje, veți vorbi în direct 2 ore alături de Sile la bârfele din sport. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult

0: Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la noi, emisiunii Fluier Final, alături de mine Viorel Grigoroiu, pe care salut, salutare.
1: Bună seara, bună seara, salutare.
0: Vio șampionilor, uite, e aproape de final, încă o etapă, mai avem două meciuri, se termină și etapa a doua. Ne întoarcem următoarele zile la cupele europene, acolo unde am fost dezastru săptămâna trecută. Poate că săptămâna asta o să fim un pic mai bine. Craiova, echipa campioană, călcată în picioare de Dinamo la propriu, un 5-1, are... Te scutește practic de orice alte comentarii dacă nu ești fan al Craiovei. Era teamă lui Viorel că o să fie un sâmbătă, îmi spunea că e teamă să nu fie vreun 0-0. E, uite, Vio, că n-a fost 0-0.
1: Da, adică, din fericire.
0: Asta zic, din fericire a fost ce trebuie meciul ăsta, 5-1. Adică mai ai, ce să mai spui la 5-1? Craiova călcată la propriu în picioare. Eu nu înțeleg de ce n-a jucat... Coelho, dacă tot folosești niște fotbaliști, bagă pe aia tinerii pe care ai, fără Cușan, ai copiii aia pe acolo, pe la Craiova, bagă pe aia să joace, lasă-ne cu Belisori și cu Măgăsori și cu toți râșii aia pe care îi are echipa în momentul de, în momentul de față șampionilor. Așa că, din păcate... Craiova 0 barată, Dinamo impecabilă, e foarte ciudat, Dinamo pierde cu Petrolul, Petrolul pierde, mă zice, fără drept de apel, n-a jucat absolut nimic Petrolul cu Dan Lundulu în etapa a doua, pierdut sâmbătă Petrolul, chiar dacă a fost sâmbătă sau când, nu, vineri a fost, la Pitești cu Argeșu 1-0, Argeșu, chiar că a fost doar 1-0, dar Petrolul n-a jucat absolut nimic, n-a avut niciun șut pe spațiu porții. Și iată, Dinamo nu că se impune, ci distruge un joc excepțional, cel puțin din punct de vedere tactic. Nuno Campos i-a dat șahmat lui Coelho, scriitorului Coelho. Coelho a venit cu o echipă din asta improvizată, dar din care n-au lipsit Teleș, Matei, Anzor, Băluță, în Simbaie timp, dar Webster ăla săracul și cu Badeli, dar Webster ăla din Jamaica săracul e lipsă de cultură fotbalistică, deci e lipsă de cultură generală, e lipsă de ce vreți voi, șampionilor. Rar am văzut ceva mai penibil de atât. Credeți-mă. Deci a comis-o ăla, la un moment dat a schimbat, să-și accidentat, că nu știa că îl mai schimba. Îl lăsa probabil să joace, să-și vadă de viață și de treabă. Îi zicea, stai cu minte, șampion, că ne facem noi treaba acolo. Și a lăsat pe ăștia, Bayram, a intrat și Bancu și Bășceanu și Cicâldău, Mora, Tavares, ăsta n-are nicio treabă, săracul. E cagvă șansă, cag tănimoșătă. Na, Elisor, Tavares. E practic, dacă anul trecut Craiova a nimerit-o cu transferurile, anul ăsta a luat numai fotbaliști din echipa de stropit Via Șampionilor. A luat niște topiți de 1,74 lei de bani, 3 la chită, cum era pe vremuri. Cât ai, mamă, ridicile, 3 la chită. Cam așa sunt și ăștia pe care au luat Craiova. În acest fotbal de 12 lei și 40 de bani în total, cu tot cu cupele europene, dar după inflație va ajunge la 2 lei și 48 de bani și poate la 1 leu și un pic, fraților. 1 leu și 12, 1 leu și 13 bani, 1 leu și 14 bani, acum depinde și de măruntul pe care l-aveți în buzunar. Nu merg la Rockstall Champion pentru că sâmbătă plec din țară și n-aveam cum să ajung la Rockstall. Știu că azi cântă de

Danger, Groza, trupe care mi-e plac foarte, foarte mult șampionilor, dar astăzi astăzi nu. Niet Paroschi gabarit șampionilor. Astăzi e Cagvă șansă, Cactă nimoșătă, din păcate. Așa că nu mă duc la Rockstad anul ăsta. Craiova praf, nu că praf, zero, zero absolut, dar și Dinamo, să știi foarte bine, nu s-a oprit. Bun de tot ăsta, au luat portar Champions League Belarus ăsta, foarte bun, foarte bun. Se vede, bă, că a apărat în prima ligă la Strasbourg, în Liga 1, în Franța. Deci marocanul este senzație, deci Dinamo și-a luat portar. Foarte, foarte bun, bravo lor. Că toți spuneau ăștia că nu și-a luat pe nimeni Dinamo. Pascoală la bun, excelent și el. Și în rest, pe ceilalți îi știm. Pe Irimia, care iată revine din împrumut de la Metalul Globus. Crescut de Dan Chilom, amândoi frații gemeni Irimia, Alex cu David Irimia. A jucat pe partea dreaptă, lateral, David Irimia, fundașul lateral. Este și jucătorul sub 20. În rest, a dat și Pop gol, ce vreți, Pop, Cârjan, Pascual, Soro, Musi, da, că 5 au fost, ăștia sunt. Și la Craiova doar în Simbaju ca fotbal, ceilalți toți note sub 5, iar Sava ăla i-a dat 2 milioane, șampion, 2 milioane și jumătate, și ați văzut ce pușcărie de portarie? Doamne, doamne, doamne. Deci tot ce e pe poartă și nu poți să aperi laș este Sava. Deci ai dat 2 milioane. Te gândeai că dacă Udineze ți-l vinde, înseamnă că a făcut 24 de ani, știu că e Cagvă șansă, Cactă nimojătă. Dar tot ce e pe poartă e gol, să știți. Acum a luat 5 în meciul ăsta. Mai luase 1, dar s-a anulat. Doamne, arbitrajul. Deci mai slab decât Craiova, deci prestația Craiova a fost arbitrajul lui Ișvan Kovac. Nu s-a înțeles deloc cu, bă, dar deloc, nu s-a înțeles de nicio culoare cu Bârsan, au comis-o amândoi, în unul la VAR, celălalt pe teren. Dar mă uit la nenea ăsta, la Ișvan. Ișvan, fraților, este zăvârșe. Ișvan, Ștefan Firaru e la revedere și la revedere și un praz verde, că toți suntem pe un meci de genul ăsta. E Cagvă șansă, Cactă nimojătă. Să sperăm că nu ne mai întâlnim cu Giangavelea pe hârtie. Cagvă șansă, Cactă nimojătă, bă, fraților. Lecănoși de Ța, Zăvârșe, Ecătă Guliamă, Loptănă Peneve, Dină Nurăna, Dinamo Bucaresătă. Exact așa a arătat meciul de sâmbătă, însă cel mai rău, repet, da, cel mai rău șampion mi s-a părut Ișvan Kovac. Ce s-a, după ce că a nenorocit două meciuri la Cupa Mondială, foarte ușoare, Argentina-Iordania 3-0, a comis-o grav în Argentina cu Iordania și a comis-o grav, dacă țineți minte, a comis-o și mai grav în Tunisia-Japonia, meci în care nu s-a întâmplat nimic. Dar eu cred că bine, ajungeți să ajunge până la urmă la ceea ce spuneam de mulți ani, că este un arbitru de 2 lei și 13 bani. E un arbitru umflat într-un hal fără de hal. N-am văzut șampionilor niciodată un arbitru atât de umflat cum este Ișvan, da? Ștefan Firaru. Ștefan Firaru are, cum să spun, are și el acolo un, l-a avut pe nenea ăsta în spate, Gianni My Friend, și l-au ridicat, l-au săltat. Eu v-am zis din prima, n-are nicio treabă, n-are, este Cagvă șansă și el. El e chiar Ecătă Guliamă, Cactă nimojă, Cactă șansă. S-a terminat. La revedere. Că tot îl vedeam de multe ori.

0: pe șampionul ăsta, că lăudau ăștia, că domne, că face, că drege, că hai bă, mai lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace cu... M-am săturat, mă plictisisem și eu de vrăjelile astea de 2 lei și 44 de bani. Zisem, bă, gata, mai lăsați-ne în pace că ne plictisiserăm de el. Însă ați ajuns până la urmă, probabil cu toții, la vorba mea când vă spuneam despre Ișvan că e la revedere.
1: M-am întors.
0: Am văzut, te-am auzit.
1: Da, așa. Vorbisem să le spunem și oamenilor că un bun amic mi-a spus că mă contactează chiar în momentele astea și era o discuție destul de importantă și n-am putut să, cu riscul de a părăsi postul pentru 5 minute,
0: lasă
1: că să face și prezint scuze.
0: Lasă public. Că nu-i problemă, că am vorbit eu până acum șampion.
1: M-am întors.
0: Da. Nu, să n-ai emoții, că puteam să vorbesc și 3 ore.
1: Nu, știu, dar legat de Craiova, că atunci am dispărut.
0: Acolo, da.
1: Scurs și la obie, cum ar spune Ilie Dobre. E doar un duș rece, nu mai mult de atât.
0: Stai să vedem ce cu Levski.
1: Asta spun, poate dușul ăsta rece le va face bine pentru meciul ăsta de Champions League. Și au suferit asta și au știut asta și au dres-o pe pielea lor cu Cluj în campionat când i-au bătut 4-0. Și apoi într-un final le-au luat toate trofeele.
0: Când a dat-o Clujul 4-0, da.
1: Da. Și dacă se aduce aminte și în anul în care Farul a ieșit campioană, au luat un 4-0 la Hermannstadt.
0: La Hermannstadt, da.
1: Deci sigur că nu e plăcut pentru o echipă campioană.
0: Nu e. Corect.
1: Piardă în halul ăsta, dar e doar primul duș rece, da. Dacă se mulțesc,
0: e o problemă, da.
1: Discutăm altfel.
0: Eu spuneam că Craiova de data asta n-a nimerit-o la transferuri.
1: Pe cum n-a nimerit-o? Că până acum câteva luni toată lumea lăuda Craiova că a nimerit-o la transferuri.
0: Până acum. Da,
1: păi și ce
0: vara asta, pe toți ăia, Webster la e săracul, e caz de targă. Elisor cu ăla la altul cu Tavare sunt slăbuți rău de tot. Adică tot ce a adus Craiova și numai zi de Sava. Ai dat 2 milioane jumate un portar care a fost până acum e... Cum să zic, e spectator. Adică tu n-aveai nevoie de portar.
1: Asta spun și nici el n-avea voie să n-avea voie și n-avea nevoie să se întoarcă în România.
0: Da, și nu, asta spun, Craiova nu avea nevoie de portar. L-avea pe Laurențiu Popescu foarte, foarte bun. O să se întoarcă și Isenco la un moment dat, își revine și el.
1: Da.
0: Adică tu l-ai luat și pe Maxim, l-ai luat și pe Sava. Ai 3 portari acum, dacă îți vine și al patrulea Isenco, titularul de drept, acum să vedem dacă își mai revine și el după.
1: Bine, Maxim, nu știu dacă avea.
0: Bă, nu știu, apărase foarte bine, era foarte bine cotat și FCSB-ul la voluntari.
1: Da, da, nu.
0: FCSB-ul, ai văzut că a regretat că
1: la voluntari, cu tot respectul,
0: că l-a pierdut.
1: Prima ligă la titlu e mai greu, puțin.
0: Da, șampion, dar tot e...
1: Isenco, cred că era după Laurențiu Popescu sau...
0: Da, clar
1: se
0: asta.
1: Se făcea rocada.
0: Dar era bine acolo, da. Asta spun. El era foarte bine, era bine văzut, era...
1: Iar Sava... N-a jucat el o grămadă de meciuri la Udine, da, bă, totuși jucase-i câteva partide în Serie A, erai 20... acolo, erai jucător de Serie A.
0: 21, 22,
1: adică,
0: cam așa.
1: Adică te-ai chinuit să faci așa acolo o construcție pe care mulți n-au reușit să o facă vreodată, de portari nu mai vorbesc, poate Tătărușanu, Lobonț, parțial, după care ai dat cu picior așa, ai dărâmat tot ce ai construit.
0: Asta spun și... Mi-e teamă că Craiova până acum a comis-o ăla, adică a comis-o. A fost neinspirată la tot ce a transferat. Și Webster e foarte slab și adică n-ai nimic peste ce aveai până acum. Și Webster și Tavares.
1: Bine, și la Webster și la Tavares sunt aceleași concluzii din punctul de vedere ca la acest duș rece, doar un singur meci.
0: Da, da, bă,
1: dacă mâine
0: i-am
1: joacă
0: în,
1: sau pui
0: i-am
1: mine...
0: văzut și în cupele europene, i-am văzut și în prima etapă. E adevărat că în prima etapă pe final i-ai călcat în picioare pe așa de la UTA. Da, e interesant sezonul ăsta oricum. A început așa, pierzi lejer, câștigi după aceea categoric, e așa o... E un...
1: Totuși, mi-e greu să cred că Universitatea nu se va califica. Cu publicul...
0: Zici tu?
1: publicul, cu miza care e enormă și, nu în ultimul rând, cu gândul că

0: În următorul tur nu așteaptă vreo forță. Culoarul e foarte bun. Acum sigur că mai ține și de tine, că și România cu Nea Mircea a avut o grupă accesibilă și...
1: și nu ne-am calificat.
0: Bă, da, totuși trebuie să joci cu cineva ca să te califici undeva, nu?
1: Da, nu merge așa, să te duci...
0: Nu merge.
1: Da, da.
0: Deci acum dacă trec de Levski și intră în următorul tur...
1: În turul 3.
0: Este turul de dinaintea play-off-ului, nu?
1: Da, că după aia e play-off-ul.
0: Pe ce mai vrei, mă, tată?
1: După aia e play-off-ul de Champions League.
0: Pe ce mai vrei?
1: Dacă ai trecut de Levski, după aceea ai Omonia Nicosia sau... Cairat, parcă, nu?
0: Da, da, da, da, unde Cairat e greu. Vlad Nicoară, preparator.
1: O, Cairat e grea.
0: De ce e grea?
1: Că a fost în Champions League anul trecut.
0: A fost în Champions League, dar nu-ți vine Atletico Madrid.
1: Și asta e adevărat.
0: Nu?
1: Da. Și după aia în play-off...
0: Asta spun, trebuie să joci cu cineva.
1: În play-off poți să dai de niște balauri. Acolo chiar, clar, dacă... Dar ești asigurat în grupele Europa League.
0: Te duci în grupele Europa League.
1: Asta zic.
0: Și îți vin banii.
1: Bani de bani.
0: Adică ești la 3 meciuri de niște încasări.
1: De niște milioane.
0: Foarte consistente.
1: Da. Cum ar spune Ilie Dobre, s-ar îmbogăți clubul.
0: Da.
1: Da. Vedem. Vedem. Plus că are oferte, înțeleg, și pe Bayram, și pe Assad. Pe Assad de la Pyramids din Egipt.
0: Pe la Bayram înțeleg că nu mai are.
1: Și că toți sunt cluburi pe turnantă.
0: Era Anderlecht.
1: Dar s-a retras, am văzut din cursă.
0: Nu înțeleg dacă a fost cu adevărat și dacă a fost cu adevărat, nu înțeleg de ce s-a retras.
1: Cred că a fost ceva acolo, îți dai seama că s-a retras, ceva a fost.
0: Nu? Nici Anderlecht nu e cel mai sărac club din lume, dar nici Bayram nu e cel mai scump.
1: Dar nici nu mai aruncă așa de mulți bani, ăștia în Belgia nu aruncă cu bani.
0: Când dorești un jucător la nivelul lui Bayram, îl poți lua de la un club din România, că ești Anderlecht până la urmă.
1: Da, mă, da,
0: Sanchi l-a dat 4 milioane pe Olaru.
1: Da,
0: ea nefiind o forță a Europei. Pentru Sanchi l-a, cred că 4 milioane înseamnă mult. Bă, dar l-au vrut și l-au luat, adică așa și cu Bayram.
1: Da, da, Sanchi l-a e campioană, i-au venit bani din Champions League.
0: Nu, e fostă campioană.
1: Fostă, da, dar i-au venit bani din Champions League, a tot jucat în anii ăștia.
0: Aia da. Aia da.
1: Zic, adică
0: iar la Al-Sadd înțeleg că e de unde, din Egipt parcă.
1: Da, Pyramids, da. Iau bani. E și de ai lor. Mă, stau și mă întreb dacă el vorbește limba arabă. Uite, nu mi-am pus niciodată întrebarea asta.
0: Păi de ce? Palestinian, nu?
1: Păi da, dar e născut în Europa. Adică el e, dar nu știm dacă cum se numește, e vorbitor. El s-a născut, din câte știu eu, în Suedia. Și a crescut în Suedia. Acum nu știu dacă familia lui este 100% palestiniană și dacă ea vorbesc arabă în casă, că dacă n-au vorbit arabă, s-ar putea să fie doar suedeză, engleză și un pic de română.
0: Asta nu e o
1: mare problemă. El a jucat în Suedia până când a fost prin Thailanda.
0: Totuși,
1: și din Polonia, de la Slavia Wrocław, la Craiova.
0: Față de alte echipe din România, Craiova, dacă l-ar vinde pe Al-Sadd, ar lua niște bani pe el. Și banii din punctul meu de vedere nu-s deloc puțin la cât a investit universitatea în el într-un an și cât are, nu? Un an și ceva, nu?
1: Are un fix un an, 2025 a venit, fix vara trecută.
0: Deci ar lua ceva, bă, eu cred că ar fi și un mic mare profit acolo față de Dinamo, care îi pierde gratis pe Boateng, pe Gnaore, pe Selmani, pe cine mai vrei tu că i-a mai pierdut gratis, față de FC Argeș, care îl pierde gratis pe Betaweb, sau cum îl chema pe ăla.
1: Da, de Betaweb, da.
0: Da, adică, bă, ăștia...
1: Păi și pe Garuti ăla, tot liber l-a pierdut.
0: Și pe Garuti, adică, bă, ăștia...
1: Cred că a luat bani doar pe brazilianul de la...
0: Cum?
1: Caio Ferreira, nu?
0: Da, care o vrea și Becali la un moment dat.
1: Păi a luat bani. A luat
0: 7.000, parcă. Aminte de cum aveam noi în școală sau în liceu, dar mai degrabă în școală, vizia de la cu așa da, așa nu.
1: Da, da,
0: deci
1: da, da, da.
0: Pe Craiova o pui la așa da și chiar și pe Rapid cu Borza, pe celelalte, pe Dinamo și pe FC Argeș la așa nu. Băi, n-ai mă cum. Adică nu poți să pierzi...
1: Da, e zavârșe.
0: Gratis niște jucători pe care tu i-ai băgat în formă și le-ai făcut niște contracte pe un an, nu?
1: Da.
0: De ce le-ai făcut pe un an? Că n-aveai încredere în ei și că ai zis, bă, sunt niște globe, dar păi dacă sunt niște globe, de ce i-ai luat? Adică
1: corect.
0: Dacă i-ai luat și creditezi, fă,

0: Fă-le pe 2 ani, fă-le pe 3 ani, dacă nici tu n-ai încredere, nu-i mai lua. Nu, n-am înțeles, da, nu mai contează că n-am înțeles și eu, că...
1: Nu e. Oricum,
0: latră ursul merge sau.
1: Asta zic, eu mă gândesc în felul următor, șampion. În cazul în care, hai să spunem, toate vor fi eliminate acum, da?
0: Nu cred. Păi Craiova n-are cum să fie eliminat. Craiova n-are cum să fie eliminat.
1: Da, că se duce în conference după aceea. Sau nu, în Europa se duce. În Europa League se duce în
0: cred că se duce în Europa,
1: în
0: da.
1: În turul 3 da, în Europa League, așa este, da. Da,
0: Craiova. După aia se duce în conference.
1: Da, deci Craiova cred că sigur prinde o
0: Craiova prinde, mă, n-ai.
1: Da, da.
0: Deja la Champions, dacă ai trecut de turul ăla, primul, te duci undeva
1: da,
0: într-un final.
1: Da, da. Așa. Hai să zicem că ei era și un dezastru. Avem probabil o să înceapă și ai noștri să accepte că avem un campionat de 244 de bani. Toți din fotbal.
0: Păi și cu ce crezi că se schimbă datele
1: probleme? Nu știu, șampion, să încerce să preia chiar și modelul din Letonia și din Lituania, e mai bun decât ce se întâmplă aici.
0: Care e cum?
1: Adică, tată, clubul sănătos financiar în primul rând, vrei să aduci fotbalist, că uite, până la urmă ăștia au început să vină și ăștia și Nigerian Brothers, ăștia foarte buni, se duc oriunde unde li se dă banul. Dar la noi există un prag al salariilor, clar. Și oamenii nu mai vin. Și noi, la noi vine aia de mâna 6-a, 7-a, ce mai rămâne pe margine, știi? Și de asta nu să dăm niciodată, că nu ai cum. Să tot crezi așa, Vio, că o să nimerești cu fotbaliști ăștia liberi de contract pe care nu ți-i mai ia nimeni și că îi faci tu să joace.
0: Acum nu știu ce
1: nu mai merge. O spune că nu mai
0: e
1: merge.
0: E cu dus întors. Au fost puține situațiile, chiar și atunci când erau bani mai mulți, când am văzut străini la propriu, nu și la figurat. Nu străini de fotbal.
1: Străini de fotbal,
0: nu? Nu, pe asta spun. Puține situații în care am văzut străini buni. Mulți străini de fotbal, da. Adailton, Wesley, pe Eric nu îl punem.
1: Teixeira.
0: Păi nu, Eric e format aici.
1: Teixeira.
0: Teixeira.
1: Fotbalist.
0: Da. Și erau bani.
1: A mai fost Tereo.
0: Da, puțin, oricum.
1: Ăsta, cum îl cheamă, atacantul.
0: Au fost
1: italian
0: puțin.
1: De la...
0: Procentul, de la, unde, cum?
1: Atacantul italian de la
0: FCSB. Piovacari.
1: Piovacari, așa.
0: Procentual, puțin.
1: Uite, George Blay, regretatul George Blay, bun și el.
0: Dar majoritatea, și când spun majoritatea, nu mă refer la 51%, majoritatea covârșitoare...
1: 80 ceva la sută.
0: Jucători slabi.
1: Balast.
0: Adu-ți aminte, Becali a avut mereu dare de mână. Poate acum e cea mai dificilă perioadă sau e cel mai chipzuit din experiențele avute... De când a preluat FCSB-ul, da? Păi nu mai ții minte ce a adus pe Jelac, pe Parpas,
1: mă,
0: pe
1: Goratal.
0: Goratal,
1: ăla,
0: pe
1: Crumbi Bișcov.
0: Crumbi Bișcov, Arturo.
1: Arturo.
0: A dat
1: tatu
0: un gol.
1: Ăla, și tatu ăla era pușcărie, mă, ce naiba.
0: Și bă, de la CFR ăla, cum îl cheamă, mă, care lucrează în bancă, în Scoția. Sau e expert financiar sau analist financiar. Cum îl chema, mă, când au jucat ăștia cu Glasgow? Nu FCSB-ul, nu știu cine a jucat cu Glasgow. Cu Celtic, CFR-ul sau cine? Cred că CFR-ul a jucat. Era de origine africane, că mă feresc să spun de culoare, că nu mai știi ce să spui și ce să nu spui, că te iau cei care ne monitorizează.
1: Monitorizează,
0: monitorizatorii, mă, monitorizatorii.
1: Observatorii.
0: Observatorii. Bă, da, ce lapsus am, poate ne ajută cei care ne ascultă. A fost la CFR, era francez de origine. Nu Alex Garcia.
1: Nu mai, a fost bun, a fost la Dinamo,
0: da,
1: la
0: Esculă. Da, da, și ăla l-a adus impostorul de Cortasero.
1: Exact.
0: Știi? Bă, dar cum îl cheamă, ce lapsus am?
1: Cine, Tade?
0: Gregori Tade, mă.
1: Gregori Tade,
0: Gregori Tade,
1: da, da,
0: el,
1: da,
0: el.
1: La vârful, da, da, da.
0: Da, da, da, da.
1: Hai,
0: păi ce, nu era, mă, nici el.
1: Nu era, nu era.
0: Două dușuri, atât.
1: Hai, mă, cine, dar CFR a prins... Returul ăla de campionat a dat niște goluri, ți-mi minte?
0: Nu Omrani, nu. Omrani a jucat, Omrani a fost fotbalist, după aia s-a lăsat.
1: A fost bun de tot ce aveți. Bine, altă
0: el teoretic nu s-a lăsat, că e la Chiajna, practic s-a lăsat.
1: Corect, da, așa e.
0: Nu, invers, practic nu s-a lăsat, dar teoretic s-a lăsat.
1: E lăsat de vreo 2-3 ani.
0: Lăsat de mult, invers, scuze.
1: De vreo 2-3 ani, da. Nu, Gregori Tade.
0: Tade, mă, Tade. Și Crin Bibișcov ăla, Doamne fere.

0: Vai cum era așa.
1: Și Carlos Portaru.
0: Aoleu. Se lovea mingea de el, mai ții minte?
1: Da.
0: Dădeau ăștia, îi dădeau un talpă.
1: Lasă bă Carlos la Clemi Șaban, uite că scrie campionul de ascultător.
0: Ăla, a mai fost la Andrei Nazariu, Portaru.
1: Portaru, Andrei.
0: Nazariu.
1: Bă, da ce cascadorii râsului.
0: Și ăla tot ce era pe poartă la gol.
1: Da, da, da.
0: Rufai.
1: Andrei.
0: Peter Rufai ăla, mai ții minte?
1: Bă, Rufai cred că n-a fost rău.
0: N-a fost așa rău.
1: Rufai.
0: Da, da, da.
1: Nu, Rufai. A mai fost, mă, Zapata bun.
0: Păi ăsta, Rufai Zapata.
1: A, nu mă, Zapata.
0: Bun.
1: Bun, mă, Zapata, bun, ce
0: Elton.
1: Ai? Cine?
0: Elton.
1: Elton la circ.
0: La circ,
1: circul
0: da, da,
1: metropolitan.
0: Da, da. Era mai scund decât mine, bă, frate.
1: Ăla Varela, bun.
0: E, Varela, bun, bă, sculă. Păi l-a jucat, după aia s-a dus pe la...
1: La PAOK.
0: La PAOK, da, la sculă, mă.
1: Varela, bun.
0: Au fost câțiva. Și...
1: Câțiva.
0: Da, da, da.
1: Asta zic că... Schimbarea asta de care ziceai tu, după ce lumea se convinge definitiv și irevocabil că e un campionat slab, nu garantează că aceste reguli impuse, obligatorii, cresc nivelul fotbalului.
0: Nu, nu, nu
1: păi
0: să
1: nu
0: crească
1: garantează.
0: Nimic. Nu-ți garantează nimic campion, așa este.
1: Dar eu tot nu pot să înțeleg. Nu erai cu mine? Ba da, când a intrat Pleșan.
0: Ba da, sâmbătă.
1: Eu nu pot să înțeleg cum pe vremea lui Pleșan au apărut niște fotbaliști la nivel de Liga 1, bunicei spre buni.
0: Era ultima
1: buni.
0: Generație, 83-84, cam
1: din, ok, din trei școli de fotbal, centre de fotbal.
0: La Craiova, da.
1: Da, și acum îmi spunea Pleșan că sunt 40 în Craiova.
0: În Craiova, da.
1: La Iași, unde moarte clinică fotbalul la nivel de
0: sunt
1: seniori.
0: Sunt 70 de academii.
1: Sunt 70, nu, dar vreo 25-30 sunt.
0: Ce? N-ai, Didi, Iași,
1: ok,
0: sunt, da, da, da.
1: Merg pe ideea că sunt și copii netalentați care vor părinții să facă sport și plătesc. Ok. Bă, da, nu or fi numai netalentați acolo. Sau atât de mare și ridicat este nivelul încât ăia 2-3 netalentați încurcă pe aia talentați și nu pot să-i afirme. E ceva care îmi scapă. Păi e ceva care îmi scapă.
0: Păi asta e șampion.
1: Am prieteni care au fost colegi, care au absolvit ANEFS-ul cu mine și au luat-o înspre calea antrenoratului la nivel de copii și juniori. Bă, deci pe, uite, Florentin Dovlecioaica, dacă...
0: Da, știu pe Dovlecioaica.
1: Așa.
0: A fost fotbalist.
1: Da, și e director, nu mai e director, a fost director la Școala Sportivă 6. Acum e doar
0: SS6,
1: antrenor coordonator. Bă, spune, am copii buni. 16-17 ani, copii buni. Bă, unde sunt ăia peste 3 ani? Că ceva îmi spune că nu se vor regăsi la prima ligă.
0: Dispar, da.
1: Asta e, unde sunt? Că nu m-aș fi ferit să le spun oamenilor care ne ascultă, domne, am vorbit cu ăla, cu ăla, cu ăla și mi-a spus că sunt niște copii praf ca talent. Toți îmi spun, bă, 2-3 copii buni. De ce,
0: da, se greșește la metodică, se greșește la... multe vieți.
1: Sau...
0: Și tocmai asta, să știi că ai spus un lucru foarte bun și spunea și Pleșan. Faptul că sunt prea multe, ce e mult e și prost. Ce e mult nu înseamnă că e bun. Prea mult, prea mult. De asta erau doar 3 și ajungeau doar că erau fotbaliști. Să spunem că de timp a început CFR cu voluntar de un minut și câteva secunde pe Antonio Folia. Deci, înțelegi, asta e.
1: Păi da,
0: prea
1: nu
0: mult,
1: poți
0: prea
1: interzice...
0: mult, prea mult. Știu că nu poți, dar atunci n-ajungea oricine. Atunci aveai 3 școli, 3 cluburi, da? Era clubul sportiv al școlar, da? Era Universitatea Craiova, da? Și mai era
1: Giga Popescu.
0: Școala de fotbal Giga Popescu, da. Care alte dispăruseră, Electro și toate cele. Astea erau atât. Astea erau. Atât, 3 centre. N-ajungea oricine acolo.
1: Da.
0: Asta, nu așa că toată lumea face fotbal. Spun eu că atunci când aduci tot balastul, în tot balastul așa la bun se strică. Pentru că la bun nu are, el nu poate să crească. El n-are cu cine să crească. Pe cine, cel mai bun îi driblează pe cei mai proști. Ăla n-are cum să jucă fotbalist. Lui îi trebuie jocuri, îi trebuie să aibă niște fotbaliști care să-i deschidă imaginația, care să îi deschidă creativitatea.
1: Bine, mă, dar la... Ok, asta la... Centrele astea mici și medii pot fi de acord cu ce spui, dar crezi că la FCSB Gigi Becali are nevoie de balast? Crezi că la Rapid, nu la SFR, că știu și ce SFR-ul.
0: La Rapidul ăsta, la Rapid, Șucu, da.
1: Nu, nu, că și ăla e lui Șucu cumva, SFR-ul. Dar la Rapid, interesul domnului Șucu e să aibă balast? Nu. Adică acolo mă gândesc

0: că sunt ăia, nu crem de la crem, dar ăia care știu fotbal pentru vârsta
1: Champion,
0: lor.
1: Champion, sunt și mulți care...
0: Care ce?
1: Care vin că au părinții. Bă, spun eu că...
0: Eu nu cred că la Becali
1: uite,
0: merge...
1: Uite, în, o să... În, nu la Becali, dar la Rapid, uite... La

0: Pe bune. Au ridicat și taxa, e foarte mare acum taxa la Rapid.
1: Dar astea la SFR, mă.
0: La SFR, da.
1: Da, da. Păi e altceva.
0: Da, la SFR. E foarte scump, înțelegi? Foarte scump. Și nu mai vine, cine își permite, ăla vrea să-și vadă copilul fotbalist. Și dă toți banii din lume, poate să-l vadă fotbalist.
1: Și aici e o mare problemă.
0: Și aici fiul să se lasă la un moment dat, că fiul să
1: aici
0: face
1: este din
0: plăcere.
1: O mare problemă.
0: Exact.
1: Și din păcate, n-ai cum să o...
0: controlezi.
1: Nu să o controlezi.
0: Sau să o disipezi, sau să scapi de
1: ea. Să o neutralizezi.
0: Exact, să scapi de ea, da.
1: Pentru că părintele e părinte. Și niciodată un părinte nu va vedea copilul lui cu ochii 100% obiectivi.
0: Așa este.
1: Niciodată. Și am exemple...
0: Doar când se supără pe el, dar după aia când se împacă a doua zi e ce mai mult.
1: Am exemple, eram acum fix 10 zile la spălătorie și după ce am spălat la self-service și am purce de în a șterge mașina cu o piele de căprioară de aia făcută de tata cadou, extraordinară, da, cine n-are bătrân să-și cumpere, așa, că nu găsești pe piață, sau mă rog, n-am găsit eu, vine un domn cu un automobil lângă mine și...
0: De la scump.
1: Nu, mediu. Așa, și îmi spune că, domnul Viorel, ce facem, domne, cu fotbalul ăsta, zice, aici de ce nu putem să facem performanță? Și m-am speriat așa un pic, că m-a luat așa ca din oală, zic, am un pic de treabă, zice, păi vă aștept, zice, că am fost și la domnul Filoti la emisiune, zic, opa, ia stai puțin. Și am terminat de făcut ce aveam de făcut și îmi spune că este tatăl unui copil de 11-12 ani, poate chiar ascult acum, și dacă ascultă nu am nicio problemă, că nu mă feresc. Că oricum i-am spus și în față cumva, poate aici o să-i spun mai direct, de 12 ani și a închiriat tot ce avea pe aici și slavă Domnului că am avea ce să închirieze, adică probabil că avea o casă, două apartamente, strângător, deci nu un om nevoiaș, și s-a mutat cu copilul pentru a continua fotbalul copilul la Villarreal, la Castellón, acolo în Spania. Și omul era foarte entuziasmat de cât de mare diferența între ceea ce se face acolo și ceea ce se făcea aici. Nu știu unde jucase copilul pe aici, oricum îl dusese peste tot. Că îmi spunea, l-au sfătuit și Giovanni Becali, pe care îl cunoaște, și nu știu cine și nu știu care să plece.
0: Avea banul gros, tată, dacă l-a dus pe copil peste tot.
1: Da, da.
0: A forțat totul cu fiul.
1: Și cred că îi și cunoștea pe Dal de Giovanni și mai departe, că era tot a român.
0: Da.
1: La care, până acolo am înțeles, adică nu era nimic deplasat în a spune cineva că, domne, la Villarreal e un centru juvenil mai bun decât ce aveți voi în România. Aia nu mi se pare, e discutabilă un pic, dar cred totuși că înclin spre Villarreal că e tare, mai tare decât orice alt centru din România. Problema începea după aia, că eu i-am spus, domne, din punctul meu de vedere, dacă tot m-ați abordat aici când ștergeam mașina, cred că l-ați dus cam de vreme, la 12 ani în Spania. Avea tot timpul din lume dacă aici la 13 ani, 14 ani, 15 ani continua să fie promițător și aveți un feedback bun de la antrenori și așa mai departe, cred că avea tot timpul din lume să meargă în Spania, să se șlefuiască și să rămână acolo. No, domne, păi stai puțin, ăia... Adică lumea și tu de asemenea cunoșteți ce înseamnă un copil de 12 ani, că e fotbalist, evident, că e dirijor, că evident, e pictor, tot 12 ani are, da? Poate șahiștii și gimnaștii, fetele să fie altfel și șahiștii, da? Da. În rest, porturile de echipă tot 12 ani au și se manifestă. Și îmi spunea, păi de la Villarreal sunt nebuniți după el, deja... întreabă toată lumea unde a fost copilul ăsta și cum l-ați descoperit. Continuă părintele, apropo de faptul că părinții sunt parțial sau total toxici din punctul ăsta de vedere. Știu că spun ceva
0: foarte toxic,
1: revoltător, dar mă refer în cazul ăsta, nu în educația copiilor, în alte aspecte ale vieții lor. Stai puțin, îmi spune, deja întreabă Atletico Madrid și Barça de el. Băi, domnul meu, totuși are 12 ani.
0: Nu întreabă.
1: Dar n-o să plece, o

0: să continuă la Villarreal și nu o să semneze cu niciun impresar. Zic, domne, zic, până la urmă impresarii în fotbalul mondial, pe Diomande ăsta de la Leipzig l-a dus la Real cine?
1: Stai că încă am văzut că astăzi a prezentat la reunirea lui Leipzig.
0: În fine.
1: O să-l ia Real
0: Madrid. Tot aia fac cărțile.
1: O să-l ia Real
0: Madrid. Da? Nu face Florentino Perez. Florentino Perez face cu ăia cărțile. Da? Nu el de capul lui cu Leipzig și așa mai departe.
1: Evident.
0: Giovanni Becali l-a dus pe Chivu la Inter. Putea să-l ducă și la Real Madrid. Da? Ei l-au dus pe Chivu la Inter. Nu Chivu s-a dus la Inter.
1: Exact. Așa și povestit. Nu știi
0: așa și povestit, da.
1: A fost
0: și el spune ce nu o să semneze cu niciun impresar, că nu știu ce, că nu știu cum zic. Stați, domne, care timp și de impresar? Uh-huh. Păi nu zice, deja m-a căutat, stai mă, cine a zis? Asociatul lui Pini Zahavi. Hai, domne. Hai, domne, lasă-mă, la 12 ani te-a căutat asociatul lui Pini Zahavi. Pentru copil de 12 ani. No, deci părinții fură rău curent. Mă scuzați că spun.
1: Așa este.
0: Nu, părinții trăiesc într-o altă lume. S-a ajuns să spui că la 12 ani pe copilul tău îl caută Barça și Atletico și asociatul Pini Zahavi. Hai, nu e. E prea mult, serios.
1: Da, și eu zic la fel.
0: Lasă-l tată la 15 ani, vorba lui...
1: Și dacă mai
0: dă-ne tată fotbal.
1: Dă-ne, și mai ales când tragi tu în halul ăsta de copil, nu o să-ți ajungă nimic copilul.
0: Eu zic că da. Eu zic
1: când,
0: că da.
1: Când tragi așa de copil, tu ca părinte... Tu l-ai întrebat pe copil dacă își dorește atât de mult? Sau dacă
0: da, cumva el e obligat dacă, să...
1: Asta zic, dacă acel copil...
0: Își facă bagajul să plece în altă țară.
1: Asta zic, el la un moment dat o să crească, da? Deci copilul o să crească. Și o să zic că la un moment dat, bă, tată, știi ceva? Mie nu-mi place fotbalul. Mie îmi place... Uite, îmi place de Elena de la etajul 4, da? Sau Elena de la pe stradă cu noi, da? O vrem pe Elena, care Elena e nu știu ce și vreau să mă iubesc cu Elena și vreau să mă duc la școală și vreau să fac nu știu ce. Și s-a terminat cu fotbalul, înțelegi? E zăvârșe. De asta spun că părinții sunt la un moment dat orbiți de ideea că odrasa lor poate să ajungă ceva. Și nu ajunge. Da? Nu ajunge șampion, n-are cum să ajungă. În povestea ieri eram în magazinul suedez, m-am întâlnit cu Conovaru, soția lui și cu fata lor Ingrid, m-am întâlnit și erau la cumpărături și nu la cumpărături, să luăm perne și un nene de ăsta care era pe acolo prin magazin a venit la mine, că domnul Drejan, că nu știu ce, că ce ne facem cu fotbal la fel și îmi spunea că exact că el a avut la fotbal Slobozia, el e din Slobozia. Și avea un băiat foarte bogat, care nu era nici cine știa, avea talent așa cât, dar nu era foarte, nu era cel mai bun, știi? Și că tot așa, tras-o de la greu, tras-o plin de bani, îi dădea toți banii din lume, taică-s-o, da? Tot și la 16 ani copilul s-a lăsat. Deci copilul s-a lăsat, că a început cu gagici, cu mașini, că îi dăduse taică-s-o absolut totul, știi? Că și aici o mare greșeală, că îi oferise totul. Da? Tot. Părinții i-a luat mașină, a dat de gagici și gata, s-a terminat cu fotbalul. El a pus capăt, nu taică-s-o.
0: Da.
1: Voluntariul are cartonaș roșu, să spunem. Și-a făcut, își face meciul greu voluntariul. La roșu, Roman pentru un faul dur mai devreme. Uite aici. Hai să revedem reluarea. I-a dat cartonaș roșu direct. Din asta la discuție arbitru. Și revenim la discuție. Hai să spun repede, până vedem reluarea, să spun și echipele. Doar că nu mai amintim pe Roman, că a roșu la voluntar, zicem 10 fotbaliști. Iurhar în poartă, Haruț, Crișan, Dumbravă, Șuteu, Gheorghe, Zvec, Șib, Guțea și Babici. Roman a fost eliminat, uite aici. Roșu direct pentru un faul foarte dur. Mamă, nu e nimeni pe stadion la CFR Cluj. Ah, aici la tribuna 1 e ceva. Vâlceanu în poartă, hai mă, nu mai dați reloarea. Vâlceanu în poartă cu un pantalon, Abei, Drocea, Fică, Muhar, Bruno... Coștea asta care a venit acum cu o săptămână, Cordea, Drazi și Billy Boc. E bine că bagă tinerii, îi bagă în teren. Da, intrare foarte dură și e roșu direct, fără discuție. A văzut roșu Mihai Roman. Așa. Deci de asta vorbeam, că la un moment dat îi oferă absolut totul și probabil că părintele uită că a lui copil se maturizează și că trece fix prin perioada aia pe care nu o înțelegi niciodată la 15, 16, 17, uite cum e cum e și fata ta, că ai momente în care cred că nu înțelegi deloc, zici bă, sunteți, e alt film. Și mă gândeam că la fel și ce vorbeam cu maică-mea și taică-mea și aveam 14,

0: 15 ani, la fel eram și eu. Și cred că toți am fost trecem prin perioada aia. Când avem impresia că la 14-15 ani nu ne mai poate da nimeni niciun sfat. Pentru că hormonal se petrec niște schimbări în corpul tânărului. Și așa foarte, foarte mulți așa dispar din sportul de performanță. Tocmai pentru că părinții văd în ei ce n-au realizat ei.
1: Absolut. Asta odată, pentru că foarte mulți, nu zic că fiecare părinte s-a visat fotbalist, dar foarte mulți tați s-au visat fotbaliști, asta în primul rând. Și în al doilea rând, aici intră în discuție toți tații și chiar și mamele, văd în copil posibilitatea de a se căpătui toată familia. Nu?
0: Dar știi, mă gândesc la ăștia bogați.
1: Păi,
0: auzi? Mă gândesc la ăștia bogați. Ăștia bogați.
1: Bine că dacă ai 500 de mii de euro și semnează copilul tău pe 5 milioane, tu ești sărac.
0: Da, corect.
1: Ue.
0: Și la un moment dat, știi vorba aia, cu cât ai mai mulți bani, cu atât vrei mai mulți bani.
1: Păi uite-te la, nu știu, dau niște exemple, poate stâmpite, mm-hmm. Dar pe părinții lui Shelley cunoștea cineva dacă nu era Shelley?
0: Da, da.
1: Pe părinții lui Mario Fresh, care deja sunt tiktokeri și instamagrabili, deci știa cineva vreodată? Ei n-au făcut nimic până la 50 de ani, mm-hmm. Săracii, mm-hmm. Care să-i recomande public, așa, poate au muncit oamenii, nu zic că au furat, Doamne ferește.
0: Da, mă, așa e unul, fii atent, unul, o familie de ăștia super obezi,
1: știi?
0: Din Abrud, unul, Valeruț Bacarbașa, deci este... are la milioane și i-au făcut și lui taică-sa și lui maică-sa, da? Și se duce la ei la măsă, la serviciu, când gătește taică-sa, când bea bere în casă, când își face nevoile, face non-stop, face filmulețe, știi? Și lumea se uită, mă, mi se pare incredibil, da. Vorba ta.
1: Părinții...
0: Deci au devenit niște oameni, da? Deci îi fac bani din, bravo lor, fac bani din TikTok și din sponsorii sau ce naiba ori face, da? Fac reclame la absolut orice, da? Niște oameni care n-aveau, exact cum spuneai tu, niciodată perspectiva asta. Trăiseră acolo într-un oraș uitat de lume,
1: da,
0: în anonimat lângă Roșia Montană, acolo în Abrud, da? Nu știa nici naiba, cred că și acum avem foarte, foarte mulți radioascultători care nici măcar nu vizionează unde ar fi Abrudul pe hartă, da? Lângă Cugir acolo, într-o zonă în Alba, unde ajunge, lângă Roșia Montană până la urmă, la doi pași, dar între Brad și Alba Iulia, de la mama dracu cumva, între munți acolo băgat, nu știe vorba aia nimeni, știi, cum să ajung și cum fac să ajung la Abrud. Da. Și au ajuns să aibă milioane de vizualizări și se uită lumea la ei, nefăcând aproape nimic, doar că taică-s-o tot timpul când îl întreabă ce face aici, fac cu o de aia, știi? Adică faptul că taxul a început să înjure i-a adus milioane de vizualizări. Da, asta este, cum spuneai și tu, trendul. Toată lumea stă și scrolează și se uită non-stop la mizerile astea de 24.
1: Eu am încercat, revenind la oile noastre.
0: Așa.
1: La părintele respectiv care era...
0: Să-l pui pe drumul cel bun.
1: Nu neapărat pe drumul cel bun, că nu sunt... n-am talente de genul ăsta. Îi dădeam niște exemple concrete și am spus, domne, nu te grăbi, că de fapt el se grăbise, că îl dusese pe... Era prea târziu, uh-huh. Copilul în Spania. Dar eu îți dau niște exemple concrete, zic. Începem în ordinea în care îmi vine minte, nu cronologică. Uh-huh. Cătălin Cârjan face junioratul Arsenal.
0: Exact.
1: Chiar prinde...
0: Bine, el pleacă de mic, la 12-13 ani.
1: Păi și ăsta de 12 ani! Uh-huh. Prinde chiar un meci pe bancă în Europa League.
0: Da, și cu David Luiz și antrenamente cu Arteta la greu. Adică s-a întrebat cu echipa mare.
1: Acum vedem unde e.
0: E la Dinamo, da.
1: Mai de dată recentă, Mateo Duțu face cu Milan cantonamente în America. Joacă pentru Milan.
0: Păi și Kubiš la fel.
1: Acu e la Dinamo. Kubiš la fel.
0: Și acum la Newcastle City în Championship.
1: Cum îl cheamă? Vorba unui Aliță. Marco Dulca.
0: Exact.
1: La Swansea. Acolo, la Primavera lui Swansea, sau cum se numește, că Primavera în Italia.
0: Păi și Nicky Cârnaț la fel.
1: Cârnaț mai era unul pe la Real Madrid, Țârlea sau Turlea.
0: Da, da, da, da, corect.
1: Adică, domnule, ți-am dat 10 exemple. Niciunul n-a rămas acolo, nu la Milan, Swansea
0: Iani
1: sau...
0: Târbă la fel, da. Caragea,
1: Târbă la fel.
0: Târbă. Iani Stârbă, ce că-l cheamă.
1: Târbă, Tarbă, în fine.
0: Da.
1: Ți-am dat și nu...

0: zic că n-au rămas la Arsenal, Swansea sau Milan. Bă, dar măcar acolo, la un Sassuolo.
1: Să ia unii tot așa în serie. Exact. Da, exact, da.
0: Adică, bă, nu e rețeta bună. Nu e rețeta bună. Dacă Duțu vine de la Milan să joace și...
1: Rămâne aici.
0: Da, și vrei să spun ceva? Bă, nu mi se pare că nivelul lui de pregătire și instruire cu mult superior...
1: Nici mie.
0: Eu l-am văzut că are deja vreo jumătate de an la Dinamo, sau trei luni, cât o avea. Mie nu mi se pare că e un jucător mult peste instruirea de care a avut parte Bayram, de exemplu.
1: Nu este șampion.
0: Știi?
1: Da.
0: Sau Fâlătănase. Mie nu mi se pare. Serios.
1: Fâlătănase crescut de Hagi.
0: Da.
1: Da. Ia. 20 dintre 0-0. Ia uite, bă, șampion aici. Ce? S-a terminat procesul.
0: Care proces?
1: Fii atent. Atacantul Mauro Icardi rămas liber de contract după 4 ani la Galata. Ia uite, stai liber de contract 33 de ani. A obținut o victorie importantă în instanță împotriva Wandei Nara, femeia care se află în prim proces de divorț. Căsătoriți din 2014, de 2 ani se află în divorț. Începând din acel an, relația a devenit extrem de tensionată, s-a lăsat cu acuzii publice de infidelitate și acțiuni în instanță. Wanda îi cerea să-i achite 100.000 de euro lunar drept compensație de divorț, 250.000 de euro pensia de întreținere pentru ea și alte 65.000 de euro ca pensie alimentară pentru fiecare dintre cele două fiice ale lor. 415.000 de euro pe lună cerea, doar că instanțele din Milano au respins solicitările fostei partenere, concluzând că situația financiară a femeii descrisă de tânără calificată profesional și pe deplin capabilă să genereze venituri în mod independent este foarte sănătoasă, că e bogată, cică. Iar Icardi a spus că judecătoarea a respins această nebunie, a declarat inadmisibilă, mai rămâne ultimul pas pentru sentința definitivă de divorț. Ce bine că justiția italiană funcționează. Da. Până la urmă, uite-te și tu cum a făcut-o ăsta ca fotbalist, a făcut-o celebră pe unei ca nimeni, la fel, o nimeni în drum. Vezi? Asta a ajuns celebră datorită relației pe care a avut-o cu Icardi, nu?
0: Da.
1: Și acum vrea să-l înorocească pe ăsta, deci ai doi copii cu el și voia să ia toți banii. Oamenii, justiția, înțeles, nu putea să-i dea suma asta absolut... Îl nenorocea pe săracul om, îți dai seama, 415.000 de euro pe lună.
0: Pe lună?
1: Pe lună, atenție, de vreo 4 milioane și 5 milioane pe an. Îți dai seama, da, mă, incredibil. Mi se pare înfiorător unde a ajuns și lumea asta. Încă o dată mă întorc la
0: acum nu știu dacă... Asta.
1: Da, uite că italienii au respins toate, au zis, femeie, ești tra-la-la.
0: Eu cunosc femei în România care nu fac nimic și trăiesc numai din ce vine de la,
1: fostul
0: bărbat în urma unei hotărâri judecătorești. Tu pentru copil, dar vine atât de bănet încât trăiește și alejer.
1: Atât de bine încât n-are cunosc ce să facă, nu?
0: Cunosc eu.
1: Șampioni.
0: Da. Da.
1: Da. Da, Icardi nu degeaba s-a dus în Italia să judece. A fost băiat deștept acolo, știi? Da. La partea asta chiar a fost nimerită. O să vedem cine îl ia la 33 de ani. A fost 4 ani la Galata, a jucat. A luat bani buni de acolo. El fiind argentinian, da? Cine știe, da? El n-a jucat niciodată în Argentina, știi, nu? Numai în Italia. A crescut în Spania, la Barcelona, parcă. A fost Sampdoria, Inter, PSG și Galata, atât.
0: Da.
1: La Inter a rupt atunci în... Aia 6-7 ani a jucat bine tot.
0: Da.
1: Avea meciul și golul. Da. Da. Cât o mai juca și el, dar se mai duce acum dacă îl iau niște arabi.
0: Acum dacă e cu situația asta, are nevoie de niște bani pe dreapta, că cine știe pe unde mai deschide aia procesul.
1: Păi nu mai are cum, că a pierdut pe toate căile, a pierdut femeia.
0: Da.
1: Și la apel a fost acum, adică ea din 2024 tot încearcă, dar a pierdut șampion. Asta spunea. E gata, e zăvârș. Nu mai are nicio șansă. A pierdut tot. 0-0 după 24 de minute între CFR Cluj și FC Voluntari, 0-0. Roma a eliminat de la Voluntari.

0: Voluntari, FC Voluntar joacă în 10. Prima etapă, Voluntari a făcut 2-2 cu Botoșani, iar CFR Cluj a pierdut în prima etapă, pierdut la Galați 2-1. Oțelul, care a arătat foarte, foarte bine până în acest moment, chiar și în partida cu UTA, când a fost egalată pe final de reușita lui Jaison Papo. Se mai joacă o singură partidă astăzi, face Botoșan Rapid la 21:30 de minute. Mâine se joacă meciul în UEFA Champions League și Conference, câteva meciuri, însă Craiova joacă miercuri. Miercuri, când intră și Cairat cu Omonia, Cairat armată cu Omonia, în tur a fost 1-0 pentru Omonia Nicosia, campioana Ciprului, și Fenerbahce intră acum cu Górnik Zabrze din Polonia în tur, doar 1-0 pentru Fenerbahce, care a făcut niște transferuri colosale în acest sezon. Craiova, Levski, miercuri de la 20:30 de minute, și joi evoluează și celelalte formații din Conference, toate sunt în Conference League, se pare că asta este competiția noastră preferată. Auda cu FCSB la ora 19 se joacă, de asemenea Brand Bergen cu Cluj de la ora 20 și CFR Cluj întâlnește campionilor pe Alașchert pe teren propriu de la ora, dacă nu mai găsesc ora lui CFR Cluj campion cu Alașchert. Unde sunteți, mă? Bram, găsit că Bram la ora 8. Gol CFR 1-0. Cordea deschide scorul potriva al Voluntari. Bă, șampion. Ah, la 21:30 este CFR Cluj cu Alașchert. Gata, am găsit. Am vorbit de Dinamo. Ce aveți? Vorbirem la începutul emisiunii doar despre Dinamo. Acum nu ne întoarcem iar. Nu o să vorbim toată emisiunea despre Dinamo. Vorbirem cu Vio, cred că o jumătate de oră despre. Am vorbit la început, după aia a venit Vio,
1: da.
0: Și a continuat și el despre Dinamo. 1-0, Cordea deschide scorul, te primește aici o minge, îl întoarce pe fundaș, șutează cu stângul, fără nicio șansă, liber acolo, dă în colțul lung ce să facă portarul Voluntariului Iurhar. 1-0 pentru CFR Cluj împotriva lui FC Voluntari încă din minutul 26. Da. Vorbire în lăudar în Dinamo, că tactică foarte bună, dar și pentru că a prins o Craiova de rezervele Craiovei, o echipă dominată din toate punctele de vedere, o echipă mică, așa a arătat. Ce se mai verifică? Toate golurile au să se verifică acum la VAR. Așteaptă decizia de la Buftea, din Cămara, de la Buftea, la Buftea sau la Mugoșoaia?
1: Nu, cred că la Buftea.
0: La Buftea, Cămara aia, ai văzut cum arată camera VAR. E
1: un fel de birou electoral central.
0: E mai rău.
1: Bor.
0: Da, da.
1: Nu, Bor e altceva, Biserica.
0: Biserica Ortodoxă Română.
1: Asta e Bec.
0: Bor și Bec, da.
1: Bor și Bec.
0: Da, spectacol. Uite, Ian Diomandes a prezentat astăzi la Leipzig. A fost supus unui nou control medical la reuniunea lotului lui Leipzig pe fondul speculațiilor continue privind transferul Real Madrid. Undeva la 130 de milioane de euro, însă au anunțat cei la Leipzig că nu s-a finalizat. Ivorian a venit la Leipzig acum un an pentru 20 de milioane de euro de la Leganés din Spania. Măi, ce s-ar putea să fie offside? La Cordea?
1: Stai să dau și o drumă la televizor.
0: Da, cred că... Ia să vedem. E gol valabil. N-a fost offside. Asta s-a verificat dacă a fost offside la pasa lui Cordea, dar e gol valabil, 1-0. Așa, conform surselor de pe ea, transferul la Madrid pentru o sumă de 130 de milioane nu este finalizat. El a impresionat cu 12 goluri și 9 pase decisive și a intrat în atenție jucând pentru coasa de Fidleș la ultima cupă mondială. Leipzig a refuzat oferta de peste 100 de milioane atât de la Real cât și la Liverpool, dar spune că discuțiile cu clubul madrilen sunt în curs de desfășurare. Paris Saint-Germain a spus că nu-l mai vrea pe Diomandé pentru că taxa de transfer este complet disproporționată, dar și cerințele salariale ale fotbalistului sunt disproporționate. Leipzig a vrut ca Diomandé să mai rămână cel puțin un sezon, dar acum pare dispusă să plece pentru O

0: 130 de milioane de euro. Păi cum să nu faci mai afacere? Costă 30 de milioane de euro, te-ai aranjat. Nu? L-ai luat cu 20, l-ai costă 30. Ar deveni cel mai scump jucător african din istorie. Știi care este cel mai scump jucător african din istorie? Nicolas Pepe, tot ivorian. 80 de milioane a plătit Arsenal pentru Lille în 2019. Da. Și fii atent. Leipzig a vândut până acum Gvardiol la City 90 de milioane și Benjamin Sesko la United 76 de milioane în trecut. Uite, tată, club sănătos. Ce a făcut Roman de la Roma? Un fault irresponsabil, șampion. Asta a făcut. Un fault irresponsabil.
1: Cine?
0: Roman.
1: Ah, Roman.
0: Ne întreabă un radioascultător, da. Da, ne întreabă Antonio Fole. Da, a primit un cartonaș roșu pentru intrare intrare din asta, hai să-i spunem, destul de dură. Oricum, multe cartonașe roșii în astea două etape, șampion.
1: Am văzut, da. Am văzut.
0: Da.
1: Bine, cred că e o pură coincidență, nu are legătură cu faptul că, zic eu, nu e început de sezon și că vezi, Doamne, sunt mai motivați. Nu, cred. Așa a fost să fie. Nu, nu văd o motivație din punctul de vedere suplimentară că să intrăm la rupere să fiind început de sezon și așa. Ce să zic? Nici de sezon așa, până acum nu poți să spui că pare mai interesant decât cel de anul trecut.
0: Un radioascultător, Narcis, te-am abordat ieri la IKEA pentru o poză cu băiatul meu. Păi nu, m-am mai întâlnit și cu Onovaru, m-am mai întâlnit și cu un nene de la IKEA care jucase fotbal la Slobozia. M-am întâlnit toată lumea în IKEA. Nu. Nu era de vorba despre dumneavoastră, ce aveți. Da. Îmi scrie un radioascultător acum. Eu te-am abordat ieri la IKEA pentru o poză. Păi da, dar nu
1: vorbeam.
0: În IKEA.
1: A, da.
0: Da. Și când am mâncat și păi s-au dus fetele mele la toalete. Exact, la toaletă. Pire. Păi da, că îi place mazărea foarte mult la asta mică. Și am mâncat ea mazărea. Am văzut că am mâncat și chiftele în premieră. În premâncă ea de lucarne. Și a venit un domn cu...
1: La IKEA Paladin, nu?
0: Da, da. A venit cu fiul. Păi nu, că în Băneasa, deși sunt, eu stând în centru, sunt cam la aceleași distanță.
1: Cred că e tot pe acolo.
0: Aia zic, dar doar că la Băneasa e nebunia pământului. Aia de pe Paladin mai... O iau pe Splai, ajung imediat și e mult mai relaxată zona aia, știi? Mm-hmm. Păi la Băneasa nu. Băneasa acolo mi se pare că e satana de pe lume, cu traficul. Acolo ești după 60 de ani ești.
1: Să te duci dacă ai curiozitatea, dacă n-ai fost până acum, să vezi...
0: Și mai ales sâmbătă și duminică.
1: Da, dar nu, lasă molul, să te uiți cum decurg lucrările la Otopen, la aeroport, acolo și ce se întâmplă. Acolo e iadul pe pământ.
0: Da.
1: Lucrările...
0: M-am văzut, mă,
1: băiatule. Cred că se face metrou, nu?
0: Băi da, da.
1: Da.
0: Păi și până aici, la Casa Presei e
1: și
0: nebunie.
1: Și în completare...
0: Și la Miorița și la Casa Presei.
1: În completare exista o zonă care până acum vreo 2 ani, dacă sunt 2 ani, însemna parcare cu plată și cu barieră și foarte puțin se încumetau să intre acolo sau, mă rog, foarte puțin. Nu era haos. Dacă nu găseai loc, nu intrai că nu se ridica bariera. Sau dacă intrai, spuneai mașina pe unul dintre locuri și aerea, îți vedeai de treabă, îți duceai rudele la aeroport și așa mai departe. La plecări vorbesc. Da?
0: Da, da, corect.
1: E bine, au venit deștepții lui pește prăjit. Că uneori mai binele dușmanul binelui și au schimbat parcarea aia, au transferat-o peste stradă sau în stânga sau în dreapta și au creat acolo o zonă tampon unde chipurile oprești pentru a vine Boltul, se dă jos clientul din Bolt și pleacă la plecări. Vine copilul cu bunica pentru că bunica se întoarce la Cluj și o dă jos pe bunica și pleacă, în teorie. În practică, ăia nu mai vor să intre în parcare, că e 20 de lei ora, și toți se, postează acolo.
0: Mamă, da? Și aglomerează într-un hal fără
1: și
0: de hal.
1: Și zona aia tampon s-a transformat într-o piață obor,

0: Poliția la un moment dat îi fugărea, dar unde să fugărești tu un echipaj cu un Duster obosit, 40 de mașini la propriu câte sunt acolo? Și cei care într-adevăr vin să lase pe cineva sau să parcheze regulamentar peste stradă, abia se strecoară pe acolo, inclusiv marele fost prim-ministru Petre Roman era recent acolo.
1: Ia uzu.
0: Da, da, da, cu o asta electrică, cred că o aștepta pe doamna, nu știu, cu ochelari de soare, cu aspect întinerit datorită sau din cauza unui proaspăt vopsit în păr. Știi? Îmi venea să dau geamul jos să-i spun, du-te, dom'le, și bagă-o în parcare, n-ai 20 de lei.
1: N-ai 20 de lei, mă.
0: Vorba aia. Ai fost și mata ceva, nea, Petrica.
1: Păi da, n-ai 20 de lei.
0: La revoluție acolo, cu flanelul pe gât.
1: Păi și ce pensiu avea. Și de revoluționar, nu?
0: Ce naiba.
1: Da, da.
0: Puțin aveau flanel pe gât.
1: Oricum, dar tot Bucureștiul este... Tramvaiul este spart peste tot, deci tramvaiul se... Tramvaiul este... Nu știu câte linii mai avem acum de tramvai, că tot tramvaiul este în continuă renovare. Asta. Cel puțin partea aia de la Dristor până în centru se renovează complet. Asta. Pe Dudești desfințat, totul e varză.
0: Da.
1: Înțelegi? Acolo este satana pământului.
0: Da.
1: Așa. Pe Splai lucrări. În sectorul 4 mai vorbesc, e jalea pământului. Am mers pe acolo, pe strălucirea pe la Bucur, pe acolo e jalea jalelor. Înțelege? Ceva de nedescris. Așa. E spart orașul peste tot. A?
0: Iar parcul Herăstrău,
1: aoleu,
0: dincolo de marginile la care ar fi trebuit să se lucreze intens, dar nu se lucrează, este în ceea ce privește aleile, spațiile verzi, dar în special aleile, tot ce ține de beton și asfalt, este praf. Deci parcul Herăstrău are nevoie de multe zeci de milioane de euro, părerea mea, să fie adus la nivelul unui parc normal, nu occidental și de șmecheri dintr-o capitală europeană. Nu, unui parc normal. Parcul Herăstrău este o rușine a capitalei României. Da? Și eu nu spun că nu candidez la vreo primărie sau am în intenție și nici n-am făcut parte din vreo grupare din asta politică. Doar un simplu biciclist.
1: Nu lucrează nimeni acolo?
0: Da, deci pe lângă faptul că acolo în cuvă, după ce s-a golit, se lucrează odată, da, 10 da, vorbesc de exterior cum ar veni, de exteriorul lacului, da? Alei pietonale, pistă de biciclete, drumurile, drumuri, că una e alee și alte drum unde mai intră și mașinile alea de peisagistică. Știi? Așa? Mă, deci este o rușine mondială. Parcul Herăstrău este o rușine mondială. Mondială! Da?
1: Păi și lucrează numai singale. Până
0: la urmă,
1: numai singale și neparezi lucrează, dar așa sunt 2-3.
0: Da, da.
1: Atât. Da. Așa e, păi da. Și eu trec, trec în fiecare zi prin
0: este, dă multe puncte de vedere acest oraș, este o rușine.
1: Și acum am venit.
0: Repet, și spune unul care n-a
1: stai
0: făcut.
1: Stai că și pasajul Basarab e în lucru, și ăla e în lucru.
0: Da.
1: Și pe Golescu, pe acolo, nu e jale.
0: Da.
1: Dar în Herăstrău așa este, eu trec în fiecare zi prin Herăstrău.
0: Da.
1: Cobor la aviatori la metrou și eu prin Herăstrău până la Casa Presei. Nu lucrează nimeni. Deci lacul este asanat, complet.
0: STB-ul e insolvent.
1: Aoleu, n-ai văzut mă ce nenorociri. Ce a fost acolo? Am vorbit săptămâna trecută. A, erai și tu aici.
0: Da, da, da.
1: Că am vorbit, am dezbătut, da. Nu, ai impresia că se prăbușește o țara pe noi. Pe noi sau sub noi, cum să-i zicem?
0: Cred că și.
1: Cred că e bine și așa și așa,
0: cred
1: nu?
0: Cred că și.
1: Da, asta zic.
0: Singurele lucruri care funcționează sunt scumpirile.
1: Atât, da, exact. Și benzina la pompă.
0: Da.
1: Adică dacă s-ar strica să te duci o dată să... Dom'le, vreau să pac și-o. Să nu mai meargă, înțelegi? Asta ar mai trebui. Să zică, dom'le, s-au stricat pompele. Asta ar mai lipsi. Înțelegi? Și să nu mai curgă apă deloc. Să nu mai ai nici apă. Să ajungi într-un peisaj ăsta apocaliptic. Să te crezi în Mad Max. Acolo, cred că. Atunci o să zici, bă, gata. Nu se mai poate. Mai rău de atât nu poate să existe. Dar în rest, cum spui tu, scumpirile, în fiecare zi se scumpește câte ceva. Ba, un leu, ba, 50 de bani. N-am văzut așa ceva.
0: Nu că incredibil. Nu asta. E prea moale formularea. Eu așa ceva nu credeam că o să trăiesc vreodată. Cu tot respectul. Adică nu credeam, uite gol.
1: 2-0. Mamă, ce gol. A dat ăla din autocar. Dvan anulă 2-0, șampionul E groasă pentru Volu.
0: Da, o echipă care, ce că ne plăte.

0: tită, e...
1: Da, dar uite că i-a băgat pe folia, ăsta e Drazici, a băgat copiii ăștia.
0: A băgat copiii, da.
1: Stai la primul lui gol la...
0: Uite, pe Muhar, ce la copii. CFR. Ai un Kun, da. Ai un...
1: Bine, ăsta are 33-34 de ani, sârbul ăsta, sau slovence, sârb, cred că Ștefan Zdrazici ăsta, a venit de la Apoel Nicosia. Dar e sculă ăsta de fotbalist. A dat vreo 12-13 goluri sezonul trecut. Ia uite, se vede că e fotbalist. Ia uite-l.
0: Nu făcea nimeni marcajul ăla. Bă, da, nimeni, nu?
1: Uite-te și tu, ia.
0: N-ai mă cum mă, da, să joci în Liga 1 să nu faci marcaj, fundaș, ultima apărătă.
1: S-a dus ăla, uite, și are 3.
0: La... Cine mă, 4 la voluntari?
1: Hai că vedem.
0: N-ai mă cum mă, să joci la Liga 1.
1: Are 34 de ani ăsta, șampion.
0: Stai să văd cine e 4 la voluntari.
1: Îți zic acum, că am foaia în față, stai așa.
0: Nu poți mă joci la Liga 1 să nu faci marcaj de la mă. N-ai cum mă, sunt niște reguli de bază mă, cum e... trebuie să știi indicatoarele dacă circul să dai pentru
1: permis. 34 de ani are Ștefan Zdrazici. Numărul 4, stai mă, dați mă aici echipele. Ia, stai așa. Stai că mi s-a stricat.
0: Nu, că am și-o pe grup. Da, bă, că nu l-a pus.
1: Hai că zic acum. Așa. Ce faceți, mă? Nu mai merg astea, uite, bă.
0: Am găsit, mă, eu.
1: Cine? Ia zi.
0: Daniel Dumbrăvanu.
1: Dumbrăvanu, da, uite-l, da.
0: Serios.
1: Și lângă el e Crișan, văd. N-ai ce să faci. Cu Dumbrăvanu...
0: Are vreo facultate la bază sau...
1: 25 de ani deja.
0: No,
1: e din Republica Moldova, bă. Da.
0: No, când stai
1: du-te,
0: ca apărător la 4 metri de adversarul tău...
1: Ăsta a fost la CFR Cluj, Dumbrăvanu, nu?
0: Ai... Nu. N-ai ce căuta în fotbal,
1: auzi, părerea mea. Ăsta n-a fost la CFR Cluj, Dumbrăvanu?
0: Nu știu unde a fost, dar n-ai.
1: Care a fost, a venit din Italia, are pe la Genoa sau...
0: Da, uite, Messina, apropo, sau... să-i fac cunoștință cu părintele ăla.
1: Da, da, da.
0: Mulți se duc în Italia.
1: Ia stai mă, Daniel Dumbrăvanu parcă îl cheamă și e din Republica Moldova, nu?
0: Uite mă, exemplu, a lipsit exemplul lui când m-am întâlnit cu părintele ăla, că am, slavă Domnului, atâtea exemple, dar omul o ținea pe lui, adică îi arăți unuia ceva ce s-a întâmplat pe drumul pe care a apucat-o el, tu îi arăți ce s-a întâmplat de multe ori la finalul acelui drum sau pe parcursul acelui drum și el spune, lasă-mă că al meu nu va fi așa.
1: Băi, deci fii atent.
0: Uite. Mi-a lipsit exemplul lui Cătălin Țâră, mă.
1: Bravo, mă,
0: Cătălin Țâră, mă, era
1: la Lazio, mă.
0: Era șmecher, Igli Tare, chiar...
1: Crescut la Lazio.
0: Da, Igli Tare era super
1: încântat,
0: mulțumit
1: zicea că
0: încânt...
1: e... Da,
0: și a ajuns Cătălin Țâră, s-a lăsat la 28
1: de ani. S-a lăsat la, bine, de la 23 s-a lăsat.
0: S-a lăsat de mult.
1: Da, e exact cum ai spus aia, cu practică...
0: Da.
1: Și practic el mai joacă, dar...
0: Asta e viața de fotbalist afară.
1: Deci fii atent. Daniel Dumbrăvanu are 26 de ani. 25, pardon. Am făcut de curând, fundaș central Bălți, Moldova. Crescut la Genoa, împrumutat la Pescara.
0: Hai mă, las.
1: Fii atent. Zaria Bălți, Genoa, Lucheze, Siena Spal, apoi Nicosia, Messina, Lucheze, Messina, CFR Cluj, voluntari și iar voluntari. Tu la 26 de ani te-au dat ăștia la toate echipele din lume și tu n-ai 30 de meciuri adunate.
0: Da. Uite gol, 3-0.
1: 3-0, mamă, călcat în picioare, bă, băiatul.
0: Ia, uite, Dani nu se forțează CFR-ul.
1: Tot ăla. Drazici ăsta, 33 de ani.
0: Folia.
1: 34 de ani. Folia seca asta. Antonio Folia e sculă. 3-0. Ia uite, Drazici. Bă, dar ăsta a dat la Apoel Nicosia, a dat 13 goluri sezonul trecut.
0: Bine, la voluntari și... inferioritatea numerică,
1: știi? Asta contează, adică, și echipă nu promovată.
0: Da, echipe de astea contează enorm.
1: Da, uite, uite iarăși, uite, te știu.
0: Nu-l atacă nimeni pe ăla, mă.
1: Nimeni, mă. Și pe ăsta aici? Hai, bă, las-o naiba de treabă, bă. Ce apărare asta, mă? Ia uite.
0: Deci pe ăsta... Pe
1: ăsta nimeni la foarfecă,
0: deci, n-am văzut în viața mea, de fapt nu în viața mea, de mult l-am
1: văzut
0: un jucător
1: așa, da.
0: În care o advers să nu...
1: Nicio.
0: Să facă semi-foarfecă fără să-l întâmpine
1: da,
0: nimeni.
1: Da.
0: N-am văzut așa ceva,
1: da, și la corner. Ia uite-l. Ia, corde era, nu?
0: Păi nu iese nimeni în el, mă.
1: Da, mă, incredibil. Și nici la ăsta. Că ăsta doar pune latul acolo și o dă în vincul. Drazici ăsta, sculă, bă, 34 de ani. Atila Kun. Ștefan Drazici, ia uite-l. Deja dublă.
0: Îl ia Gigi mâine.
1: Bă, e cam bătrân.
0: Are exact. Ăla, bă, Jordan Gel nu l-a luat. Tată că joacă
1: Jordan Jer, bă, mai ții minte, da. Dar și era un gol parcă la FCSB.
0: Da, și că și-a scos banii, că golul nu știu ce a însemnat sau nu știu.
1: Da. Exact.
0: În ce context a
1: fost. Păi da, că a dat, i-a calificat, nu știi. Că a fost gol în cupele europene, gol de calificare. Chirilă, bă, uite-l pe antrenament, bă, fii atent.
0: Unde e șampionul?

0: Au, l-a făcut ProSport aici, a făcut spectacol.
1: L-au portetizat?
0: Da, da, da, ia să vedem.
2: Ia să vedem.
0: Ia. Ia, fii antenă, hai să-ți dăm aici frumos. L-au filmat ăștia de la CS Dinamo. Deci e făcut de CS Dinamo filmulețul.
2: Dar nu văd unde.
0: Dai că ți-l dau eu acum, fii antenă. Dai să-l ascultăm, ia auzi.
3: Așa a făcut ieri în traseele și automatismele.
4: Ancora tranquilo, non può fare questa, no? Talentat este copilul care i-a mis cu de doar același lucru. Vedeți că unora v-am spus de 4 ori. Cel mai ușor e lungă și pado, lungă și pado. Asta nu-i fotbalul meu niciodată. După aceea invitați la masă, cum știți, la un restaurant italian, un doi pentru al treilea, devieri și eliberări de spații, redublări, ieșire în zonă liberă, care e situația de 2 contra 1.
3: Ca pleacă Ciocan, rămâne Angel. Când pleacă Gogescu, rămâne Ciocan sau Angel. Tot timpul ne-a acoperit, da? Tot timpul ne-a acoperit.
0: Champion League, ai
2: la
0: auzit?
2: La unde asta?
0: La Dinamo, a făcut, la CS Dinamo, a făcut, ProSport a făcut un material video cu el.
2: Și unde a apărut?
0: Pe ProSport, pe YouTube-ul de pe ProSport.
2: Ah, pe YouTube-ul ProSport. Uh-huh,
0: uh-huh. Da, Champion League, ai auzit că fotbalist talentatea la care, căruia nu-i spun același lucru de dor, dar unul l-am spus de 4 ori. Champion League.
2: Bă, unele chestii nu sunt... deplasate, dacă mă întreb pe mine. Luate de la alții sau nu sunt...
0: Ce ne-a scris Sile, ci că piesa de pe fundal zici că e cântată de Nicu Crameni. Băi, Sile. Champion League și Sile al nostru. E în formă astăzi, Sile. CFR voluntar 3-0. S-a terminat meciul, practic. Deși mai avem o repriză. Sper totuși să schimbe ceva pârvă acolo, că ăștia doi, Dumbravanu și Crișan, sunt săraci, exact cum a zis Vio mai devreme. Gata, tată. Da. Alții se retrag la 60 de ani din antrenorat, Chiril acum se apucă. Și asta e adevărat. N-am mai antrenat pe nicăieri. Bă, sper să iasă, sincer. Să înțeleagă acolo cu clubul și să... Văd că există, sper că există pasiunea asta pentru fotbal și... De ce nu să-l vedem făcând treabă serioasă. 3-0, minutul 45 plus 2, tot CFR-ul este în atac, de când a luat roșu Mihai Roman, practic se joacă la o singură poartă, Drazici o dublă și primul gol marcat de Cordea și iată Ștefan Drazici. Dimineață, 2 voluntari, acum probabil Haico e gata să iasă GG plus 6, a zis Chivulete că să luați 2 soliști la meciul ăsta. Astăzi Sile îl sărbătorea pe Bugs Bunny, că ia auzi. Da, fiecare cu... Ai auzit, am făcut și rezumatul zilei la radio, la Sport Total FM. De dimineață l-am ascultat în mașină pe Dani Coman, la Daniel Nazare. Deci Chivulete a zis 2 la meciul ăsta, e deja 3-0, a ieșit unul solist. Da? Și Sile îl sărbătorea pe Bugs Bunny. Gata, ce să mai am aflat. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială, așadar pauză CFR voluntar 3-0, revenim.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Road Hill schimbă regulile în service.

0: descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la rog, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: 4-0 campionilor în acest moment pentru CFR Cluj. Nu se mai ternă coșmarul pentru băieții lui Pârvu Cordea, a reușit și el al doilea gol. 4-0, un fel de cacvă șansă cactă nimojătă pentru băieții lui Florin Pârvu. Rămași încă de la startul partidei în 10, după ce Roman a fost eliminat. Nici n-a început bine repriza a doua și Cordea scapă singur într-un 48 și șutează cu sete în colțul scurt sus și este deja 4-0 pentru CFR. Se verifică din nou un habul de la Buftea, nu, garsonera de la Buftea, să spunem corect. Între timp în Bulgaria, Dunav Ruse, Ludogoreț 0-1 minutul 41 și mai avem și aici CSK Sofia cu Botev Plovdiv. În Ungaria, MTK Budapest cu Zeller Gazeg de la 20 și 30 de minute. În iunie, 10 concerte consecutive la Madrid, 17.000 de spectatori. Bax Bani a plinit 86 de ani, de seamă cu Ion Siriac. 4-0, șofi în sufletul Ionel Luțan. Nu știu, îl întrebăm dacă vrei, îl întrebăm pe grup, șampion.
1: Pe ce a jucat Luțan?
0: Păi nu, probabil că vorbea de faptul că el amintește de fece voluntari. Da, și Chivulete a zis astăzi la emisiunea la unul solist, a zis că e doi solist meciul ăsta. Da, a 4-0 pentru CFR. Mi-amintesc așa dată la un Montpellier cu Sochaux, la fel ne-a zis, doi solist și a doua zi 4-0 pentru Montpellier. Știu că Cezărică pusese la meciul

0: Ăsta, auzi, pusese chip Cezar Romaniuc și a venit a doua zi și l-a certat pe Florin. Bă, dar mi-a zis că e doi solist, că nu știu ce. 4-0 au avut Montpellier pe Sochaux. Atunci, treabă de vreo 10,
1: Van.
0: 10, 11 ani, cred. Da. Fabula sau, da, fraților. Deci 4-0. Iar englezii schimbă fotbalul, fii atent, vor să elimine una dintre cele mai controversate practici din ultimii ani, accidentările tactice ale portarilor folosite pentru a oferi antrenorilor un timeout neoficial. Noua regulă va fi testată începând cu 1 august, odată cu partida din Cupa Ligii Angliei de Tranmere Rovers și Rochdale.
1: Dar ce regulă? Că n-am înțeles.
0: Fii atent, dacă arbitru permite intrarea echipei medicale pe teren pentru a acorda îngrijiri portarului, antrenorul echipei respective are la dispoziție 10 secunde pentru a desemna un jucător să părăsească terenul timp de un minut. Decizia trebuie comunicată celui de-al patrulea oficial. Ca să nu se mai, să nu, să nu mai mintă portarul, știi, că se accidentează.
1: Adică portarul stă cât vrea,
0: Da, și
1: dar atunci
0: da.
1: când se ridică și începe, iese unul de câmp.
0: Exact. Un minut stă portarul afară.
1: Nu-i rea.
0: Nu-i rea, da.
1: Adică fără portar nu poți să joci totuși.
0: Și dacă antrenorul nu nominalizează un jucător, capitanul iese automat de pe teren pentru un minut, iar formația evoluează un minut în inferioritate numerică. Deci, practic, elimină pauzele tactice mascate sub forma unor accidentări ale portarilor. Dar tot am văzut din astea,
1: Da, nu-i rea.
0: nu era deloc, da? Portarii simulează crampe și alte probleme minore, iar arbitru permite intervenția echipei medicale. În acest timp, ceilalți 10 jucători, de când mergeau la marginea terenului unde primau apă, indicații tactice și instrucțiuni de la antrenori. După încheierea discuțiilor, portarul se ridica, iar jocul era reluat fără consecințe. Când nu se aplică regulă, atenție, portarul refuză intervenția echipei medicale și jocul nu este întrerupt. Accidentarea a fost provocată de o ciocnire cu un coechipier. Portarul a fost faultat și are nevoie de tratament imediat. Portarul sângerează vizibil și accidentarea normală este gravă, necesită schimbarea imediată a portarului sau activarea protocolului pentru comoție cerebrală. Da. Deci băieții au spus până la urmă, uite tată, e foarte bună ideea. Uite, pe lângă astea cu toate ideile tâmpite din fotbal, mai sunt și idei bune, pe care tot englezii le au. Așa. Și dacă face schimbarea portarului, păi da, am zis, am explicat, sunt aici niște condiții șampionilor. Oamenii au explicat, nu oricând. Mai atunci când vezi că ăla chiar trage de timp. Da? E ușor să-i vezi. Îi simți, l-ai simțit imediat. Când a tras de timp, îl vezi. Mai ales că el se culcă acolo în minutul 97-98 și imediat cum a trecut doctorul, i-a dat cu spray și s-a ridicat de zici că i-a dat cu apă vie și apă moartă, cum era în basme. Și era...
1: Deși cred că odată introduse regulile astea nu mai,
0: Nu mai faci.
1: dar nu mai există, exact,
0: Asta zic, nu mai
1: sau de
0: faci.
1: foarte puține ori o să se mai pună în practică
0: Da, să mai
1: treaba asta,
0: vezi, să mai
1: să
0: vezi.
1: iasă jucătorul de câmp, că ăla după aia e muștrului de toți la cabine. Ce faci, bă,
0: Dacă e
1: frate?
0: gol acolo, știi?
1: Da, ne-ai lăsat cu un om în minus că ai avut tu să stai pe jos, știi?
0: Da, cumva se ducă și fotbalistul. Da. Așadar, șampionilor, 4-0, 385 de pase reușite, CFR-ul 125 voluntariu. Iar da, Botoșani, în schimb, în scurt timp o să înceapă, peste o oră și ceva. FC Botoșani cu Rapid Bucureș. Și avem turneu WTA 125 la Târgu Mureș în perioada asta. Bun, e bine că se mai fac și în altă parte, am și la Iași, și la Cluj, acum și la Târgu Mureș.
1: Da, se fac
0: E la
1: astea.
0: prima ediție WTA la Târgu
1: A, de
0: Mureș.
1: prima ediție? A, asta e interesant.
0: Da. Văd că e deja pe tabloul oficial trecut, îl găsim la turnee oficiale. Foarte bine. Deci chiar este WTA 125 de puncte. Bine, probabil că el e trecut ca challenger.

0: momentan. Da, e la Challenger, eram sigur. Uite, Bertea din România a învins-o pe Maligina din Estonia, 6-3-6-3. Irina Fetecău a pierdut Chevedo, 1-6-3-6. Mai joacă Irina Fetecău.
1: Păi s-a întors.
0: Are, e locul 977 mondial, văd. 30 de ani are.
1: Stai cam echipele de la Rapid.
0: Ia. Yeah. Le-a pus aici, pe grup, nu?
1: Da, ai Ioani, Ciubotariu, Pașcanu, Cramer, Sălceanu, Vulturar, Bubania, Grameni, Muruțan, Iambor și Petrila. Ce vorbești, mă? L-ai adus pe Pancu, săracul. Cu cine să facă, mă?
0: Uh-huh.
1: De partea opusă, cum ar spune Ilie Dobre, echipa gazdă. Îl trimite în poartă pe Anestis, apoi Ilaș, Miron, Diara, Creț,
0: Ilaș,
1: am zis, da.
0: Așa.
1: Miron, Diara, Creț, Papa, Petro, Mitrov, Ogenda, Mailat și Dumiter.
0: Uh-huh.
1: Deci ăștia au echipă mai bună ca Rapidul, jur. Pe cuvânt.
0: Da.
1: Rapidul nu are jucător ca Ogenda și Mailat.
0: Să știi.
1: Nu, serios.
0: Chiar mă, și echipa
1: și cred că
0: Rapidul
1: și Anestis e mai bun ca Ioan în momentul ăsta.
0: Da, da, da. Chiar mă, uite, e foarte interesant ce echipa e Rapidul, n-a adus mai nimic șampion.
1: Iambor l-a dat afară de două ori, mă.
0: Uh-huh.
1: Și e titular.
0: Ce titular?
1: Bă, de două ori l-a dat afară pe Iambor.
0: Da.
1: Iar pe bancă, Burmaz, care nu știe cum să scape de el.
0: Uh-huh.
1: Senciuc, Graov a dat afară de Becali. Niculcea, băiatul ușu cu rezervă.
0: Pa.
1: Dobre, Dobre nu mai joacă, mă. Dobre nu mai.
0: Dobre gata, s-a terminat, ai văzut?
1: Dobre gata.
0: E zăvârșe, da.
1: Dar nu prea are un să joace de Petrila acolo. Știi?
0: Da, și văd că, da, probabil a zis Pancu, ai văzut ce a spus, că la el cine trage și simte că trage, ăla o să joace. Cine nu, la revedere. Dar el începuse să dea semnale de oboseală fotbalistică de pe vremea lui Gâlcă, să știi.
1: Da.
0: Ții minte?
1: Da.
0: Nu? Că e posibil să ușor, ușor să îl vedem prin Liga a doua. Bate Botoșani. O, să vedem, nu știu. Mă, Pancone are, îi pune, să, se vede că îi pune la luptă pe băieți.
1: Și acum nu știu că n-am văzut meciuri de la juniori, dar și domnul Șucul expune, mă, frate.
0: Pe fiusul.
1: Mic, mă. Da, eu sunt, chiar dacă e băiat de patron, până la proba contrarie.
0: Și vezi că îl bagă la toți, cu toți antrenorii?
1: Da, du-l, mă, frate, la divizia B, să joace un sezon la B. Să
0: exact
1: ne arate și nouă. Dă-i ce
0: să
1: poate.
0: Dă-ne tată fotbal acolo,
1: tu
0: știi?
1: Tu duci la Rapid direct.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Nu, serios acum. De ce nu duci la Genoa mai bine? Păi zici lui De Rossi ăla.
0: Da, bă, bagă-l și tu aici.
1: Bă, Daniel, hai, bă, să joace și filmă în seria un meci.
0: Păi da, îi faci un nume, ce n-ai, bă.
1: Exact.
0: Nu e greu. Îl iei și îl pui acolo și face fabula sau un iarbau.
1: Da, Pancone, cu tot respectul, poate să iasă așa cum e și la CFR în pofida tuturor.
0: Uh-huh.
1: Dar cu ce echipare?
0: Da, mai știi, hai să vedem.
1: Păi dar nu prea, ce să vedem?
0: Înțeleg că vor să aducă și vreo doi de la
1: Nigerian Brothers.
0: Nigerian Brothers de la Genoa, din ăștia.
1: Păi, dar tot ce refuză Genoa, îi trimite că rața aici.
0: Îl avusese pe Nigerian Brothers, ăla n-a făcut absolut nimic, ți-mi minte?
1: Anchei ăla.
0: David, Anchei.
1: Nimic, mă,
0: nimic,
1: era,
0: mă, era. Cum n-ai ajuns la în serie, ea, mâncavași?
1: Impresari.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Parandărături. Bă, dar Anchei ăla era ceva de, Doamne ferește, acum
0: da,
1: pare
0: da,
1: că
0: da,
1: au,
0: da,
1: l-au transferat, au scăpat de el, nu știu pe unde l-au dus. Grecia, nu știu, Turcia.
0: Anchei.
1: Bă, ăla, sunt unii.
0: Păi și ăla în poartă, bă, ștrențel ăla, ștrențel ăla.
1: Zigrist.
0: Nu,
1: ăla a prins niște meciuri.
0: Nu, era bun, mă.
1: Ăla a prins niște meciuri.
0: Păi stai că pe ăla l-a adus din...
1: De la Celtic.
0: L-a adus la Celtic, l-a adus Lennon.
1: Da.
0: Nu, dar a mai fost un austriac de la Genoa.
1: Ah, Frank Stolz.
0: Da, Stolz ăla,
1: da,
0: și ăla la fel.
1: Da,
0: nu,
1: da,
0: a scăpat,
1: da,
0: mingea printre, da, mâini, ce naiba. Hai, mă.
1: Nu, în fotbal, nu doar în România, bă, sunt unii care au mințit rău de tot fenomenul ăsta.
0: Uh-huh.
1: Și plimbă viață de huzur. Te ia de la București unde...
0: ce înseamnă impresarul bun?
1: Da, te ia de la București, te duce la Salonic. Te ia de la Salonic, te duce la Roma, chiar la divizia B, chiar dacă uh-huh. Te ia de la Roma, adică trăiești prin Europa toată viața ta cu familie și cu patru copii după tine și tu îi dai trei goluri în 7 ani, în 8 ani.
0: Exact.
1: Bă, au mințit unii fotbalul grav. Și nu român neapărat. În special ăștia care vin din...
0: Da, sunt. Sunt ăștia și prin Premier League, sunt...

0: în toate campionatele.
1: Iese Aoleu, Buțea, și acolo stau pe bani mulți.
2: Aia zic.
1: Acolo stau pe bani mulți.
0: Și antrenor, mă uiți la Tuchel ăsta pe bune de nu, e, mi se pare iar alt antrenor făcut de presă. Cum e și ăsta? Nagelsmann, la fel, tot făcut de presă. L-a făcut nevasta antrenorul și pe ăsta.
1: Și Terzic ăla.
0: De la fel, exact.
1: L-a dus la Bilbao. Ăia sunt conservatori până în mădăva voaselor, păi cu bașilor și l-au luat pe ăsta.
0: Și Fulham l-a luat pe Barbeloa, îți dai seama. Doamne, deci nu, nu, eu nu înțeleg, nu mai înțeleg pe bune. Așa e, dacă ai agentul foarte bun, la te transferi oriunde.
1: Eu cred că tot ce înseamnă, sau aproape tot ce înseamnă echipe din top 5 campionate, tot, aproape tot, sunt controlate de ăștia, firma lui Raiola, cine a rămas femeia în locul lui,
0: da,
1: George Mendez, Barnet ăla, nu te apropii, și Zahavi.
0: Și ăla, mai fost ăla care a murit al italienilor?
1: Raiola.
0: Raiola a murit?
1: Mino.
0: Mino, așa, da, da.
1: Păi
0: da,
1: da, da, femeia da, care
0: aia se ocupa.
1: Lucra cu el de Mino când trăia.
0: Mino Raiola a murit anul trecut sau când a murit? Acum, nu.
1: Cred că are 2 ani.
0: Cred că are mai mult.
1: Da, sau mai mult. Ăștia controlează unde zlovele multe, vorba lui Dragomir, ăștia controlează tot. Mm-hmm. După aia ce rămâne de la locul 10 în jos, mai un Florin Manea, mai un Nigerian Brother de prin Franța.
0: Exact. Mamă, Igor Tudor, altă,
1: mai un ăla, cum își cheamă, mă?
0: Cine șampion?
1: Care a adus jucător la Astra. Și a adus unii buni în Franța. Mihai Toniță, Tomiță, cum îl cheamă, mă?
0: Nu mai știu.
1: E, nu. Cum mă nu-l știi? Mihai... Stă în Franța el, mă. Poate ne ajută cei
0: a,
1: care...
0: Gata, mă, ăla de...
1: Un fel de agent ăsta. Da.
0: Și mai era și agentul ăla dubios de s-a certat cu Ștucan la telefon.
1: Mai sunt.
0: Ăla de zicea că face cei mai mulți bani, a apăruse prin... Uh-huh. Ți-mi minte?
1: Da.
0: Da.
1: Pleși, n-ai văzut ce zicea, că suntem da, un grup da, de 4-5 da, da, jucători care am fost, care, ce grumă, da, acolo cunoașteți un director sportiv.
0: Exact, tot, tot ăia șmecherii sunt.
1: Da, ce, unde zlovele?
0: Ăștia la alții sunt pe lângă ei acolo, așa, știi, stau și ei și ce mai prind, ce mai fac.
1: Și cred că
0: mai,
1: în general se bagă unde nu se bagă ăștia mari,
0: exact.
1: Spațiu sovietic.
0: Exact, exact.
1: Știi?
0: Mm-hmm.
1: Acolo nu știi dacă te mai întorci.
0: Acolo
1: ajungi ești cu băiatul și...
0: Cac vă șansă, cartă nimoșetă.
1: Iernesc pe la ăia, mă, Iscurc sau cum se numește.
0: Da, cu...
1: Unde-s minus 80 de grade iarna. Da.
0: Unde, la Oimiacona, Irkutsk?
1: Da, acolo, la Irkutsk. Cum e?
0: Irkutsk.
1: Irkutsk, mă.
0: Irkutsk, Irkutsk. Da, da, da,
1: acolo,
0: da,
1: acolo.
0: Siberia.
1: Acolo s-ar putea să-ți
0: da,
1: petreci
0: da, da, da,
1: Revelionul.
0: Da. În gălacul Baikal, unde trece Transiberianul, exact. Cred că au și aia echipă de fotbal pe acolo, sigur. Sigur, au rușii, au echipe de fotbal peste tot. Dacă nu e în prima ligă, asta e partea a doua, da. Au fotbal. Păi și el n-a fost la Volga, nici în Novgorod, Leșan. A fost și la el în Rusia.
1: Da, într-o vreme aveam mulți în Rusia, mă, noi.
0: Da, da, da, da. Acum nu mai avem nimic.
1: Dorinel, Dan Petrescu ca antrenor,
0: Pancu,
1: Gabi Mureșan, Dumnezeu să-l ierte.
0: Da, da, da, Pancu.
1: Pleșii, Pancu ăia când i-a dus Giovanni la Groznei.
0: Da, Florentin Petre, ăsta Tararache, nu Tararache, Mărgăritescu. Da,
1: Mărgăritescu.
0: Mărgăritescu, Florentin Petre, da.
1: Nu,
0: da.
1: Am avut ceva în Rusia.
0: Torjă a fost și el.
1: Nedelcearu.
0: Nedelcearu, Torjă. Au fost mulți. Așa e. Joacă bine CFR-ul pe stomacul gol. Bine, au prins și pe antrenor, au prins și pe voluntar, a luat la roșu, acolo s-a terminat totul. Da. Da, Pleșe a ținut cu toți. Pe l-a întrebat Viorel, că ai
1: da,
0: ținut toate echipele.
1: A zis că a plecat de la un ziarist. Dar care ziarist, mă? Că a zis că tu-l știi. Sau nu ai voie să spui.
0: Da, cum să nu, da? Nu știu cine o fi zis.
1: Dar de Stăncescu.
0: Probabil, da, Stăncescu, da.
1: Nu?
0: Cred că Stăncescu, da. Cred că Stăncescu, da.
1: Sau Păunescu.
0: Cine, George? Nu, nu. Că George e elegant. Stăncescu, probabil. Stăncescu, Toni Sorică, deși nu, că Toni nu mai e de mult în presă. Cred că Stăncescu.
1: Toni e... speaker.
0: E speaker, e, îi ceartă pe oameni cum să vină la stadion îmbrăcați, nu ai văzut? Doamne, deci o să-l sun să se zic, bagă-ți bă băiate mințile în cap, ce n-ai bai? Că să nu, veni, să nu mai veniți în roșu, în verde, în negru, să veniți doar în alb și în albastru, în echipele, culorile echipei, ce sunt astea, mă? Faci, te apuci să faci educație de stadion cu oamenii cum să vină îmbrăcați la stadion, asta mi se pare incredibil. Da. Eu înțeleg dragostea pentru echipă, înțeleg că mulți de acolo sunt

0: sunt plătiți și că le dă rotarul niște salarii pe care nu le-ar fi văzut niciodată în Craiova, dar asta nu înseamnă că trebuie să te comporți așa. Fii acolo, cum să spun, picioarele pe pământ, zile, oameni, veniți să susțineți echipa, acum să le spui și în ce culori să vină îmbrăcați pe stadion. Păi ce vrei să-i îmbraci pe toți în alb și albastru? Nu merge așa.
1: Da.
0: Femeile vor să vină altfel îmbrăcate, nu trebuie să-și pună tot timpul tricoul Craiovei sau mai știu eu ce. Da? N-apucăm să-i verificăm nici dacă au chiloți alb albaștri. Acum, chiar să le facem și întrebări de cultură generală, să-i întrebăm dacă știu în ce an a jucat Desernicul la Craiova. Asta ar mai lipsi pe bune. Să-l sunați săptămâna viitoare pe Stoichiță, ne scrie un radioascultător. Îl sunăm, șampion. Pentru tine îl sunăm în fiecare zi, dacă vrei, îl sunăm pe Stoichiță. Să vorbim despre fotbal și despre ce vrei tu. Da. 67 de minute CFR voluntari, 4-0. A intrat și Camora la 40 de ani. A, scorul ăsta poate să intre, cred că, și Neluțu Varga. Bă, dar Varga ce mai face? El mai vine în țară, mai poate veni în țară. E foarte ciudat ce se întâmplă în situația asta lui.
1: Nu știu. Hmm? A fost, este și va rămâne un personaj foarte dubios.
0: Aia zic, e foarte dubios.
1: E ok, nu vrei să vorbești, înțeleg, dar nu știe lumea ce implicare ai acolo, de facto, cum vin banii, cu ce te ocupi, unde stai, adică ce afacere ai. E un om în jurul căruia, și nu e o acuză ce spun acum, e doar o concluzie, planează numai suspiciuni și numai chestiuni dubioase. Dacă, din ce a ținut inițial clubul CFR înainte să descopere posibila sau celebra deja mină de aur, cu ce a ținut CFR-ul ăsta?
0: Păi nu cred că o ține, mă, că
1: de unde acolo, a cumpărat-o și ce bani a cumpărat echipa
0: asta? E angajat, șampion, e angajat acolo, îți spun garantat.
1: Ok, și a angajat-o cui?
0: Al lui Ibrahima Traore, președintele din Burkina Faso.
1: Unde, mă, la CFR?
0: Mina de aur.
1: A, nu, mă, noi vorbesc de CFR.
0: Păi da, Varga e angajatul Ibrahima Traore, președintele Burkina Faso, la mina aia de aur. E un fel de manager ceva. Înțelegi? Nu este patron, a cumpărat mina cu ăla.
1: Nu, eu ziceam de CFR.
0: Păi da.
1: Și păi ce? Cum, păi da, de unde a luat CFR-ul? Cu câți bani? Cu ce a ținut înainte?
0: Cu ce a ținut înainte, zici tu.
1: Da. Cu ce a ținut înainte clubul ăsta de descopere mina de aur?
0: Cu semințe, nu știu.
1: Da, nu știu, adică, bă, totuși banii, e un club care...
0: Banii veniți de undeva.
1: În ultimii 15 ani a luat cele mai multe titluri. E un club care reprezintă România în cupele europene. Cred că românii merită să știe, să fie mai transparentă povestea asta. Nu știi nimic. Decât că intră pe la Ivanovici când și când și mai se revarsă acolo cu niște declarații.
0: Da, da.
1: În rest, uite cum zice cineva, dacă e real sau e personaj. Aici comentează cineva.
0: Varga e săgeată. Neluțu Varga e real sau un personaj imaginar?
1: Da, exact. Tind să crezi că e chiar imaginar, mă. Vorbesc serios. Tind să crezi că nu există. Așa da. E, are dreptate omul.
0: Deci l-am văzut la meciuri, în poze.
1: Păi lasă că a arătat o poză. Nu înseamnă că dacă nu-l cunoaște nimeni, de unde știi că nu-l cheamă Ștefan Georgescu.
0: Da, mă, bravo, mă, e aceeași poză.
1: Păi
0: corect.
1: Ce naiba?
0: Lumea pune aceeași poză, zice că ăla e Neluțu Varga, da, așa e. Da, dar ne ziceau ăștia, mă, cum îi cheamă, Bala și ăștia, nu?
1: Exagerăm un pic, da.
0: Da, așa e. Că mai intra pe la, mai intra pe la Horia, am auzit. Mai intră mai rar, dar
1: într-o perioadă. Dar glumă reușită.
0: Da, așa e, așa e.
1: Că e personaj imaginar, mă.
0: Corect. Cum a făcut Portsmouth când a avut în criza aia un patron croat pe care nu l-a văzut nimeni. Și lumea este convinsă 100% că ăla nu există ca personaj. Au vrut să spele niște bani ai mafioților și au inventat un patron croat, înțelegi? Dar nu l-a văzut nimeni niciodată pe ăla.
1: Îți pleacă,
0: n-a vorbit nimeni niciodată cu el, știi?
1: Îți pleacă Balaj, intri și spui că nu-i nicio problemă. Îți pleacă Mureșan, iar nu-i nicio problemă.
0: Da, și Mureșan a plecat după ce... Mureșan a plecat după ce l-a tăiat pe Pancu, adică da. Nu așa.
1: Tu stai pe acolo în condițiile în care cine știe ce înseamnă cu adevărat un business și are un restaurant de 4-5 mese se vaită că dacă pleacă de acolo îl fură angajații. Tu îți lași o echipă, dita mai echipa pe mâini.

0: Nu știu
1: normal
0: cui.
1: Că te fură ea, nu? Așa se întâmplă când, nu? Te fac, te pot face și la pariuri, poți să facă la
0: asta
1: greu
0: asta
1: acum.
0: Asta zic, ai o, să spunem, seninătate în decizii și o naivitate până la urmă care frizează inconștiența, vorbesc serios. Și ridicolul în cele din urmă.
1: Da, da.
0: Asta e.
1: Ne scriu un radioascultător: Narcis, nu mai pot deschide site-uri de tot felul, că peste tot se demonstrează că Argentina a fost obligată să piardă finala. Ce site-uri și ampiu? Eu n-am văzut nicăieri asta. Ai văzut așa ceva? Nicio. Unde ai văzut asta? Eu n-am văzut pe nicăieri. Nu știu ce ai văzut tu, șampion, ci că e plin. Eu n-am văzut pe nicăieri. Probabil că citești niște site-uri foarte dubioase. Eu pe agenții de presă și pe site-uri pe care le citesc, pe gazetă, pe... Eu am puține, dar bune, șampion. Adică nu am văzut nicăieri informația pe care o, ne-o arunci tu aici. Pe ce site-ul ai văzut așa ceva? N-are cum să fie obligată, nu avea... Pe bune, te nas prostile astea. Argentina trebuia să fie eliminată chiar și de capul verde, de acolo practic. După grupe, ei au avut o grea cu toate. Că s-au răcățit pe ei de frică adversarii, asta e partea a doua. Că n-au știut să închidă meciul egiptenii, nici aia din capul verde, nici englezii. Asta e partea a doua, e altă discuție. Nici elvețienii. Păi pe Facebook și pe Instagram nu există șampion. Pe Facebook și Instagram e plin de inteligență artificială ca apariția lui Nelu Varga. Da. Da, e plin de, nu mai, pe, fugiți de social media. Asta vorbeam în pauză cu Daniel Lazaris. Mai devreme fix asta vorbeam, cu Viorel, pardon. Cu Viorel Grigoriu fix asta vorbeam. Păi, ălea clipuri pe TikTok și alea inventate, nu te poate... Deci dacă te obligă cineva vreodată, nu te faci în halul ăsta de râs să nu dai un șut la poartă, tu campioana mondială. Nu vă mai uitați, nu mai... Asta vorbeam cu Viorel în pauză. Social media a devenit un cancer, bă, fraților.
0: Așa e.
1: Este un cancer, este o metastază a societății.
0: Și TikTok-ul pe locul.
1: Ăla e primul. Ăla este primul. În primul rând,
0: deci,
1: gândiți-vă.
0: Câtă vreme
1: ștergeți-l, fraților.
0: Câtă vreme el, atunci când a apărut, a fost distractiv, fost pe caterincă, pe mai știu ce, pe manele, la propriu sau la figurat, da? Treacă, meargă. Da, de ceva vreme rețelele de socializare cu TikTok în frunte înseamnă un cancer. Dezinformări, fake-uri, dedublări, tot felul de chestiuni ireale și neconforme cu realitatea.
1: Fraților,
0: și cu adevărul.
1: Ajungeți la schizofrenie,
0: așa,
1: la paranoia.
0: Adică spală oamenii pe creier și cu... cred că în țările europene deja se pune problema... Dacă nu s-a pus deja interzicerii lui.
1: Ia uite și mizeria aia apărută cu Mbappé, cu o cere pe aia de nevastă. În primul rând că nu e așa drumul,
0: da,
1: pe,
0: da,
1: la,
0: da,
1: pe la, da, Turn Eiffel, nu e așa.
0: Dar eu am văzut...
1: Eu am fost la Turn Eiffel de atâtea ori și nu e așa de, acolo. Nu de, există... Deci, nu trec mașinile, pe, nu e pe Champs-Élysées.
0: Și el, da? El nereglementat, e total scăpat de sub control și cred că e o problemă națională a statului român, pentru că el operează pe teritoriul fiecărui stat și fiecare stat are dreptul să ia măsuri. Și am văzut de mult, nu de ieri de azi, multe anunțuri pe TikTok postate de diverși conturi mai mult sau mai puțin anonime, ca profil, zic, da? Cu actori, cu cântăreți români care ar fi murit, mă.
1: Da, mă,
0: de
1: da.
0: Spunea George Popescu, 1946-2026.
1: Da, mă, și aia trăiesc, mă.
0: Și aia trăiesc, băi, nu se poate, mă.
1: Da, mă, l-au dat și pe Neandu omorât, pe Eugenia,
0: da,
1: Goe. Da. Ții minte pe Geană, pe, da, Geană l-au omorât de vreo 4 ori, mă.
0: Da, da.
1: Nu, mă,
0: băi,
1: nu,
0: nu se poate, adică în momentul ăla nu că ți-i închid contul. În momentul ăla, poliția la ușă.
1: Exact, arestat.
0: Da, da, asta spun. Da. CNA-ul și cei care...
1: Bine, CNA-ul nu are, n-are jurisdicție în...
0: Da, are jurisdicție ca jurnaliștii să n-aibă contract
1: aia
0: cu pariurile.
1: Da, aia da, aia da.
0: Aia are, exact, domnul Jucan,
1: da, da, da.
0: A rezolvat-o. Și au găsit ăștia reclamele de la pariuri, îmi spunea cineva că sunt la fel de numeroase. Ca...
1: Uite, ne spune Mihai. Păi da, n-ai văzut că sunt în continuare și sunt, da, vedete și astăzi?
0: Asta spun, domnul Jucan a rezolvat-o.
1: A, cu ce, deci
0: a rezolvat-o, tată?
1: Că sunt în continuare și jurnaliști și vedete.
0: Tăiau
1: și...
0: ziariști extraordinar că mai ciuguleau,
1: da,
0: 2-3 au... euro de la pariuri. Uh-huh. O foame din asta care a ucis presa.
1: Exact.
0: Și din cauza regulilor
1: și
0: date
1: presa,
0: de înaintașii domnului Jucan.
1: Dădea, dacă îmi dădea salariu, găseam în presă 3.000-2.000 de euro. 2.000 de euro. Dar nu mai găsești.
0: Da.
1: Aia, 2000 de euro, nu te mai duceai, nu mai căutai alte, cum îi spune, alte colaborări. Da. Deci, asta vă spun. Mihail, am șters acum 6 luni TikTok-ul, sunt foarte bine. Ba, așa trebuie să faceți toți. Eu n-am avut niciodată și nici nu voi avea. M-am uitat, fraților, am fost, am văzut cum s-a creat rețeaua asta, am studiat și mi-e foarte bine. Eu nu am căzut nici până astăzi în patima celui scrollat. Nu, tată, nu. Eu îmi trăiesc viața și mi-e foarte bine cu viața pe care o am, da? Să trăiesc viața, să discut normal, să nu am din astea ce văd în social media, că ea s-au fost obligați, terminați cu prostiile astea, că dați în paranoia, fraților. O luați razna. Voi nu mai știți care este realitatea și care este imaginația. Dacă voi credeți absolut orice, vă aruncă ăștia pe firmament. Da? Adică asta e o mare problemă pe care o are societatea de astăzi. Că nu mai discerne realitatea de ficțiune, din păcate. Din cauza acestui cancer social media.
0: Și acestor nenorociți, că altfel nu pot să-i numesc, care se folosesc de copii,
1: exact,
0: de naivi, manipulându-i în ultimul hal. Mulți din ăștia care chipuri le fac ei, educație financiară, se filmează, haideți să vă spun, fraților, cu câți bani trebuie să intrați într-un business ca, aole, să câștigați nu știu cât.
1: Nu mai vorbesc de
0: aia. Haideți să vă spun.
1: Aia la fel, arestați.
0: Da,
1: pe
0: exact.
1: Aia aresta.
0: Exact.
1: Eu pe aia aș aresta. Bă,
0: deci ar trebui o închiziție din asta care, cum zice domnul de mai devreme, nu mai distingi realitatea de ficțiune. Așa e.
1: Uh-huh.
0: Așa e, bă, totuși nu poți ca stat român, servicii secrete și alea să-i lași pe ăștia să manipuleze oamenii. Că de-aia să duc și votează unii ca... Nici nu vreau să spun ca cine. Pentru că ale lor creiere sunt praf, sunt spălate de impostori ăștia.
1: Da, da.
0: De-aia să duc și își bagă sau își iau bani de la IFN-urile alea și iau 2000 de euro și dau înapoi 10.000. Pentru că i-a spus ăla pe TikTok: frate, nu te mai lua după ce spune aia că IFN-urile nu-s bune. Ia de aici, că uite eu cum am făcut. Și cu mașini la fel, toți impostorii, că am luat eu o mașină și sună la vânzător și că i-am descoperit pe car vertical, e unul, nu vreau să-i dau nume, care are un barter cu car vertical ăla.
1: Și aia sunt,
0: sunt niște
1: jepcari.
0: Exact.
1: Așa e, așa
0: ăla
1: e.
0: Și ăla orice, bă, dacă
1: sunt,
0: tu...
1: Aia sunt IFN-urile...
0: Bă, deci nu vreau să-i dau numele. Deci dacă tu te duci la Rolls-Royce, la Bentley și ție o mașină nouă-nouță, ăla pe car vertical de care vorbesc, care e celebru pe TikTok, îți spune că mașina aia a fost inundată, a fost lovită,
1: așa,
0: revopsită și tu e luată din... E făcută pentru tine, da, scrie Drijan pe praguri.
1: Așa au făcut și...
0: Înțelegi?
1: Ăia îți iau taxă și ca să verifici mașina.
0: Da. Ai văzut? Și ăla spune pe TikTok și are o grămadă de fani, de urmăritori. Ce ar să sunăm noi pe... Zice, v-am verificat mașina. Mi-apare o daună de 10.000. Mi-apare o lovitură de 40.000. Îmi apare, de unde știi tu, mă, toate cu... Dar el, de fapt, îi atrage pe ăștia cu carte.
1: Și ia bani de la aia, mă.
0: Exact, nu că bani. Nu că bani. Păi stă și o freacă, mă, nu muncește o zi în viața lui decât impostură din asta și diversiuni. Și lumea e, nu mai, ce să...
1: Așa da, e.
0: Asta e, dacă asta vrem, o țară ca afară, cum zicea Tudor Chirilă.
1: Da, mă, dar asta nu mai e țară ca afară. Asta este deja, este impostură, da, și minciună, că așa exact fac oamenii. Bă, la fel făcusem și eu, făceau unii reclamă la un moment dat, am vrut eu când am avut un iPhone, ce am avut înainte de asta, iPhone 12, 11, și am vrut să-mi vând și iPhone 11, erau unii flip.ro sau ceva genul ăsta, și tot așa lăudați în social media, și de atunci mi-am dat seama că uite, bă, ce impostori, și mi-am pus și eu să-mi vând și eu, le-am trimis telefonul la șerea, mi-au zis că nu vă putem oferi, deci telefonul meu era impecabil, șampion, bă, impecabil, nu vă putem da mai mult de 200 de lei pe, bă, iPhone 11 era atunci. Abia apăruse 13-le, cred. Înțelegi? Și i-am dat 200 de lei. Bă, voi sunteți nebuni, dați-mi telefonul înapoi. M-am dus peste ei, dați-mi telefonul înapoi. Mi-au dat telefonul.
0: Acum e Vanc, nu Tudor Chirilă, da? Acum e de asemenea diversiune foarte agasantă.
1: Nu mai contează cine cântă.
0: Cu notele de plată de pe litoral. Deci vine unul și filmează nota de plată, ce uite, fraților, ce am luat cu 2300 de roni, 4, 2500 de roni, și

0: pune două șnițele, două porții de cartofi, două salate și un papanaș. Da? Nu se poate. Și comentează încă 500. Da, nenorocit, să mergem în Bulgaria. Să... Peste două scroruri vine altul ce... Ia uite ce bine să mănâncă la Nuba la Maia. A luat un hamburger.
1: Cum ai zis,
0: luat
1: cu ăla, mai zis cu ăla cu vinetele.
0: Da.
1: Sărmanul ăla.
0: Da, sărmanul ăla, da. Totul e o manipulare și o diversiune. Motiv pentru care, din punctul de vedere, asta intră sub incidența siguranței naționale, mă. Da? Deci, părerea mea, că serviciile secrete nu se ocupă doar să asculte ce vorbește Ponta cu Bolojan. Bă, siguranța națională, din punctul meu de vedere, e amenințată de acești impostori.
1: Așa zic și eu.
0: Tu dacă nu faci ceva să-i stopezi, măcar să-i stopezi, nu să-i oprești, tu înseamnă că nu-ți faci treaba.
2: E zăvârșe, da.
0: Bravo,
2: da.
0: Lor! Dacă asta cred ei că se întâmplă benefic pentru țara asta, asta e. Batem și noi câmpii aici, ne uităm la voluntari.
1: Așa cu... ar trebui să facem. Cu... Da. Ce ferec vol. 71% la 29 posesie mâncată așa. I-a rupt în două. Ce înseamnă pentru nou promovate să vină așa. Vă, și voluntariu, adică am toți jucătoria din Liga 2, nu prea, și cum e, cum era aia, B1 nu-i ca AU și iarna nu-i ca vara.
0: Da, mă, dar nici ei n-au avut așa buget să ia peste
1: așa
0: noapte.
1: Așa e, așa e, așa.
0: 3-4 șampioni de ăștia, că și dacă te duci să cumperi român mai de calitate sau străin mai de calitate.
1: Nu e, mă, îți vin reclamele, să știi, nu contează. Asta cu tâmpenii, asta, noi n-avem OCP de vreo lună și vorbim de ce, e blocat o cadastru, am vorbit. Ei aveau pe WordPress cadastru, bă, la spartă, la algerianul ăla sau noi marocan, ce era, algerian, marocan, și de o lună nu poți face absolut nimic, șampion, e blocat tot cadastru, am nenorocit ea toată baza de date. Statul român de sa cadastrul țineau pe platformă WordPress, bă, incredibil. Fabulos, mă. Statul ăsta, exact, noi vorbim de influență și statul nostru moare, se prăbușește, că tot vorbim mai devreme. Am vorbit săptămâna trecută, bă, nu, deci de o lună nu mai merge cadastru, știi, nu?
0: Păi nu merge nimic, mă.
1: Bă, deci nu, a spart algerianul, a spart șampionul, șampionatul.
0: Câtă vreme...
1: A spart ăla și vinde toată baza, zic că o vinde, da? Și bă, era pe WordPress, bă, pe platformă de 2,44 de bani, mă, incredibil, bă. Fabulos, bă, ce vorbești, bă, băiat?
0: Uite, câteodată nici nu mai vreau să mai fac alte comentarii, pentru că oamenii scot din context și nu, tare mie că vorbesc degeaba, îmi spune cineva ce să intervină o seriu că și-a exprimat unul părere despre prețul de pe litoral. Dar el asta înțeles, mă. Adică el asta înțeles, nu e că manipularea asta, fie că sunt prețurile de pe litoral sau alte chestii, induc lumea într-o eroare. El a înțeles doar asta, că n-ai, da, nu da, pot, da. De-aia zic, domne, prezint scuze public pentru că n-ai, dacă deviem de la subiectul și specificul acestui post, unii nu înțeleg și mai bine vorbim de...
1: Tavule, da, tată, nu. Fur curent,
0: n-ai.
1: Iar fur curent, dar ți-am mai spus că la tine problema e că tu iei... Deci ori ești beat, ori ești drogat de multe ori, pentru că tu iei doar ce ți se pare ție și imediat intervii. Dar nu asculți tot ce a spus Grigoroiu, Drejan, Sile și așa mai departe. Deci ori o faci din rea intenție, da? Ori pur și simplu nu ești atent. Îți distrage atenția, tu auzi, prinzi propoziția și imediat îl calci în picioare pe ăla pe care l-a ascuns tu, fie că e Banciu cu Ștucan sau nu știu cine pe cine a ascuns tu, dar pentru că nu a ascuns toată ideea și se întâmplă foarte mulți oameni care fac asta. Exact aia când citești un titlu, dai, scrii un editorial în gazetă, dar nimeni nu citește, că la fel mi s-a întâmplat cu oameni din fotbal. Bă, n-ar să m-auzi că nu știu ce ai zis de mine. Ce am zis de tine? Păi ai citit textul? Nu. Păi și dacă n-ai citit textul? Bă, deci am postul cu oameni din fotbal. Mă, viu, deci mă sunau oameni din fotbal. Bă, n-ar să m-auzi că m-ai făcut varză în gazetă. Cine, eu? Păi mi-a zis nu știu cine. Cine ți-a zis? Păi nu pot să spun.
0: Și după ce citește, zice, da, băi, a avut dreptate.
1: Exact, mă, și ai zis, fii atent. Nu, dar așa le zic. Bă, nu, fii atent. Nu închide. Hai să citești, deschide gazeta, citește textul. Citește textul. Da, bă. Păi tu ești prost? Da, așa i-am zis unea din fotbal. Bă, tu ești prost, omul de 60 ceva de ani, tu ești prost? Adică dacă ție spune cineva că l-ai văzut pe Drejan că spârlea nevasta în metrou, tu-l crezi? Bă, la? Deci tu în loc să o întrebi pe nevasta și să întrebi pe Drejan, bă, dar unde erai la ora aia? Îți spârlea Drejan nevasta în metrou, era adevărat? Căci că te-a văzut nu știu cine. Tu crezi asta? Adică, bă, luați așa tot ce a vorbit mai devreme omul ăsta. Vorbea despre faptul că dezinformarea, într-adevăr, la dezinformare de genul ăsta,

0: da? Poate să intervină șampionilor. Deci
1: autoritate, mă. Exact. Poate lui Șereu, da. Poate eu doi autoritate,
0: este,
1: mă,
0: treabă,
1: frate,
0: de siguranță națională dezinformarea, pentru că prea multă dezinformare aici duce la nesiguranță națională. Și atunci da, este nevoie să intervină. Sunt total de acord că trebuie să intervină.
1: Când îți spune ăla să bagi bani în IFN și exact, tot e o postură, nu vi se pare că e, da, o chestie de siguranță națională, că spală creierii?
0: Corect. Adică tu te duci 5-0. A dat Camora, mă? Nu cred, mă. Ba da, bă, dacă a dat Camora gol, bă, nu mai ne lăsăm, tată. Dacă a dat Camora gol la 40 de ani, a driblat pe toți în careu și a dat gol în 87, e zăvârșe.
1: Acum merge în baston, știi?
0: Da, bătrânul. Păi stai, bă, cu voluntari, cred că dădeam și noi șampion, sincer îți spun. I-a driblat pe toți, mă. Doamne, 5-0. Hai că l-avem pe Bogdan Andone, stai așa. Avem aici telefonul lui.
1: Dar nu știu, Florin Pârvu, ce să mai agit
0: ce
1: acum?
0: Ce să mai
1: nu...
0: zică fără Pârvu la 5-0? E... Ce să mai zic? La 5-0 e execuție cu public. Cum mai zicea Ilie Dobre? Uh-huh. O victorie facilă a gazdelor.
1: Ia uite ce a făcut.
0: Uite-mă pe asta, zic, i-a driblat pe toți. Nu, ce nu poți să aperi, lași.
1: Dar nu ataca nimeni, nu?
0: Bă, nimeni, mă, păi dar așa au dat toate golurile, ce ai? Nu asta vorbim noi mai devreme? Hai să vedem dacă am nimerit la Bogdan Andone, că avem și l-avem pe Bogdan Andone, care a câștigat. Ne-a trimis o poză. Fii atent ce face Bogdan Andone. Se uită pe laptop și are aici toate, își notează toate datele despre adversari. E în birou, practic. Deci l-am prins la ora asta, muncește la fel cum muncim și noi la ora asta. E la muncă Bogdan Andone. Uite, vedem poza. Deci se uită la meci pe laptop și își notează, deci practic muncește la această oră. Alții sunt deja cu berica și cu tifteaua și se uită la CFR cu voluntare. Bine, antrenorul FC Argeș lucrează la această oră, urmărește adversarii și își notează, văd aici pe foaie foarte multe detalii. Bună seara, Bogdan, bine te-am regăsit!
2: Bună seara!
0: Văd că muncești, ești ca antrenorul de la 8 la 9 seara, că e deja e 8 jumate imediat.
2: Da, astăzi a fost o zi mai lungă cu două antrenamente. Așa că e și timpul scurt între meciuri, jucăm vineri din nou, primul meci al etapei. Așa că e important ca în, să spun, scurtul timp rămas până la joc să ajungem să știm exact ce avem de făcut la meciul de vineri.
0: Deci două antrenamente astăzi, nu?
2: Da, astăzi două antrenamente.
0: Dar se mai fac așa, le faci destul de des sau unul pe dată pe săptămână se fac două? Sau cum e la tine programul? În funcție de meciuri, de cum?
2: Normal, o dată pe săptămână, de obicei e ziua de după meci, e zi liberă, apoi e ziua de reacomodare în efort și ziua următoare. Deci, practic, a treia zi după meci e zi cu două antrenamente. Dar aici puțin și în funcție de ce s-a întâmplat la ultimul meci, ca intensitate, ca, eu știu, și de ce urmează, ca detalii de pregătirea jocului. Dacă echipa e foarte obosită, poate uneori anulează antrenamentul, nu și-are rostul. Dar în principiu cam asta e programul de antrenament.
0: Victorie super muncită, 1-0, da? Foarte, foarte muncită în fața unui adversar care câștigase cu Dinamo, dar care acum nu v-a pus probleme ofensive, adică n-a avut niciun șut pe spațiu porții. M-am uitat la meci, eu nu mi-amintesc să-i văzut vreun șut scos de portarul vostru, mai ales că s-a și accidentat, intrat Lazar.
2: E atipic începutul ăsta de campionat, chiar mă uitam mai devreme așa pe clasa mea puțin, practic doar o echipă cu 6 puncte, doar una cu 4 puncte și majoritatea cu 3. Uh-huh. Și nici meciuri la egalitate, au fost doar două rezultate de egalitate în două etape. Da, asta spune puțin atipic și tot timpul începuturile, primele 4, 5, 6 etape, până echipele puțin se așează, e loc de surprize.
0: Da, vedem 5, Craiova a luat 5, CFR-ul are acum 5-0 cu voluntari, exact, chiar e atipic, e ciudat așa startul de campionat.
2: Da, așa sunt și echipele nou promovate. Corvinul a arătat foarte bine, Sepsi a arătat foarte bine ca organizat, chiar și voluntarii în prima etapă au arătat cu Botoșani foarte bine. Până se așează puțin echipele, până jucătorii veniți noi la echipe se acomodează puțin cu campionatul. Asta e destul de imprevizibil, tocmai de aceea, raportându-mă la echipa pe care o antrenez și la ce avem noi de făcut, încercăm să fim cât mai atenți la detalii, la ce trebuie să facem în timpul jocurilor, pentru că și la meciul cu Petrolul, după 40 de minute, cred eu, momente bune în care am controlat jocul, poate puteam să marcăm și pentru 2-0 dacă eram puțin mai atenți sau luam decizii mai bune. Practic după acea eliminare a trebuit să găsim soluții și resurse să supraviețuim și să încercăm să închidem jocul în 1-0.
0: Dacă ați jucat în 10 atât timp, da.
2: Da, am jucat practic minutul 42 cu prelungiri, cu ce a fost și în prima repriză, parcă 5 minute, dacă mi-aduc aminte, sau și în repriza a doua spre vreo 60 de minute, 55 spre 60 de minute.
0: Se pare că se acordă foarte ușor cartonașe roșii și, și la Matos și acum, uite, la Roman, de exemplu, m-am uitat încă o dată, nu știu dacă era de roșu, sincer.
2: N-am văzut filmarea la Mihai Roman, dar cred că și chiar și cartonașele galbene, unele dintre ele, prea ușor sunt acordate. Până la urmă e un sport bărbătesc, ok, dacă într-adevăr sunt atacuri cu intenție, dacă într-adevăr sunt loviri, fără minge și bruște, dar nu știu, din punctul meu de vedere la Matos mai mult a fost o împinsătură și practic cred că a fost un răspuns la șicanările adversarului. Ok, nu trebuia să răspund aici, e greșeala lui, am atras atenția chiar înainte de joc, le-am atras atenția tuturor să fie foarte, foarte atenți și nu sunt în nicio formă adeptul să lovești fără minge sau să faci tot felul de tâmpenii, dar ok, înțeleg până la un punct, se mai întâmplă, le-am spus, va plăti o amendă și va plăti o amendă care este din partea clubului, o amendă oficială și va plăti o amendă și din partea mea pentru echipă, o masă pentru echipă, doar jucători.
0: Are și el, deci are practic o dublă amendă.
2: Da. Are o dublă amendă, din partea mea am transmis clar după meci și asta așa ca să am câștigat jocul, că dacă nu ajungeam la ceva mai drastic. Pentru echipă, va scoate echipa într-o seară, probabil săptămâna asta, la un restaurant, doar ei jucătorii între ei, pentru că băieții au muncit și au făcut un efort suplimentar din cauza lui, din cauza greșelii lui.
0: Știi ce mi s-a părut foarte interesant, că ai fost printre puține antrenori care spun adevărul. Ai spus că noi vorbim despre transferul, dar din păcate nimeni nu spune adevărul că la noi vin nici la prima, nici la a doua, nici la a treia, la a patra, așa, a cincea, așa se amână, așa vin jucătorii. Adică ăla ne refuză. Adică tot ce-ți place e foarte greu să aduci în fotbalul nostru.
2: Da, dar și la resursele noastre, cum a spus și Dani Coma, suntem un club care suntem la zi cu absolut tot ce înseamnă salarii, bonusuri, plăți pentru furnizori sau ce mai e de plătit, dar într-adevăr cu niște salarii, să spun așa, mici, medii pentru fotbalul nostru, nu avem nici excepții, să zic, avem vreun jucător cu un salariu extraordinar, cam toți băieții sunt acolo cu mici diferențe între ei. Și ce ne dorim sau așa, am spus-o astăzi, ne-am uitat din nou la o serie de jucători, încercăm să găsim și pe profilul ăsta al nostru de joc și ce ne dorim noi să jucăm și asta din păcate asta a fost. Chiar ce ne-au plăcut așa, cam pe toate pozițiile pe care am căutat, am fost refuzat, cam varianta 1-2 care ne-au plăcut. Nici nu știu dacă am reușit să intrăm în discuții, măcar să ajungem așa, pentru că diferența salarială între ce puteam oferi și ce își doreau era prea mare. Așa că încercăm să, în continuare, încercăm să găsim, să ajutăm echipa, pentru că și băieții au nevoie și ei de concurență, au nevoie să vină, cum am spus, un plus de valoare, de calitate, de experiență, să ne ridicăm puțin nivelul, că nu va fi un campionat simplu deloc.
0: Este, în momentul de față, echipa pe care o ai poate să ducă așa, lotul pe care ai să fie la fel să lupte pentru play-off, cum a făcut-o sezonul trecut, sau mai simți chiar că e nevoie de îmbunătățiri?
2: E greu.

0: Încă e de vreme de vorbit.
1: Mă refer la încrederea pe care o ai în lotul ăsta, Bogdan.
0: Nu, avem, clar, avem nevoie de întăriri, pentru că, din păcate, s-a văzut în play-off-ul sezonului trecut, pentru că am terminat, practic, ultimile meciuri cu mulți copii în teren, pur și simplu nu mai aveam soluții, chiar vorbeam astăzi și cu directorul sportiv. De situația aceea din finalul campionatului trecut, când practic nu mai aveam soluții pe bancă, am terminat jucam cu 3-4 juniori în teren, am și debutat mulți copii pe final, pentru că nu mai aveam soluții datorită suspendărilor, accidentărilor, oboseala care se acumulează pe final de sezon tot timpul. De aceea avem nevoie de soluții. A spus-o și Dani Coman, cred foarte clar. Cred că trei poziții de care să fie cheie și să fie niște jucători care într-adevăr să aducă un plus echipei, să aducă din toate punctele de vedere calitate, experiență, profesionalism, implicare și bineînțeles valoare.
1: Mm-hmm. CFR-ul a câștigat mai devreme 5-0 cu Voluntari. Mă întorc la echipa, la meciul pe care l-a jucat și etapa trecută cu FCSB-ul. Se pare că s-a schimbat în bine sau prestația echipei a fost sub așteptările tale, Bogdan?
0: Nu, FCSB-ul pare mai pragmatică, poate mai cumva mai față de sezoanele trecute când tot timpul au început, să spun așa, mai ezitant în primele etape. Practic acum cumva, nu știu să zic, au realizat importanța punctelor din început de campionat, au arătat bine și la Csíkszereda, în etapa aceasta, au arătat bine și cu noi în prima etapă. Mi s-a părut așa cumva o echipă mai pragmatică pe acest început, în sensul în care au știut exact ce vor de la joc. Chiar și la jocul cu noi, mă așteptam poate să aibă mai multă posesie ca preocupare. Posesia a fost de partea noastră, cred că 56-44, dacă nu mă înșel, ținând cont că FCSB-ul a jucat acasă, noi în deplasare, fie cam atipic, să spun așa. Am văzut că joacă un joc mai direct, un joc mai și ieri la Csíkszereda, un joc direct spre poartă, au jucat foarte bine și jucătorii tineri în jocul de ieri. Bineînțeles că au menținut acești jucători cu experiență și cu calitate extraordinară și fotbalistică și umană, cu Risto Radunović, cu Tănase, care chiar au personalitate și sunt capitan de echipă, țin echipa prin modul în care joacă, prin modul în care bărligea în atac. Au o structură foarte bună, dar au afundat central cu ce mai au ea. Chiar au o structură bună ca bază și jucătorii tineri care au intrat în echipă mi-au plăcut ca entuziasm, ca atitudine, ca realizări până la urmă.
1: Mm-hmm. Apropo, etapa următoare întâlniți în singura echipă care n-a marcat până acum în campionat Csíkszereda. O echipă care la fel a început foarte slab sezonul trecut și a terminat bine campionatul. Cum îi vedeți acum? Că presupun că i-ai studiat în astea două meciuri.
0: Da, nu va fi un joc simplu deloc, ținând cont și de conjunctură. Tot timpul o echipă care vine după două frângeri, e conjunctura și fără gol marcat în cele două meciuri. Ei au aceeași structură ca echipă în mare măsură, au omogenitate, cunosc campionatul, n-au avut meciuri simple, au jucat la Arad, prima etapă cu Corvinu, practic un meci care s-a rupt la cel penalti în minutul 50 și ceva, 1-0 și imediat a venit golul de 2-0, apoi de 3-0, cred că undeva în 10 minute s-au marcat toate cele 3 goluri. Cu FCSB la fel a fost acest început de joc foarte bun al FCSB cu 2 goluri marcate. Nu va fi un joc simplu absolut deloc. În asta trebuie să fim foarte, foarte atenți. Îi cunoaștem foarte bine. Am jucat cu și în sezonul trecut și acum două sezoane în Liga a doua. În mare parte au cam aceeași structură de jucători.
1: Mulțumim mult de tot, Bogdan, pentru prezența la radio. Mult succes vineri seara cu Csíkszereda și să ne auzim sănătoși.
0: Mulțumesc, sănătate, emisiune plăcută.
1: Mulțumim, seara plăcută. Bogdan Andone, antrenorul formației FC Argeș, pe 1-0 cu Petrolul, CFR Cluj, FC Voluntar 5-0, Petna nulă, Draghi Zlitili, exact cum spuneai tu mai devreme, uită de probleme CFR-ul, te gândești echipă neplătită de atâtea luni
2: asta...
1: și uite ce victorie.
2: Uită, dar se păcălesc ei pe ei. Adică după victorie din asta îi întreb la interviuri și spun sperăm ca
1: să vină banii la băieți,
2: să intre pe un făgaș normal.
1: De acum vine Varga cu banii,
2: Așa, și săptămâna viitoare pierd 3-0 și spun, păi cum să nu? Pierdem că n-avem de niciunele.
1: Te scoate la șchert.
2: Adică ei trebuie să vorbească în primul rând acum la 5-0, să spună, domne, am dat dovadă de caracter, am...
1: Adune banii, tată,
2: adune
1: dă
2: banii. Dar ce să spună?
1: Marcă banul, tată.
2: Da.
1: Dă-i să pute, dă-i să margă, dă-i, adună banii, bă. La România tot banii, banii, banii. Adică așa trebuie. Da, păi până la urmă... corect, că foarte mult se mint așa în fotbalul nostru. Că vin cu asta, că domne, că... știm noi că o să dea bani, că o să fac, o să dreacă. Nu face tată nimic, nu le dă absolut nimic.
2: Ei, cred că, de fapt nu cred, singura speranță reală, concretă în privința recuperării unor sume este legată de calificarea în Conference League. Adică le-a fi spus domnul Varga, imaginar sau neimaginar, bă, dacă vă calificați în Conference League și rezultă 10 lei, 7 îi împărțiți voi. Și îi că din altă parte de unde să luăm? De luat nu le ia nimeni? Cine să ia? Crezi că mai rămânea vreunul pe la Cluj dacă îi lua cineva?
1: Nu.
2: No. Nu ia nimeni, frățică.
1: Nu ia nimeni, da.
2: Pe cine? Să-și fight și ăștia? Cine? Pe cine? Vorbim de echipe care să-i dorească, nu așa te duci.
1: Ei sunt buni fotbalii.
2: Te duci la Metalo Globus, te duci la Chirilă, la CS, te ia.
1: Exact.
2: Dar echipe să te plătească? Nu te ia nimeni. Are cine.
1: Asta spun. Da, e... dramatic ce se întâmplă. Da. Auzi, bă, ci că a făcut acum în seara asta ofertă Real Madrid pentru Diomande, 135 de milioane de euro. Bă, se pare că fotbalul ăsta devine din ce în ce mai nesimțit.
2: Bă, nu poți să dai,
1: aia zi,
2: să arunci.
1: 135 de milioane și nu e cine știe ce, o să vezi.
2: El săracu are 40 de meciuri cu totul.
1: Aia zi.
2: La seniori.
1: Ce
2: sezonul trecut
1: așa
2: a fost mai bun, că în rest...
1: Ce se aruncă așa, bă, și mă gândesc anul
2: de
1: trecut...
2: De fapt, în rest n-avea când să fie, că n-are vârstă.
1: Anul trecut, prima echipă care a întrebat de el a fost Leeds. L-a văzut la Leipzig, Farke fiind neam și se uită la campionatul Germaniei, da, și Farke s-a uitat și a tot zis și a apărut în presă că este deja interesată Leeds de Diomande. Între timp, s-a adus la tată... A, uite, la Real Madrid 135 de milioane.
2: De crescut prin America pe undeva.
1: Da.
2: Dar o academie de tenis. Care a scos mai mult tenismen decât
1: fotbaliști. Decât fotbaliști, da. Da, mă, da, e ciudat. Hai să ascultăm pe Drezin ăsta, Drezici ăsta, care a marcat astăzi o dublă, 34 de ani, Drazici, la Digi Campionilor, două goluri marcate astăzi, ia.
3: Brag about this kind of debut, right?
4: Yeah, thank you. It was amazing, but at the end, the 3 points are the most important, so it's good for us.
3: Of course, because you are one man up, but you didn't have any mercy on the opponent, and I think you became more brave and more brave after scoring and scoring.
4: Yeah, of course, after the red card what the opponent got, it was a bit easier for us to play in opposite half. That's football. If you score after every chance, you are on the good way. If not, then you need to suffer a bit until you score. But at the end, I think we did the perfect job in the first half, and that's shows our character in this difficult period for the club and the players inside the dressing room as well and the whole staff. So I think we are on the good way just to continue like this. And it's
3: for the players that were already here, maybe it could have been some motivation problems because some of them didn't get their money. I think you've read also the news, not quite good news about the club,
4: yeah,
3: but this was character today, right?
4: I heard a lot of things. I don't feel, to be honest, I don't feel that bad and the negative atmosphere inside the dressing room. We are professionals. When we are on the pitch, it's only matter what we're doing there. We need to fight for the jersey what we wearing. So I think if we continue like this, everything is gonna be fine.
3: CFR, big club with huge expectations, no matter the problems, do you feel about your responsibility of scoring goals? Of course, it was an amazing start, but you should continue like this to really, really live up to the expectations.
4: Yeah, when I heard that Ceferi, it's really interesting for me.

0: I didn't wait so long to make my decision because I heard for CFRA, it's a big club, and the fans of this club expecting just positive things and the wins every week by week. So we need to behave like that. We need to work hard. We need to show our character and the winning mentality and to continue to fight.
1: Acum, ideea e să-și ia banul, că el zice că e club mare, că n-a stat pe gânduri când i s-a făcut oferta să vină.
2: Că în vestiar moralul e bun.
1: Da, dar stai că
2: nu se discută despre
1: stai
2: asta.
1: Că dacă vine... E...

0: la comisia, dar la FIFA cel mai bine, că no, FIFA te rezolvă imediat, da. În România îți pierde și dosarul, stai.
1: Nu, dar ăștia sunt, fără să jignesc, mercenari.
0: Da, da.
1: Ăștia vin, da, vin de a juca și salariu. Prin Serbia și prin Ungaria și prin...
0: Da, da, da, a fost în Cipru, la Nicosia a fost
1: Cipru,
0: apoi.
1: Da, asta da. Se duce tată cu impresarul, unde... a luat francul și a plecat mai departe.
0: Zic, unde, unde îl cheme acolo îți vine. Da.
1: Bine, acum la vârsta lui și... la ce mai avea sau n-avea oferte, cred că a venit pe un 5-6 mii.
0: Da. Și-au dat demisia, și-a dat demisia, breaking news, Paolo Maldini și Leonardo au plecat din, după 10 zile la federație.
1: Păi anunța, mă.
0: Da, dar e oficial acum.
1: A anunțat că dacă nu-l acceptă pe Pirlo, ei pleacă. Ceea ce nu e corect, dacă mă întreb pe mine. Că ăia te-au pus acolo să revigorezi fotbalul italian, mă. Dacă nu... O, sau nici nu știi care e combinația cu Malago ăla, știi? Malago parcheamă, nu? Ăla e venit de la fotbal, de la mini fotbal sau de la fotbal în sală,
0: da,
1: nu știu.
0: Da, da.
1: De la futsal. Fotbal în sală. Nu știu cât de mult se pricepe el la fotbalul 11, dar nici cu Pirlo nu cred că făcea mare treabă, dacă mă întreb pe mine.
0: Așa zic și eu. Da, hai să-l ascultăm și pe Cordea imediat. Au pregătit colegii de la Digi. Și Mădălin Neguiță le pune întrebări.
1: Da, da, da.
0: El e acolo, șampionul, da. Și perfecționează limba engleză la fiecare interviu. Da. Am vorbit că când, acum o lună, câte ții minte?
1: Da, atunci cu ăla de la handball.
0: Cu ăla, când l-a certat pe ăla de la, da, exact, mai bine. Hai să ascultăm pe Corde.
2: Și nu eliminat, v-ați descărcat, ați refulat după tot ce s-a vorbit, că ați avea și probleme și așa mai departe.
3: Bună seara, da, cred că ne-a ajutat un pic că au luat roșu în minutul 12, un roșu meritat, dar oricum trebuia să câștigăm astăzi indiferent de circumstanțe, ne doream pentru noi, pentru toți suporterii CFR-i și pentru toată lumea care a venit astăzi la stadion și cam atât.
2: Mă gândesc că inclusiv pentru tine personal, evoluția din seara asta cumva îți dă puțin mai multă liniște, nu neapărat moral, că moral cred că ai avut, s-a văzut și noi, nu?
3: Nu știu, eu am zis și ieri la conferință, sunt fotbalist profesionist, mă motivez la fiecare meci, dau totul pentru clubul la care joc, mă bucur că mi-a ieșit astăzi și... Voi fi motivat și joi, pentru că știu că este foarte important pentru club și pe mine mă motivează orice să câștig meciurile.
2: Știu că ești un băiat sincer. Dă-ne mai multe detalii în ceea ce privește viitorul tău, că s-a vorbit.
3: O să repeste rog, că nu.
2: Dă-ne mai multe detalii puțin despre viitorul tău, pentru că s-a tot vorbit că tu ești primul care a dat startul la depunerea de memorii. Eu îți spun doar ce am citit.
3: Da.
2: Doar ce poți tu să ne spui, bineînțeles, știu că există și niște confidențialități în club.
3: Da,
2: și...
3: nu am absolut nimic să ascund. Ce este, chiar este între mine și club. Nu am zis nimănui să facă asta, au fost și înaintea mea care au depus. Dacă tot trebuie să știți, eu anul trecut chiar am ajutat clubul. Era vorba despre bani la semnătură, am amânat de două ori, dar asta nu înseamnă nimic acum. Am avut și am o relație bună cu clubul și sunt convins că până la urmă se va găsi o soluție cum s-a găsit și anul trecut.
2: Adică
3: și
2: există o posibilitate să și rămâi în ciuda acestor discuții și
3: memorii? Normal. Eu îmi doresc să rămân, dar să vedem ce se va întâmpla. Mă simt bine aici, marchez, sunt liniștit, sunt fericit, sunt aproape de familie, toată lumea mă apreciază și pentru mine cel mai important este că sunt sănătos. Încă o dată, sunt fericit, dau totul pentru CFR, cât pot, când nu mai pot, ridic mâna.
2: Meci foarte important joi, nu numai pentru voi, ci și pentru întreg fotbalul românesc. La ce să ne așteptăm și toți cei care vor urmări meciul ăsta, la ce să se aștepte, ce să spere?
3: Cu siguranță va trebui să câștigăm. Sunt foarte asemănători echipei voluntarului, dar astăzi au luat roșu, dar pot să-i aseamăn mult. Va trebui să câștigăm, suntem conștienți de importanța acestui meci, suntem motivați și să fac o mică paranteză și nu că vreau să-i răspund domnului Prunea, pentru că așa numai, vreau să-i zic că indiferent dacă nu o să-mi iau banii încă o lună sau așa mai departe,

0: Relația mea cu colegii mei va fi tot una foarte bună. Am întâlnit aici persoane și colegi cu care cu siguranță voi fi prieten toată viața și ce se întâmplă în staff sau, nu știu, cu patronul nu este problema noastră și noi nu ne vom certa chiar dacă nu ne vom primi banii. Suntem, de asta am zis și atunci, că suntem uniți, suntem prieteni și nu ne va despărți asta niciodată.
1: Ce o fi zis Plunarul despre Cordea?
2: Bună întrebare!
1: Toată lumea îi răspunde lui Plunarul.
2: Da.
1: Da. Plunarul zice multe.
2: Da. Deși dincolo de asta sau înainte de asta situația
1: e... Mare cunoscut că ai auzit, da? Deci da. Practic ne-a spus că e situația nasoală.
2: Da, puțin spus nasoală.
1: I-a zis clar că e groasă. Că indiferent, că da, nu are nimic de ascuns, că într-adevăr și-a depus memoriu. Că și dacă pleacă, rămâne prieten cu ONLEI, că se simte bine într-adevăr. Dacă i s-ar da banii la tine, șampion, da?
2: Da.
1: Așa. Deci e clară că situația e nasoală, fraților.
2: Nu prea are de un serime de a banii, dacă mă întreb pe mine.
1: Așa cred
2: și eu. Dacă are și de banii de la semnătură de luat.
1: Da, asta adică... zic. Nu știu cum o să ia. Cred că o să ceară insolvența. Acolo se ajunge. Eu sunt ferm convins că CFR-ul se pregătește de insolvență. O nouă insolvență. Se duc la masa credală, pentru că sunt foarte, foarte mulți. Îți dai seama câte datorii sunt? Și eu vorbesc aici doar de datorile către jucători, salariile. Și la semnătură și...
2: Nu mai vorbim de angajații clubului. De
1: aia nu mai spun.
2: Sărații aia care spală tricourile.
1: Exact, aia care... Aia poate aia sunt de 7-8 luni.
2: Mm-hmm.
1: Adică aia, anul ăsta nu știu că a avut un salariu. Și atunci situația e... E...
2: Cac nimojă, cac șanță.
1: Asta e, exact. Acolo suntem, cac vă șansă, cac tănimojă, te zăvârșele că nu-și de țaie, direct. O mai nicio șansă, dacă tu vii cu, într-una, într-una, bă, s-a făcut august. Uite,
2: mâine, sâmbătă,
1: de sâmbătă e 1 august, da?
2: Da.
1: Oamenii aia, ok, salarii mari, că nu știu ce, da, tată, da. Dacă nu le dai banii, e zăvârșe. Da. Adică e foarte, foarte nasol.
2: Dă-ne ceva.
1: Dă-ne, tată, ceva. Așa că e cac vă șansă, cac tănimoșă tă. Da. Păi, fraților, Cordea a zis că îmi dorești să rămân la CFR. Păi, normal că îți dorești să rămâi, dar ideea
2: păi
1: e să-ți
2: nu,
1: primești...
2: a dat-o și așa, că nu e în război cu clubul. Adică n-a vrut să irite, că ajung declarațiile astea la... Neluțu Varga, real sau imaginar, repet. Și dacă e așa umil și docil, eu vreau să rămân aici, dar totuși am și eu nevoie de bani. E una. Dacă începe cu domne, dacă nu-mi dați banii, vă acționez, depun baia, fac aia, e agită pe aia și îi înrăiește.
1: Uh-huh.
2: Eu așa cred. În cheia asta a dat. Declarația asta a avut punctul ăsta de vedere. Totul e o impostură, mă.
1: Așa zic.
2: Hai, mă, ce n-ai, mă. Totul e impostură, mă, în țara asta. Champions League. Ambasadorul Rusiei a râs de aia pe acolo, pe la Ministerul de Externe.
1: Da.
2: Da, mă, da.
1: E,
2: zice ceva de genul că România e vinovată că susține un stat terorist.
1: Exact. Am văzut.
2: La Kiev.
1: Da, șampion. Asta a fost și emisiunea șampionilor.
2: Numai bine.
1: Mulțumesc mult, Vio.
2: Numai bine.
1: Ne auzim mâine seară la radio la Sport Total FM. Seară plăcută, șampionilor. Pe mâine să aveți o săptămână superbă.
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Viorel Grigoroiu.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.